0: などが入る5月分までが集計の対象となります。財務省は近く昨年度分を発表する予定です。ソニーグループのゲーム事業子会社ソニーインタラクティブエンターテインメントは、家庭用ゲーム機プレイステーション向けの新作ゲームソフトについてディスク版の生産を終了すると発表しました。2028年1月以降の発売分はダウンロード版のみ提供するということです。ダウンロード版の需要がディスク版を大きく上回っており、利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したということです。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。先ほどもお伝えしたように 23.7 度現在の気温です。この後気温はほとんど上がらず、予想最高気温は24度、明日も同じくらい25度が予想最高気温、あさって日曜日はさらに1度上がって26度と、だからこの金土日と同じような3日間となりそうです。降水確率もほとんど同じ、今日が1日を通して 20%、 明日も 20%、 日曜日がですね、ちょっと上がるんだな、日曜日は 50% になっちゃうんだな。で、週明けも雨が降ったり止んだり、火水木が曇りで、金曜日がですね、今のところこの週間天気予報によると、まあ、晴れということで、まあただね、台風の影響であったり梅雨前線の影響で、まあそれもちょっとわからないんでね、一応現時点では週間天気予報、来週の後半は、晴れマークが続いております。今日はですね、湿った空気の影響で気圧の谷の影響を受けるため曇りで、雨となるところもあるでしょう。明日は前線が西日本から伊豆諸島付近に伸び、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夕方か夜の初め頃は雨の降るところがある見込みです。はい、現在濃霧注意報が出ております。車運転の方などはお気をつけください。以上、お天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

さあ、今日はですね、通天閣の日ということで、私も大阪は出張で行く機会が多いんですけど、あの通天閣あたりというのは結構大阪らしいな、まあ、大阪の象徴ですね。いや、ついやっぱこう通天閣と写真撮っちゃったりとか、夜の通天閣いいね、やっぱね、ライトアップというか、あのネオンというかね。1912年の今日、大阪市浪速区に通天閣が誕生しました。ただ、戦争中にね、金属回収のためは、空襲とかじゃなくて金属回収のために撤去されたんですか。でまた1956年に現在の通天閣が再建されたんです。一回なくなったんだね、あれの金属に使う、戦争のためにね、金属回収するということで通天閣を一体解体したんだ。で今の通天閣は1956年に、まあ、それでももう70年ぐらい経ってるんですね。ベラルーシ独立記念日です。今日近所とか知り合いにベラルーシ人いますか皆さん。僕はいないです。1944年のこの日、ナチスドイツに占領されていた当時のロシア共和国の首都ミンスクがロシア軍、いや、ソ連軍により解放されて、まあ、今のベラルーシが独立に至ったということですか。はい、まあ、さっきも言いましたが、ソフトクリームの日です。今日は1951年、まあ、今から、70年ちょうどね、前、75年ぐらい前ですか、明治神宮外苑で行われた米軍主催のアメリカ独立記念日を祝うカーニバルでソフトクリームが販売され、初めて一般の日本人がソフトクリームを食べたという。今日は波の日です。まあちょっとまだ海というような感じ、まあ、沖縄はね今梅雨明けして、沖縄の海で泳いでるっていうね方たくさんいらっしゃると思いますけど、波の日です。あと今西武ちょっと調子落としてるんですが、西武ライオンズのね元監督の井原春樹さんっていう、井原さんの背番号って監督時代73番だったんですね。でなんで73番なのかっていうことなんですけど、それは井原さんというのはとても愛妻家で、奥さんの名前が奈美さんなんですって。だから7と3で73、これを背番号にしていたと。結構鬼軍曹としてね、こわもてで厳しい監督さんなんですけど、あ、そういう一面があるんだなっていうのをよく覚えています。メッセージ読んでいきましょう。ラジオネームジジイさん、高太郎様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。今日も出席できました、ありがとう。さあ今日のテーマ、タイムマシンに乗って戻りたい時代といえば若かりし、ね、20代初めの頃です。まあなんといっても髪の毛がたくさんあった頃にです。まあ、ジジイさんとは何度もお会いしたことがありますけどね。今あれなんじゃないの、あえて買ってるんじゃなくて、高太郎さんは想像できないと思いますが、その当時はライオン丸と言われていたほど髪がたくさんありました。その頃に戻ってもっと髪の毛を大事にしなさいと言ってあげたいです。髪の毛ってのはもう大事にしたところで残るもんなんですかね、どうなんだろう。もしかすると今もふさふさだったかもしれないので、まあそのなんかケアしなかったわけではないでしょ別に。みんなそんなにケアしないよね髪の毛なんてのはね、もうこれは遺伝じゃん。今日のテーマはぴったりなサディスティックミカバンドさん、これさっきかけたよ、恵子ちゃんのリクエストで。やっぱ今日多いよこれはね、サディスティックミカバンドね。これはずいぶん前の曲で、1974年の楽曲で、これいろんな人がカバーしてるけど、オリジナルさっきかけました、タイムマシンにお願い、はい。さあジジイさんありがとうございました。ジジイからのババア行きたいと思います。サソリ座のババアさん、高太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。雨上がり爽やかな早朝、5時のウォーキングに行ってきました。あら、いや私もね本当は昨日食事した人と話したんですけど、やっぱり今極力俺も疲れないように体力温存してるつもりなんだ。例えば
でも逆に、ね、やっぱり運動した方がいいんだよね。する、俺もすることにしました。今日ウォーキングしましたか、早朝5時に。タイムマシン、タイムトラベル、タイムスリップ。浅田次郎さんのメトロに乗っては、ある日地下鉄の出口を出ると過去にタイムスリップして若かりし時の父親と会ったという話に、あとはジン、そうだな、ジンもそうだね、過去にタイムスリップ、突然一人だけ過去に、行ってみたい過去ではなく突然自分の知らない過去に行って、そんな映画もあったけど未来にタイムスリップは聞いたことないかも、過去の方が順応していけるからなのかな。まあ、バックトゥーザフューチャーもシリーズの中で未来に行くのあったけれども、まああんまりないね。まあ、あのタイムトラベルとか、こうやっぱりこうタイムスリップっていうと、タイムマシンっていうと過去ですよね。あのドラえもんじゃん、やっぱタイムマシンっていうと。ドラえもんの話の中で、あののび太の結婚前夜っていうお話があって、こう静香ちゃんとね結婚できるか不安に感じたのび太がドラえもんに頼んで未来に行ったんだよね、あれはね。でそれやっぱりその未来で静香ちゃんと結婚することになってるんだけど、その結婚前夜にお父さんと静香ちゃんが2人で話してて、やっぱこう私結婚行くの、お嫁に行くのやめるって言ってお父さんに言ったんだよ。そしたらさ、そのお父さんが、いやのび太くんは確かにそそっかしいし、こうねおちょこちょいでね、ただあの人、あの男人は、青年には他に持ってない奴

0: fmpodunoon.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

0: はい、9時18分になりました。2026年も半分終わりまして、7月に突入。7月3日の金曜日、フライデーブランニュークルーズは茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからいつものように私青木浩太郎とディレクター奥ちゃんでお届けしております。さあ続いては芸能のコーナー、エンターテインメントフライデー。今日もスポーツ日本の芸能欄から目立った芸能ニュースを拾っていきたいと思います。まず大きく取り上げられているのがボーイ、これちょっと先週もねちょっと触れたんですけれどもね、あの伝説のロックバンド、まあ、ボーイというとあの群馬の 3B って言ってね、ボーイに、爆竹でしょ、あとバックナンバー、頭文字に B がつく群馬出身の群馬の誇りの一つなんですが、群馬出身の三大ロックバンド、その一つのボーイがですね、ライブアルバムのリマスター版が10月28日に発売されることが公式サイトで分かりました。40年前の7月2日だから、まあ40年前の昨日ですね、ボーイが初めて行った日本武道館公演の音源で、これに先立ち YouTube で40年前と同じ2日にデジタルリマスター音源が公開されました。40年前の開演と同じ時刻6時半に配信が始まると、ファンが来た来た、青春が蘇るなど次々とコメント。アーカイブ配信がないため延べ2万人を超えるファンが生視聴する盛り上がりとなりました。あ、これアーカイブないんだ。じゃあ昨日のね6時半にもうモニター見て各自お家でね盛り上がってたんですね。ボーカルの氷室京介さんは現在65歳。氷室さんによると、ライブハウス、武道館ようこそという MC が発せられた伝説のライブ、小規模なライブを指すギグと呼ぶのがぴったりの熱気、まあ、この、ライブがですね、ギグズジャストヒーローツアー1986という、まあ、そういうツアーだったんですが、ギグというのは小規模なライブのことを言うんですね。まあまあ、それが武道館のアリーナを揺らしました。チケットは即完売、ライブ版は公演後わずか1ヶ月後に写真集入りという特別仕様でリリースされ、10万セットが限定生産が一瞬で、完売したというね、そういったもうブームになったわけですけど、そして現在はですね、その中古市場ではプレミア化してなんと100万円近い価格にまで高騰したということなんですね。バンドはこのツアーを機に名実ともに日本のトップバンドになりまして、最後のライブとなった1988年、だから本当にブームになってからヒットしてから短いんですよ。1986年にこれ火付け役、大ヒットのきっかけになって、で解散が1988年なんですね。4月の東京ドーム公演まで一気に走り抜けた、まさに伝説のロックバンド。まあ、昨日の6時半、40年前と同じ7月2日の6時半に生配信されて2万人を超えるファンが生視聴したということです。まあ私なんかもう超世代ですからね。さあ変わりまして、まあロックバンドつながりで、ロックバンドサチモス、がですね、昨日と一昨日の両日、東京羽田のゼップ羽田で全国ツアーの最終公演を行いました。リスペクトするアーティストを迎える、対バンツアーでゲストにシンガーソングライターの藤井風さんが呼ばれまして、豪華コラボを果たしました。ライブは藤井さんからスタートし、まあ、キラリ、ね、名曲キラリですね、など全10曲で会場を沸かせました。対するサチモスは新曲が出てるんですね。 Eye to Eye やヒット曲は Stay Tune を披露しました。熱気が高まったアンコールでは藤井風さんが再びステージに現れ、代表曲ミント、ね、共演しました。まあこのサチモスとね藤井風さんのコラボっていうのはもうファンにとってはたまらない、そして名曲ばかりで盛り上がったね、昨日一昨日の東京羽田のゼップ羽田でした。さあ変わってですね、パフィーです。今年デビュー30周年を迎えた女性ボーカルデュオパフィーが3年ぶりのシングルモヤーズを8日に配信します。作曲はプロデュースを手掛けた奥田民生さん、 作詞は奥田さんと、パフィー、大貫亜美さんと吉村由美さんで、まあ、作ったということで、まあ、30年経ってなおこんな素敵な曲を書いていただけて、愛しか感じないですと感激。もうやめろってことですか先生というお選別レベルの泣ける曲だと思いますと自信を見せました。19日20日は初主催のフェス、パフィーの P フェスを予定しています。まあ、大貫さんのね、大貫亜美さんの旦那さんは、テルさんね、グレイのテルさん、ボーカルを務める、グレイやウルフルズら豪華アーティストと神奈川とどろきアリーナを盛り上げる。あ、すごいですね。この1920っていうのは7月の1920は日曜日と海の日ですね。いや、この日はとどろきアリーナでなんとパフィーの P フェス、これにはウルフルズとかね、グレイが来るんですか。はあ、すごいね。新曲を出したということでした。さあ続きまして、ですね、こちら木村多江さん、女優の木村多江さん55歳、私同い年。昨日主演舞台私の書、ページを測る、今日3日から19日までの公開です。この稽古を会場の東京紀伊国屋ホールで公開しました。今日から始まる。孤独な図書館職員が利用客に対して妄想を膨らませていく物語で、木村多江さんは当て書きされた主人公について未だ不安が残っていてドキドキが止まらないけれど、素晴らしい共演者とワンチームで行きますと気合十分。舞台初主演ということで、さらに座長なんですね。一人一人を下から支えていく気持ちですと、謙虚なコメントをしました。木村多江さんが初舞台主演で座長を務めるという、舞台は私の書ページを測る、今日から19日まで東京の紀伊国屋ホールで公開されるということです。はい、タイムレス、タイムレスが昨日ですね、全国ツアーの横浜アリーナ公演を行いました。冒頭、客席通路や花道などメンバーが、セコンズというね、まあ、ファンの総称のことを、タイムレスの、ファンのことを、セコンズっていうんですね。ファンキーモンキーベイビーズのファンの総称はね、ベイビーズですけど、セコンズっていうんだ、タイムレス。意表をつく場所から登場、1万5000人は悲鳴に近い歓声を上げ大興奮となりました。新しいアルバム収録や29日発売のシングル消えない花火など全26曲を、コール&レスポンスなど観客とエネルギッシュで、交換し合いながら熱く届けました。全国8都市28公演、昨年のアリーナツアーより30万1000人多い人数を動員しました。5月の愛知静岡公演は喉の不調の治療に専念した菊池風磨さんが休養中で7人でステージを盛り上げたと。先月の千葉公演から完全体で臨んでいます。菊池風磨さんは喉に刺激を与えられず、流動食や一番ひどい時は点滴していたと明かし、健康は大事と強調。改めて8人でいることが楽しいし、すごい、楽しいと、この時間を大切にしようという思いがより強くなったと、仲間とステージに立つ幸せを実感しました。去年2月に現体制となり、ドーム公演の大舞台を経験し、2年目の勢いは加速しています。加入した篠塚大輝さんはですね、楽しみつつ緊張感もあるいい塩梅でパフォーマンスができていると成長実感。橋本正樹さんは50年後も杖をつきながら初心と感謝を忘れずにステージに立ちたいと生涯アイドル宣言が飛び出したということです。元サッカー日本代表、女子日本代表フォワードでタレントの丸山桂里奈さんが、昨日都内でアサヒビールの期間限定イベントのオープニングセレモニーに出席しました。 まあ、旦那さんはね、本並さんですね、本並健二さん、元日本代表ゴールキーパーの本並さんとワールドカップの試合を観戦。ポジションの違いから意見がぶつかるそうで、ゴールキーパーじゃない人と結婚した方がうまくいった気がすると、コメントしました。日本代表に対しては怪我人が結構抜けたじゃないですか、それであそこまで行けたのは底力や団結力がすごいとねぎらったということです。はい、以上芸能エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時30分です。はい、フライデーブランニュークルーズ、前半あと30分お付き合いください。7月の3日金曜日、今日のテーマはタイムマシンに乗ってです。今日7月3日が映画バックトゥーザフューチャーがアメリカで劇場公開された日、バックトゥーザフューチャーの日ということで、ドクが発明したタイムマシン、まあね、バックトゥーザフューチャーといえばタイムマシンです。デロリアン、皆さんも一度はタイムマシンあったらなと思ったことありませんか。まあ、いくら技術の進歩があってもタイムマシンだけは無理だよね。でしょ、無理でしょ。こうタイムマシンができちゃったら、まあ、いろいろ時代は変わっちゃうかもしれないし、あれはね、物語、夢の中でね、ものだと思いますけど、まあそんなわけで今週のテーマ、タイムマシンに乗って、もしタイムマシンが万が一発明されて過去に戻れるならいつに戻る。早速読んでいきましょうか。ラジオネーム、ログキャビンさん、おはようございます。孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、先週のアンパイアさんの気暮れ大サーカスのピエロの話、私が見ていた頃はすでに亡くなっていて、その話の噂は記憶の片隅にありましたが、詳しいことが聞けてよかったです。本もあるようなので読んでみたくなりました。先週かなりアンパイアさん長いメールだったんですけどね、感銘を受けた方結構いらっしゃいました。うん、さあ今週のテーマ、タイムマシン過去に戻るなら、恐竜に毛が生えているのかとか、平安時代の貴族の暮らしとか、まあ近々だと少年隊のデビュー前とかいきなり飛んだね。たくさん見たいものはありますが、一番は自分の祖先を遡って見てみたいです。特に祖母や、おばあちゃんは父方母方ともに私が物心つく前に60代で亡くなったので見てみたいです。母方のおばあちゃんは豪快な人だったらしく、いろいろなエピソードを母から聞いて一度会ってみたかったなと思いました。小さい頃の徒競走では先頭陣取って腕を振り回して抜かされないように走ったとか、私が孫や子孫だと分かったらもっとしっかりしなさいと言われそうです。リクエストこれ多いね、やっぱりね。サディスティックミカバンド、タイムマシンでお願い。あとは竹内まりや、時空の旅人。あと今日はソフトクリームの日であるんで、歌詞に〇〇ちゃん何が好き、アイスクリームよりあなたで、おなじみの、おなじみなのこれ、アイスクリームの、アイスクリームをお願いしますだって。あ、やべえ、これ12時以降にって書いてある、読んじゃったよ。じゃあまた後で読むか。ゲーマンヒロさん、孝太郎さん、おくっちー、おはようございます。さて、早速今日のテーマ、タイムマシンに乗ってですね、今の記憶を持って、今の記憶を持ったまま小学生時代に生まれ変わりたいです。そしたらまずは初恋の女の子にアプローチしたいです。それからの結末はどうなるか、吉凶あるかと思いますが、もう一度違う人生を歩めるのは最高です。異世界への転生シリーズのアニメ好きな自分の妄想でした。原田知世さんの時をかける少女、これも結構いただいてるね今日ね、いくつかね。まあそうだね、小学校時代のマドンナと付き合っていたらどういうことになっていたのか、まあ今の記憶とか今の考え方を持ってこう告白とかしたら、まあうまくいく確率は高いでしょうね。やっぱりね、言葉巧みに知識もあるし落ち着いてるだろうし、ただそうするとね、今出会った娘さんたちと出会えなくなる可能性もありますよ。ラジオネーム太田の石正さん、孝太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。スペインの決勝トーナメント勝利が4大会ぶりと聞いてびっくりした朝で、そうなんだよね、スペインというのはあんなに強い、まあ、それよりイタリアがね出られないというのは、これまたちょっと不思議な感じがしますね。スペインは決勝トーナメントでは久しぶりに勝ったんですね。今どうなってんだろう、ポルトガルとクロアチアは。後半、1対1だ、
ポルトガルとクロアチアがね激突してるんですよ今。ちょうどやってる最中で後半30分ぐらいなんですけど、今1対1。へー、まあ、この先ねまだフランスだのねイングランドが出てきますけど、ポルトガルクロアチアいい試合してる。これ勝った方がなんか決勝まで行くんじゃないの。さあそして、石政さんはね、さてタイムマシーンの話ですが、実家に帰って部屋の整理をしていると亡くなった父の学生時代の頃の白黒写真が出てくるんですね。そこに写っている若き父の姿が楽しそうで、その頃の父に会って自分のルーツにつながることがないか見つけてみたいですね。確か1954年生まれの父はヤクルトスワローズの名前に変わった頃に神宮球場に野球を見に行ってヤクルトファンになったはずで、その頃の神宮球場がどうなっていたのかも含めて見てみたいです。まあ、あの頃はまだ、人工芝じゃなくてね、ヤクルトもね、ヤクルトスワローズの前はアトムズ、あの頃のユニフォームも結構好きですけど。そっか、自分の親父は59歳で亡くなったんですけれども、もうすぐ私も親父が亡くなった年になるんですよ。で今の55歳の私っていうのは、55歳の父親の記憶もすごく よくあるし、よく飲み行ってたんでよく分かってるんで、やっぱそうだな、20代のもうギラギラしてる頃の親父にちょっと会ってみたい気がするし、お酒も好きだからね、20代の頃の親父と飲んでみたいいうような感じがしますね。さあ続きまして、こちらはですね、山爺さんか、幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、 おはようございます。おとといの朝散歩をしようと家を出たところ、自宅の前の道を一匹の野ウサギが、野ウサギが、文字通りダットのごとく走り抜けていきました。ウサギはとても警戒心が強い動物ですんで、危険を察知する能力が優れていると言われています。この後何もなければいいんですが、最近頻発している大きな地震のことを考えるととても心配になりました。昨日ゴルフ行ったんですけどね、あれがいたよ、イノシシがいや俺最近さ、クマスプレーをゴルフしながら、ゴルフのカート、乗用カートに乗せて、いつでも噴射できるようにスイッチ入れて、外した安全装置を外してあるんだよ。だから先輩があって言うから、俺クマかと思ってさ、その草むらの方言うから、えっえっつったら、イノシシだって言うんだけど、結構ちっちゃめ、まだ多分栗、ここ小さいもじゃなかったけど、まだまあ多分大人ではないの。でも鳴き声がすごい、うごうごうごうって言っていややっぱね、鳴き声は特殊だね。ですげえ低音響くんだよ。10メートルぐらい先の草むらにいて飛び跳ねて行っちゃったんだけど、その鳴き声を放ちながら行ったから面白かった。うごうごうごうごうごうごうごうつっていや本当にイノシシ久しぶりに見ましたよ。あ、山爺さんはウサギを見たのね。とても心配になりました。さて、今週のテーマについてカミさんに聞いたところ、私だったら4500年前のエジプトに行ってピラミッドを作っているところを見てみたいと言っていました。奥さんが、確かにそうですよね。あの時代の人間があの大きな石をどうやって運んで、どうやってあの高さまで積み上げたのか、この目で確かめたい。そしてピラミッド等は王様のお墓以外に何か意味があって建てられたものなのかも知りたいですね。それから神さんが言うには、日本史の教科書に出てくるよく落書きをした肖像画の徳川家康がフランシスコ・ザビエルなどが本当にあのような容姿だったのかを見てみたいと言っていました。ザビエルの頭頂部とかね、本当にあんな感じなのかな。あと織田信長とかね、そうだよね、あの頃は写真じゃないから、あの肖像画とどれだけこう忠実に
でも今最近なんかね、その AI とかでね再現してるのが本当にこういう顔なのかだったなとか、いろいろ AI が昔の風景だったり昔の暮らしだったりっていうのをね再現してる、よくあの SNS に出てくるんですけど、リアルだよね。ピラミッドか、かなり前だな、4500年前だからね。ピラミッドを作っている現場を見てみたいですか。いいですね、その今日のテーマっぽくなってきましたね。かわちゃん、幸太郎船長、奥山森両航海長、おはようございます。ご無沙汰しております、かわちゃんです。明日は一周忌法要が控えていて、来週は2泊3日のつまらない旅行が、どんなつまらない旅行ってのはどんな旅行なんだ、戻ったらすぐに退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、その後お別れ会が控えているんで超ブルーです。これあれですか、あの仕事関係のものかな。うん、まあでもね、物事っていうのは大体やだな、つまらないな、行きたくねえなとか思っているものに限って、意外とその逆ですごい楽しみにしていた出来事やイベントが意外とつまらなかったりするからね。うん、また報告待ってますけど、今のところ超ブルーか。ところで今日のテーマですが、自分から4代前のご先祖様に、多分江戸時代の終わり頃か明治時代の初め頃のねご先祖様に会いに行きたいです。まあ、会ってなんで駆け落ちをして東京まで逃げていったのか理由が聞きたいです。何、そういうご先祖様がいるの4代前に。駆け落ち後結構大変だったと父親から聞いたので、なんで東京と分かっているのかというと、昭和60年頃に彼の孫かひ孫が聖火を探しに我が家まで来てお会いして分かった次第。そうなんですか。いやでも結構ね、自分のルーツを調べたいと言って結構丁寧に時間をかけて、調べられたりとか、丁寧

0: 退職したりしてそういうことやってる方いらっしゃいますよね。
1: そうなんだ、4代前のご先祖が東京に駆け落ちしたんだ、それが分かってるんですね。へえ。
0: いやそれはね、自分の先祖ルーツを知りたい、タイムマシンがあったらできますね。はい、川ちゃん久しぶりありがとうございました。続きまして、こちらがですね、常温コーラさんですね。孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。私がタイムマシーンで戻れるなら1ヶ月前に戻って昨日を有給申請します。そしてエスコンフィールドに行って現地であの感動を味わいたいです。昨日の日本ハムの初回先頭打者から、フォアボールなどを挟まず4人以上連続ホームランはプロ野球はおろかメジャーリーグでも達成されたことのない大記録だそうです。昨日エスコンフィールドにいた人たちが羨ましいです。でもこれさ、初回だから多分6時15分ぐらいだと思うのよ。仕事でさ、よくさ6時半に到着する人いるよね。あれ4対1でなんか勝ってる、え、そんなことあったのみたいなね。それは悔しい。そうだ、6時半ぐらいに着いちゃった人悔しいだろうな、昨日な、せっかくチケット持って行ったのにね。そういう人もいるだろうね。だ、野球の試合って6時半に始まるの、6時に始まるの早いよね。普通にサラリーマンでギリだもんね。まあかといって7時から始まったりすると終電とかいろいろあったりするから、野球が多分長いんじゃないかな、野球の試合自体が、うん、多分ね。6時っていうと結構難しいよ、試合開始までに行くのね。うん、もう一つ行こうかな。ラジオネームこたつ猫さん、孝太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今月5日、2日後の日曜日にバイクの鈴鹿8時間耐久レースがあるんですが、朝の天気予報を見ると三重県は雨が降りそうな天気です。年に1回日本で一番お客さん観客が入るレース、いつもより1ヶ月ほど早まった今年、日本では梅雨の時なので晴れを望むのは以前より難しくなります。世界選手権なので日本だけで日程を決めることはできません。もしかすると来年また日程がガラリと変わる可能性がありますね。さて今回のテーマ、過去に戻ってピラミッド、お出たピラミッド、ナスカの地上絵、イースター島などなぜ作られたのか、どのように作られたのか、移動はどうしたのか、仮説はいくつもあるものの分かっていないものがたくさんありますよね。そういうものを見てみたいです。そして、ロストテクノロジーと言われるものの中に、記録していた資料や紛失や熟練した職人のノウハウを継承できずに今では作れなくなったものもありますよね。そうなんだよね。だからあの群馬県のなんかうどんなんかも何十年か作られなかったもの、最近結構また昔のやり方を調べてね、あの復活させたうどんがあったりとかっていう、まあそういうね、こう伝統が継承されて いかないもの、あとはなんとか復活させるものも最近増えてるみたいなんですけど、まあおっしゃる通り、うん、記録していた資料の紛失ね、熟練した職人のノウハウ、うん、さあではね、一曲ここでお送りしましょう。夜遊びのボーカル生田リラさん、これはソロの楽曲です。生田リラ、タイムマシン。

0: COJD.
1: ミトホーリーホックの相馬浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消のミト馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: FM パルル、 FM パルル、 Friday Brand New Cruise。

はい、9時51分になりました。7月3日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日も朝の7時から坂戸町のスタジオからお送りしておりますが、このあと8分ぐらいでですね、一旦10時になると、スタジオが変わります。この坂戸町のスタジオから私車で移動して水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、1階のサテライトスタジオからお送りしていきますね。この10時から11時までの1時間の間は番組が生放送ではなくてカンパケ番組に切り替わりますので、このスタジオから最後のコーナー、ウィークエンドフライデーです。明日明後日または近々水戸周辺や茨城県内で行われるイベント情報なんですけれども、今日はですね、一つ明日のイベントがあります。防災啓発イベント、茨城マナ防災、茨城マナ防災です。まあ、最近ね、まあ、昨日もちょっと地震ありましたし、日本全国で災害による被害が発生しています。自然災害の発生を防ぐことはできませんが、私ね、日頃から災害への備えをすることで被害を抑えることはできます。そこで茨城県では県民の防災意識の向上を図るため、イオンモール土浦のご協力のもと、防災啓発イベントである茨城マナ防災を明日10時から夕方4時までイオンモール土浦で開きます。はい、これはいろいろなブースがありましてね、ボランティアブースであったり、東京電力グループの防災の取り組みとかね、マイタイムライン作成講座があったりとか、流域治水とみんなの備え、まあ、いろんなブースがあります。土浦消防本部の防災ブースがあったりですね、自衛隊のブースがあったりとか、あとは地震洪水の VR 体験、これはためになりますよ。実際にこうなるんだと、リアルなその VR 体験してみると、本当にこう、うん、学んでいかなくちゃいけない、備えていかなくちゃいけないという意識が非常に高まると思います。ぜひぜひですね、地震や洪水の映像をバーチャル体験できる VR 動画、これはちょっと私は体験してみたいですね。まあ、あとの 消防団なんかだとね、ポスター展示や広告用の動画放映、あとは避難所体験、避難所っていうのはもう避難してみないと体験できないものですが、実際に今回は災害時に実際に避難所で使われているパーテーションテントや段ボールベッドを体験できるんです。お時間がある方はぜひですね、明日イオンモール土浦で、茨城マナ防災が開催されます。10時から夕方の4時までです。はい、以上ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルFriday Brand New Cruise。 7月に入って3日目、7月の誕生石と言ったらルビーです。発売前、所属していた事務所の社長石原裕次郎さんにこの曲を聴かせたら、おい、こんなお経みたいな歌が売れるわけないじゃないかと言われたそうですが、その年の日本レコード大賞を総なめするほどの大ヒット、1981年リリース、7月の誕生石です。寺尾聰さんでルビーの指輪。

0: Fan Planet, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくり耳を傾けてみてください。さあ、今週もバッハです。バッハ続いてますね。ずっとバッハ行ってますよ。バッハ6月、5月からねずっとバッハ行ってるんですけど、今日もバッハ1曲お送りします。これ有名な曲です。ヨハン・セバスチャン・バッハ、1685年の3月31日生まれ、亡くなったのが1750年の7月28日、65年という生涯です。18世紀のドイツで活躍した作曲家であり音楽家、バロック音楽の重要な作曲家の一人で、鍵盤楽器の演奏家としても、巧妙であり、当時から即興演奏の大家として知られています。日本の教育、音楽教育では音楽の父と称されています。今日お送りするのはね、長い曲なんですけどね、トッカータとフーガ二短調。一言で言うと、チャラリン、鼻から牛乳小学校の時これ音楽室でさ、聞いて、でカモン達夫さんの歌にもあるね、チャラリン、鼻から豆乳って、数多いバッハのオルガン曲の中でも特に人気の高い作品なんですが、そんな風に子供たち、特に男の子はね、替え歌してましたけど、強弱をつけながら連なり出会うといった簡素なものではあるんですが、非常に重厚感が強いんです。もともとバイオリン用で、作曲されたんですが、後にオルガン用に編曲されたという説もあります。では今日は1曲聴いていただきましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハです。トッカータとフーガ二短調です。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。
7: はい、皆さんおはようございます。
8: おはようございます。
7: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました、はい、お相手はマーサー川又と
8: 山里江がお送りします。
7: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
8: 川、
7: フットは
8: また
7: ということで
8: 川又スタイルです。
7: いやもうね、はい、山里江ちゃん、今週のゲストさんもまたね、
8: はい、
7: ちょっとね今までとテイストが違いますので、
8: う
7: ん、
8: そうですね、
7: ねえ、はい、ちょっとマーサーもね興味深くお話をしていきたいなと思うんですけれども、
8: はい、
7: ぜひご紹介をお願いいたします。
8: はい、今週は三井ヘルスケア水戸代表の友部浩一さんにお越しいただいております。
7: おはようございます。
9: おはようございます。
8: おはようございます。
7: じゃあ、ね、改めて自己紹介をお願いいたします。
9: はい、本日はこのような機会をいただきありがとうございます。私は65歳です。この年になって自分が郷土の歴史をあまりにも知らないなと深く反省しました。で、昨年からですね水戸学を学ぶべく地元の殿岡さんとか鈴木さんのご紹介で吉田地区に入りました、
8: はい、
9: そこでなんと川又さんと知り合ったわけなんですね。
7: そうなんですよ。
9: 今日今ここにいる原点です、
7: うん、
9: ところで水戸学というのはご存知のように尊王攘夷で日本を切り開いてきたわけなんですけれど、はい、今また尊王攘夷をすべき時期が来ていると、
7: うん、
9: 食の尊王攘夷です。
7: 食ですか。
9: はい、つまりね異食同源なんですね。一言で言えば学校給食を地産地消にしよう、うん、有機玄米食にしよう、うん、そして発酵食品の素晴らしい日本の食文化を学校給食の中に入れようという考えなんですね。
7: いやでもね本当にこう暑さが伝わってきますね、
8: うん、そうですね。
7: これまあ、うん、まあ尊王攘夷は尊王攘夷、まあ異食同源異食同源と、まあ、ある程度こう切り離しはあると思うんですけれども、実際友部さんご自身のプロフィールを教えていただけますか。
9: 大変失礼しました。私はですね茨城県の本当に田舎っぺ内原の出身でございまして。
7: いや内原田舎じゃないですよ。
9: 今はね、
7: 素晴らしいです、はい、
9: ちょっとね都会っぽくなってきましたね、それでね東日本大震災忘れもしないですよね皆さん。あの強いストレスで私は胃がんに罹患してしまいました、
7: うん、
9: その回復過程でこの今日ご紹介する温熱療法と出会い現在の仕事につながっています。そして、
7: うん、
9: その体験も本にいたしました。タイトルが癌温熱療法なんですけれど、こちらはなんとアマゾンでも購入できます。で市内のですね川田町にある佐川文庫さんの方では何冊もこれを揃えておいてくださってこちらで借りることもできます。
7: うーん、あれそうすると、まあ、がんに罹患してもう今も治られたんですか。
9: そうですね、もう12年以上経過してまして、いわゆる寛解っていうレベルだと思うんですが、
7: はい、でとにかくねそのきっと友部さんのこうストーリーっていうのは相当こう深いものはあると思うんですけれども、その、まあ、ご自身が胃がんになったのきっかけに先ほどおっしゃった温熱療法の道に進まれたと。
9: おっしゃる通りです、
7: はい、
9: まさしく病気、今日のテーマはですね、
7: うん、
9: 病気になった時に自分のライフスタイル生活を見直そうと、はい、そこで何か教えてくれてんじゃないかみたいなところの話なんですが、
7: うん、
9: 結局これによって私は世の中の見方がまるで

0: 変わってしまって、うん、今ではがんになったことに感謝をしているような次第です。
1: 三井ヘルスケア水戸さんということなんですけど、
0: はい、
1: でそこで富吉さん どのようなこう施術っていうんですか、
0: ええ、
1: をなさってるんですか。
0: あ、なるほど。ですね、基本的には温熱療法なんですけども、この、うん、私のサロンちょっと場所とかもですねご案内したいんですがよろしいですかね。
1: どうぞどうぞ。
0: まず最初に申し上げなくちゃいけないのは、私は温熱師という職業であって、医者ではないんですね、
2: はい、
0: だから病気の診断や治療については必ず医療機関や主治医の先生にご相談していただきたい。これまず最初に言っておかなくちゃいけない。
1: そうですね。
0: で、はい、次に場所なんですけど、内原イオンの近くですね、
2: はい、
0: 旧50号沿いっていうんですが、あそこに杉崎十文字っていう交差点がありまして、
2: はいはい、
0: そこから50メートルぐらい行ったやつなんですね、行ったところにございまして、 Google でも出てきますので、
2: はい
0: はい、場所はそこですね。
1: で
0: 続いて、施術のスタイルなんですが、これ完全予約制で、
2: はい、
0: 大体60分から120分で複数のコースがあります、うんうん、ただし最初はね体操とか結構こまめに指導するので、
2: はい、
0: 120分の時間を頂戴してます、
2: はい、
0: 一番長いコースっていうのが量子温熱ドロパックコースっていうんですが、こちらはなかなかすごいですよ。
1: それが120分
0: 作用です、
1: はい、まあ、いわゆる標準コースっていうのはどういったことをやるんですか。
0: あ、標準コースっていうのはですね、まあ、価格も抑えてはいるんですけども、3ステップでやります、
1: うん、
0: でステップ1は自分の体重を使った筋トレと整体、
2: はい、
0: 片足スクワットとぶら下がりですね、
2: うん、
0: でこれでミトコンドリアを、ね、増やすっていう狙いがあるんです。
2: ミトコンドリア、
0: はい、うん、ミトですからねここはね、ミトコンドリア、
3: そっ
1: ちか、そっちか、
0: なぜかっていうとミトコンドリアの発電所なんですよ、体の中のね、ここでエネルギーを作るんです。でここからがちょっとねミラクルなんですけど、今日ちょっとその、
1: はい、ミラクル
0: 小道具ね持ってきてました。これ、
1: うんうんうん、
0: なんだかわかりますかね皆さんね。
1: それは音楽室で使いそうなやつですね。
2: なんかいい音するやつですね。
1: お寺の
2: 音叉、うん
1: うん、それなんて言うんですか。
0: これは音叉と言いまして、
1: なんであまり知ってんの。
0: これはね、
2: はい、
0: まあ、周波数いろいろ切ってあるんだけど、これは 528MHz っていうそういう特別な周波数なんですね。愛の周波数とか感謝の周波数とか、はい、そんなこと言われてるんですが、
2: はい、
0: これが最近医学的にすごいことになってまして、
2: うん、
0: DNA の壊れたのをね修復する機能があるっていうんですよ。
1: あ、その 音で
0: そう、それもちゃんとしたお医者さんがね研究して成果出してるんですが、でさっき言ったでもエネルギーが必要なんですその時ね、
2: はい、
0: そのエネルギーを生み出すのはミトコンドリアなんで、最初に発電所いっぱい作っちゃおうと、
1: うん、
0: そういう発想で片足スクワットをやってもらいます。
1: なるほどなるほど。
0: これがステップ1ね、
1: 繋がってるんですね。
0: 繋がって理論的なんですよ、こう見えてね。で、であとですね、昔金さん銀さんっていらっしゃったの覚えてますか。
2: はい、
0: あの人たちってね、実は歩けなかったんですね。姉妹のどちらかだと、お姉さんの方だと思うんだけど、
2: うん、
0: で妹が歩けるのに自分が歩けないのは悔しいって言って、
2: はい、
0: それで名古屋にいるすごい先生のとこでね特別なトレーニングをしたんですよ、うん、
2: はい、
0: それが金さん銀さん体操っていうんですけど、それをねパクっちゃってまして、それをやってます、うん、どんなことが、
1: まあ、体操ね、
0: そうそう、うん、これね結構ねやってみると辛いですよ。信頼ってあるでしょ、施術をする台ね、
2: はい、
0: あそこって首のとこだけが穴が開いてるんですけど、
2: はいはいはい、
0: その穴が開いたとこにドスンと顔を入れてもらって、はい、でうつ伏せに寝る、
2: はい、
0: そうすると背中が一直線になるんですけど、
2: うんうん、
0: その段階で片足に2キロの重りをくっつけて、まあ、合計4キロね、それで水泳のバタ足、これ膝曲げてやると全然効果ないんだけど、
1: うん、
0: 膝を曲げずにやるんです。これをね3分やってもらう。
2: それは相当きついですよ、ね、
0: まあね普通最初から3分できる人にはいいんで1分から始めてもらって
2: 、はい、
0: 何回か来てるうちにやってもらうんです。
2: うん、
0: これすごい効果があってね、うちの母親が80代で圧迫骨折でやっぱり背中曲がっちゃってたんですけども、
2: はい、
0: これをやってたらばこれね、あるお医者さんから治ってますよって言われたんです。
2: うん、
0: すごい効果があるんですね。
2: すごいですね。
1: いずれにしてもそのあれですよね、その量子温熱とか、はい、ドロップパックとか、
0: はいはい、
1: まあ、いろいろそういった施術をやることで、ええ、どんどんこう健康になっていくよということですね。
0: でね、一番目玉はあの体を温めるっていうところなんですけどね、こうステップ2っていうところなんですけども、これウォーターベッドって言って、あの下に敷くマットと上にかける掛け布団みたいなものがありまして、その間に自分が挟んでね、岩盤浴やるような感じなんです。するとね、もう本当に体の芯から温まって、そこまでやって最後にやっと通常の温熱、これは温熱器ってコテみたいな機械があるんですが、あれで体の重要な経絡ね、その人がここが悪いよって言われたら、ね、そういう経絡があるから、その専用の経絡と、あとは重要な肝臓、腎臓、脾臓、ここをしっかり温めてあげます。で、この時さっき聞いていただいた528MHz の BGM をずっと流してるわけなんですね。
1: なるほどね。ちょっとね、もっともっとたくさんいろいろお話お伺いしたいんですけれども、
0: はい、
1: もう時間がちょっと迫ってきておりますので、最後にあのリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: あの先ほどもちらっと申し上げたんですが、結局自分が病気になったっていうことは、何かの気づきをね、そこで得なくちゃいけないなと思ってて、一言で言えば生活習慣をきちんと見直して、それからの生き方をちょっと変えてみようかなと、で、あと体を温めるのが非常にいいことなので、皆さんも生活の中でそういうリラックスタイムをね、持たれたらいいかなと思います。
1: はい、まあ、気になる方は三井ヘルスケアさんの方にお問い合わせをすればということですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 今週は三井ヘルスケア水戸代表の友部浩一さんをゲストに、アーサー蒲田と山里恵がお送りしました。
1: 生を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
2: 最後の曲はカイト君のTogetherを聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン、神様7月2日になっちゃいましたんで、またいつも通り大きなお金と大きな幸せが全員に届きますようによろしくお願いします。お祈りします。
3: よろしく。
4: はい、神なあたさ一生懸命神様にお願いするのに何、よろしく。
3: よろしく。
4: まあいいよ、よっちゃんだから勘弁してやって。
3: かごさん、
4: はい、
3: 髪の毛の色いいわそれ。
4: そうげ、うん、これ上がっちゃげてっぺ。だんだん色が抜けてきたんだ。
3: いや、いいわそれ。
4: あの頭の中抜けてからだんだん髪の毛も抜けてきちゃって
3: そうは言えないけどはい、はい、それ何、それそういう感じに染めてんの、こうなんつうの、こうおしゃれな感じ。
4: 言っとくけど、うん、お任せだから、うん、寝てんのいつも。
3: それいいわ。
4: で終わったから、はい終わったよって言われるの、うん、最近は横たになって寝ちゃうらしいんで、うん、全身、あの要は上半身がで、あのカラーリングするのに担当の人が、先生がこうやってこうやってやってる、横になってやってるらしいんだよ
3: ちょっと
4: でね、あ、起こせないんだって、こうやってほら触ってはいけないみたいなんで、
3: あ、
4: だからこうなんか先生たちもこうやって、じゃあ最近ね行くと嫌な顔されんない
3: やそりゃ迷惑だよ。
4: 迷惑だよね。
3: 迷惑だよ。
4: だ、私ムチ打ちやった時のこう首の輪っかっぺよ、うんうん、あれつけてって、そう、あの寝れっかなと思って。
3: それかさ、時間暇っていうか、お客さんがいない時間に行って、あのシャンプー台あるじゃん、
4: うん、
3: シャンプー台でもう寝たまんまやってもらったらのま
4: ん
3: ま。
4: ダメなんだよ、そうすると、うん、足がつっちゃうんだよ。
3: あ、ではダメだわ。
4: あの一昨日、うん、歯医者に行ったんだよ、うん、寝せないだっぺよ、うん、最初のうち大丈夫だったの、そのうち両足つってきちゃってで、あの言えなくて申し訳ないから、うん、で、あの両手であの膝の上グーってやってたら、あの大丈夫ですか、そんなに痛いですか、いやそっちじゃねえよ、こっちが痛いんだよっつって、
3: 足
4: 大変だったのが、横になると腰が悪いから、
3: あ、そうだよね、
4: 足がつっちゃうんだわ。
3: あ、そういうのも関係あんだけ、
4: あんだ、そう、年は取りたがねえちゃこの頃だわ。
3: いやでも私も最近腰痛いし、うん、だんだん腰から、うん、確かに太ももあたりまで行ってんだよ ね、痛いとか。
4: そうだよ、うん、だ気をつけて、歩けなくなったらみんなに迷惑かけちゃうから。
3: いやそうなの、そうなのよ、 うん、で膝ね、
4: 飛んでればいいんだな、
3: 膝ね、
4: うん、
3: 膝、
4: はい、
3: 膝、あ、降りる方がちょっと最近は不安だもん。
4: 私はもう毎日上がり下りしてから、うん、あの 家の階段、
3: 家のね、
4: う
3: ん、あ、素晴らしいわ。
4: あのリュック背負って、
3: リュック背負って、
4: うん、重いやつ、
3: 重たいやつ、
4: あれ背負って、ほんで何ですか話というのは。
3: 加古先生、先週は、うん、まあいいことがこれから待ってるっつうことで、うん、話聞きましたけども、はい、私いいことありました。
4: いいことあったんですか。
3: あったんです。
4: それはあなたにとってのいいことですね。
3: そうです、
4: もちろん、どうぞどうぞご報告を。
3: 私にとっていいこと、
4: はい、
3: うち玄関が暗いっつう話したでしょ
4: 先週してたね、
3: うん、で玄関をあのそんなにあの本格的には私は

0: やってないけども、はい、風水的にこっちさ鏡を置くといいとか、はい、やっぱりね、何はともあれ玄関は入り口だから、
1: そうなんですよ、
0: 綺麗にしとくことが第一だっていうことで、
1: なんで靴ができちゃうんだってね、
0: そうだから靴も全部しまって、一人一足しか出さないことにしたの、
1: 正解です、
0: そうで全部、でもうかかとが、うん、中の金属が見えるようなやつとか、
1: ほんじゃしちゃったやつとかな、
0: そう、うん、でも貧乏症なもんだから、うん、後で直せばはぐかなっつって3年
1: はが、ね、
0: はがない、直してないの3年、うん、なんで歩くためにカツンカツンカツンカツン、うっさくて、うん、結局
1: 病がな、病が取れちゃってな、
0: そう、うん、で結局つま先で立って歩ってるようなもんで疲れるだけなのよ、
1: はい、ヒールってやつね、
0: そう、
1: はい、
0: だからもうそれもかぽったの、
1: はい、
0: う
1: ん、素晴らしい、
0: でスニーカーも、うん、やたらでっかいやつとか、やたら履きにくいやつ、
1: うんうん、
0: 今私が今スニーカーはスポッと入るのが好きな
1: わけ、あ、脱いだりね、履いたりよね、楽なやつ、
0: うん、で紐がないやつ ね、
1: ね、うん、ヒュッてこう入るやつね、
0: 紐を踏んちゃって転んだら大変だから、
1: そうだよ、
0: だからそれもね、そういうのも、うん、もう履かないのも、うん、さよならしたわけ、
1: うんうん、
0: で綺麗になったから、うん、帰ってきて、シュシュってこう、うん、スプレーやって中にしまうようにして、出てんのは一人一足にしたわけ、うん、で鏡もこっち側に置くといい運気が入るとかって言うから、うんうん、ね、で入って正面に鏡はダメだっつって正面
1: で鼻がしちゃうから、
0: そう、うん、だから脇にしたわけ、でこう明るかなきゃダメだと、
1: うん、
0: で玄関に鍵置いとくのダメなんだっつ
1: って
0: 、
1: うん、
0: 車の鍵とか、
1: あ、そうなんだ、うん、うちいつも置いてある
0: でしょ、だからもう今はお互いに鍵持ってんだから、家の鍵ね、バッグの中入れてやってるのよ、
1: うん、
0: で綺麗にしました、
1: うん、
0: んで配線とか、うん、なんだよ、Wi-Fi とかいろんな配線、うん、うち玄関だから、うん、それも綺麗にして、うん、あんまこう表に見えないところに家具して、うんうん、んで毎日私、うん、掃き掃除、
1: うん、
0: んで拭き掃除も、
1: そうだな、靴が出てねえば毎日できるもんね、
0: そうなの、
1: そうだ、
0: んで玄関掃除用のほうき、ん、も買ったの、
1: あ、素晴らしい、
0: 100均で、うん、ちっちゃいやつね、うんうん、ちょちょってやって、んでいつやるとかは決めてないんだけど、うん、気がついたらやることにして、
1: 昼でも夜中でもな、
0: そうそうそう、
1: でもな、
0: でも1日1回掃除することにした、うん、で雨の後は拭き掃除もやる、そしたらいいことがあった、
1: 何
0: いいことが舞い込んできました、
1: はい、
0: いや私の欲しかったやつ、
1: はい、
0: 手に入りました、
1: はい、
0: プレゼントでいただきました、
1: はい、
0: なんだと思う、
1: 超強力振動スピード6段階、
0: はい、
1: 何ですか、
0: これはこれなんていうんだ、ハンディマッサージキッズの、
1: おーおーおーおー、
0: これ
1: エレクトリックケアマシーンって書いてあるわ、
0: そう、そう、うん、これね、これ私もう何年も前から欲しかったの、
1: あ、そうげ、
0: 何年も前から、うん、ね、でも誰にも言ってなかったわけ、欲しいって誰にも言ってないんだよな、そういえば、うん、言ってないの、
1: うん、
0: で
1: これ自分で買われて思ってたんだ、
0: そう、うん、で一回お試しで使ってみろって言われて、うん、使ったことがあるの、
1: あ、なるほど、
0: で、マッサージ機の先にこう丸くスポンジついてて、うん、これ使ったことあるから私、でこう肩とか、うん、腰とか、うん、太ももとか、うん、こうやると気持ちいいんだよ、振動、うんうん、これ振動も選べんだよこれね、うんうん、何段階かできるのね、そうそう、でこれ欲しいなと思ってたの、でもこれいろんなタイプがあるから、うん、どれにしていいんだか分かんなくって、うんうん、そのまんま月日は去り、
1: 去り、
0: はい、つい先日ですよ、はい、これをプレゼントしてくださった方がいたの、
1: あれ誰でしょうか、よかったですね、
0: よかったの、これ名前言っていいの、これ
1: 以心伝心だったのかな、
0: そうなの、私これ見た瞬間に、うん、吠えちゃった、
1: うん、
0: 吠えちゃったの、欲しかったやつって言って聞いたのかなと思った、う
1: ん、どなたからいただいたんですか、
0: これ、
1: うん、
0: 加古先生、
1: 私超いい人ですね、
0: そうでしょうよ、
1: なんか私今年は、うんうん、よっちゃんにはこれって決めてたの、
0: そっけ、
1: ずっとなんだか知らないけど、私も実は誕生日にいただいて、うん、使い始めたの、
0: うん、
1: で結構良かったの、
0: うん、
1: でよく考えて、ほらあんたの誕生日何もできなかったから、
0: いやいや、私
1: で考えたら、あれよっちゃんも年取ったから疲れっぺなと思って、うん、私が疲れでこうって気持ちいいんだから、よっちゃんはもっと若いからやったら元気なんじゃねえかなと思って、うん、これ決めてたの、
0: いや私これ今びっくりしたよ、吠えたよ、欲しかったやつって、
1: ね、でもね、ごめんね、うん、まあ私の財政なんでもあるし、財政の状況でもっとすんばらしくいいやつもあるんだけど、
0: いやいやいやいやいや、
1: まあ本当にね、
0: いや
1: いや気持ちだけのマッサージ機で、
0: いや私さ、言ったのかと思ったの、これいつだったか
1: 聞いてないよ、私
0: だよね、
1: 一心伝心だよきっと、
0: いやびっくりだよ、私もびっくりじゃん、私と思ってこう開けたらさ、こうちょっと見えたじゃん、 欲しかったやつと吠えたよね。
1: よかった、そんなに、私そんなに目の前で喜ばれたの久しぶりだよ。
0: いや、

0: これ絶対玄関掃除したおかげだと思うの。
1: そうだね、
0: うん、これ玄関だと思うの。
1: じゃあ玄関の神様が、
0: そうなの、
1: 欲しがってからこれがいいよと言ってくれたんだきっと。
0: で加古先生も、うん、ほら大きなお金とか幸せがあっていつもさ、うん、あの願ってくれてるでしょ、うん、それ聞いてどうもとか私も軽く言ってたけど、多分玄関から加古先生寺まで飛んでったんだと思うんだ、うん、私の思いが。
1: 玄関掃除するよ。
0: そうだよ、掃除しな、
1: うん、靴が出てくから3足ぐらい。
0: ダメだわ、うん、掃除しないよ。そう
1: そう、する
0: みんな掃除した方がいいよ玄関、
1: うん、
0: あのキュッキュッキュッキュッって、
1: はい、じゃあねリスナーさんも、うん、今日から毎日、うん、何の時間でもいいから1回は掃除して、うんうん、服の神様と月の神様に好かれましょうか。
0: そうだわ、
1: ね、
0: 綺麗なのがいいんだって、うん、やっぱ浄化されんだって、うん、そう、加古先生も掃除してね今日から。
1: 分かった、
0: うん、終わりだちょうど、うん、はい、終わり、
2: 時間になっちまった。
0: イバベン単語、
1: はい、やどうも、今日は休みだ。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
0: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。私たちは自分のことが大好きです。時折自分が嫌いという人もいますが、これは可愛さ余って憎さ100倍の表現だと私は思っています。私たちは自意識がものすごく強く、自分の価値観に反する言動に接すると極端な思いが溢れ出ます。今回紹介する言葉は、自分に執着していることに気づけず思わず口をついて出た言葉を書き残した心の記録です。修行がうまくいかず、人間関係にも行き詰まり、自分自身を含めて全てに不信感を募らせてしまい、何を見ても何を聞いても懐疑的にしか受け止められなかった修行を始めた頃の一コマです。自分を大切にすることと自分に執着することをはっきりと線引きするのは大変難しいことです。しかし難しいと言って投げ出してしまっているならば、野放図に身勝手な自分を育ててしまうことになります。自分にとらわれることを我執、我の執事の執、我執と言いますが、修行とはこの我執との付き合い方の修練の繰り返しとも言えますということですが、本当に私は自分のことが大好きって口に出して言える人ってどのくらいいるんでしょうか。私は自分のこと大好きです。足りないところはたくさんありますよ。だけど私は私なんだもん。誰も私になってくれないし、私の代わりを務めてももらえない。だからせめて私が私のことを好きでいなければかわいそうすぎる、ね、そして自分のことなんですから、自分自身が納得するような生き方をしていこう。だからこそお日様に

0: 胸を張って向き合える自分でありたいと思っているわけですが、でもいろんな場面で、あなたは自分のことが好きですか嫌いですかって聞くと、好きじゃありません、あんまり好きじゃありません、嫌いです、自分じゃなければいいのにって答える人が案外多いのにびっくりしました。なんで自分のこと好きじゃないの、大切じゃないのって思うと、なんかね、その人が気の毒ですよね。他の人が変わってくれるんだったら変わってもらいたいって言うんですよ。なんでって思ってしまいます。もっとこうだったらいいのにってその人は必ず言うんですよね。もっと綺麗だったらいいのに、もっと足が細かったらいいのに、もっと背が高かったらいいのに、もっとお腹がぺたんこだったらいいのに、もっと頭が良かったらいいのに、もっと美人だったらいいのに、いろいろいろいろ言うんですけれど、でもないものねだりしたって無理だもん。あ、ただ最近は美容整形っていうのが流行ってますから、綺麗になろうと思ったらお金さえ積めばいくらでも綺麗になれますよね。ただ結婚してお子さんができた時にみたいになっちゃうんじゃないんですかっていう心配があります。それから、まあ、どこの国とは言いませんけれども、みんな同じ顔に見えちゃうっていう国もありますよね。みんな整形してるから、本当の顔は何だったんでしょうか、ね、え、時たまその昔はこうだったんですって写真を見せられて、これで十分可愛かったじゃないのって思うような人もいますけれど、でもなんかね、自分が変わりたい、自分じゃない人間になりたいって、ね、足踏みしながら言う人がいるんです。でもそれだったら自分で踏み出して変わろうって努力してみればいいじゃないですか。おとなしいとか引っ込み思案とかいう人だったら、まず一歩踏み出して引っ込み思案じゃない自分になってみればいいじゃないですか。でも人に嫌われたら困るからって、嫌いな人は合わないんですよ。嫌いじゃない人も出てきますから。ただあんまり自己中っていうのはそれは嫌われるかもしれない。でもあんまりね、その人のことばっかり考えて自分のことをなおざりにしていると自分がかわいそう。そうかといって自分ばっかりのことを優先しちゃうと他の人があの人ってねっていうようになっちゃうから、その折り合いっていうのも大切ですけれども、どうなんでしょうかね、その辺のバランスっていうものをもう少し考えてみたら結構世の中うまくいくんではないかなと思います。この話をしたらちょっといいかもしれませんね。私は茨城じゃないところで育ちました。で、そこは山肌に沿って皆さんが家を建てて住んでいますから、坂の多い町です。関東平野みたいにどこに家を建ててもいいですよみたいなところじゃない。まあ、だいたいね、関東平野にお住まいの方は他の地域知らないからわからないかもしれませんけど、他の地域は家を建てるって大変なんですよ。で、一回家を建てちゃって、例えばですよ、あ、お醤油がないとかお米がないとかマヨネーズ切らしてるとか言った時に、下の町まで商店街まで買いに行かなきゃいけない。で、ね、道路が今みたいに広くないし、みんな車が持っている車がある時代でもないので歩いていかなきゃいけない。ちょっと大変じゃないですか。だからご近所同士助け合って、ちょっとお醤油貸してくれるとか、ちょっとお米分けてくれるとか言って、お互いが助け合って生きているんですよ。で、自分が買ってきたり余分にあったりするときには返したり、それから渡してあげたりとかして、協力のもとに暮らしているんです。でも中には合わない人もいますよね。意見が合わないとか気に入らないとか、なんでああなのみたいな人もいるじゃないですか。で、そういう時には面と向かって、陰では言いません、面と向かって、私あんたのことが嫌いじゃって言うんです。そうすると、あ、私もあの人何と思っとったけん、まあええ感じだわねとか言うんですよ、お互いに。で、私らはワンケン、これからは、まあ、そういう付き合いにしようかみたいな。 だから普通にその喧嘩別れとかなんかはしませんけれど、挨拶ぐらいはしますけど、協力はしないということですよ。優しくはしないって。ただ本当に困った時には助け合いっていうことにはなるんだと思いますけども、普段生活している時には全く構わず、全く接触せず、あの人は会わんけしょうがないわみたいなね、まあ、それでいいんですよ。だって10人が10人いてみんなと会うはずないもん。それ考えたら気が楽に生きられるんじゃないでしょうか。うん、会わない人は会わないんだもん、会う人は会うし、だから無理に自分が会わせようと思う必要もないし、自分はこうなんだからこれでよかったらやっといでみたいにして強く出ることもないし、普通に暮らせばいいんじゃないかなって思いますが、どうでしょうか。まあね、自分のことが好きですかって。大谷哲郎さんは自分のことが大好きです。私も大好きです。どうぞ皆さんも自分のことが大好きになれますように。まあなってるかもしれませんけども、人のことを羨む必要はありません。あなたはあなた自身なんですから。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷哲郎心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

このスタジオコンボックスに来ております。朝の7時から生放送でフライデーブランニュークルーズお届けしてまいりましたが、朝の7時から3時間の生放送は水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオ FM パルルンの本社スタジオが水戸市の坂戸町の坂戸郵便局の上にございます。でそこでディレクター奥ちゃんと3時間生放送やりまして、で10時になりますと一旦私スタジオが変わる関係上移動の時間といたしまして、1時間だけカンパケ番組録音番組に切り替えてね、1時間お楽しみいただくんです。名曲喫茶ショパン、今日もバッハを聴いていただいたと思います。でその後はリバーフットスタイルマーサー川又さん登場、さらには加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなん諸島、1時間お楽しみいただいて、11時になって、今またね生放送が再開しているわけですが、この生放送のねスタジオの中にはもうこれね、東日本大震災の前からあるこのモンキーの、ぬいぐるみなんですけど、これね、音に反応して動いたりするんですよ、で、これはね、なんて言えばいいんだろうな、イヤホンジャックのところにコードを差し込んで連動させるとその音に反応してね、で動くんだけれども、15年ぐらい使ってるんで、もうねここ 1,2 年うんともすんとも言わなくて音だけ外に出る、まあ、いわゆるスピーカーなんですよねこれね、外に出すね。で、音に連動してそのヘッドホンをに耳に当てた、ヘッドホンに手を当てたね、その猿モンキーが左右にノリノリで動くというものなんですけど、まあおもちゃですよねこれがね、もう寿命なのかここ 1,2 年全く動かなかったのが先週からちょっとまた動き出すようになりましてで動いたと思って動画撮ろうとしたんで、先週そうさ撮ろうとしたらね、またうんともすんとも言わなくなってどうにもこう反応しないんだけど、今日またちょっと動いた。だからこうずっとあの寝たきりだった人が意識取り戻したみたいな感じの、また今度いつまた意識が戻るかわからないモンキーなんだけども、嬉しいんですよ。ちょっとなかなかこうこのコンボックスにうくずってきてからずっとこう紡いでるね、一緒にいる相棒なんで、だから岡本めぐみさんの時代からこのモンキーいるんですよね。何年になるだろうね、そうするとね、だから2008年か7年ぐらいからいるんじゃないかな。これね、なんだっけな、どっか東急ハンズかな。

かで買ったんですよ。で、誰かに僕が司会した新郎新婦さんに面白いからってお土産でご自宅に買っていった時に自分の分も買ったんだよ。だから2009年とか8年とかそれぐらいじゃないかな、ね、え、だからスタジオにね、皆さんこれあのサテライトスタジオって言ってガラス張りになってるんですけども、うん、まあそうだあれだ、僕のフライデーの放送後期のオープニングのところで一瞬映るよね、この猿がね。で今もこう置いてあるんですけど、だからサテライトスタジオ外から見るとわかると思う、見たことあるっていう人いるかもしれないですけど、この猿のね動くぬいぐるみがたまに動くんですよ、なぜか前触れもなく突然で、突然また動かなくなって、またいつも動いてるところを見られるのかわからないという、ちょっと幸運の何かね証だといいんですけどね。あのドクターイエローって言って黄色い新幹線走ってるの見ると幸せが訪れるなんていう感じで、みたいな感じで動くと何か幸せなこと、逆に不吉なことが起こると困っちゃうんですけどもね。さて、フライデーブランニュークルーズ7月3日スタートしております。1174回目です。まあ、サッカー日本代表ね、もう負けちゃって、昨日帰国して、メンバー帰国して成田空港と羽田空港に分かれて帰国して、森保監督の会見もありましたけれども、また森保監督続投なんですかね、要請はあってまだ受諾はしていないっていう間に本田圭佑さんがね立候補したりとか面白いことになっております。で今さっきポルトガルとクロアチアの試合がありまして、ポルトガルが勝ちました、2対1で、まあ、濃い試合だったみたいですね。ロナウド、いやすごいですね、もう41歳でしょ、うん、あれ見ると長友さんももう一回っていう感じにもなるし、いやーやっぱサッカー面白いですね。やっぱこう日本の試合が終わっちゃってね、こう胸に一つポカンと穴が開いてしまって、でもまだ世界最高峰の試合が続いているんでね、うん、そういうの見るとまた一層 J リーグの8月の開幕が楽しみになってきます。さて7月3日、今日日の出はちょっと難しかったけど、今ちょっとね青空が見えてきてるんですよ。久しぶりじゃない、こと晴れてるのが、ここのところずっと雨だったり大雨だったり台風だったりっていうのがあったんで、あ久しぶりにこれ晴れまで、今洗濯物干したらいい感じ、降水確率もそんなに高くないんで、今日明日明後日は 20%、 日曜日にちょっとまた高くなっちゃうんだけれども、昨日の雨ひどかったっすね。私ね昨日ゴルフだったんですよ、あの雨の中で、最近まあゴルフ好きですよ、私も好きなんだけれども、雨降ってまでやらない。ただゴルフって雨降ってもやるものなんですよ。で私があの結構ゴルフ歴長くて、一番最初にコースデビューしたのがうちの親父に連れて行ってもらった、私がまだ20歳ぐらいだったかな、19歳だったか20歳かだったかな、大学に入って親父がねゴルフはやっとくと将来役に立つからって言ってセットをもらって、お風呂をで回数券あのやるからっつって、近所のゴルフ練習場の打ちっぱなしの回数券をバーってくれて、なくなったらまた買ってやるからっつって、で一人で練習してこいっつって、で親父球当たるようになって前に飛ぶようになったぞっつったら、じゃあコース連れてってやるっつって、あの親父と親父の弟、だから俺からすると親父の弟だからおじさんと親父の親友と4人で回ったんです。どっしゃ降りの雨の中ゴルフ場まで行くわけですよ。でそのクラブハウスっていうところで朝食をとって、なんか世間話して、さあ帰るのかなと思ったら、じゃあ行くぞっつって、あの雨がっぱ聞いて、どっしゃ本当にどっしゃ降りですよの中ゴルフ 5時間ぐらいかけてやったという。いやゴルフって過酷だなと思ったんです。でも最近はもうゴルフ私雨降ると天気予報が悪いとやめないっつって、一緒に回る人に連絡してやめるかっつってキャンセルしちゃうんですけど、だから久しぶりですね昨日雨の中ゴルフしたの。昨日回ったメンバーの人たちがちょっと先輩だったんでね、あの前職の、 あの新卒で入った会社の先輩方だったので、あの雨だからやめませんって僕から言えなかった、で誰からも言わないから昨日どっしゃ降りの中ねゴルフやってきたんですけど、イノシシ出ましたね。うん、いやーほんと最近クマが出たりっていう野生動物の出現が敏感になってるんですけど、
中ぐらいのイノシシが近く10メートルぐらいのところいまして、久しぶりにあの見ましたけれども、まあだからね、この今日の天気はすごく清々しくて、明日明後日も結婚式のしか入ってないんですけど、明日明後日結婚式される方は、まあ、まずまずいいんじゃないかなと思います。さあ今日のテーマ、今日はね、バックトゥーザフューチャーが今から41年前の今日7月3日にアメリカで劇場公開された日、バックトゥーザフューチャーの日なんですね。バックトゥーザフューチャーといえば、ドクが発明したタイムマシンね、うん、あれに乗ってね、まあ過去に行っていろんな大冒険があるわけですけど、そのタイムマシンがあったらいいななんて思ったことは皆さんも絶対あると思うんです。今日のテーマはタイムマシンに乗ってです。もしタイムマシンが発明されて過去に戻れるとしたらいつに戻る、どんなものを見たい、何がしたいというところで、今日もたくさんすでにいただいております。この後1時半までご紹介していきます。曲もですね、タイムマシンにちなんで曲ということで、1曲目は世界の終わり、タイムマシン。

0: 信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品、サービスがございます。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
4: さあ11時14分になりました。まあ久しぶりの晴れ間、まさに晴れ間ですね。本当になんか久しぶりなんですごく嬉しいし、なんか心が本当まさに晴れた感じですね。さあ続いてはラジオ県だよりです。今日は茨城デザインセレクション作品募集のお知らせです。県では優れたデザインの商品や活動などを選定表彰する茨城デザインセレクションの作品を募集しています。対象は県に関わりのある工業製品やパッケージ、建築物、グラフィックなど幅広い分野のデザインです。選定された作品は展示販売イベントやカタログ掲載などを通じて広く発信され、販路拡大やブランド力の向上につながりますよね。応募の締め切りは7月31日今月末金曜日までです。詳しい応募方法やデザイン、条件については茨城デザインセレクションのホームページをご覧ください。皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。ラジオ県だより今日は茨城デザインセレクション作品募集のお知らせでした。
3: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。

いや世の中 AI でね、その AI が進歩しすぎちゃって、その規制とかその倫理面でもね、いろいろなその法律が整備されつつある、され始めてますけれども、まあ、このスマホとか、まあ、今腕時計のね Apple Watch とかもあんなものはね、本当に20年前考えられなかったものなんですけど、まあ、本当は多分まあ専門家とかはね、もう20年後にはこういう時代になると分かっていたんでしょうけどね、まあ、僕ら一般人にとってはもうスマホなんかもすごいものですよね。うん、あとなんだろうね、その発明されてこんなの子供の頃想像つかなかったっていうものって なんだろうね、なんでしょう。まあテレビがあんな薄くなるっていうのもね考えられなかったし、でも子供の頃ロサンゼルスオリンピックの開会式見てて、その宇宙飛行士が上からピャーって飛んできて、こうあの着陸した時はタケコプターももうすぐだなと思ったんだけど、タケコプターとか人間がこう自由に飛び回るっていうのはなかなかこう進まないですよね。まあなんか空飛ぶ車なんていうのもね、だいぶ少しずつだけど進んでるけど、そう考えるとタイムマシンはさすがに無理だよね、どう考えてもね。できんのこれって何十年かしたらタイムマシン、タイムマシンはいくらなんでも無理じゃないかなと思いますけど、今日のテーマはタイムマシンがもし発明されたらどこに行きたい、何がしたい、何を見たいです。さあ読んでいきましょうか。こちらはですね、エリア51さんですね。今日からプーになったエリア51さんですね。コウタロウさん、オクちゃん、ムリリン、おはようございます。今年も後半戦早いですね。本当ですよね。もう7月3日だから半年終わったということですよね。サッカー日本代表惜しかったですね。三笘選手や久保君とか主力とされる選手が何人も怪我で出られなかったのがやはり影響ないとは言えない状態。そんな中頑張ってくれていい試合をしたと思います。お疲れ様でした。トーナメントで1勝はまた4年後にと。そうですね。だからあの普通ならね、三笘久保がダメならもう終わりだみたいな感じじゃなかったというところに、日本のサッカーのレベルが上がったというところが言えて、まあ負けちゃったけど1対2というスコアにつながった。これがもう全体のレベルのアップ、それがまあ全てじゃないかなと思います。

さてタイムマシン、いつに行くか、それは歴史の謎の舞台に行ってみたいです。信長の本能寺の変、あそこは行くわ。どこで見てんのね、怖いよね。あれはなかなか、どこで見てたらいいんだろう、あれは。信長は見つかっていない、生き延びた説がありますが、確かめたいです。これもどうやって確かめ、すげえ近く行かないと確かめられないし。源義経も海を渡ってチンギスハンだった説も確かめたいです。確かめるまで行くとかなり近くまで行かないとよ、密着しないとダメだ。そして卑弥呼の謎、卑弥呼は天照大御神という説も、大和の国の場所もどこだったかで、私事では新卒で入社した会社を辞めた時に戻って、ちょ待てよって言ってやりたいです。人生最大の後悔だったもので、タイムマシンはできるのか。物理学者も考えている人もいれば、タイムパラドックスのため無理無理という人も、しかし人間の想像することは実現してきた歴史、いつかできるといいですね。これも確かに、タイムマシンがもしできてしまったら、いろいろ悪用する人もいるだろうし、この今だって AI をね、悪用したり、そういうことを規制するのにも大変なんで、もしタイムマシンができちゃったらね、あと遺伝子の問題だってね、ほらマンモスとかさ、恐竜とかまた再現できたり復元したりとかっていうことになったりっていう、スピルバーグの世界になると、本当にもしかしたら研究者ができちゃうんだけれども、それを公にすると大変なことになって、本当に恐竜がその辺もう歩き回っちゃってね、人を襲うようになっちゃったりして、熊どころじゃなくなっちゃうかもしれないしね。でもやっぱりマンモスなんかっていうのはね、結構なんか実現しそうですよね。はじめ人間ギャートルズのアニメの世界では、美味しそうにマンモスの肉を食べる主人公たちがいますけど、マンモスの肉あんだけ美味しそうに食べられるとね、いやちょっとマンモス復元してマンモスの肉食べてみたいねって思っちゃったりもしますけど。はい、エリア51さんありがとうございました。リクエストが君とタイムマシンっていう曲があるんですか。荻野目洋子さん、結構やっぱりね、僕もこの番組をテーマにするにあたっていろいろ選曲してみたんですけど、タイムマシンってつく曲ってすごいたくさんあるね。ありがとうございました。ラジオネームユッキーさんです。ワールドカップ水戸にゆかりのある選手が大活躍でしたね。あのお肉が美味しいお店もメディアに取り上げられていて嬉しい限りです。さてさてテーマ、タイムマシンがあるなら過去に戻って大小いろいろとやりたいことはありますが、今は一番30年から40年後豪華未来の話、30年から40年後くらいの老後の環境、介護環境がどこまで利用しやすいものになっているのか、未来を見てみたいです。実際に親の介護の現場を見て、施設を利用するにも相当お金がかかるし、自宅介護が見てもらえる家族がいればいいけど、ヘルパーさんにお願いするならそれなりのお金が必要。自分が自分のことをできるうちに何をやっておくべきか、どこまで支援してもらえるのかがとても不安なので、未来を見て蓄えを増やしたり安心したりしたいです。まあ、できることなら未来のロト6などを確認して そしたらもうほら競馬でさ、勝つ馬分かった上でね、ちょっと戻ってね、その馬券を買うとかになっちゃうけどね。やっぱそのタイムマシンできたらダメだよ。一攫千金狙えたら嬉しいなと思ったりもしています。ユッキーさんありがとうございます。結構広金健司さんの漫画なんか読んでると、そういう題材多い。続きましてですね、こちらは大笑いのひろちゃんですか。コウタロウさん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。大笑いのひろちゃんです。さて今週のテーマ、タイムマシンがあったら。で、今思うと友達がいなくて友達を救えなかったことがあります。それは小学校6年のある日、クラスでやんちゃでとっぽいグループに私と A 君が目をつけられました。おいお前、帰り放課後に焼き入れてやるからと校庭の隅に呼び出しをかけてきました。私は焼きでもなんだたい焼きかと言い返しました。その後そのやんちゃグループ 4,5 人が私と A 君を校庭もの隅に連れて行こうとしました。私は行くふりをして途中から走って逃げました。やんちゃグループの一人が追いかけてきますが、私は捕まえられません。実は私は校内持久走で学年124人中

0: 8位と足が速かったんです。でいくら逃げても追いかけてくる恐怖のあまりそのまま家に帰ってしまいました。次の日一人捕まった A 君は唇の脇に傷をつけて投稿してきました。私がタイムマシンがあったら逃げ帰るんではなくて職員室に駆け込み先生を呼んできて A 君を助けたかったです。なぜ家に帰ってしまったのか、家の人や先生など大人に助けを呼ばなかったのか、 A 君の気持ちを思うと後悔しきりです。今でもこれで窮地に陥っている友達を見捨てたことになり自分の未熟さを痛感しきりです。
1: そうか、
0: まあでもまあそのね、今その A 君との関係があるのか分かりませんけど、これが一つのねひろちゃんの教訓になって後悔につながって、多分まあその後はねそれを生かしている人生なんでしょうから、まあ小学校の時ねそれができなかった後悔今でも傷になっているという、そこに戻りたいんですね、うん、さてそれでは一曲いきましょう。はい、ミュージックビデオではですねボーカルの桜井さんが宇宙飛行士に扮して歌っているシーンがあります。これは1997年の楽曲 Mr.Children タイムマシンに乗って。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: 最高気温がね、更新されて24度と言ってた最高気温が26度に更新されまして、ちょっと風が出てきちゃってですね、北東の風 4.6 メートルというちょっと風強めです。はい、車運転の方などは気をつけてください。時刻は11時32分になっております。水戸駅南口3、コンボックス31 310系サテライトスタジオ公開生放送、フライデーブランニュークルーズ。続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。では今日もレポーター行ってくれてます。呼んでみましょう。美穂さん。
6: はい、ハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。本当に梅雨空でちょっとね、蒸し暑い、やっぱりさすが梅雨の時期ですけれども、今日もあんこさんと一緒に水戸からちょっと離れたところにやってきてます。今日お邪魔してますのは日立大田市にありますヒストリカコーヒーカンパニーさんです。ではここからヒストリカコーヒーカンパニーオーナーのエリックさんと一緒にお送りしていきたいと思います。エリックさん、今日はよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、エリックさんアメリカ人の方で、今日は英語と日本語ちょっと交えてお送りしていきたいと思います。まずエリックさん、こちらのヒストリカコーヒーカンパニーオープンしたのはいつですか？
7: Yes, it opened October 3rd of 2025、
6: 2025年の10月の、3日ですかね。はい、じゃあもう去年ですね、オープンね、したのは。このヒストリカコーヒーカンパニーがとってもね、店内入ると異国情緒あふれて、とっても不思議な世界なんですけれども、こちら の、 お店の名前の由来とコンセプト、教えてください。
7: Well, the concept is I love Japanese history and tradition, and so historical is like for history.
6: ヒストリカっていうのはラテン語で歴史とか伝統っていう意味があるんですよね。で、こちらのエリックさんもアメリカから の、 歴史や伝統を、また日本の歴史や伝統に敬意を込めてヒストリカという名前にしているということで、ではそのお店のコンセプトいかがでしょう？
7: So、the American barbecue chicken. So we're doing panini sandwiches with a side of coleslaw, and it's a family recipe. And then my grandmother's recipe that she was famous in for her bakery items and her cooking.
6: オーナー の、 エリックさんのおばあ様から代々受け継いできている大切なこうアメリカのレシピがありまして、そのレシピをもとにエリックさんがまた日本に行って心を込めて、作り上げている、 ここでしかいただけないメニューといいますかね、料理なんですよね。では早速ね、ご用意いただきましたメニューの方を一つずつご紹介していきたいと思います。まず一つ目、アメリカンバーベキューチキン、税別1600円ということで、こちらの、セットの内容を教えてください。
7: So we're offering up the meat sandwiches with the coleslaw, and then
6: パニーのサンドイッチにコールスローが付いているプレートということで、はい、エリックさん、こちらの、メニューのこだわりとか特徴を教えてください。
7: So it's my grandmother's recipe that has been added down and you want to share with the people here.
6: そのエリックさん のおばあ様からの、受け継がれているファミリーレシピなんですよね。でもちろん手作りのハンドメイドということで、ちょっとすごくね、ボリュームもあって大きいんですよ。ですごくね、お肉がね、チキンがね、よく焼かれてほぐれてて、いや、美味しそうなので、ちょっといただいてみたいと思います。うんうん、あ、うん、美味しいです。うん、すごい美味しい。
7: ありがとう。
6: うん、もうチキンのほぐれてもうすごい、あ、いいですね。あとこれ何、このパニーニの生地がパリパリ感すごいです。そう、クリスピーでね、クランチで、すごい美味しい。これがおばあちゃんのグランドマザーズレシピですね。
7: Yes.
6: あ、美味しい。すごいボリュームもね、ちょっと日本にはないアメリカンサイズに近いボリュームです。そしてコールスローがついているということで、こちらの方が税別の1600円です。でこのパニーニ、アメリカンバーベキュー以外にもあるんですよね。例えばイタリアンとかですか。イタリアン、
7: oh, The Italian sausage, yes,、
6: うん、
7: another family recipe、
6: うん、
7: we make everything by hand、
6: うん、another one? Another
7: Oh, so we've got a bacon lettuce tomato sandwich. Mm-hmm. We've also got Cuban sandwich.
6: Mm-hmm. BLT sandwich とか、あとキューバサンドイッチだ。はい。ありがとうございます。今日私たちいただいたのはアメリカンバーベキューチキンということでした。では、もう一つですね。今度はもうアメリカといえばというデザートをご紹介したいと思います。こちらの方がアメリカンアップパイ、税別600円ということで、エリクさん、こちらのアメリカンアップルパイのご紹介をお願いします。
7: Yeah, so this apple pie is something that's important to me because it's my grandmother's recipe again. Everything we make is my grandmother's recipe and it's all handmade.
6: これもやっぱりエリクさんのおばあ様からの受け継ぐレシピを体現しているんです。エリクさんにとってはもう本当に懐かしい。お袋の味じゃないですけど、おばあちゃんの味ということですよ ね。ではね、こちらに大きいのがあるので、もういただいてみたいと思います。うん、わっ、サクサク、すごい、うん、いい、ちょうどいい甘さですね。ベリーアイスです。うん、
7: ありがとう。
6: うん、おいしい。そう、バランスが素晴らしい。そしてまあ、あんこさんとも驚いたんですけど、本当に大きくって、ね、この生地のね、タルトの生地がね、ちょっと日本にはない感じのね、軽いんですけど、でもずっしり、なんていうかな、感覚、食感は軽いんですけど、ずっしりくるような本当ね、これまたアメリカのパイって感じです。うん、こんな感じですね。うん、おいしい。こちらの方が税別600円ということですね。そしてもう一つ、やっぱりカフェですので、エリックさんこだわりのコーヒーを入れていただきました。次にご紹介しますのがプレミアムコーヒーで、今日のプレミアムコーヒーお豆の方はコスタリカティピカという品種です。こちらの方をドリップで入れていただきまして、税別1200円です。これまたこだわりがあって、サイフォンで入れることもできまして、サイフォンで入れた場合ですと1250円なんですが、今日このドリップの方をいただいてみたいと思います。 ミルクさん、こちらのプレミアムコーヒーはご紹介お願いします。
7: Yeah, so today's premium coffee we're serving in Boston, Canada. It has a hint of ripe matcha or pear. Matcha is very sweet and natural process.
6: この豆が、コスタリカチピカっていうコスタリカのお豆なんですけど、これがね、とってもフルーティーで、梨のようなね、ちょっとそういうフルーティーな香りもするし、味もするし、そしてちょっと甘い感じもしますね。すごく先ほど食べたアップルパイとすごくよく合います。そう、ベリーマッチですね、アップルパイとね。すごい美味しい。そしてこれはプレミアムコーヒーですから、すごくこだわって繊細なんですよね。その日のお天気とか気温によってその変化するので、それに毎日合わせて一杯ずつエリックさんが丁寧に入れてくれる、落としてくれるスペシャリティな一杯になってます。こちらの方が税別1200円です。はい。そして今日ご紹介したいのが、アメリカにとってはとっても重要な日が明日控えておりまして、7月4日はですね、アメリカ独立記念、今年は250周年記念ということで、とてもキリのいいアメリカインディペンデンスデーイベントというのがあります。アメリカ国内にはすごくお祭りになるんですけども、もちろんこちらのね、ヒストリカコーヒーカンパニーさんでもアメリカ独立記念を音楽とフードで祝おうということで、そういったイベントがあるんですね。イベントの紹介をちょっとお願いします。
7: Yes, tomorrow we're having an open mic event along with the American Independence Day party. We'll be doing traditional American barbecue hamburgers, hot dogs with pies of chips, American chili, sodaAnd there will be additional sweets for additional purchase. But all day we will be having live music for the event.
6: はい、明日はね、その独立記念でフードと音楽ということで、オープンマイクをね、用意してまして、そして明日のメニューなんですけども、一つちょっとご紹介しますと、ハンバーガーセット、それからホットドッグセットというのをご用意いたしまして、ハンバーガーセット、ホットドッグセット、それぞれにはチップスと、それからチリと、あとソフトドリンクもついてますか？あ、そう、ソーダね、ソーダのドリンクがついてます。ハンバーガーセットの方が、税別2100円。明日はコミですかね。
7: So the hamburger set is going to be 21,100,
6: and then the hot dog set is going to be 1,000. ハンバーガーセットが2100円。でホットドッグセットが1700円ということで、で通常のね、今日いただいてますパニーニとかのサンドイッチの方はオーダーストップになるんですけども、ドリンクの方は通常通りご提供しまして、そちらのホットドッグセットとかハンバーガーセットにはソーダがついてます。そしてオープンマイクと、それからあと子供向けのなんかイベントもあるんですね。
7: So for children, we're going to be doing face paint and then giving away free balloons.
6: お子様向けにフェイスペインティングのサービスとか、あとバルーンですかね、風船のね、サービスもあるということで、もう明日はもうアメリカ、もうヒストリーコーヒーカンパニーさん、もうここアメリカになりますね、明日はね。ねえ、すごいです。お祭り騒ぎということで、ぜひね、4月4日、ジュライオフォースね、一緒に皆さんもアメリカの雰囲気楽しめますので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。ということで、もう最後になりますので、エリクさん、リスナーの皆さんにショートメッセージをお願いします。
7: Well, I just wanted to introduce us as we are Ibaraki's first international cafe, and we are just trying to bring the world to you through food. So please come on down and we'd love to have you.
6: 茨城で多分最初のアメリカン、本当に本場のアメリカンカフェになると思います。もうね、建物は古民家ですのでね、その古民家1個入ると本当にここどこだろうっていう感じの不思議なアメリカンの古民家だけどアメリカンな雰囲気がたっぷりですので、ぜひ皆さんもその素敵な世界を 一人かコーヒーカンパニーさんで味わいに来てみてぜひいらっしゃってください。ということで今日は常陸太田市にありますイストリカコーヒーカンパニーさんからお送りしました。今日いただいたねメニューとかあとは写真の方はパルルンのインスタグラムでもご紹介しますのでぜひそちらもチェックしてみてください。それではハバーグッデー、以上です。
5: はい、ありがとうございました。あの今日のテーマがね、バックトゥーザフューチャーがこう公開された日にちなんでタイムマシーンなんですけど、なんかそんなちょっとね昔のアメリカというか、ちょっとインスパイアした感じのねなんかリンクしてましたね。マスターの声が渋くてですもっと聞いていたかったような気もしますし、はい、ヒストリカコーヒーカンパニーさんね、日立太田市と、まあ、ここからちょっと今日でやりますけどいいですね、ドライブがてらこの時期行ってみたいです。はい、デリシャスフードナビでした。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
5: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
8: fmparunu.co.jp
9: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
10: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
11: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
12: 俺たち水戸同期、
10: 水戸のサポーターと
11: 水戸のリスナーのために
12: 今日も頑張るぜ。
11: 毎週金曜朝7時から1時半、
12: フライデーブランニュークルーズ。
13: Weather information.
5: 11時48分になりました。フライデーブランニュークルーズ、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。続いてはお天気です。ハルルンウェザーインフォメーション。朝早くからですね天気予報やってるんです。もう何回もやってるんですけどね、あの予想最高気温24度ってお伝えしてきたんですが26度に更新されました。多分お日様が出たからじゃない。さっき結構ね日が差してて今ちょっと曇ってきちゃったんですけどね、そこで気温がぐーんと上がって、さっきね25度ぐらいまで行ったんですけど、お日様が陰るとまた気温がさっと下がって今 23.3 度です。湿度が高いんですよ、蒸し暑い、 79% の湿度、風がちょっと強くて、あの強風注意報とかは出てないんですけどね、水戸の今風が北東の風 5.2 メートル強めでしょ。ここから見える駅前の街路樹も結構揺れてるんですよ。気圧が1011ヘクトパスカル。今日はですね湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜の初め頃まで雨が降るところもあるでしょう。明日です、土曜日は、気圧の谷がですねまた影響を受けまして、前線が西日本から伊豆諸島付近に伸びて湿った空気の影響を受け、茨城県は曇り、夕方から始め夜の初めにかけて雨の降るところもあるでしょうと。気温がですね今日はもう少しあと 2,3 度上がって、予想最高気温が26度、明日同じぐらいですね25度。降水確率今日はこの後午後 30% で夜が 20%、 明日は、午後が 20% で夜も 20%、 まあだいたい今日と同じような気候ですね。で日曜日もですね、ちょっと日曜日がこの金土よりも降水確率が高くて50% です。気温はやはり同じぐらい。雨はいつ頃降るんだろうという目安なんですけどね、日曜日のまあ夜かな、そうですね日中は持ちそうですね。日曜のね夜9時ぐらいからちょっと雨が降りそうで、 月曜日にかけて降るんじゃないのというような天気予報になってます。これ結構信憑性あります。来週は半ば曇りが続いて、金曜日ぐらいからちょっと晴れ間が出るのかなと、また台風が発生しただの言ってますんで、その影響とかそれを梅雨前線が刺激受けるとまたちょっと変わってくると思うんですけどね。この金土日という週末はまずまず梅雨の切れ間というかね、晴れ間というか晴れはしないんだけれども、ちょっと雨は少なさそうですよ。以上お天気でした。 FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあ、7月3日今日はですね、私が大好きな FM 放送番組ジェットストリームが、放送スタートとなった日です。バックトゥーザフューチャーが劇場公開されたのが1985年ですが、その遥か前1967年、私が生まれる前に、東海の FM 東海という、まあ、現在の東京 FM の前身ですね、ジェットストリームがですね、放送スタート、 FM の番組では最長番組で今も続いてますね。初代のパイロットが城達也さんですね。ジェットストリームね、いいですね。あれ、ほとんど最後まで聞いた試しがなくて、大体眠りに落ちちゃうという、で2代目が小野田栄一さん、3代目がね、女性だったんですね、森田真由美さんで、僕は4代目のこの伊武雅刀さんが一番好きでしたね。伊武雅刀さん7年ぐらいやってて結構長かったんですけど、その後に大沢たかおさんになったんですよ。大沢たかおさん自身は好きなんですけど、ちょっと伊武雅刀さんからのギャップがあの渋い声、まあ、さっきのマスターじゃないですけど、カフェのマスターじゃないですけど、あの重厚な伊武雅刀さんからちょっと爽やかな大沢たかおさんに変わった時はちょっとイメージが狂っちゃったなと思ったんですけど、大沢たかおさんも10年ぐらいやってて、で今あの福山雅治さんやってるんです。で福山雅治さんも僕大好きなんですけど、このジェットストリームの福山雅治さんはもう気取りに気取っちゃって作っちゃってるんで、僕はあんまりこのジェットストリームの福山雅治さんは、ちょっとハマってないなって、私の中でではですけどね。はい、そんなジェットストリームが始まったのが、今からなんと59年前、1967年の今日でございます。だテーマはね、そんなタイムマシンです。ラジオネームこちら、あ、おっと久しぶりかな、人面犬さんから来ましたよ。こんにちは、今日は筑波の大学病院にて定期に今来てます。あ、定期検診ってやつかな、診療ってやつかな、まだ終わっていませんが、早く終わって早く帰れるといいなと。さあ、タイムマシンがあったら昔より未来に行って、これから何歳まで生きられるかよりも死ぬまでに大きな病気をするのかしないのかを知りたいです。これが分かればね、本当にね、これまで普通の人があまりかからないような病気ばかりしてきたんで、お題を聞いてそこが気になりました。そうですね、やっぱもうここまで来ると全ては健康につながっていくんでね、だからまあここでねちゃんと検診していればとか、ここで病院ちゃんと見てもらっていればみたいなところは、私もいろいろ病気してますんでね、ありますね。もっとこうしていればとかまあそれ言っちゃうとねキリがないんですけどね。はい、人面犬さんどうもありがとうございます。あと短めのですね、シュクランさん、はい、青木さん、奥山さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。昨日1日にリリースされた中森明菜さんのニューシングル「ごめんと好きと」を買いにお店に行き、購入特典で明菜さんの写真のクリアファイルがついてきまして、いやーもう明菜ちゃーんと喜んだら、金髪の店員さんが笑っていました。私もね来週かな、あの聖子ちゃんのね、ライブに行きますけど、そしてテーマですね、私はタイムマシンに乗って子供の頃に戻り、どんな生活をしているのか、両親はどのように私に接してくれていたのか、兄弟たちとはコミュニケーションは取れていたのかなど、私の抱える生きづらさの原因を生きづらさ原因を知りたい、探りたいです。前のことだから記憶が曖昧なので、それからイミダペプチドが疲れを軽減してくれるそうです。あ、そうか、俺が疲れた言ってるからだな。はい、ありがとうございます。イミダペプチドね、わかりました。はい、シュクランさんどうもありがとうございます。さあ、曲はね、あのサザンオールスターズです。これ、あの歌ってるのは原優子さん、原坊なんですけどね、桑田佳祐さんが鎌倉から藤沢までのエリアを車で運転しながら書いた内容となっています。だからいろんなね、そのあたりのスポットが出てくるんです。サザンオールスターズ、風のタイムマシンに乗って。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM パラルフライデーブランニュークルーズ。
6: はい、12時になりました。フライデーブランニュークルーズ、あと1時間半、もしよろしければお付き合いください。続いては映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。マンハッタンピープル、井上さん。
8: はい、よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、映画口に関するアンケートです。
7: 映画口に関するアンケートですね。名前だけ聞くと、どんな映画かなって思われるかと思うんですけども、怖いんですよね。
8: そうですね、せすじさんという方原作の大ヒットホラー小説の実写映画化となっております。
7: せすじさんって確か前回も怖い作品出してましたよね。
8: そうですね、近畿地方のある場所についてという作品もせすじさん書いてらっしゃいます。
7: 怖いの間違いないですね。
8: はい、
7: ストーリーを教えてください。
8: 物語の発端は、心霊スポットにして知られる墓地に友達に向かった大学生たちです。翌日、グループの一人がたちまち姿を消してしまいます。残されたのは彼らが語る不可解な証言だけ。その証言から導かれる恐ろしい真実とは一体何なのかという作品となっております。
7: とある大学生グループが、心霊スポットで行ったことから物語は始まるんですね。
8: はい、
7: 若い頃経験したことがあるって方もね、多いですよね。こう心霊スポットを肝試し行くっていうのはね。
8: そうですね。
7: はい、そこから不可解なことが起きるんですね。
8: はい、
7: キャストを教えてください。
8: 今回とてもフレッシュかつ演技力がある豪華なキャストが集結しておりまして、主演の翔太役には板垣李光人さんで、一緒に肝試しに行くメンバーには綱啓人さん、吉川愛さん、そしてガールズグループミーアイの桃名さんがいます。それからバディーズの森修斗さん、タグライトの西山智樹さんも出演しております。
7: 今をときめく皆さん、そうそうたるメンバーですね。
8: はい、
7: そしてモモナさんね、今回こういう演技もされるんですね。
8: そうですね、今作が映画初出演となります。
7: そういったね、今をときめく若い皆さんと同等にベテラン勢もすごくね、VIPな方が出られてますよね。
8: そうですね、この事件を追う週刊誌の記者役には江本時生さん、それから刑事役には中村獅童さんも脇を固めております。
7: 本当に素晴らしい皆さんが出られております。今回の監督さんはいかがでしょうか？
8: 監督はジューンシリーズなどやられているホラー界の巨匠の新見隆監督です。
7: いやー、もうね、せすじさんが書かれた原作があって、で清水監督って言ったらもうね、これは期待しちゃいますね。
8: そうですね、かなり楽しみにしていただけるかなと思います。
7: 板垣李光人さんね、すごく活躍されているね、人気の俳優さんなんですけども、こういった映画の主演というのは今回は初めてになります？
8: そうですね、実写映画については単独初主演となります。
7: 普段聞けない撮影秘話を教えてください。
8: はい、今回墓地での撮影もかなりあったんですけれども、墓地シーン撮影した後、森さん、西山さんの2人は同じように首が痛くなって、現場付近の神社でお参りをされたというふうに伺っております。
7: これはストーリーではなくって、はい、実際に撮影の後に首がということですか？
8: そうですね、撮影が終わって、 首が2人とも同じように痛くなってしまったというところもあって、病院にも行かれて怖くなって神社でお参りされたそうです。
7: これはもしかしてもしかするとという感じでしょうかね。
8: そうですね、ちょっと何かいたのかもしれないです。
7: あのいろいろね、こう数々のホラー作品っていうのがあるかと思うんですけども、今回はちょっと簡単に見られるような動画をね見たんですけれども、
8: はい、
7: なんか撮り方とかすごくさらにこう怖さが増してますよね。
8: そうですね、いろいろなスマートフォン撮影のような映像もあったりして、かなりあの臨場感あふれる映像となっています。
7: 令和ならではのホラー映画だなっていうところから、ますますなんか怖く感じてますから、ちょっとこれね結末が楽しみですね。
8: そうですね、劇場でズワッとしていただけたらと思います。
7: タイトルが口に関するアンケートですから、やっぱこう口というのが一つのキーワードになってくるんですかね。
8: そうですね、ポスターなどにもあの大きく口を使っているんですけれども、ちょっと口は災いのもとというのがテーマで、喋ると口にしたら最後っていうところがあの魅力となっています。
7: 口がどのように関わってくるかもちょっと見どころの一つですね。
8: はい、
7: 今回音楽もとっても素敵ですね。
8: 本作のインスパイアソングとしてオレンジスパイニークラブさんの口という楽曲が作品の世界観を作っております。
7: この映画を元に制作されたんですか？
8: そうですね、タイトルも口というタイトルになっています。
7: こちらの曲もぜひ皆さん要チェックでお願いしたいと思います。では気になる公開日を教えてください。
8: はい、公開日は本日7月3日金曜日となります。
7: はい、7月3日から公開ということで、ここ水戸近郊はですね、ユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズ日立中で公開しております。それでは最後になりますが、口に関するアンケートにつきまして、井上さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
8: 映画口に関するアンケートは本日7月3日金曜日から公開となります。この映画の結末は絶対に口にしないでください。口にしたら最後、ぜひこの夏最強の肝試し体験を劇場で味わってください。
7: ありがとうございます。確かにこの夏最強の肝試し体験が映画館で味わえそうですね。
8: はい、
7: 今日からね公開になっておりますから、ぜひ皆さん映画館へ足を運んでみてください。井上さん、今日どうもありがとうございました。
8: はい、ありがとうございました。
7: 以上ブランニュームービーでした。

0: smpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
4: さて時刻は12時10分を回りました。フライデーブランニュークルーズ、ちょっとね曇ってきましたけど、雨の心配はなさそうです。さあ今日はですね、ゲストの方、私の目の前に2名お越しいただいております。はい、まずはお久しぶりですね。ここにいらっしゃるのはね、水戸ホーリーホークサステナビリー部の木村さん、こんにちは。
5: ご無沙汰しております、こんにちは。
4: 以前は毎週いらっしゃってたのにね。
5: そうですね、毎週来てたかな結構来てましたよね。
4: そうですね、はい、広報にいらっしゃった時でね、はい、さあそしてですねもう一方が、茨城電通、株式会社茨城電通の、田口さんです。
6: はい、はい、こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
4: まずは木村さん、
5: はい、
4: ワールドカップご覧になってましたか？
5: いや見てますよ、現在進行形で見てます
4: じゃあさっきのポルトガル戦も見てた、
5: はい、
4: そこは
5: 今日のところはまだ見れてないんで、結果教えていただかなくて大丈夫ですよ
4: なんでもうどっかから耳入ってくるんですよ。
5: いや
4: なんか撮ってるの？
5: はい、ちゃんと自分で、はい、
4: ちゃんと自分で見る
5: ので、はい、
4: そうですか、はい、言っちゃいたいな、そういう人にはもう絶対ポロッと言っちゃうんですけどまあね、いい試合でしたよ。
5: あ、なるほど、
4: いい試合でした。
5: なるほど、
4: そしてね、日本代表も残念でしたが、
5: そうですね、うん、でも水戸、在籍していた前田選手も、はいはい、うん、小川幸輝選手も、はいはい、まあ、もちろんその水戸市出身の、上田綺世選手も、うんうん、活躍してましたし、嬉しい大会だったなというふうには思います。あ、日本代表としては嬉しい大会だったなというふうには思いますけど、
4: ね、うん、そうですね、その時のね、残念ながら敗れてしまった時の解説、スタジオ解説もトゥーリオさんでしたからね。
5: そうですね、トゥーリオさん でしかもそのピッチサイドのレポーターが、林亮平さんだったので余計に嬉しいですよ ね、
4: そ う、 ですね、
5: そういうところは、はい、
4: でもやっぱりそのね、久保選手であったり三笘選手が、はい、怪我で抜けても1対2というところで日本サッカーの底上げというかレベルが上がった。
5: いや、だいぶ上がりましたよね、そう感じます。ベストメンバーじゃなくてもこれだけ戦えるんだっていうところは、うん、非常にこう日本の選手たちの層の厚さっていうところが出てきたんだなっていうふうにすごく感じます。うん、
4: さあそしてね、ホーリーホックといえばですね、もういよいよですね、8月から来月ですよ、始まります
5: ね。すぐなんですよ、ね、
4: なんか昨日ね、新体制が、
5: はい、
4: 会見というかありましたよね。
5: そうですね、はい、昨日から新チームが始動して、新シーズンに向けて練習が始まったっていうようなタイミングですね。
4: 新しい加入選手もね、楽しみですね。
5: いや、だいぶ楽しみですね。昨日その会見とかで見させていただきましたけど、うんうん、みんな大きくて、
4: はい、
5: 今までになくこう大きい選手のサイズ感が揃ってるなみたいな。
4: そうですか、
5: はい、
4: まあ、この間ね、 J1 初めてのね、特別大会ありましたけど、まあ、いよいよですね、この新しいシーズンでのね、
5: そうですね、
4: 秋から春にかけてのシーズン始まります。
5: そうですね、はい、すごく楽しみ、かつ絶対絶対にこう J1 に残らなければいけないっていう風なシーズンになるので、うんうん、もうぜひ皆さんに応援をいただければなというふうには思ってますけど、
4: はいはい、そして これからね、水戸ホーリーホークにかかる期待とか、もっともっと応援していただきたいということで今日お越しいただいたのが田口さんですね。
6: はい、
4: はい、さっきもね、会社名を申し上げたんですが、株式会社茨城電通、ね、という会社、何をされているかです、
6: はい、

0: ロゴであったりとか応援メッセージであったりとかね、そういったその広めていこうということなんですよね。
1: そうですね、うん、まあ今回ね、ホリホックさんの方と、お話しさせていただきまして、まあ、地元として、ホリホックさんにはねぜひ J1 優勝を狙っていただいて、はい、そのためにはね地元の皆さんにねいかに応援していただけるか、これをぜひ広めたいということで電柱看板を使って、うん、応援していただくための、企画を考えました、
0: はい、
1: まあホーリーさんのねホーリー君であるとか、うん、新しい、ロゴだからエンブレムを使って、はいはい、これを応援いただく企業さんなどを募集しております、
0: はいはい、これは色がやっぱホーリーホグ、ちょっと紺がかってるんですね。
2: そうですね、
0: ホーリーブルーというか水色ではない。
2: そうですね、ホーリーホックって青色が2色あるんですけど、濃いめの青と薄めの青の2色なんですけど、うん、今回はこちらを濃いめの青を使用させていただいてるっていう形ですね。
0: これとってもスマートでスタイリッシュですよね。
2: そうですね、ありがとうございます。
0: これ新しいエンブル、ね、ホーリーホックのね。
2: そうですね、ロゴも、はい、作って素晴らしいって言っていただけるともう作った側としては非常に嬉しくなります、はい、ありがとうございます。
0: 田口さん、これは、はい、まあ、具体的に電柱広告っていうのを見かけた人もいれば、はい、ちょっとイメージ湧かないぞという人もいるかもしれないので、はい、その人のためにどういう感じなんですか。
1: 電柱看板ってね、まあ、昔からもう60年以上昔からあるものなんですが、はいはいはい、いわゆるその道端に立っている電柱ですね、うん、まあ、これに、まあ、縦長のものと上に突き出し型のものと、
0: 突き出し型のものはある、そういえば、
1: そうですね、はい、あるんですけれども、この一部をねホーリーホックさんの応援の部分に使わせていただいて、まあ、応援する企業さんが、まあ、協賛という形で、はいはいはい、まあ、ある程度ちょっと費用は負担いただいただくんですけれども、まあ、ホーリーさんを応援するということをねぜひ表明していただくということで、うん、これによって、まあ、ホーリーのファンの方がねサポーターの方々が、うん、あ、この企業さんはホーリーを応援しているんだということをね、うん、まあ、一体化してみていただけるんではないかなというふうには考えてます。
0: これ大体何センチぐらい、何センチぐらいですかね、縦で。
1: あ、電柱看板高いところについているやつが、高さは大体 3.5 メートルぐらいのところの、
0: 3.5 メートルぐらいのところに、
1: 大きさは1メートル10センチですね、うんうん、で幅が45センチで、下についているものが高さが150センチ、
0: はいはいはい、
1: で、幅が、まあ、33センチというのが2枚
0: 2枚ね、
1: 2枚裏表で1つと。
0: あ、なるほどなるほど、はい、これはいつから、この企画と販売されているんですか。
1: 先週ですかね、堀さんの方のホームページでまず発表させていただいて、私どもの方からもいろんなね既存のお客さんにメール等で今ご案内をさせていただいているというところになります。
0: じゃあ我々が目にするのはいつ頃からになりますか。
1: ですね、すでにお申し込みいただいているお客様もいらっしゃいますので、今鋭意看板を作っておりますので、はいはいはい、まあ、3週間ないし1ヶ月ぐらいのうちには最初のものが掲出されるかなと思います。
0: じゃあこれね、木村さん、街中にねこの電柱広告がねこのちょっと濃いめのブルーでね、ホーリー君で、あとはねエンブレムが乗ったね、そのだいたいこの電柱広告の上半分ぐらいが、エンブレムであったりホーリー君で、その下にね協賛いただいている企業の広告が入るということですね。街中にね。
2: そうなんですよ、街中にこの青が広がっていければというふうに思ってますので、うん、昨年からというかこの5月からホームタウンが筑西石岡桜川という方まで広がってますので、はい、茨城県内のほぼ半分近くがホームタウンになってきているので、ホームタウンの各地にこの青い電柱広告が出てくると、いろんな方にここが、ホームタウンなんだなって知っていただけるかなというふうに思いますので、
0: よく地方なんか行ったりすると車で走ってると、あ、ここエスパルスだとか、ね、あ、静岡入ったんだなとか、
2: う、ね、
0: もう清水入ったんだなみたいな、そういうので気がつくときありますよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: そういったところの一つに我々もなっていければなというふうに思ってますので、う
0: ん、
2: はい、
0: やっぱ田口さん、これ効果ありますか、その応援してこう電柱広告が増えると。
1: はい、それはもう絶対ですね、やっぱりですね、今当然好きな方はねホーリーさんのホームページとかね、はい、よく見てらっしゃると思うんですけども、まあサッカー気になるけど、ホーリーホック気になるけど、うんうん、そこまでではないみたいなね、うん、方にもねぜひ

0: まあ看板ですから、まあ、ある意味嫌がおうでもね目につくわけなので、うん、ホーリーホックとね、なんとか株式会社は関係があるんだなということがね、うん、分かっていただくことによって、うん、まあその会社さんの方にも、まあ、大きなイメージアップにはつながるんじゃないかなとは思ってます。
1: そうですよね、はい、確かに今おっしゃったようにね、好きな方、もともと知ってる方はねホームページ行ったりとか画像見たりしますけれども、うん、やっぱこう歩いててね、あ、なんかやっぱり気になるっていうところからの効果ですかね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね, ね、はい
1: はい、じゃあもうこれ聞いてらっしゃる企業の方であったりね、
0: はい、
1: ちょっと私も本当は好きなんで何かできないかなと思ってたんだという方はですね、これどうしたらいいですか、連絡は。
0: はい、茨城電通もしくは水戸ホーリーホック電柱看板、電柱広告で検索していただくと、
1: はいはい
0: はい、今のね、示している絵柄がね、はい、全部で見れますので、はいはい、それを見た上で、私ども茨城電通の方へ、ご連絡いただければ即対応させていただきます、
1: はい、
0: 電話番号も言っていいですか、
1: 会社。もちろんもちろん言ってください、
0: は
1: い、
0: 会社のね電話番号029-244-1211、
1: もう一回、はい、もう一回言いましょう、
0: はい、029-244-1211、茨城電通の方までぜひご連絡いただければと思います、
1: はいはい、これからね順次ね皆さんの目にも入ってくるかと思いますしね、
0: はいはい、
1: 田口さんはこの8月から始まるホーリーホークに何を期待したいですか。
0: はい、もちろん優勝ですね。
1: 優勝
0: 優勝で、まあ個人的なまあ夢というか、
1: はい、
0: としてはね最終節アントラーズとね決戦をしていただきたいなと
1: 茨城ダービーで、
0: 茨城ダービーで最終節勝った方が優勝みたいなね。
1: そうですね木村さん、じゃあ最後に一言。
2: はい、皆さんの期待に応えられるようにホーリーホック一同頑張りますので、はい、ぜひこちらの、ホーリーホック応援電柱広告ぜひ皆さんもご注文というかお申し込みをいただければなというふうに思います。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね水戸ホーリーホークと電柱広告がコラボいたしました、株式会社茨城電通営業統括の田口義則さんと水戸ホーリーホークサステナビリブ言えてますよ。
2: サステナビリティブ
1: なんかが伸びてなかった。
2: サステナビリティですね
1: サステナビリティブ、さすが前言えなかったですよ
2: はい、前言えなかったですね
1: 木村隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。 FM パラルーン Friday, brand new cruise.

0: fmpodunu.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
2: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、12時27分です。フライデーブランニュークルーズ、7月3日の金曜日、1174回目。テーマが、もしタイムマシンが発明されて過去に戻れるとしたら、いつ戻って何をしたい、何を見たいです。過去に戻っていろいろやっちゃうとね、歴史が変わっちゃうんでね、自分が戻る場所がなくなっちゃって、そういうケースが多いんで。さあ、いただいてますよ。ラジオネーム、ハマレオさん。5月にジ・アルフィーのライブで横浜に行った時、シーサイドシネマというイベントがみなとみらい地区のあちこちで開かれていました。赤レンガ倉庫とか、みなとみらいはいろんなものをね、土日やってたりするんで、あるかもしれない。でライブ会場のパシフィコ横浜の隣の公園で上映されていたのが、まさにバックトゥーザフューチャーでした。デロリアンが何台か飾られていました。そう、一回昔 USJ 合ってる USJ に行った時、ちょっとね、近くで見たことありますけど、ライブが終わってから行ってみると、ちょうどクライマックスのシーンで思わず最後まで見てしまいました。自分の場合ですが、過去に戻って自分の歴史を変えたいとは思いません。確かにもっと真剣に勉強しておけばよかった、もっと力を入れて野球に打ち込めばよかった、ああしてればこうしてればなんて考えるとキリがありません。幸い遅くにはなりましたが、今結婚して子供もいますし、草野球も楽しんでいて、食う寝るところに住むところにも困っていませんし、定職にもつけています。歴史に名を残したり、人生の成功者とは言えませんが、無難な人生は送れていると思います。タイムマシンを使うとしたら、自分が生まれる少し前に行って元気な頃の母親を見てみたいです。実は自分3歳の頃に実の母親を病気で亡くしていて、記憶に全く残っていません。もちろん当時小学生の姉と3歳の自分を抱えながら長距離トラックに乗って

0: 持っていた父のところに来てくれた今の母親にも感謝の念は絶えませんが、やはり自分を産んでくれた母親の姿を見たい、声を聞いてみたいというのはあります。息子だとは名乗らず、ちょっと物陰から見てみたり、怪しくない程度に話しかけてみたりしてみたいななんて考えてしまいました。自分が生まれた少し後に行っても自分を抱く母親のことも見てみたいなとか。
1: なるほどね、そっか。
0: でもやっぱり、まあ、今が一番大切ということ書いてありますけれども、その思いというのはちょっと浜亮さんにしかわからないよね。いやー、そういうことがあったんですね。あの実の母親で育てのお母さんがいらっしゃって、でもやっぱりね、血のつながった自分を産み落としてくれたお母さんの姿、それは見てみたいでしょうね。そうですか、ありがとうございます、いいメール。ちょっとこちらがですね、ラジオネーム、町田ちゃん、幸太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。メール大賞ありがとうございました。おめでとう。天空のテーマで我が町田ゼルビアのホームスタジアムのことを書かせてもらいましたが、このスタジアムで高卒プロデビューし、みんなに愛された佐野海舟選手がブラジル戦で決めた素晴らしいゴールが見られて、今回のワールドカップは実に良かったです。4年後また新しい景色を楽しみに、これからも応援したいと思います。そうでしたね、佐野海舟。あの時はね、まあ僕はちょっとごめんなさい、あの時はねってリアルタイムで見てたような言い方1点取ったところ良かったですけどね。さて、今週のテーマ、タイムマシンに乗って。タイムマシンって行った先で何かしちゃうと歴史が変わるから見てるだけなんですよね。だったら自分のよろしくない過去に行っても仕方ないので、夢のあるところに行こうかな。昔だったら東海道を日本橋から京都まで歩いてみたいです。手形はどうするかな。そう、それがないと。未来だったらもう顔見知りは誰も生きていない100年後に行って浦島太郎になってみたいです。でも戻ってきて、ああ行くんじゃなかったと思うも嫌だし、そもそも戻ってこられないと困るので、多分タイムマシンがあっても乗らないんじゃないかな。それを思うと、最初に宇宙ロケットに乗った人って偉いですよね。帰りはご安全に、ありがとうございます。久しぶりに今日はまっすぐ家に帰るそうです。まあ大体その水戸で打ち合わせがあったりするんですけど、眠くならないかちょっと心配ですね。ラジオネームデリさん、ありがとうございます。おはようございます。歴史が変わる瞬間って訪れそうで訪れないもんですね。惜敗のブラジル戦でしたが、それを夢見させてくれたのは間違いなく令和のサムライブルーたちでした。次の代表に残るもの、去るもの、新たに招集されるもの、また新しいサムライブルーたちが、ピッチを駆け抜けていく未来に、ベスト16突破の夢は託して、今はいい夢見せてくれてありがとうと健闘をたたえたいです。できればタイムマシンで半月ほど遡って、日本が1次リーグを1位で通過するアナザーストーリーも見てみたくはありますが、そんな今の私にタイムマシンがあったなら、自分の寿命とか想像じゃない恐竜たちの姿だとか、草野球のマウンドに立つ若き日のおとんとか、知りたいこと見たいことは山ほどありますが、とりあえず100年ちょっと過去に戻って、ある人を連れてここから200年未来のバルセロナへ、それはやっぱり完成を見ずに亡くなったガウディさんに。あー、サクラダファミリアね、もう完成だからね。あれ完成するんですね。もう完成しないでずっとやってんのかなと思ったけど、完成があるんだ、完全なる完成体のサクラダファミリアに見せてあげたいじゃないですか。あそこやここがイメージと違うなんて言い出すかもしれませんが、タイムマシンといえば、本日からコンボックスの上のシネコンでリバイバル上映される細田守監督の時をかける少女 4K、 その主題だった奥花子さんのガーネット、これさっきかけたんだね。原田知世さんかユーミンの時をかける少女をリクエストでお願いします。これね、やっぱり今日原田知世さんと奥花子さんはね、結構リクエスト来てますよ。まあでもさ、その今回ねベスト16突破がなされなくて悔しい思いしたけど、そのさ30年前とかってワールドカップに出るのだって大変だったんだから、やっぱりこうどんどんどんどん進歩してってるよね。あの時初めてワールドカップに出た時ね、野人が決めた時とかさ、もう一つ一つ歴史があって、あの彼らがいたから今こんなのがあってね、 で悔しい思いして予選敗退した過去があるからね、今またこう予選突破するのがちょっと当たり前になってきて、その先に行くのにまた さらに壁があってと、うん、そこでもがいて悔しい思いした先人たちがやっぱりいるからね、うん、未来があって成長があるんですね。はい、デリさんどうもありがとうございました。続きましてこちらがシカちゃん。青木さんお疲れ様です。梅雨ですね。そうですね、今年はもう本当に梅雨寒っていうのを久しぶりにこう経験したりとか、傘を持ち歩いたりとかしてるよね。こう平年並みっていうの久しぶりじゃないですか。田んぼの稲が育ち、今年もたくさんのお米ができるといいですね。でも私の周辺で田んぼで稲を作っているのは70歳から80歳代が中心。20年後田んぼはどうなるのか時々考えます。そして先日のワールドカップの日本代表、三笘選手に南野選手、そして久保選手と怪我で試合に出られませんでしたが、よく頑張ったと思います。これがもう本当シンプルに感想でしょうね。あんな怪我人出たのによく頑張ったよねと、うん、4年後に期待したいと思いますという。さあテーマ、この間の連休中に手術と入院をした私はタイムマシンを使って1年前の自分に警告しに行きたいです。病院からの薬を飲んでいるから大丈夫と思わず食生活に気をつけるように注意したいです。ラーメンはスープまで完食しないまあでもさ、これってやっぱスープまで完食しないはまあ確かにいいんだけど、たまにならいいんじゃないの。だからラーメン食べ過ぎない、うん。ザルそばのつゆはそば湯で割っても飲み干さない。そば湯で割ったらいいんじゃないと思うけど、でも結局つゆ飲むことは、うん、一緒なんだよね。俺もよく思う、そば湯をそのまま、ね、飲むんじゃないからいいじゃん、ね、そば湯で割ってんだからと思うけど、結局そのそば湯は全部お腹の中に入ってるわけだからね。菓子パンは食べるなと警告したいです。まあ菓子パン美味しいけどさ、確かに食べ過ぎると良くないし、菓子パンは絶対食べないっていう人多い周りに、うん。もしこの内容ができていたら手術と入院は回避できたと思います。そうなの、うん、量にもよると思いますけど、まあ青木さんも食生活には気をつけてください。この間テーマが下そして上なので次は右とか左かと思い考えていましたが、全く違うテーマでしたね。テーマに苦しんでますよ、うん、なんかないいいやつ、ね、食生活ね。でもやっぱりどうしても忙しかったりするとね、コンビニのもの、コンビニはコンビニでいいんだけれども、ものばかりだとそうなっちゃうかもしれないね、蓄積でね。続きましてがですね、ラジオネーム、こちらはですね、船橋の伊太郎さん、高太郎さん、森さん、こんにちは。早速のテーマ、やりたいのは未来に行って数字選択式の宝くじを当てることですよね。いやこれはね、今みんな考えちゃうけど、過去を変えるのは罪が大きいので恐れ多いですが、でも久しぶりに、おなじみなん、からおなじみからのおなじみからのでいいのかな、Facebook から誕生日祝いのコメントをもらうも離れ離れになってしまい、音信不通でも再び会いたいので、いついつどこどこでみんなで会おうと未来の同窓会の招待状をこっそり渡すことはやってみたいですね。そうですかね、やっぱりね、もうなかなかこの友達との縁は切れちゃった。だけどもう僕ら世代だと携帯電話も変えちゃったりとか、幼なじみなんかは携帯電話持ってなかったりするし、引っ越しちゃったら、転勤しちゃったらそれで終わりっていう幼なじみとはもう一回連絡を取り合いたいですね。うん、続きまして、こちらがですね、まだいっぱいあるんだ。イカルス星人、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。イカルス星人です。今日のテーマ、タイムマシンに乗ってですが、タイムマシンでいろいろな時代に行き、織田信長、坂本龍馬、土方歳三などの、歴史的に謎とされる人のことを見てみたいですが、一番は父親に会いに行きたいですね。私が2歳の時に44歳という若さで亡くなりました。父は高血圧でしたが、薬よりもタバコや酒を愛し、 幼い私を残して旅立ってしまいました。

さぞ無念だったと思いますが、好きなことをして亡くなったんだから本望だったかもしれません。そんな父はとても厳しかったと聞いていますが、私にはとても優しかったです。2歳の記憶があるの?と思われると思いますが、仕事帰りに帰ってきてくれた、買ってきてくれたチョコレート、父親が倒れる場面など鮮明に記憶があります。父親はどんな声をしていたんだろう、どんな厳しさや優しさがあったんだろう。タイムマシンに乗って行っても直接話をすることはできませんが、生きている姿をどうしても見たいです。そして私も父親になった今、父親よりもちゃんと父親ができているんだろうか。父親の存在を知らないで育った私には何が正解なのか分かりません。子育てに正解も不正解もないと思いますが、いないからこそ父親が大きな存在と思えるのかもしれません。考えさせられるね。いないからこそ父親が大きな存在と思えるかもしれない。2歳か。それはさっきの浜亮さんと一緒でね、やっぱりこう若い頃のどんなだったのかなとかね、ほとんど、まあ、記憶があるとは言ってもね。今日はね、そういうメールが意外にも多いんですよ。さあ流れてきたのはですね、スキマスイッチ。この曲の中にもですね、タイムマシンという歌詞が出てきます。センチメンタルホームタウン。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。富士

0: 茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
3: 気温が 23.3 度、雲がちょっと厚くなってきましたね。雨はちょっと降るような感じじゃないですけどね。風がやっぱ強いんですよ。東北東の風5メートル吹いております。はい、ニュースです。読売新聞の協力です。28人が犠牲になった静岡県熱海市の土石流災害の発生から5年となった今日、被災地の伊豆山地区では最初に消防への通報があった午前10時28分にサイレンが鳴らされ、遺族や被災者らが黙祷を捧げて犠牲者を追悼しました。災害後に整備された現場近くの伊豆山コミュニティ防災センターでは熱海市主催の追悼式が開かれ、遺族ら50人が参列。土石流が流れ下った川や道路などでは今も復興工事が続いていて、斉藤栄市長は復興の先を見据えた街づくりに取り組む、災害の記憶と教訓を風化させてはならないと誓いの言葉を述べました。当時救助活動に従事した消防団員らは発生時刻に合わせて手を合わせました。消防分団長の松本早人さん51歳はこの5年間災害を忘れたことはなかった、行政は住民が納得する形で復興を進めてほしいと話しました。東京北区滝野川第三小学校で起きた火災について、北区教育委員会の福田春和教育長らが昨日記者会見を開き、40歳代の女性教員が私物のストーブを持ち込み私服を乾かしていたとする趣旨の説明をしたと明らかにしました。これまでの警察の調査では、女性教員が火元の音楽準備室で洗濯物を乾かしていたと話していたことが分かっています。記者会見での説明によりますと、女性教員は学校の聞き取りに対し、家庭科室で洗濯した私服を私物のストーブを使って乾かしていたとする趣旨の説明をしていたということです。この会見では消防署に届け出た学校の防火管理者が3年前に異動した副校長の名前になったままということも明らかにされました。高草木正弘校長は一部の手続きに不備があったことをお詫びすると陳謝し、私物を学校で保管したり洗濯したりすることは学校管理の点で適切ではなかったと述べました。総務省は今月中にも全国の自治体に対し利用している USB メモリーの実態調査を行います。自治体がサイバーセキュリティ上危険性のある製品を利用していないかを確認します。調査は陸上自衛隊が悪意あるプログラムのマルウェアに感染した USB メモリーを去年2月まで使用していた問題を受けて実施します。マルウェアによる情報の摂取や自衛隊のシステムへの影響はなかったとされますが、自治体が USB メモリーを陸上自衛隊に提供した可能性があるため調査を実施するということです。総務省は先月26日付で全ての自治体に対し使用している USB メモリーやハードディスクを最新のセキュリティソフトでチェックするよう注意喚起も行います。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
2: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。
3: さてさて、たくさん届いているメールご紹介していかないと番組中に、収まらない可能性があります。ラジオネーム坂園よい子さん、幸太郎さん、おはようございます。いよいよ高校野球の夏の大会ですね。これね、奥ちゃんがえらい興奮してて、もう本当にね、もう奥ちゃん高校野球のことになるともう本当にもうどうしようどうしようって言ってる。そこでタイムマシンに乗って高校3年の夏の大会に戻り、最終回をやり直したいです。シードだった自分たちはシード校なのに初戦で負けました。9回裏2アウトでランナーなし、自分の打席でセンター前ヒット、その後も続き満塁まで行きましたが、最後の2年生がショートフライでゲームセットでした。自分たちはヒット14本で0点、相手はヒット2

込んで2点と結果、0対2で負けました。その最後のバッターになった2年生の前にヒットを打ってホームに帰れなかった自分はずっと悔いが残っているんで、一か八かでホームに向かいたいと思いました。でもアウトならゲームセットで負けだし、今思うと難しいです。なのでタイムマシンに乗れたらホームまで突っ込んでみたいです。はあ、なるほど、そうですか、なるほどね。そこね、ずっと何、あそこで三塁回ればよかったってずっと思ってんだ。今朝聞きましたか、去年四国巡りで行ったので、あ、そうそう、明日、私明後日からね四国に、行くんですよ娘と。アドレスすれば、道後温泉と渦潮クルーズおすすめです。渦潮クルーズはね、前回徳島に行った時もね、ちょっと時間がなかったんで、今回ちょっと渦潮クルーズをやってみたいけど、怖くない、渦潮のところをさクルーズすると渦潮に巻かれて、なんかそのまま船ごとなんか巻き込まれそうな気がしちゃって怖いんだけれども、渦潮クルーズね、うん、いいね。ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、高太郎さん、奥っちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら地元岡山は晴れの天気、最高気温が31度。わあ、真夏日だね。水戸の天気はいかがですか。水戸は涼しいよ、 23.3 度です今。さて、私は7月1日付で異動で4年1ヶ月勤務していた鳥取県米子市勤務を離れ、再び新大阪駅近くに移転した大阪にある健康管理部門勤務となりました。従いまして岡山から新大阪までの新幹線通勤に戻りました。はあ、お疲れ様でした。今月岡山行くんだけどね俺ね。さて、今日のテーマですが、水戸市で坂戸小学校に入学し通い始めた1973年に戻りたいですね。もう一度あの時代で、田畑と果樹園、緑豊かだった通学路で道草を食いながら過ごしてみたいと思います。今日も最後まで頑張ってください。そうですかね、えくしくもその前に読んだメールがね、坂戸のよい子さんでね、坂戸小学校出身ので、今はね、岡山に住んでいる瀬戸ちゃんとね、坂戸よい子出身、はい。続きまして、カエルケライさん、ごめんなさいね遅くなっちゃいましたね。高太郎さん、岡山さん、おはようございます。カエルケライです。いよいよ今年も折り返してしまいましたね。そうですね、半分終わっちゃった。年々1年が過ぎるのが早くなっています。本日のテーマ、タイムマシン、タイムスリップをテーマにした映画やドラマ好きですね。最近では阿部サダヲさん主演の不適切にも程があるとか、山口真希也さん主演のサムライタイムスリッパー、サムライタイムスリッパーは好きすぎて映画を2回配信では10回見ていると思います。現実にタイムマシンがあっても自分の意思で他の時代や未来に行きたいとはあまり思わないかな。本日も最後まで頑張ってください。リクエストは大滝栄一さんの君は天然色。はい、恵子ちゃん、これも遅くなっちゃってごめんなさいね。グッモーニング、高太郎さん、奥ちゃん、モリリン、サッカーの日本代表が帰国しましたね、お疲れ様とテレビを見ながら思いました。今回怪我でピッチに立てなかった選手の皆さんがもしも戦っていたらどんな展開になっていたのかなと思ったりして、もっと試合見ていたかったなと思いました。そうですね、いやでもね、出られなかった選手の代わりに出た選手が頑張ったからあそこに行けたのかもしれない。さてテーマ、過去ですか。いろいろ考えました。勤務先を違うところにという時、ワーキングホリデーに行っていたらと思うあの時、なるほど、結婚しないというあの時、今回は数年前に亡くした母が亡くなる1週間前にします。まず美味しいものをたくさん食べて、お姉さんたちや孫たちをみんな呼んで、お母さんとたくさん話をしてもらいたい。日替わりでもいいですね。そして私はお母さんにたくさん褒めてくれたことや、今まで子供たちとのことや、美味しいものをたくさん作ってくれたことに感謝を伝えたいです。ありがとうときちんと伝えていなかったので伝えたいです。お母さんからは、亡くなる前日に買い物に行き帰ってきた時に深々とお辞儀をしてありがとうございましたと言われています。義理の母だけど、またお話ししたいと思う泣き虫恵子でした。曲はね、リクエストすぐかけたんだよね、恵子ちゃんのね、サディスティックミカバンドのタイムマシンにお願い。
いや、いろいろお母さんの話してくださいますね。義理のお母さんにそこまで思ってもらえたり思えるっていうのは本当に素晴らしいと思うし、羨ましいと思うし、宝物ですね。うん、さて、今日はですね、皆さんからいただいたメール、最後まで読めるかわからないんですが、一曲ここでおかけしましょう。今日のテーマがですね、まあ、タイムマシンということで、この曲の歌詞の中にタイムマシンが出てくるんですね。2024年にリリースされた5枚目のフルアルバムに収録されています。時刻は間もなく1時。今日はアートタワーライフあります。あいみょんで駅前喫茶ポプラ。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。 Friday Brand New Cruise。
4: はい、1時を回りました。7月3日の金曜日です。アートタワーライフ。さあ今日もですね、目の前には芸術館の山本さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今年は梅雨らしい梅雨で、
5: らしい梅雨です ねしっかり雨も降って、
4: 雨も降るし、うん、蒸し暑いけれども、はい、梅雨寒っていうのもありますよね。
5: そうですね、ここ数年あまり感じなかったこの感覚。
4: そうですね、梅雨寒なんてなかったですよね。
5: しばらくなかったですよね。
4: 梅雨だけど暑くて蒸すだけでもう猛暑でしたけど ね
5: ずっと夏がもういきなり始まって長く続くみたいな印象ありましたけど ね
4: 久しぶりじゃないですか、平年並みっていうの聞くのね、う
5: ん
4: う
5: ん、これが日本の夏だったんだなって。
4: 昔の何が平年並みかわからなくなってきましたけどね。ただなんかいきなりね、こう一気に夏が来ちゃったりすると、うん、今までなんか5月ぐらいから、去年も一昨年もずっとね、暑かったから、
5: はい、
4: 暑さに慣れてたけれども、夏が来てこう梅雨明けしてバッと来た時に体調それも崩さないかなって心配なんですよ。
5: そうですね、じわじわ慣れていきたいところですが。
4: そうですね、まあ今はちょっと楽でいいですけどね。
5: そうですね、はい。
4: さあ山本さん、今日はいくつもありますね、はい、たくさんね、
5: はい、とはいえ、まあ、7月にね、はい、もう入ったということで梅雨明けがいつなんだろうなと気になるところです、うん、
4: はい、
5: そして夏本番を迎えていくわけですが、水戸芸術館の夏の意外な人気スポットご存知でしょうか、うん、芸術館の敷地の真ん中は芝生の広場になっているんですけど、
4: はいはいはい、
5: そこのセンターにですね、ドーンと目立つように噴水があるんですね、
4: うんうん、
5: でこの噴水がですね、夏になると子どもたちで賑わうというようなスポットになっています、
4: はい、
5: この噴水は横長の形をしていて、その噴水の真ん中にはですね、笠間市稲田さんの約20トンもの重さの大きな石が太いワイヤーでこう真ん中に吊るされているような形をしているんですね、
4: はいはいはい、
5: でその周りから水が噴射して、その石に当たっていくというような大胆な
4: 当てている
5: という大胆なデザインの噴水なんですが、
4: さすがアートですね。
5: そうですね、この噴水小さな滝という意味のカスケードという名称で呼んでるんですけれども、このカスケードがですね、夏の間はやっぱりこう暑いですからね、小さなちびっ子たちとかの、水遊び場として人気を博しています、う
4: ん、よくね、結婚式でね、花嫁さんが持つブーケで、うん、
5: はい、
4: カスケード型って言って丸い感じのがある。これは、はいはい、まあ、そういうことなんでしょうね。
5: そうですね、こう流れるようなラインでしょうかね、
4: うんうんうん、
5: でこう小さな子供がその水噴水の中に立ち入ってもですね、足首からだいたいふくらはぎの途中ぐらいまで の水の深さなんですね。
4: あ、じゃあ安心だ。
5: そうですね、うん、大人が入るとやっぱり足首ぐらいとなりますので、うんうん、大人が近くにいてくだされば安心してチャプチャプと水遊びを楽しめるのではないかしらと思います、うんうんうんうん、やっぱりまず暑い日にね、水が出てると子供たち服が濡れるのも関係なくわーって入っていきますからね。
4: まあまあ足だけで済まなくなりますけどね。
5: なりますね、で大人としては非常に羨ましい光景が広がるんですけれども、
4: はいはい、これ水の管理とか、
5: はい、
4: どうなってるんですか。
5: 気になりますよね、
4: はいはいはい、
5: 実はこの夏の期間に限っては小さなお子さん遊ぶことを想定しまして、うん、通常の定期清掃のほかに水の消毒と水質検査も 行っています。
4: ちゃんとやってるん
5: ですね。そうですね、できるだけやっぱりお口の中とか目の中に入ってほしくはないんですが、もしそういうことになっても安全なように水質を管理しています。
4: なるほどね、それは安心です。
5: そうですね、うん、ただまあ本当に噴水なのでプールとしての利用は想定していないので、うんうん、まずなるべく顔を水につけないとか、うん、あるいはこうおむつをねつけて入らないでねとか、あとお散歩中のワンちゃんを水に入れちゃうなんてこともできるだけ控えてくださいというふうにお願い事項が分かるように掲出します。
4: はい、
5: はい、なのでルールを守って、ホームページなんかにもね詳しい情報を掲載していますので、ぜひルールを守って楽しい夏のひとときをお過ごしください。
4: わかりました。
5: 夏のカスケードの運転は7月18日土曜日から8月の末まで、夏の間は午前中に2時間、午後の2時間というふうに時間を決めて運転しますので、詳しくはホームページなど

0: じゃちょうどあの学校の夏休みにかぶってるってことですね。そうなんです、期間がね、
1: その、期間に合わせております。
0: はい、
1: 続きまして現代美術ギャラリーで新しい企画展が間もなく開幕いたします。竹村圭動く世界というタイトルです。
0: はい、
1: 竹村圭さんは1975年の東京生まれ、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程を修了しました。その後ベルリンで学ばれて、現在は群馬県を拠点として国内外で活躍する作家さんです。彼女はですね、時間の流れ、人や物の移動、震災などの天変地異など様々な要因によって揺らいでいくこの世界を、こうお裁縫の縫う行為、何かを縫い付けるというような行為で、こう新たな光を与えるというような作品を制作しています。例えば親しいお友達の幸せそうな生活をこう写真で写し取って、その一部分を針と糸で縫い留めたり、あるいは壊れてしまった日用品を布でくるんで修復するというような作品など、こう個人の記憶や出来事を作品の中に仮止めをするというような感じで、その存在を未来にとつないでいく、そんな作品です。
0: 変わってますね。
1: そうですね、まあ、非常にこうチラシなどをご覧いただいても、やっぱりこう縫うような動きをしている場面が映っていたりですとか、あとはもう一つのね、実は今回2種類のチラシをご用意してるんですけども、もう一つの方でもやはりよく見ると縫う作業をしているような写真が映り込んでいたりというような、そんなビジュアルになっています。
0: いつから縫ってるんだろう
1: ね。今回の展覧会はこの竹村さんにとって過去最大規模の個展となります。さまざまな修復を施した作品や、天才と修復と主題とした新作の立体作品を展示するほかですね、水戸の街中での展示も同時開催いたします。
0: これちょっと珍しいんで、ね、生で見てみたいですね。
1: ぜひお越しください。竹村さんの作品を通して、こう私たちのね、日々揺らいでいく世界、日常の出来事、あとは記憶との向き合い方について考える機会となるかもしれません。
0: はい、7月の25日から、
1: はい、10月の12日まで、
0: まあ割と長いけど、ね、油断してると終わっちゃうんですよね。
1: 終わっちゃうんですよ、ね、
0: そう
1: ので7月25日の土曜日から開幕いたしますので、はい、ぜひお楽しみに。
0: はい、
1: そしてですね、続いて親子でも楽しめる、夏休みのね、あのタイミングにやっぱり合わせたお芝居がございます。あの楽しいんですけども、ちょっとこうジーンとくるようなお芝居のご紹介です。うん、谷川俊太郎の言葉と音、いつだって今だもん、昨日と明日のラブストーリーというお芝居です。やはりね、幅広い世代から支持されている詩人の谷川俊太郎さんによるお芝居を音楽劇のような形にした舞台です。舞台の物語はですね、うんうん、核戦争の後という設定です。たった二人で暮らしているマリという女の子とお母さんのいる世界、そこから2000年離れた王子様の暮らす世界、この二つの違う世界が重なり合っていくというちょっとファンタジーのようなお話になっています。
0: はい、
1: これがですね、あの子供たちがステージに出て歌を歌ったりするんですけども、実は観客の皆さんとも一緒にお歌を歌っていただくような場面も作っています。なので本番が始まる前に、あの皆さんでちょっと歌を練習しませんかというような時間があります。なので最近話題のこうイマーシブ型っていうんでしょうか、ステージと客席が一体となるような、一緒になってお芝居を作り上げるような、そんな舞台になってるんですね。
0: はい、
1: でその歌も難しいものではなくって、ちょっとこう即興のような雰囲気もありますので、うんうん、お子さんが一緒のファミリーでもあの歌を歌ったり手を鳴らしたりといったように楽しめる、そんなステージになっています。
0: はい、
1: こちらは7月25日土曜日、この展覧会の、ね、初日の日ですね、
0: あそうだ、
1: うん、に始まりまして、29日の水曜日まで行われます。
0: はい、月曜日がないから全部で4日間ですね。
1: そうですね、4日間5ステージをご用意しています。
0: はい、
1: 夏休み期間なので平日にもねお芝居の日程組んでありますので、お好きな日程でぜひご家族皆さんでお楽しみください。
0: はい、
1: そして最後にですね、ご家族みんなでというテーマでもう一つご紹介します。子ども芸術館サマーフェス2026と題した夏休みの大型企画がございます。
0: はい、
1: キャッチコピーに夏休みのひとときをみんなで楽しくアート体験なんていうふうに歌っています。今ねお手元にチラシをご用意してるんですが、はい、ご覧いただいた通りですねずらっといろんなプログラムが
0: そうなんですよ、
1: はい、並んでいると思います。8月の8日土曜日9日日曜日の2日間、うんうん、館内全体を使って水戸芸術館って来たことある方にはおなじみなんですがコンサートホールがあったりお芝居をする劇場があったり、うんうん、美術ギャラリーがあったりと3つの音楽演劇美術の、3種類の芸術を楽しめる場所なんですね。なのでその、3種類の、テーマとしたアートを館内全体を使って子どもたちに楽しんでもらおうという趣旨のフェスティバルになります、うんうん
0: はい、
1: こちらはですね無料で飛び込みでね参加いただけるようなプログラムワークショップですとか物を作ったりお芝居を作ったりあとはダンスを踊ってみたりということもできますし、うんうん、無料で体験できたりあるいは事前に予約をしたりあるいは1日パスポートなんていうものを買っていただいて、うん、全部楽しんじゃおうというようなことも可能です。
0: 1日パスポートこれ2日通しなんですか8日の分と9日の分
1: そうですね、うんうん、はい。でホームページの方にも詳しく書いてありますので気になった方は芸術館のサマーフェスで検索していただくと詳細がいろいろ出てまいります。
0: たくさんありますね。
1: あるんですよ。
0: オルガンコンサートもあればね、
1: はい、
0: エントランスで踊るやつもあるし、うん、
1: あとは読み聞かせを聞いてみたりですとか
0: そう
1: あとはそうですねみんなで舞台作ってみようとかね
0: 絵本のコーナーとかね、うん、ありますね。
1: あとはこうワークショップで自由にいろんなものを作ってみようなんていうものがですね、はい、ただ来てもらってそれを見たり聞いたりするだけじゃなくて体験するそしてそれをですね、うん、プロの方が指導したり案内してくれるんですね。なのでここはもうやはり芸術館ならではだと思っております。
0: そして夏休みならではですね。
1: そうですね、はい、こちらのチケットの発売は7月18日土曜日からスタートしまして、はいご予約はウェブサイトからのみとなっております、うんうんはい、
0: いやー今日はたくさんありましたね。
1: たくさんありましたね、
0: まあ、まずはねカスケード型の噴水、
1: うん、噴水がね水がきれいになって楽しめますよということと
0: 竹村圭さん、
1: はい、
0: 縫うやつね
1: 縫うやつと覚えてください。縫
0: うやつは本当にこれ竹村さん小さい頃からお裁縫は得意だったんですかね。
1: だったんでしょうか ね
0: 縫うって発想もね
1: そうですね、
0: そしていつだって今だもんですね、はい、はいはい
1: これ歌が結構ねジーンとくるんですよ。
0: はいそして、サマーフェス、
1: はい
0: はい体験型です子どものための、ね、はい、これは8月8日9日ということで、はい、たくさんありますのでぜひですねホームページチェックしていただいて
1: チェックしてみてください。
0: はい、では暑い夏を乗り切ってください。
1: 乗り切っていきましょう。
0: はい、アートタワーライフ今日は山本さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 FM パラルーFM パラルーFriday, brand new cruise.

0: 現在58歳埼玉県川口市出身、本名は非公表チャラさん、デビューは1991年23歳の時です。スワローテイルって映画がありましてね、それに主演しまして、劇中に登場するバンドイエンタウンバンドが大ヒット、それでなんとですね日本アカデミー賞主演女優賞まで受賞しちゃったというね、お送りしたのは優しい気持ちから3ヶ月ぶりのシングル15枚目の作品チャラでタイムマシーンでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安い、
3: 今すぐダウンロード。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

0: さて朝の7時から生放送でお送りしてまいりましたフライデーブランニュークルーズもあとお別れまで8分40秒39秒38秒となりました。さあ皆さんからのメールを全部ご紹介できるかドキドキしております。ラジオネームジャン・グレックさんです。ご機嫌の良くない幸太郎さん奥ちゃん森ちゃん、いや別に埼玉西武ライオンズがあんなに負けていることに対して機嫌良くないわけじゃないですよ。元気がないって言ってください。機嫌は悪くないです。さあサッカーのわからない私は世の中が静かになった気がします。いやそうかな、まあ日本を応援してる人たち、やっぱとにかくなんかこう侍とつくものが好きな人たちにとってみるとやっぱ寂しくなってますけど、私なんか結構さっきもポルトガル対ねクロアチアなんか見てて、すげえな、いやすごいなと思って、Jリーグ J1 が早く開幕しないかなということにもなってるんでね、まあ、それがまたワールドカップのために日本サッカーがまた J リーグが盛り上がっていってる気がする。さあさて戻れるとすればですが、何でも自分でできた若い頃ならいつでもいいかなと思うけど、近所の保育園に送り迎えをするお母さんやお父さんを見るとつくづくこれから社会人に育てるまでは大変だなと思ってしまいますそう思うと今更戻りたくないネガティブな私ですが、まあ、強いて言えば天国にいるジャンとグレック愛犬ですね、と散歩がしてみたいと。まあそれはね慌てなくてもねいずれできるし、俺も親父59歳で亡くしてて、まあ亡くなる直前までよく一緒に飲み歩いてたんで、あまた親父と飲みたいなとかね、カラオケでデュエットをさらに歌いたいななんて思うけど、まあ慌てなくてもいつでもねまたできるなと思ってるんで、
1: はい。
0: さあ続きましてラジオネーム笠原の父さんですね。ちょっとお待たせしちゃったね。幸太郎船長クルーの皆さんおはようございます。笠原の父です。今日7月3日は妻の誕生日、おめでとうす。さっきもちょっと言ったんだけど、井原春樹さんっていう元西武ライオンズの監督でちょっとこわもてでね厳しい監督がいたんだけれども、あんま冗談言うような人じゃないんだけどね、監督が西武の監督やってた時に73番が背番号で、なんで監督73番ですかっていうのをメディアに聞かれた時にね、いや妻のね誕生日が妻の名前が、涙だからっていう風に聞いてね、ちょっと見方変わった、優しい人なんだなと思ったんだけども、そうですか、今日は奥さんの誕生日でしたか。今日誕生日の人というとね、トム・クルーズ、AKB48 の元、で板野友美さん、ともちん、あとオグリキャップ、あとは深作欣二監督が誕生日、稀勢の里今日誕生日40歳、そして笠原の父さんの奥さん、いつも家事や子供のことなどを不甲斐ない私に代わってやってもらっています。この場を借りて感謝申し上げます。聞いてる今、リビングを飾り付けしたりケーキや妻が食べたいものを用意してお祝いします。いやいい夜になるといいですね。さて今週のテーマタイムマシンですが、私が行きたいところは自分の結婚式当日です。妻の誕生日だからというのもありますが、当日は緊張しすぎてほとんど覚えていないからです。コンボックス脇のホテルで式を挙げたんですが、ああそうなの、へー、当日は緊張しすぎて覚えてなくて、新郎の挨拶で頭がいっぱいで記憶が飛んだ状態でした。式は滞りなく進み、新郎の挨拶も無事に終えられたようですが、もっと出席していただいた方々に感謝を伝えたい、そして、式を楽しみたかったです。人生で一番の晴れ舞台、良い思い出にしたいものですね。いや多分ねみんなそうだよ、みんな多分ねあっという間に終わっちゃってあんまり覚えてないもんだよ。それよく新郎新婦も言ってる。ただまあ、あんまり落ち着いて味わえるぐらいな人もいないと思うしね。リクエストさっきかけました、ミスターチルドレンのタイムマシンに乗ってね。いやいやいや、まあ結婚式でよく隅から隅まで覚えてる新郎さんいないと思うけどね。続きまして、ラジオネーム、これはね結構久しぶりだよ、兵庫のサチボンさんかな多分。幸太郎さん、クルーの皆さんおはようございます。そしてお久しぶりです。仕事がパートからフルタイムになり、毎日バタバタでなかなかメールを送れませんでした。幸太郎さんご無沙汰してすみません。いやいやいや、こうやってねまた久しぶりにメールくださるのがすごく嬉しいです。今日は夏休みをいただき、昨日から東京へ遊びに行っているパパを追いかけて、旦那さんだね、 新幹線で向かってます。今日はパパと肉グラデーブさんへ行こうねと話していて今から楽しみです。予約してる？してないと入れないよ今からでも電話した方がいいと思います。うん、俺なんかチーズと言っても入れないんだから。さて、タイムマシンで戻りたい時代ですが、私は成長期の小学校6年生から中学3年生くらいです。もし戻れるなら牛乳をたくさん飲んでいっぱい運動してしっかり寝て身長を伸ばしたいです。目標は165センチ。そのくらいあれば洋服ももっとおしゃれに着こなせそうですし、ライブでも前の人の頭でステージが見えないなんてこともないでしょうね。156センチあった身長も今では154センチに縮んでしまいました。リクエストは今日はソフトクリーム日ですね。歌詞にアイスクリームが出てくる榊原郁恵さんの夏のお嬢さん、アイスクリーム、ユースクリーム好きさって俺が歌ったんで勘弁してください。さて、読めないぞこれは多分全部。ラジオネーム、水戸の正信さん、毎週聞いてるんだけどなかなかメール送れなくてね、今日は水戸から板子から中市、次は内原と3件のお客様対応ですでに100キロぐらい走っています。今は一休み51号線を使って板子から北上していますが、海沿いはもやがかかっていて生ぬるい風が吹いていましたよ。今日朝はね、今解除されたけど濃霧注意報出てたからね。さて、今日のお題のタイムマシンが使えたらということでは、1978年12月9日の学校行事の日にバイクに乗って学校に向かう途中、ダンプカーの左折に巻き込まれて死んじゃった友人の竹久くんに、前の日の8日の日に明日は電車で学校に来いよと言ってあげたいな。彼のご両親に仲人をしていただき、今でも連絡を取り合っているけれど、竹久の事故死は一生悲しく残る出来事なんだよ。たらればだけは悔やまれるけどね。うん、午後の仕事を開始です。リスンラジオで聞いてます。またね。そうですかね。お前明日は絶対電車で来いよっていうね。ああ、もう痛いね胸がね。そうですか。こんにちは、孝太郎さん、クルーの皆さん、りょうさんからいただきました。自分は2024年5月28日に戻ってみたいです。場所は水戸市民会館のグロービスホール、中山美穂のコンサートをもう一度楽しみたいです。その年の12月にまさかの突然の別れは本当に驚きました。若い頃から彼女のドラマ、映画、歌番組などをよく見ました。でも彼女のコンサートは初めてで、汗いっぱいに一生懸命歌う姿を見てファンでいてよかったと思いました。まさか最後になるとは。もう一度あの時に戻って最後のコンサートを、あ、行ったは行ったんだね、楽しんでみたいです。帰りは安全運転でお気をつけて。そうですか。終わりかな。もう一ついけるかな。正信さんは読んだ。豆福さん、タイムマシンに乗って自分は白猫ちゃんが来るきっかけになった、親が車の裏に白猫ちゃんがしがみついているのに気がつかずに運転したが、なんとか必死にしがみついて車を止めた時に気がついて助かったことですが、その気がつかずに運転前に行って、すいません、車の中から猫の鳴き声聞こえますよと声掛けして助けたいと思います。あの時は助かったものの、もしかしたら白猫ちゃんは亡くなっていたかもしれないですし、タイムマシンに乗って、白猫ちゃんの無事な生命を確実に救いたいと。あと5秒です。青木孝太郎でした。ディレクター奥ちゃん、森ちゃんでした。さよなら。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: こんにちは、ミッドエスケープの横山レイと申します。よろしくお願いします。
0: 今週はミッドエスケープの代表横山レイさんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: どんなことをやってる会社なんでしょうか。
1: はい、ミッドエスケープはですね、謎解き制作団体でして、主に茨城県内の町を舞台にした周遊型の謎解きイベントの制作や運営を行っております。
0: そうすると茨城県内あちこちに行ってイベントに合わせてクイズを作って参加してるってことですか。
1: そうですね、その場合もありますし、基本的にはこの周遊型の謎解きイベントは期間開催3ヶ月とか半年とか
0: 長い、
1: そうですね、長くやっているので、そのイベントも長くできるイベントの制作をしているっていう感じですね。今までその笠間とか筑波とかでやってきてまして、現在はこれ全部僕らでプロデュースも制作もやっているんですけれども、水戸の街中を舞台にした、イベントを開催しているっていう。
0: 今は水戸を中心とした謎解きゲームを開催中、
1: 開催中です。
0: いつまでの期間でしょうか。
1: はい、こちら4月29日から始めたんですけれども、11月の29日
0: あ、長い。
1: はい、秋までやっていますので、
0: そうするとそんなに長くやってて、はい、クイズで全問書きます、はい、全問正解でしたっていうと何かご褒美ってあるんですか。
1: そうですね、今回はちょっと何でしょう、景品みたいなものはご用意できてないんですけれども、感覚としてはその本を楽しむとか、映画を見るとか、そういった感覚でその楽しみの一つとして楽しんでいただければなっていうふうに思っています。
0: 東京のテレビなんかで、東大卒の方が謎解きを会社にして今頑張ってますっていう人が出てきますけれども、あの人がやってるようなことを横山さんもやってるっていうこと。
1: そうです、おっしゃる通りですね。
0: でも私不思議なんですけれども、どこでやってるのか、いつからいつまでやってるのか、お金はどうなってるのか、何人でやってるのかってさっぱりわかりません。
1: ちょっと僕らもその発信といいますか、どう告知していくのかっていうのはすごい手探りのところで、まだまだ及ばずだなっていうところがあるんですけれども、今回のイベントに関しては水戸市の方々とか、あるいは今回オセロを題材にしているので、日本オセロ連盟の方とか、あるいは商標登録されている株式会社メガハウスさんとかご協力いただいてまして、それでいろんな人を巻き込みながら開催はしているんですけれども、ちょっとまだまだ及ばずなので、今後そうですね、水戸の街中の店舗さんとか商店会さんとか、なんかそういったところともちょっとつながりができてきたので、協力しながら広めていければなっていうふうには考えています。
0: じゃあ順番に一つずつ私の疑問をぶつけていこうと思いますが、水戸エスケープっていつ頃できたんですか。
1: 水戸エスケープができたのは2023年の6月ですね。
0: ってことはまた 2,3 年というところで。
1: そうですね、はい、2,3 年前です。
0: なんで作ろうと思ったんですか。
1: はい、僕もともとその謎解きとか、ミステリーとかも好きだったんですけれども、ちょうどその先ほどご紹介いただいた東大卒の松丸さんいらっしゃいますけれども、そのブームが来たのがちょうど中学生の時で、その時にガッて僕もすごい燃えたんですけれども、で大学の時に同じく謎解きがめちゃくちゃ好きな同じ同級生の人と出会いまして、で彼がもう謎解き好きすぎて自分で立ち上げるわって言って立ち上げたんですよ。もうそれではすごいなと思いながら、僕もその最初は参加者として彼が作ったものを楽しむような立場だったんですけれども、一緒にやっていきたいなというふうに思ってます、思うようになりまして、今は一時的に代表を引き継いで、僕がミッドエスケープをちょっと運営してるっていうような形ですね。
0: でもやっぱり好きっていうのは趣味の段階じゃないですか、趣味だったらいいんですけど、活動を始めちゃってるっていうのがなんでって思っちゃう。
1: そうですね、ここに関しては もちろんその何でしょうね、最初が大学生のサークルみたいなところから始まったっていうところもあるの でまだまだその育ってきれてはないんですけれども、ゆくゆくは一つの事業としてといいますか、大きくしていきたいなっていうふうには思っているので、その活動を今始めているというような段階

0: でいろいろ模索しながらやってはいるっていう状況でありますね、う
1: ん、今何人でやってるんですか。
0: 今はその合計で言うとまあ8人ぐらいでやってまして、うん、まあ、中にはその僕みたいに社会人のメンバーもいるし、茨城大学の学生のメンバーもいて、うん、まあ、学生のメンバーで言うとその茨城大学の支援祭とか、うん、あの学園祭があるので、その時にもあの出展毎年してるんですけれども、そのなんでしょう、やり取りとかをあのしてもらったりとか、うんうんうん、そういう感じでいろいろみんなで分担しながら動いてますね。
1: 8人も携わってやってるっていうのはすごいってちょっと思いましたけれども学生もいるっていうことは、学生さんたちはそれぞれ卒業をして、はい、就職をして離れていくっていうこともあるわけじゃないですか、はいはい、そこでのこう新陳代謝もやっぱりあるわけでしょうか。
0: そうですね、ちょっとそこ結構課題でして、やっぱ今3年生4年生とかが多いので、まあ、彼らがあの卒業した時に、うん、じゃあ茨城大学方面の関係のやり取りとかは誰がするんだとか、うん、そういった話になってくるので新人の茨城大学のメンバーもちょっと募集したいなっていうふうには考えているっていう段階ですね、う
1: ん、でこれちょっとどういうふうに聞けばいいのか分かりませんけれども、はい、収入ですよね、お金。
0: そうですね、うん、はい、
1: それはこれだけでは食べていけないって思うので、はい、でもどのくらいの収益を上げているのか、収益の方法はどうなのかっていうところを、まあ、あえて聞きたい。
0: そうですね、まあ、おっしゃるようにまだまだあの事業としてすごい成り立ってるわけではないので、まあ、本当に趣味の延長線上みたいになっているんですよね、うん、で僕も含めてですけれども、まあ、社会人のメンバーはあの別に仕事をしていて、うん、で空いてる時間だったりとか休日に、まあ、こっちの活動もやるみたいな形で動いているんですけれども、うんうん、でも収益の話で言うと、まあ、収入源としては謎解き制作をしてその制作費をいただくっていうパターンと、
1: どっから、
0: あ、それはあの謎解きのプロデュース団体があ
1: ーはーはー、
0: でそこからあの受注して謎を作って制作して、うん、納品して、それに対する、まあ、報酬ですよね、
1: うんうん、
0: それのパターンと、もう一つは、まあ、今回のそのイベントのように、まあ、自分たちで作ったものを販売して、うん、その単価かけるその人数が売り上げになるっていうところで、う
1: ん、あは、で今水戸でやっているものってどんなものですか。
0: 水戸でやってるものがですね、正式名称が水戸町中謎巡り黄色オセロという、
1: 黄色オセロ、はい、まあ、オセロ発祥の地ですから、はい、オセロ使っていただけるのはとてもありがたいと思いますけれども、はい、クリアファイルの中に、はい、小冊子が入ってて、はい、そしてあの LINE 登録をしていろんなヒントをもらいながら、はい、謎解きをしていくっていうものになってるらしいんですけど、はい、それ一式いくらで買うんでしょうか。
0: はい、こちら一式1500円で販売しております。
1: 1500円、
0: はい、
1: でどこで買えるんですか。
0: そうですね、今回、販売店舗としてご協力いただいているのが3カ所ありまして、水戸駅の川俣書店、はいはい、アクセル店ですね、うん、さんと、あとメガネの黒沢さん、南町にあるメガネの黒沢さん、そして泉町にあるあの水戸芸術館さん、
1: うんうん、
0: この3カ所で今販売しておりまして、
1: じゃあそこ行って謎解き買いますっていうと1500円で買える。
0: そうですね、
1: で、はい、LINE 登録をして、さあいよいよ始まるぞって、はいはい、言って、そして何問ぐらいあるんですか。
0: そうですね、大きく分けて3部、第3部までありまして、うん、あのその全部の問題を解くのに、まあ、移動時間も含めて、まあ、90分から2時間、途中休憩とか含めると、うん、まあ、2時間から3時間ぐらいかかるかなっていう感じですね、うん、
1: でその謎解きをして、まあ、今回商品があるわけではないんですけれども、どういうところが、まあ、メリットっていうか、はい、買う人、楽しむ人にとってはメリットになるんでしょうか。
0: はい、先ほど本を読むとか映画を楽しむみたいな感じでそれと似てますよって話はしたんですけれども、そのより自分が謎を解くっていう体験価値、そこがやっぱ他の娯楽とちょっと違うかなっていうふうには思ってまして、やっぱりまあ自分が探偵になるというか、なんか自分があの謎を解くので、そこ の, あの満足度っていうのは高いなっていうのがまず一つあるなって思ってます。あとは水戸の街中を実際に歩きながら謎を解いていくので、本当に水戸市民の方も普段は車で通り過ぎるようなところを歩きながら眺めることによって、あ、こんな店あったんだとか、あ、ここ昔とちょっと変わっちゃったなとか、そういうふうに水戸の街の魅力を再発見するきっかけにもなるなっていうふうには思います。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: うん、私も決して謎解きが

0: なタイプじゃないので、はい、やっぱり今って何かあったら AI にこれ何とか調べてとか聞いちゃうじゃないですか、はい、そうですね、自分でああでもないこうでもない、えこれ間違ってた、じゃあ何こういうふうにアプローチしてみようかって考えないじゃない、うんうん、自分の頭で自分の体で考えることしないけど、この謎解きは自分で考えないと答えは誰も教えてくれないので、
1: そうですね、
0: はい、そういう意味では、はい、自分自身に負荷をかけるっていう心地よさはありますよね、うん、
1: おっしゃる通りですね。やっぱりその謎解きなので知識があればいいわけでもないですし、うん、やっぱり発想の転換とか視点を変えるとか、うん、そういったことが必要になってくるので、大人だから解けない、子供の方が解けるみたいな現象も実際に起きていますね、
0: う
1: ん、
0: そのどうしても行き詰まっちゃってヒントが欲しいじゃない、
1: はい、
0: でそういう時には LINE 登録してるから LINE でなんかヒントちょうだいとか言ってヒントをもらえる。
1: あ、そうですね、実際その冊子の中に問題ごとにヒント番号というものがついてまして、うん、それを LINE で送信すると自動的にヒントが流れてくるような形になっているので、それをもう、うん、ヒントも何段階かに分かれてるんですよ。なので本当に分かんない時は最終的に答えまでたどり着くので途中で投げ出さず最終的にその答えまで見るってことができます。
0: モヤモヤのまま終わるってことはないん
1: ですね。そうです、モヤモヤで終わることはないです、はい、
0: でもさ、やっぱり自分の頭を使うっていうことを最近の人はしないから、うんうんうん、頭が疲れちゃうかもしれないけどすごく大事なことだと思う。
1: そうですね、うん、普段は使わない頭の使い方をすると思うので、うん、そういう意味でもすごいいい体験になるかなっていうふうに思います。
0: そうなんですね、1500円で頭使えるって言うんだったらちょっといいかもしれません。ああ頭使ってないな、おバカになっちゃったなという人は一つチャレンジしてみてはどうでしょうか。今回はチャレンジしたからって何かもらえるわけではありませんけれども、自分自身のためには良かれということですよね。
1: そうですね、あとまあ本当に歩くので健康にも、うん、いいかなというふうに思ってますね、
0: うん、でもね、今までやったものも名前が素敵。
1: あ、本当ですか、
0: うん、例えばその笠間の町歩きの時は稲荷神社と鬼の伝説、はい、なんかこう鬼の伝説なんて言われちゃうとキャッと思うし、それから神見とロマン謎歩き、水戸に眠る幕末の財宝とかね、はい、なんかこういうタイトルって誰が考えるのって。
1: そうですね、これはまあ全部僕らで一つずつ考えてますね、うん、謎解きもそうですし、それに合わせてストーリーを考えるので、うんうん、まあ、タイトルもそれに合わせてつけてるっていう感じですね。
0: いやいやいや、花火の幽霊、木の家、ゲストハウスからの脱出とかね、はい、なんかタイトルが一つ一つ面白すぎる、
1: はい、
0: 本当にもうよくこういうこと考えるな、ロマンもあるし、はい、ちょっと怖さもあるし、
1: そうですね、
0: 覗き見したい感じもあるしっていうので、うんうんうん、これタイトル考えるのもワクワクしちゃうね。
1: そうですね、うん、やっぱそこが一番最初にお客さん参加者の方が目につく場所だと思うので、うん、そこからなんだろう、これってどういうことなんだろうというふうにイメージをかきたてるようなタイトルにしたいなっていうふうには常に。
0: タイトルでなんかズズズズって引きずられてしまいそう、そんな感じがします。ただ私今回こう横山さんに来ていただいてこういうことをやってるんだっていうのを初めて知りましたけれど、はい、2年前からやってるのに、はい、なんで知らなかったんだろうと思う。
1: そうですね、おっしゃるようにまだまだその全然知れ渡ってないなっていうのはすごい痛く思ってまして、うんうん、特に水戸市内ですと謎解きってそもそも何ですかっていうところから始まったりするんですよ。僕らもやっぱいろんな、 なんかイベント出展したりとかして実際にお客さんの声とかを聞いたりするんですけども、これってどうするんですかとか、うんうん、謎解きってそもそも何ですかっていうところから始まったりするので、なんか今回のその水戸の街中のイベントもこういうものがありますよっていうのをとにかく知ってもらって、うん、で来年以降も開催したいとは思っているので、体験イベント、うん、娯楽の一つとして謎解きがあるんだよっていうのを、そういった文化をこの水戸の街に根付かせたいなっていう思いが根底にはありますね、
0: うん、なんかねその謎解きっていう言葉自体がワクワクするんだけれど、うんうんうん、どこで誰がやってるのいつみたいなのがちっとも伝わってこないので、それはとても残念。
1: そうですね、
0: で水戸もいろんなイベントがあるじゃないですか、はい、マラソン大会があります、はい、街中のお祭りがあります、はい、いろんなイベントがあるんだけども、そこでもやって

0: でそのやってたとしてもあっという間に終わってしまうみたいな、うん、でもそういうところでも引っかからないしね。
1: そうですね、ちょっと埋もれちゃってるなっていう感覚ではいますね、う
0: ん、で一般の人たちがじゃあどこで何をやっているのかを知りたいって言った場合、うんうん、知る方法はあるんですか？
1: そうですね、一応あのイベントページがあるので、うん、インスタグラムとかあるいはホームページの方でご覧いただいて、でそこからあのオンラインで購入することもできるので、あ、まあ、実際にそのインスタグラム の投稿を見て知りました買いましたっていう方も中にはいらっしゃるので、う
0: ん、インスタは何で検索すれば出てきます、はい、
1: そうですね、君色オセロとか、まあ、水戸の謎解きとかで出てくるかなというふうに思います、う
0: ん、水戸の謎解き、
1: そうですね、水戸謎とか、
0: そうなんですね。そうするとそのどこでやってるのかとかいつやってるのかとか、水戸ばっかりじゃなくていろんなところでやってると思うので、はい、そういうものを探したい参加したいって言った場合にはとりあえず水戸に事務所がありますので水戸謎解きで検索すると出てくる、は
1: い、そうですね。であの水戸エスケープの、まあ、ホームページもあるので、うん、そのサイトの中でこれまでのコンテンツもそうですし今後開催予定だったりとか今開催中のイベントに関しても情報発信していっているので、うん、そちらをご覧いただければなっていうふうに思ってます。
0: いや本当にねなんかワクワクするような謎解きなんて言葉が出てきてあすっごい面白いと思った割には何にも知らない自分でああもったいないって思って、はい、ちょっとね自分の頭を柔らかくするためには、はい、いろんなことにチャレンジすることは必要なことだと思うので、うん、ぜひラジオを聴きの皆さんも水戸エスケープってやってますっていうことを一つ覚えておいていただいて、はい、謎解きに参加できるんであればぜひ参加してもらいたい。
1: そうですね、うん、もう本当に川本支店さんだったりとか黒沢さんだったりとか芸術館さんで売っていますので、
0: 今現在やっているものはそこで売っています、
1: はい、
0: それ以外もやってるそうですから、はい、うん、皆さんも調べてみてあ面白そうだよねって言った場合にはちょっと手出してみるのも一つではないかと思います。
1: はい、
0: まあ、これからも私たちに情報が伝わりますように
1: そうですね、ちょっとこれから頑張ってきます、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、
0: 今週は水戸エスケープ代表横山玲さんにいろいろと楽しいお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
5: Masayama Hidekazu's Business Eye. この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: さあ、なんか経営リテラシーっていう話で、はい、しっかりしろよお前って言われてるような感じがしますけど、
6: まあ、そこが結論なんでしょうね。わかりやすく言うと、
5: わかりやすく言うと
6: 最後はそこなんだなと思いますけども、うん、はい、まあ、それちょっとこうね、専門チックに話を今日はしたいなと思ってますが、
5: はい、
6: まあ、4つあるリテラシーの中でね、1つ目財務会計リテラシーの話をしてます。まあ、具体的にどうしたらいいんだというところでありますけども、うん、今回こう2つ目はですね、商品別に管理したらいかがでしょうかと。で、まあ、いろんな商品とかいろんなサービスとか、まあ、あとは店舗別とかね、
5: うん、
6: まあ、事業、いろんな事業やってるわけですよ。いっぱい一つっていうのはあんまりなかったりしても、いろんなことやってるわけです。まあ、それをその部門別会計と言いますけども、分けてね、それぞれどういう状況なのかっていうふうに、まあ、細かくして細分化してみるというと、こう儲かってる商売ね、事業、商品、サービスとそうでないものが見分けがつくと、
5: うん、
6: いうことであります。これ部門別会計をぜひおやりになってたらいいなと思いますよね。
5: あ、はい、あの視点でも儲かってる視点とそれから赤字の視点とっていうのがはっきり見えてきますよね。
6: は
5: い、
6: まさにその通りです。まあ、特に多店舗展開なんかしてる場合はね、
5: うん、
6: ちゃんとそれを把握してないとですね、出店する閉めるということをね、意思決定する上ではとても大事になってくるわけであります。
5: はい、
6: で、まあ、売上いくら大きくてもね、粗利率が低いと 利幅が取れませんから、まあ、どうしてもこれ薄利多売、
5: うん、
6: まあ、薄利多売も一つのビジネスモデルでもありますけども、それでどんどんどんどん値下げとかね、で原価が上がっていくと利幅がどんどんどんどん狭まるわけでありましてね、やっぱ売上市場ではなく粗利とか付加価値、それを重視しましょうというのがここでのポイント。
5: はい、
6: 次は損益分岐点を把握してますかということですね。損益分岐点って何ですかという方はぜひネットで、まあ、チャッピーさんでね、聞いたら丁寧に教えてくれると思いますけど、
5: うん、
6: まあ、経営者がそれは何ですかということはないと思いますが、
5: はい、
6: まあ、いくら売ればね赤字にならないかという経営の、まあ、安全最低限のね、うん、ラインを知っておかなきゃいけない。まあ、そこで目標売上というのが見えてくるわけでありますけども、固定費がどんどん増えるとね、当然その分多くの売上が必要になってくるわけであります。まあ、先ほど言った粗利の率が低い会社事業はですね、一定の利益を確保するためにより多くの売上がやっぱり必要になってくる、
5: うん、
6: でここでのポイントはですね、変動損益計算書というのをねしっかり頭に入れていただいて、まあ、売上は、はあ、いいですけども経費というものを変動費と固定費に分ける、
5: うん、
6: 売上と一緒に増える減る変動費、一定の額しかかからない固定費、それに分けてですね、 ポイントは利益を生み出すためには一つは売上を上げる、これはあの数量と単価に分けられますけども、はい、次は変動比率を下げる、これはまあ原価ですよね、うん、そして固定費を削減すると、この3つの視点で戦略をぜひともお立ていただきたいなと思います、
5: うん、ただ経営者の方って固定費を下げるっていうと人を減らせばいいって単純に考える人いるんですけど、はい、そういうもんじゃないですよね。
6: 人を減らして人件費減ると、うん、ポッとね、うん、固定費は下がりますけど仕事できない、
5: そう
6: でまた入れやっていう時代じゃないんで、逆に今はですね、辞められちゃ困っちゃいますから、まあ、どんどんやっぱ賃上げしながらですね、うん、確保することが大事。じゃあ俺の下げりゃいいんじゃないですかっていう人はですね、そんな弱気でどうするの
5: そうですよね。
6: いやでも実際いますよね。いや利益出すのもすいません、あの僕の役員報酬を来期下げたいと思うんですとかね、簡単に言うなと、うん、まあそれは最後の手段に取っときゃいいわけでね。でもやっぱりね、下げるとやる気なくしますよ一気に。
5: そりゃそうですよね。
6: そりゃそうですよね、自分の給料、うん、で下手すりゃ社員の方が良かったりする場合がある。これじゃ経営者の何のためにということになりますんで、うん、ぜひとも逆にしっかり取ってですねその分の利益を稼げばいいっていう、はい、強気で攻めの経営でいきましょう、うん、そして最後はやっぱり資金繰りですね。で、あの利益という概念とね、資金という概念、これ別ですから、はい、まあ、よくあるのはいっぱい利益が出てるけどもなんか金がねえんだけどどうしたのなんてね、うん、感情あって銭足らずということがよくあります。でこれはですね、まあ仕方ないんですよね、まあ、つまり利益が出てても売掛金が回収が遅れちゃったり、そうそう、こんな話では思い出しました。いわゆる現金商売ってあるじゃないですか、
5: はい、
6: で今現金商売っていうのはだんだん成り立たなくなって、つまりカード払いとか、
5: そうですね、
6: ね、そうするとですね、今まで現金でねすぐお金が入ってきたのがカードになると手数料もかかるし、入ってくるのも時間がかかる。
5: レジもね、現金専用の方、はい、カード払いの方って分かれてたりします。
6: ああ、そうね、うん、でカード払いに行く人をねいじめちゃったりしてね現金の方がいいですよ、ね、
5: いや私はカード持ってないので現金派ですけれど、
6: 一番ありがたいお客さんじゃないですか。
5: いやでもカードの人早いですよね、ピッてやって終わりだから、
6: ピッてやってね、うん、いや逆にその現金管理がねしなくていいという利点もあるわけでありまして、まあキャッシュレスの時代でありますから、まあそういった中でですね、どうしても仕事はしたけどもお金入ってくるのが遅くなります、うん、あと在庫を持っちゃったりするとね、まあ在庫もね、どんどん溜まる一方で売れなかったりすると罪作りの在庫なんつってね、罪の在庫なんていうのが増えると困ってしまう、うん、借入金の返済もそうですね
5: そうですね、
6: ね、借入の返済が経費になんじゃないですかなんていう社長が参りましたじゃあ借入でお金が入ってきたら売り上げなんですかって言ったら、うん、そうだよねなんて言ってました
5: 借りたら利子つけて返さなきゃなんないんですからね
6: だからやっぱね、損益と資金というのは別物なんで、うん、しっかりと分けて考える。でそのためには貸借対照表とか資金繰り表ね、うん、それをしっかりと管理するようにしていただきたいと思います、
5: は
6: い、
5: ではまた来週です。
7: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
5: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2.
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: Now navigation.
4: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナウナビゲーションをお送りしてまいります。先週から声が出なくなってしまっていてご心配をおかけしました。今週もお聞き苦しい声で申し訳ありません。あれから1週間できる限りのケアをしてきたんですが、残念ながらまだ元の声には戻らず、ずっとこのままだったらどうしようと不安になるくらい今回はなんだか手強いです。でもね、番組前にちょっと声が出るようになって、こうやっておしゃべりできています。パルルンミラクルですかね。そんなわけでこの1週間はできるだけ声を使わないようにして、なるべく話さずに過ごしてきました。声が出せないと思っていた以上に不便なことが多いですね。普段は当たり前にできていることができなくなると、そのありがたさに気づかされます。そんな中、しばらく母にも会いに行けていなかったんですけれども、施設の方から熱が出ているというご連絡をいただきました。その時は重症ではなさそうだということだったので少しほっとしたものの、どうやら風邪などではないようで、毎晩楽しみにしている母との携帯電話での短い会話も難しくなってしまったんです。毎日母の明るい声を聞けること、それも当たり前ではなくとてもありがたい時間だということを改めて感じました。どうしているのかわからないため心配が募り、昨日母の様子を確かめに行ったところ、かなり辛そうで、一晩母を案じて寝つかれず、今朝またご連絡をいただいて大きな病院で待ち合わせ、見てもらって入院はしなくても大丈夫だろうということで、引き続き施設の看護師さんにお願いすることになりました。施設の皆さんが本当によく見てくださるので助かっています。感謝ですね。皆さんは今週元気にお過ごしでしたか？風邪をひいている方も多いようですが、夏風邪は長引くと言いますし、エアコンで室温管理をしていても体がうまく順応できなかったりしますよね。お大事にしてくださいね。さて、ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。7月最初の金曜日、今日は夏にちなんだ曲を特集してお届けしたいと思います。オープニングナンバーはゆずの夏色です。どうぞ。

古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナオズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は染み渡る。ゆっくりと静かに広がっていくような優しい響きを持った言葉です。染み渡るとは少しずつ奥まで広がり心や体に届いていくこと。急に変わるのではなくじんわりと優しく広がっていく、そんな感覚を表しています。私たちは毎日の中で何気ない言葉に救われたり音楽に励まされたりすることがありますよね。その言葉や音楽は一度に届くのではなく少しずつゆっくりと心や体に染み渡っていきます。優しい言葉が心の奥へじんわりと染み渡っていく、心地よい音楽が気持ちに寄り添うように静かに染み渡っていく、暑い日に飲んだ冷たい飲み物が乾いた体にスーッと染み渡る感覚も同じですね。そんな風にゆっくりと時間をかけて心や体の奥まで染み渡った時の心地よさは格別だと思いませんか？それが染み渡るという言葉が持つ優しい魔法です。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法は染み渡るでした。今日は夏にちなんだ曲特集、ケツメイシで夏の思い出お届けします。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パルルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは小さなカフェに入り

ある静かな席。 D 外の景色が見えるテラス席。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは小さなカフェに入りました。席は自由に選べます。さて、あなたが自然と座りたくなる場所はどこでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 窓際の席、 B 店内がよく見える真ん中あたりの席、 C 端の方にある静かな席、 D 外の景色が見えるテラス席。皆さん、答えは決まりましたか。結果は曲の後にお届けします。夏にちなんだ曲特集、お届けするのは椎名林檎さんの長く短い祭りです。天

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これは人から見られやすいあなたの魅力がわかる心理テストでした。 A の窓際の席を選んだあなた、あなたの魅力は親しみやすさです。自然体で話しやすく、一緒にいると安心すると感じている人が多そうです。無理をして目立たなくてもあなたらしさが自然と伝わるタイプです。 B の店内がよく見える真ん中あたりの席を選んだあなた、あなたの魅力は周りを見る力です。気配りが自然にできて場の空気を明るくする存在になりやすいでしょう。いてくれると安心と思われていることも多そうです。 C の端の方にある静かな席を選んだあなた、あなたの魅力は落ち着きと安心感です。派手ではなくても話すほどに信頼されるタイプ、気づけば相談されていた、そんなことも多いのではないでしょうか。 D の外の景色が見えるテラス席を選んだあなたは、自然な発想と自然な明るさが魅力です。考え方が柔らかく、一緒にいると気持ちが軽くなる人と思われやすいでしょう。あなたの言葉に元気をもらっている人もいそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は人から見られやすいあなたの魅力がわかる心理テストをご案内しました。今日は夏にちなんだ曲を特集してお届けしています。続いてはダイスのスターマインです。

0: navigation. Now navigation.
1: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。皆さんは最近深呼吸をしていますでしょうか。呼吸なんて毎日しているよと思われるかもしれませんが、意識して深呼吸をする機会って意外と少なかったりしませんか。忙しい時や考え事が多い時、人は知らないうちに呼吸が浅くなっていることがあるそうです。例えば緊張している時や不安な時、スマホやパソコンを長時間見ている時、気づくと肩に力が入っていたり呼吸が短くなっていたりすることがあります。呼吸というのは自律神経と深く関係しているそうです。自律神経は体のバランスを整えてくれている神経で、緊張モードの交感神経とリラックスモードの副交感神経があります。忙しかったりストレスを感じたりすると、どうしても交感神経が優位になって、体が頑張るモードに入りやすくなるんですが、そんな時にも役に立つのが深呼吸なんです。ゆっくり息を吐くことで副交感神経が働きやすくなり、体が少しずつリラックスしやすくなると言われています。特にポイントは吸うことよりもゆっくり吐くこと。4秒くらいで息を吸って、その後6秒から8秒くらいかけてゆっくり吐いてみる。たったこれだけでも気持ちが落ち着く効果があるそうですよ。なんとなくモヤモヤするときや気持ちを切り替えたいときに、深呼吸を一つ入れるだけで流れが少し変わることもありますよね。松直もまさしく今いろんなことが重なって、あれなんだか気持ちが焦ってるなと感じた時に意識して深呼吸をしています。わたわたした時は深呼吸。ほんの少し呼吸を整えるだけで、不思議と頭の中まで整理されていく感じがするんです。深呼吸はいつでもどこでもできるもの。お金もかからないですし、道具もいりません。でも自分を整えてくれる意外とすごい方法なのかもしれません。もし最近ちょっと疲れてるなと、余裕がないなと感じてる方がいらっしゃいましたら、今このタイミングで一つ深呼吸をしてみてはいかがでしょうか。ナウナビゲーション、今週は深呼吸のお話をナビゲートしました。夏にちなんだ曲特集、愛子さんでカブトムシお届けします。

0: Making new beat. Making
1: 76.2.
0: 76.2
2: FM Paralume.
0: FM Paralume.
3: ウィークエンドフォーチューン。ウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは気分の切り替え。考えすぎていたことが少しずつ軽くなっていく1週間です。いつもの景色を少し変えることで気持ちにも良い風が入りそうです。ラッキースポットは川沿いの道です。牡牛座、キーワードは思いがけない発見。何気なく立ち寄った場所に気分が上向くヒントがありそうです。予定を詰め込みすぎず寄り道を楽しんでみてください。ラッキースポットは雑貨屋さんです。双子座、キーワードは整える時間。人との距離感や気持ちのバランスを整えたい1週間です。静かな時間を

つことで本音が見えてきそうです。ラッキースポットは図書館です。蟹座、キーワードは前向きな変化。いつもなら選ばないことに挑戦してみたくなる週です。小さな冒険が気持ちを明るくしてくれますよ。ラッキースポットは初めて行くカフェです。獅子座、キーワードは余裕を持つ。頑張りすぎるよりも少し肩の力を抜くことが大切な1週間です。一息つくことで見えてくるものがありそうですよ。ラッキースポットはベンチのある公園です。乙女座、キーワードは流れを変える。停滞していた気持ちが少しずつ動き始める週です。身近な場所を見直すことで新しいヒントが見つかりそうです。ラッキースポットは文房具店です。天秤座、キーワードは自然なつながり。無理をしなくても人とのご縁が穏やかにつながる1週間です。気を張らず自然体を心がけてください。ラッキースポットは花屋さんです。サソリ座、キーワードは視点を変える。考え方を少し変えるだけで気持ちが軽くなる場面がありそうです。今週はいつもと違う景色を見ることを意識してみてください。ラッキースポットは高台や見晴らしの良い場所です。いて座、キーワードは気軽な行動。思いつきの行動が良い流れにつながる1週間です。深く考えすぎず、まずは動いてみてください。ラッキースポットは駅中のお店です。ヤギ座、キーワードは心を緩める。気楽に考えることで物事がスムーズに進みやすい週です。頑張ることを少し休んで好きな時間を持ってみてください。ラッキースポットは本屋さんです。水瓶座、キーワードはひらめきの種。何気ない会話や景色の中に新しい発想のヒントがありそうです。いつもと違う道を選ぶのもおすすめですよ。ラッキースポットは展望スペースです。魚座、キーワードは動き出す気持ち。迷っていたことに答えが見えてくる1週間です。立ち止まっていたことを動かしてみたくなりそうです。ラッキースポットは神社やお寺です。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。さあ、夏にちなんだ曲特集、懐かしい曲ですね。ホワイトベリーで夏祭り、聴いてください。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もね、あっという間に番組終盤のお時間となってまいりました。ではここで嬉しいメッセージご紹介させていただきます。まずは先週番組が終了した後に、お寄せいただきましたラジオネーム香里さんからのメッセージです。ありがとうございます。嬉しかったです。奈緒さんこんにちは。こんにちは。今日はブライダル特集でしたねって。そう、先週はブライダル特集でね、曲をお届けしてきたんですよね。6月だったので、都合で最初の方しか聞けなかったんですが、辛い時は幸せな時の写真を見るというのはいいですねって。なおナビのコーナーでねご紹介したあれですね。ちゃんと聞いてくださっていて嬉しいです。来週こそはちゃんと聞きたいですということで、来週ということは今日ですね聞いてくれてますか、香里さん。台風が近づいていますね。そう、先週はそうでした。家でゆっくり過ごしたいですね。また放送楽しみにしていますというメッセージでした。そう、先週ね土曜日結構降りましたよね。まあ、雨の日にお家でゆっくり過ごす時間も待つのがいいなって思います。まあ、雨は降りすぎも困るし降らなさすぎも困るしね、ちょうどいいくらいでお願いしたいですね誰にって感じですけど、香里さんありがとうございました。そしてラジオネームけいこちゃんもね、番組の後、くださったということでありがとうございます。先駆けてくれてる感じですかね。なおちゃんこんにちは。こんにちは。あれからお体の調子はいかがですかって、こんな感じです回復してきてます。まあ時間がね解決する感じかなって、この声の問題はね、ちょっと申し訳ないんですけど、もうちょっと待っててくださいね。そんなけいこちゃんも風邪をひかれてたみたいで元気になりましたってくださってよかったです。なおちゃんも元気になっていたらいいのですが、いや気持ちはね元気でも、こんなところいろんなことが重なって本当わたわたわたわた、もう深呼吸の日々ですはい、7月に入ってもうすぐ七夕ですね。ちょっと前に行った神社では短冊に願い事を書いていいというので、書いてきました。おー素敵。なんで書いたのかというと、世界中の子どもたちが穏やかでありますようにと書きました。うわー、けいこちゃんらしい、とっても優しいですね。なおちゃんはなんて書きますかって。けいこちゃんを見習って書くんであれば、まあ世界中の皆さんがね元気に毎日楽しく過ごせますようにって書いてみたいです。まあこのね、あの七夕のことで言うとね、母のお世話になってる施設でも七夕のねイベントが少し早めにあったようで、母がなんて書いたかっていうと、可愛いんです、ちょっとモンブランが食べたいって書いたんですって。もうそのね可愛いでしょで施設の方々もねそれにこう感動してくださって、わざわざそのケーキをねモンブラン用意してくださって食べさせてくださったっていうお話を聞いて、もうね嬉しくてねちょっと涙が出ちゃいましたね。本当ありがたいです、そして、この前は満月でしたが月光浴しましたかって。松野はね夜あんまり出かけないので、窓から月を見るくらいなんですけれども、月光浴という感覚いいですね。私は仕事帰りの月の光を浴びましたよって。だからいつも恵子ちゃんはね浄化された状態でいらっしゃるんですね爽やか。今週も聞けるところまで聞きますということで、どのあたりくらいまでねお聞きいただけましたでしょうか。ありがとうございます。忙しい中、週末が素敵でありますように松下恵子でしたといただきました。もうお姉ちゃんSee you next week とくださったんですが、 E がいっぱい多いありがとうございました。続いてラジオネームレパードアルティマターボさん、ありがとうございます。2通くださいましたね。まとめてご紹介します。松野さんこんにちはこんにちは子が1個多い先週の木曜日、常陸太田市にある蕎麦屋さんに初めて行きましたということで、まあお蕎麦大好きです松尾。常陸太田といえばね、常陸秋蕎麦とか有名ですもんね。まだ秋蕎麦には早いか、 ね、夏になったばっかりだもんね。でも食べたい十割そばが好きです田舎そばの味がして美味しかったです。テレビでも紹介されたことのあるおそば屋さんですということで、食べに行ってみたいな、ね、十割そば、そして天ぷらがついたら最高天ざる大好きです。久しぶりに食べたいです。その後新規オープンした津田屋書店も寄りました。お客さんがいっぱいでした。そうなんですね、津田屋さん、北朝田にオープンしたんですかね。お客さんがいっぱいということで、松田本屋さんも大好きなんでね、ここもちょっと覗いてみたいですね。それから昨日はエスコンフィールド北海道に、乃木坂野球部が来場しましたということで、そうなんだ。メンバーは北海道出身の長島理央さん、神奈川さやさんを含め小川彩さん、瀬戸口美月さんが、キツネダンスを披露したのはめっちゃ良かったですって可愛いでしょうね。ねえ、いいね、楽しんでますね、素敵です。試合の方も日ハムがオリックスに圧勝でしたということで、野球の方もねチェックされて、ね、楽しく日々をお過ごしのご様子、とってもねそのお話を聞かせていただいて松直も嬉しくなります。レパードアルティマターボさん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ではここでね曲を1曲お届けしていきましょう。今日は夏にちなんだ曲特集です。ミセスグリーンアップルで青と夏お届けします。

参りましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。7月に入り、これから夏らしいイベントも増えていきますね。まずは明日の土曜日、12年に一度の大祭である鹿島神宮式年大祭御船祭を記念して第46回鹿島市花火大会が開催されます。会場は鹿島市大船津の北浦湖畔です。午後7時30分から8時30分までの1時間、約1万発の花火が夜空を彩ります。見どころは大玉108連発や水中スターマイン。北浦の湖面を舞台に繰り広げられる花火は水面にも美しく映り込み、迫力と幻想的な雰囲気を同時に楽しむことができるそうです。会場へのアクセスは JR 鹿島線鹿島神宮駅から徒歩およそ25分、好天の場合は翌日の日曜日7月5日に順延となります。この分だとね、大丈夫そうですけれどもね。夜空を見上げながら夏を感じてみてはいかがでしょうか。ではここでいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は満月を過ぎて下弦の月へ向かう途中にあります。満ちていた光が少しずつ静かに落ちていくような流れの中です。ここまで頑張ってきたことや積み重ねてきたことを振り返りながら、少しペースを緩めたり整え直ししたりすることにも目が向きやすくなっていきます。そんな流れの中で急いで前に進もうとするよりも、今の自分に必要な休息や余白も大切にしながら無理のないペースで過ごしていけると良いですね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーションナビゲーターは松下奈緒でした。今日はですね、夏にちなんだ曲を特集してお届けしてまいりました。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。バイバイ。

0: Ben Carlin, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月2日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします、
3: はい。

0: よろしくお願いします。
1: 7月になりまして、はい、昨日が7月1日ですよね。あのちょうど1年の半分の日ということになりましたけれどもね。
0: 早いよね。
1: いや早いですね。でやっぱり7月の1日っていうのはさ、その1年の半分ってことはありますけど、あの例えば世の中は4月から始まるケースもあるし、9月から始まる、まあアメリカなんかね、海外は学校が9月じゃんみたいなとか、まあ、当然1月から始まりますみたいなこともあるでしょうけども、カレンダーとかね。でも7月から始まる、6月で終わりますっていうことも世の中にたくさんあるわけですよね。
0: まあ、そうですよね。
1: 節目節目ですよね。
0: はい、
1: うん。まあ、ちょうどあの僕ら B リーグ、茨城ロボッツも、
0: はいはい、
1: それから実はホーリーホックさんも昨日かな、あの今日か、今日あの小島社長が新シーズンに向けての記者会見をされていましたけれども、うちも明日記者会見なんですよ。まあ、ちょうどその、J リーグの場合は8月の頭からの新リーグが始まるんですよね、うん、で我々9月から始まるんで、まあ、この節目節目の7月という状況なんですよね。
0: まあ、でもどっちにしても暑い時期だから大変ですよね、うん、
1: まあね。でこの7月ってやっぱり一つはね、あの例えば山開きだの、
0: はいはい、
1: 海開きだのが始まってくるのもこのタイミングということで、季節の変わり目っていう感じもすごいするよね。
0: そうね。
1: 梅雨は明けたのかしら。
0: 明けてない。
1: まだこんな感じです
0: も
1: んね。
0: そうそう。でも今年はなんか九州とか四国中国地方が線状降水帯が発生してすごいとか、
1: うん、
0: なんかもう大変な思いをしていますけど、茨城はそれほどでもないよね。
1: あのこの間もね、とんでもない台風が来るぞ、それを1日に2人も来るぞみたいな、
0: そうそうそう、
1: 7号8号来るぞみたいな言われてましたけれどもね、
0: はい、
1: あれっていう間にいなくなっちゃいましたね。
0: そうそうそう、うん、なんかあ曇り、あ晴れみたいな感じでしたよね。
1: まあね、まあ、でも本当あの季節の変わり目、皆さん気をつけていただきたいですが、そして、まあ、ワールドカップ続いていますけれども、日本残念でしたけれどもね。
0: いや日本も残念でしたけども、ドイツオランダも、
1: いや今ね本当に今
0: びっくりです。
1: 番狂わせが起こっていて、うん、で裏側ではあのなんか男子バレーが今すごく頑張っているという話題があるようですけれどもね、はい、まあいずれもスポーツの季節になってきましたが、さてこのね節目節目っていう話なんだけど、日本人ってなんで節目をこんなに大事にするんだろうねみたいな話。
0: ああ、
1: うん、
0: そうだね、言われてみればそうだわ。
1: そうね、ちょうどこのタイミング7月の1日っていうのが72個でいうと半夏生というタイミングなんですね。
0: 随分細かく分かれてる方ね。
1: そう、半分夏で生まれるといって半夏生、うん、でこの半夏生っていうのは半夏という薬草の葉っぱが半分白くなる、ね、その時期を半夏というらしいんですけども、昔の農家はこの日までに何が何でもどんなことがあっても田植えを終えますというこの大事な節目なのが7月の1日なんです。
0: でもなんかこう気温の上昇とかさ、
1: うん、
0: 天候の荒れ具合とかでさ、
1: うん、
0: 今まで通りでいいんでしょうかっていう気はする。お米作ってないけど、
1: まあね、うん、まあ、その季節の問題はそうだけど、だからやっぱここがある意味で言えば、まあ、タイムリミットみたいなことだとも思うし、まあ、まさにその春から夏には変わる大事なこのリセットのタイミングだ、うん、でまあ、当然ですけども、まあ、僕も明日記者会見、今日は小島さんが記者会見やってますが、当然このタイミングでこれまでの1年間を振り返って、さあここから始めようっていうリセットボタンが押されるタイミングなんですよね。だからやっぱり生きていく中で毎日毎日しんどいし、24時間365日流れるように生きちゃうんだけどどこかで一回立ち止まってデトックスしましょうとか、どこかで一回立ち止まってリセットしましょうっていうのが、まあ、4月1日だったり7月1日だったり9月1日だったり、1月1日だったりっていうのがあるんだろうなと、まあ、それが日本人が生きる節目っていうもんなんだろうなと思いますね。
0: あの私なんか全然そういう節目を気にしなくて365日臨戦態勢で仕事してるから、うん、あんまりそんなこと考えたことなかったけど、やっぱり世の中はそういうもんなんでしょうね。
1: いやどこかでやっぱ深呼吸しないとしんどいじゃない。
0: あ、
1: どこかでこう立ち止まって振り返らないとしんどいじゃない。
0: そうなんだ、
1: ね、
0: だ
1: このタイミング、まあ、私たちもいよいよ新しいシーズンに向かってのスタートを切りましたけれども、やっぱり一旦立ち止まって、もう一遍これから何するんだっけとか、ここまでどうやってきたんだっけみたいなのを考える、まあ、そういうね、あの生き方のどこかに区切りを作る、これだってきっと生きていく上でものすごい流されがちの毎日だから、ものすごい大事なことなんだな おそらくご先祖様が節目って大事だよ、日本人にとって節目って大事だよって言ってきてくれたから、

0: 二十四節気とか四十二候とかみんな節目節目っていうのを作ってきたんだと思うんだよね、
1: うん、そうなんですね、うん、でもそういえば今年あのロボッツ、
0: はい、
1: なんかいい選手がいっぱい入ってきてて、うん、見応えがあるみたいだよみたいな噂が飛び交ってますよ。
0: もうそんな噂が出てるんですか、うん、ありがたいですね。
1: いやいやいや、だからあのいいんじゃないの、なんかあの2人も日本代表の選手が入ってきてるみたいだし、
0: よく知ってるね
1: とかいう話がみんな決まった。
0: えパンダさんからその話を聞くと思わなかったわ。誰から聞いたのそれ。
1: いやだからそういうその
0: 巷の噂、
1: 巷の噂面白そうだね、すごいね。
0: だからねこれがねやっぱり水戸茨城県ってテレビ局がない中で、うんうん、あの本当その噂が広がっていかないと情報広がらないんですよ。でもちろんあの紙メディア新聞の皆さんとかね、あのラジオの皆さんに本当に力借りているし SNS の力もどんどん使っていくんだけど、やっぱり結局口コミでなんか今年のロボットすごいらしいぞって言ってもらうだけで空気が変わるんですよね。
1: そうね、
0: うん、で最近僕いろんなところでスピーチするときにお願いしてるのはロボットすごいらしいぞって言ってくださいって今お願いしてて、い
1: やみんな言ってる。
0: そう
1: そうで 見に行きたいんだけれども、うん、チケットって、うん、手に入らないよねって言ってる。
0: あのチケットを手に入るには、確実に手に入れるにはファンクラブに入ってもらうのが一番早いです。
1: あファンクラブ、
0: うん、ファンクラブもあの、まあ、高いものからあのお手頃のものまで用意してるんですけど、ファンクラブに入ると先行的にチケットが販売されるんですよ。でさらにファンクラブの場合は、安く買えるんですよ、
1: うん、
0: なので、まあ、あの回収することもできるので、先にファンクラブ入っていくといろんな情報も入ってきますから、ぜひあのファンこれ、ね、PR してていいの、ファンクラブに入っていただくとチケットは取りやすくなりますと、
1: はい、
0: で本当にねあの今年、まあ、パンダさんおっしゃっていただいた通り、あの B リーグバスケ村バスケ界隈の中ではもうロボッツが覚醒しちゃったと言われてるんですよ。まあ、日本代表が2人いますとか、ビッグロー選手ってね、あの本当に琉球ゴールデンキングスの、エースでありキャプテンだった選手が移籍をしてくるであるとか、あのヘッドコーチも変わるであるとか、
1: はいはい、
0: まあ、これまで本当にいい選手たちが一生懸命頑張ってきた10年なんだけども、またロボッツの風景がガラッと変わるぞと。で周りから見るとこれお金かかってるよねって見えてるチームにもなってるんですよ。
1: あそうみたいですよ。
0: なのでお金ないんですけど、僕らものすごい背伸びして今回チャレンジするんですけど、あのね最近言われるのは徳川埋蔵金でも見つけたんじゃないかと言われるぐらいでもそういう風にみんなが言ってくれて話題になって、なんか今年のロボットすごいらしいぞって言ってもらえること、うん、で、あ今までだ誰か一緒に行こうと思ったけどなかなか勝てないから友達誘えなかったんだよねって人が、なんか今強いからちょっと連れて行きたいんだよねってマインドが変わること、うん、これすごい重要なので、はい、ね、すいません冒頭今日ロボットの話する気なかったんだけど、うん、振ってもらったから。
1: いやいやいや、あのねなんかねショーを見に行く感覚でみんな語る、
0: はいはい、ありがたいね、
1: うん、
0: ありがたいね。
1: だから試合も試合だけど、うん、やっぱりショーなんだと思う。
0: ショーなんですね。
1: そうそうそう、
0: でもショーなんだと思います。
1: そう
0: ショーえダジャレじゃないよう
1: ん、うん、
0: でもショーなんだと思います。これねでもいろんなところにもあのメディアにも言われてるし、あのいろんな紙にも書かれてますけど、やはりサッカーと野球とバスケットボールの違いで言うと、やっぱりバスケットボールはもちろんバスケットボールの競技なんだけれども、前後のいろんな演出も含めたワンパッケージな感覚がすごく強いってよく言われますよね、
1: うん、なんかこう行くとさ、うん、一緒に戦ってるっていうか一緒にショーを繰り広げてるっていう実感が湧くじゃない、はいはい
0: は
1: い、
0: 会場もちょうどいい大きさだしね。
1: そうそうそうそう、
0: だから一緒にあのショーを作ってる感覚がある。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、っていう感覚はすごく大事なんじゃないでしょうかね、
1: うんうん、とっても面白いと思います。
0: ぜひありがとうございます、
1: はい、
0: あの冒頭あの今日は僕ロボットの話これ以上する気がなかったんですが、うん、あのパンダさんが振ってくれるから、パンダさんが日本代表2人もいるんでしょって言ってもないのに言うってことはこれすごいことよ。
1: いやいやいやいや、
0: 世の中浸透してるってこと。
1: そうそうそうそう、私の耳に入るぐらいですからね。
0: ありがたいですね、
1: はい、頑張ってもらいたい。
0: さて、
1: はい、
0: 今日も生放送で、あ、先に言ってきます、9月25日金曜日開幕ですから。
1: あー、そうなん
0: です。ホームはね、
1: はい、
0: はい、で、今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオなんですけども、今日はですね中森明菜さん、
1: うん、ちょっと心配、音が
0: 心配、
1: うん、
0: あ CD が古くてね。
1: そうそう、
0: あの僕が選んだわけじゃなくてパンダさんが選びました。
1: はい
0: はい、
1: 一応
0: はい、今日僕はあのあまりにも時間がなくて、あのウェイってニュースだけ送って あとは任せたぜと送ったんですけど、パンダさんは中森明菜さんを選択しました。
1: はい、
0: 7月13日にお生まれになった中森中

0: 森明菜さんですね。あのまさになんか彼女の歌声って節目っていうかさ、陰と陽とかさ、晴れとけとかさ、なんかこう2つのものを対比されてるような。
1: そうね、普通の時はなんかおとなしいんだけど、歌うと、うん、え、何かが乗り移ってしまいましたかみたいな感じ。
0: まあある意味ね、アイドルなんだけど、うん、アイドルの常識を塗り替えていった人。
1: いやすごいと思います。
0: 感じがありますね。
1: はい、
0: その中森明菜さんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
1: fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。今週の気になるニュースなどもね、ぜひお寄せいただければと思います。さて、今日の1曲目ですが、この曲からいきたいと思います。中森明菜さんですね。後半戦、今年1年間突っ走る、そんなエネルギーをチャージしてもらえればと思います。中森明菜さんでデザイアー。

0: BGM というかね、うん、あの間に挟む曲なんかもさ、うん、もう何年使って20年ぐらい使ってるよね、
1: まあ、イメージだからね。それで著作権フリーだから。
0: なるほど。
1: そう大変なのよ、いろいろ。
0: 一回変えたんだよな、確か
1: に。そう
0: そう、だから始まって5年ぐらいで変えて、そこから20年ぐらいやってるから。
1: もうずっとやってる。
0: 長いよ、
1: はい、イメージですから。イメージ
0: はい、擦り込みですね。
1: はい、
0: まず最初のニュースです。8じゃない、怒られちゃう、うん、八文字学園さん、
1: はい
0: はい、八文字学園さんがですね、アニメの人材の育成コースを来年の春に新設をするということで、本当に最近ね頑張ってるんですよ、八文字さん。6月27日の茨城新聞です。
1: 学校法人八文字学園は来年4月、運営する専門学校水戸デジタル専門カレッジにアニメーション業界の人材を育成する新しいコースを開設します。アニメ制作の専門技術の習得と業界への就業に特化した教育課程は県内で初めてのこと。成長著しいアニメーション業界の深刻な人材不足を背景に、実践的なカリキュラムを提供します。コースは2つの教育課程を設けます。3年課程のアニメーションデザイン、定員は20名ですが、ここはアニメーション制作の全工程を網羅的に学習します。2年課程のアニメーションイラスト、10人ですが、キャラクターデザイン、作画、背景美術など特定の専門技術を集中して習得します。入学直後から作品制作に挑むプロジェクト型教育を導入し、業界が求める実践的な人材を育成します。生徒が映像制作に挑戦する中で生じる疑問や課題を洗い出し、その都度技術としての習得を図る方針です。3年間で最大12作品の映像制作にチームで取り組み、経験値を積み上げていきます。自身の強みが生きる職種を見極めてもらえるよう、企画や作画、演出、制作進行、編集などの役割をプロジェクトごとに交代するのも特徴です。実績のある現役アニメーターらが直接指導し、放映中のアニメの一部工程を学生が担う計画も進めています。笠間市出身で人材育成アドバイザーについたアニメーションディレクターの田中正明さんは、完成ものをチームで作る経験は意義があると強調します。日本のアニメ産業は世界で市場を拡大している一方、制作現場での慢性的な人材不足が続いています。このため県は第3次県総合計画で、若者が学び就業する新たな選択肢を提供できるよう、アニメなどのクリエイティブコンテンツ産業の振興を掲げ、県内の教育機関とアニメ制作会社との連携構築に着手しています。関係者らは26日県庁を訪れ、大井川知事と面会。大井川知事は、県内唯一のコースで人材育成に向けて大きな前進と期待を込めました。同校ではこれまでデザインクリエイティブ学科でアニメーション制作の授業を行ってきました。井上校長は、将来的にアニメスタジオを開設し、卒業生の受け皿とする構想にも触れ、学校で学んだアニメーターが世界で放映されるようなアニメーション制作に関わってくれればと話しました。
0: うん、あの八文字学園さんが最近、あのこの春かな、この春に70周年を迎えてるんですよね。で、実は学校の名前も、いくつか変わっていて、例えばもっともっと水戸電子専門学校だったのが、はい、水戸デジタル専門カレッジになりましたとか、うん、水戸経理専門学校だったのが水戸ビジネス&ホスピタリティ専門カレッジになったりとか、うん、で今ね、大きくこう変革の時期に入ってこられていて、
1: ね、
0: で、まあ、今回のこのアニメーションの話もそうなんですけど、まあ、この茨城水戸でも、夢を叶えられる学びを作っていきたいということで、うん、東京とかいろんなところで活躍する第一線の人たちを講師として招いて、で学校作りをしているというところ、今ね本当にねチャレンジされてるなって感じがしますね。
1: いやでも今アニメって世界のアニメですからね、うん、
0: まあ、まさに産業になっていく部分かもしれませんし、まあ、当然ですけれどもこれね人が育っていく地域の中で育っていくっていうことが必要なので、うん、今ある意味さ、まあ、大学もあるよね、短大もあるよね、専門学校もあるよね、でも子どもたちの数が減ってるよねっていう中でどう特性を出していくんだ、まあ、専門学校ってやっぱり働くってところに直結をしているので、まあ、そこの工夫とかね、ユニークさっていうのはものすごい問われている中での挑戦なんだろうなと思いますよね。

0: でもさ、背景美術なんて言われちゃうとさ、うん、やっぱり上手じゃないと描けないよなとかいろいろ思っちゃうよね。
1: まあね、まあ、それも含めて学ぶ場なんですよね、うん。まあ、実はあのロボッツの話を少しさせていただく と、先日この八つ文字学園さんと我々ロボッツの協定を改めて結ばせていただいて、うんうん、あの子供たちに人気なロブロックスというゲームがあるんですよね。でスマートフォンでできるんですけど、うん、そのゲームを、八つ文字学園の学生さんたちが、茨城ロボッツと一緒に共同開発をしますっていうことを先日発表もさせていただいたんですよね。なので僕らとしてはやっぱりこうロボッツっていう存在とかロボスケとかうちのキャラクターとか選手たちとかいろんなのがいますけども、うんうん、やっぱりこのいろんなこう素材みたいなものとかロボッツの存在みたいなものを、まあ、使ってもらってね、学びの場 でそれがまた楽しんでもらえるような仕掛けになるんであれば、まあ、いくつかのルールはありますけども、まあ、ぜひ一緒にやりましょうということでスタートしたので、まあ、これから楽しみだなと思ってね。
0: そうですね、やっぱり才能豊かな人たちに集まってもらいたいですよね。
1: まあ、とにかくやっぱりこの学びの場っていうのは、うん、まあ、私たちロボッツもそうですし、まあ、今回の話もそうだけど、いろんなところとつながっていることがやっぱ価値なんだと思うんですよね。いろんな先生がいる、いろんな大人が関わっている学びの場、うん、それがまあ今専門学校が頑張ってるポイントなのかもしれないなというふうに思いました。
0: はい、
1: 続きまして2番目のニュースです。同じ学生の話題なんですが、次は留学生ですね。茨城大学の水戸キャンパスのすぐそばに留学生の支援拠点が完成しました。6月27日の茨城新聞です。
0: 茨城県内で学ぶ留学生の、支援拠点、23RD スタジオアネックスっていうんですね、水戸市文京2丁目の茨城大学水戸キャンパスそばに完成しました。留学生の暮らしや仕事、日常の悩みの相談窓口をはじめ、地域や日本人学生との交流の場などさまざまな機能を備えます。企画した卒業生の実業家高来さんは、街中にある別の留学生の支援拠点との連動も見据え、留学生が何でも相談でき、日本の学生や地元の企業とつながる場にしたいと意気込みます。拠点は大学から徒歩1分の廃ビルを改修、3階建てのビルには学生がやってみたいアイデアを試したり、気軽に立ち寄ったりできる交流拠点をはじめ、留学生の就職や住まい探しの相談窓口など各階で異なる役割を持ちます。入居先が決まるまでの仮住まいとなるシェアハウスも設け、来日するまで住居の下見が困難という留学生ならではの悩みに寄り添います。窓にはデジタルサイネージ茨大前ビジョンを設置、企業の採用情報や学生の作品、サークルや地域のイベント情報を放映し、学生と企業、地域とを結びます。災害時には避難情報などを流すといいます。高さんは23年水戸市松本町のフォア園近くでキャリア育成や国際交流の拠点を開設、24日から留学生の就職や就業を支援し、自治体や地元企業などをつなぐ事業も始めました。しかし大学まで徒歩20分で留学生が立ち寄るには不便でした。高さんは留学生が気軽に立ち寄りやすい大学周辺に相談の窓口を作りたいと、交流のあった関川畳商店に相談したところ、関川畳商店がビルを買い取る形で協力を受けることができました。施設名のアネックスは英語で別館の意味、立地を生かして留学生との接点を増やし、街中の拠点と連動して留学生支援の幅を広げ、街中での活動にも留学生を呼び込む狙いもあります。10月の正式オープンに先立ち、完成を祝う式典が19日に行われました。高橋市長や大学の佐川学長、県内の商工業者のほか、留学生や日本人の学生約80人が門出を祝いました。佐川学長は、イノベーションはいろんな人とああでもないこうでもないと話し合い試し、社会的にうまくいったもの、この施設はいろんなレベルでいろんな人が共同する地域の中核的な場になると期待しました。参加した留学生で茨大3年生の小林修さんは、企業と他の留学生を結ぶ事業に取り組んでおり、大学に近くなってやりやすくなるいろんな国の留学生や日本人の学生とも交流したいと笑顔を見せました。高さんは、企業や留学生がもっと活躍できるよう後押ししたいと話しました。
1: これなんで23なのかというとね、まあ、茨城大学の近くといえば

0: 23屋さんがいる。
1: ああ、そうですね。
0: 慶願寺さん、はい、まあ、そのイメージで、ね、慶願寺の前にね、もともと拠点を構えてやっておられたもの、この茨台の方にもということなんですけども、うん、本当にね、この僕この日にお誘いいただいたんだけど行けなかったの、うん、ほんと申し訳なかったんだけど、高さん、高来さんはもうね、もともと留学生でいらしてね、
1: そうですね、
0: でもう水戸で学生時代からいろんな仕掛けをやられてて、中国とそしてこの日本のをつなぐようなこともどんどんやられてるし、地域と留学生をつなぐようなこともいろんなことをやられていて、本当につなぐっていう人だなと思ってさ、頑張っておられて素敵だなっていつも思いますね。
1: うん、そうですね。ただ茨台ってやっぱり水戸の中心からかなり外れているので、
0: うんうん、
1: 独特のその茨台周辺文化みたいなものができちゃったりしてるので、うん、それがもっと地域と連動するようになるともっといいですよね。
0: まあでもね、それもちろんそうだと思うんだ。学生街の一つでもあると思うんですよね。うんうん、まあ、僕は大学が京都だったから余計だけど、京都ってやっぱり学生の街で、大学の周りは本当に学生街があるわけですよ。でその学生街が地域との距離がどうなるねってなるんだけど、うん、でもやっぱりね、この高さんが一人ハブになることによって、もう今回もそうだけど関川さんがさ、お金を出していただいてビルやってるわけじゃん、まあ、地域とつながる。で今回のこの、式典も、うん、学長は来るわ、地域の人らみんな来るわ、
1: うん、市長まで来るんですもんね。
0: 市長は来るわ、経済人は来るわでしょ、うんうん、やっぱね、本当にいろんな人つないでるんだなって思うんですよ。
1: そうですね。
0: でなんでこれみんながつながってくんだろうなって思うかというと、もちろんワクワクするよね、地域にとって面白いことだよねってこともあるんだけど、やはり留学生の皆さんとつながるっていうことが、実はビジネスだったり街づくりだったり地域づくりだったりっていうところに思いっきり意味があるからだと思うんですよね、うん、で学生の皆さんにしてみても、やっぱりそこから得るものがある、な、持ちつ持たれつなんだと思うんですよ。でこの子らがね、またいろんな活動してくれて、水戸が好きだって言ってくれて残ってくれたら、それはそれだし、まあ、もし帰ったとしても、その場で水戸の話題たくさんしてもらえれば、
1: あ、そうですよね、
0: これがまたつながっていくってことじゃないですか、
1: うん、はい、
0: ね、本当に大きい仕掛けをしていただいてるなというふうに思って、いいことですね、
1: はい、
0: うん、頑張ってほしいなと思います。はい、今日は中森明菜さんの特集でいってますが、今日の2曲目この曲です、飾りじゃないのよ涙は。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県内の中学校3年生の英語力が9年ぶりに全国を下回ったという話題ですね。6月30日の茨城新聞です。
1: 茨城県教育委員会は29日、文部科学省が2025年度英語教育実施状況調査で A 点3級相当以上の英語力がある茨城県の中学3年生が9年ぶりに全国平均を下回ったと発表しました。準1級相当以上の力を持つ中学校の英語担当教員も全国平均との差が 14.0 ポイントに拡大。県教育委員会は大きな課題として今後は生徒のコミュニケーション能力向上と教員の資格取得を促し英語力の底上げを図る方針です。県教育委員会義務教育課などによりますと、茨城県の中学3年生の英語力3級相当以上は 52.2%、 都道府県別では全国14位でした。前年度の 56.2% から 4.0 ポイント減少し、全国平均の 54.6% を 2.4 ポイント下回りました。このうち実際に A 点3級以上を取得している生徒は 33.1% で、前年度比 2.1 ポイント増。一方、資格を持たないが3級相当の実力があると教員が判断した生徒は 19.1% で 6.1 ポイントの大幅減となりました。準1級相当以上の資格を持つ中学校の担当教員は前年度比 3.5 ポイント増の 44.6% でしたが、全国43位と低迷。全国平均は 58.6%、前年度比 12.4 ポイント増で、茨城県との差は前年度の 5.1 ポイントから拡大しました。高校については準2級相当以上の力がある高校3年生が前年度比 1.7% 増の 51.4% で全国24位、全国平均の 52.4% とほぼ同じ水準を維持しました。準1級相当以上を取得している担当教員は 91.9% で全国14位と高い水準にあり、全国平均の 84.9% を大きく上回りました。中学生の強化に向け、県教育委員会は外国語指導助手による授業の一層の充実を強調、高度な専門性を持つネイティブ教師による遠隔授業を推進し、コミュニケーション能力の向上から英語力全体の引き上げを図ります。中学教員に対しては現状分析から合格までを描くロードマップの作成を促すほか、読解力を強化する教材を提供します。本年度中に担当教員の準1級相当以上の資格取得率 100% を目指します。採用前の学生に対しても県内の大学を通じて準1級相当の取得を強く要請していきます。柳橋教育長は要員の分析を進めるとした上で、教員の6割以上が取得未取得で読解力が課題であると指摘、先生の英語力が上がることはそのまま生徒の英語力向上に直結すると確信していると述べました。
0: 先生たちも大変だよね。
1: 大変だね。
0: こうやって調べられちゃって、茨城はちょっとなんか英語ができる先生が少ないからなんじゃないとか言われちゃってね。しかしさ、中学校3年間英語で学んでね、そこからまあ高校もなんとなく英語やってですよ。一応僕受験は英語と論文で入ってるんですよ、大学は。
1: おほほほ。
0: で大学入っても少し英語とさ、まあ、僕ドイツ語が専攻だったの、ドイツ語とさ、一切喋れないし
1: 覚えてる？
0: 一切こうね聞けないし、まあ、言ってることはなんとなくわかるような気がするけど喋れないんだよなみたいな、お酒飲んで酔っ払ってるとなんとかなっちゃったりするみたいなのあるんですけどね。まあ、結構大事なのは結局なんかパターンと語彙かな。どれぐらい単語知ってるか、単語がなかったら喋れないもんね。
1: まあ、それはそうなんだけれども、やっぱりね、必要としてない生活をしていると、もう使えない、忘れちゃう。
0: 必要としてるのよ、必要としてない生活してたつもりなのに、まあとにかくヘッドコーチもさ外国人でしょ、選手たちも外国人じゃん。選手たちは結構選手同士英語でコミュニケーションできてるんですよね。もう指くわえて見てるしかないのがね、こんなことなら英語やっとけばよかったと本当思うもん。
1: そうね、
0: まあ、今ね、あのスマホでねアプリ使えばなんとかなるとかありますけどね、うん、あの最近あの僕スマートフォンで、チャット GPT さんとか他の子らともね、あの車の中でさ、うん、こう時間がある時なんかはあのチャット GPT と音声で会話するんですけど、たまに英語で会話しようと頑張ってて、
1: うん
0: うん、なんとなくこうそれっぽい英語で喋ると英語で答えてくれるんだけどでもめっちゃ英語で喋ってくるから この聞き取れないからさ、うん、ちょっと待ってみたいになっちゃうんですけど、まあ、そういうなんか学び方とかね、うん、あるのかもしれませんけど、
1: そうね、まあ、でもやっぱりね使わないと忘れちゃう、
0: まあ、あとやっぱり難しいよね、中学校の時の英語の先生なんて、うん、なんかねあのアルファベットいっぱい書かされても みたいな、ね、ビビビビビとかさ、
1: あの今さ筆記体化書かないとか言うじゃない、
0: はいはいはい、
1: いやなんでって思っちゃうけど、
0: だって必要ないからね。
1: ああそうなのね、
0: 筆記体書くだって外国の方で筆記体書く人いないんだもん、しょうがないよね。で僕あの筆記体がものすごく下手だったんでしょ、ものすごい先生にめちゃめちゃ怒られたけど、うん、怒られ損だと思うもん。
1: えそうなの、
0: 今考えたら
1: 筆記体書けないって私信じられない。
0: 昔のねあの戦前の皆さん、戦前じゃないあの戦後間もなくの皆さんは筆記体筆記体って言うけど、うん、今筆記体教えない学校もあるじゃないですか。
1: あそうみたいですよね。いやだからさ、まあ、そんな中でさ英語教育ってでももう高校生でもペラペラ喋る子たちっていっぱいいるじゃない。いやいや、
0: そうだ、そういう環境に放り込まれた方がいいわけですよ。だってね、うちの学校中学校の時の先生なんてさ、まああのまあ、立派な素敵な先生でしたけど、もう覚えてるのはもうあのリンゴアップルですよ。アップルの 発音は曖昧母音だと、 あと絵の中間音であるとエアポーだとエアポーって言えと、それをずっと言われ続けたぐらいしか記憶ないもんね。
1: そうなんだ、私ねトムとベティだったかなの2人の会話みたいなね、うん、そういう教科書だったからなんかピンとこなかったよね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、とにかくあの英語教育本当人生の中で一つもうなんかやり残してるというかね大公開、うん、まあ、今からでも間に合うのかもしれないけど、はい、マジで英語だけはなんとかしたかったわ、うん、はい次行こう、
1: はい、
0: 4番目のニュースです、TX つくばエクスプレスですね、これを延伸をすることを機に土浦つくばエリアを50万規模の都市にしようぜって知事がおっしゃってます6月20日の茨城新聞です。
1: 茨城県の大井川知事は19日の定例記者会見でつくばエクスプレスの土浦延伸を機につくば土浦地域の50万規模の、都市型形成を都市圏形成を目指す考えを示しました。これつくばの人に言ったらとか言ってましたけれど、
0: うん、
1: 茨城県に人口を引きつける都市の不在を課題の一つとし TX と JR 常磐線の接続による利便性向上を起爆剤に県南地域のさらなる活性化を図るとしています。大井川知事は都市部に人口が集中する世界的な傾向に触れて一定の人口規模がある都市には交通網や文化娯楽施設が集積しそれらを維持発展させる力があると解説。具体的には50万人以上の都市圏が自律的に人口を増加

0: させるとしました。その上で茨城県は中規模以下の都市しか存在せず、地域間競争で大きなハンディになっていると指摘。 TX 土浦延伸を契機に、筑波や土浦、漁師を中心とした県南地域で大都市圏を構築することが茨城県の発展にとって不可欠との認識を示しました。また国勢調査の速報値で TX 沿線の人口増加が顕著となっている現状についても言及。要因として利便性や住宅価格を背景に首都圏のベッドタウン化が進んでいることと、つくば市に研究施設や職場が集積して生活基盤があることの2点を挙げました。このうち茨城県の将来にプラスとなるのは、地域で仕事と生活が完結する自立的な経済圏を増やすことと強調。その一つの大きな起爆剤になれるのが TX の土浦延伸と考えていると述べました。
1: 最近の話題で言うとさ、まず一つは霞ヶ浦市が本気で今土浦市と合併をしようと。
0: そうですね。
1: で、霞ヶ浦市の議会でもそれを議決をし、市長も含めて、土浦市に申し入れをしている状況で、土浦市も真摯に対応したいというコメントをしているという状況なので、これは霞ヶ浦にしてみると、あの土浦に九州でいいですっていうようなことも含めて言ってるわけだから、
0: いやでももともとさ、一緒になるならないって言った時に、方向性が違いますって言って別れたのに、今言ってくるわけって土浦の人は言ってる。
1: いやただね、とは言いながら、やはりその霞ヶ浦一つとっても、やっぱりあの地域だけではだんだん生きていけなくなっているの事実だと思うの。生きていけなくなるっていうのは、金が儲かるとか食えるって話じゃなくて、社会としての基盤の維持がそもそも難しくなっていくと、で一方で、筑波がどんどん強くなり、筑波土浦構想みたいなことをこうやって知事もおっしゃい始めると、霞ヶ浦が TX からちょっと遠いので、取り残される可能性もあるんですよ。だからやっぱり土浦と早く一緒になった方がいいんじゃないかっていう判断は、あってもおかしくないなと思って。
0: そうですね。でそうすると県南県西地域の各市長はどっかと合併しなきゃっていう動きがあちこちで出てますよね。
1: まあね、坂東と上層なんかも今ね、協議が始まるって話になってますからね。
0: ねえ、いや大きくまた地図が変わっていくんでしょうか。
1: まあ昔はね、もう坂東って言ったら岩井、佐島、上層でしょ、上層って言ったら三つ街道、石毛、もう今となっては誰ももうねあれそうだったっけみたいになっちゃうけど
0: そうね、
1: まあ、今ある町の形だって、筑波未来だってそうだけど、今ある町の形だってもともとね、平成の大合併でできてるし、水戸だってもともと常住水戸だし、内原だし、ね、さらに水戸だってもっと分解すれば常盤村とか緑岡村とか、そうそう、坂戸とかって話で分かれるわけじゃない。勝田だって港と勝田なわけじゃん、で日立なんかね、って考えるとやっぱりどこかでそうやってなってきてるわけですよ。でそんな中で今44自治体県内にあるわけだけど、この再編はもしかしたら進むだろうし、県南と県西がこう動いてるからこそ、高橋市長が、この水戸を中心とした50万都市構想っていうのをね、打ち上げてきてるわけですよ ね、
0: そうね、
1: ちょっと目が離せないなと。すぐに動く話じゃないと思うけども、しかるべき議論だろうなというふうに思いますけどね。さて今日は中森明菜さんの特集で言ってます、今日の3曲目です。少女 A。

0: 続きまして5番目のニュースです。路線価ですね。この路線価が水戸で駅前34年ぶりに上昇してるんですよ。おお、はい。7月1日の朝日新聞です。
1: 国税庁が1日に公表した今年1月1日時点の路線価では、茨城県内6448地点の平均が前年から 1.4% 上昇したといいます。上昇は4年連続、評価方法が変わった2010年以降では最高の上昇率。水戸駅前が34年ぶり、古河駅前も27年ぶりに上昇に転じました。路線価は主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の評価額で相続税や贈与税の算定基準となります。国土交通省が発表する今年1月1日時点の公示地価の8割が目安で、売買例や不動産鑑定士の意見を参考にして国税庁が算出します。県内の8つの税務署を管轄する関東信越国税局によりますと、県内の路線価で最高はつくば市東1丁目のつくば駅前広場線で前年比 11.1% 増の40万円、12年連続で県内トップでした。守谷市中央1丁目の守谷駅西口ロータリーも10年連続の上昇で 8.7% 増の25万円でした。いずれもつくばエクスプレス沿線地域の需要の高さが伸びにつながったとみられます。一方、水戸市宮町1丁目の水戸駅北口ロータリーは 2.3% 増の22万5000円、古河市本町1丁目の県道古河停車場線も 4.5% 増の11万5000円で、横ばいだった前年からそれぞれ上昇に転じました。評価を担当した不動産鑑定士の、羽場さんとお呼びするんでしょうか、都心での土地価格があまりに高く、マンション事業者が地方での事業展開に力を入れていることが要因と見ています。特に水戸駅周辺は商業施設などが多く利便性も高いことから、移住を希望する水戸市内や周辺自治体からの高齢者世帯にマンションの需要があるといいます。
0: あの水戸駅前のね、それこそ旧リビンの跡地、西部の跡地の今マンションがだーっと出来上がってきて、風景ちょっと変わってきましたけれども、あの噂では一番上のペントハウスは一部屋2億円、でもその一部屋2億円、まあペントハウスの一部屋っていうかね、あの1個あたり2億円ってことなんですけど、すぐ売れたっていうんですよね。
1: あ、そうですね。でもさ、東日本の時にはペントハウスって上がるのが大変だからって言って一時期人気なくなったはずなのに、また人気なんですね。
0: まあでもやはりね、同じマンションの中でも1階と2階が使えるっていうかさ、上下で使えるとか使いやすくていいんじゃない。
1: まあ私も住めるもんならペントハウスに住んでみたい。
0: あのね、どうしてもこう持ち家になってくるとさ、まあ当然その草むしりしたりさ、いろんなことをしなきゃいかんから、
1: はいはい、
0: ね、あのどんどんマンションがいいですとかアパートがいいですって人はいるんだよね、だってそうだと思うしね、あのだんだんそういうのが駅前がね人気になっていくってそういうことでしょ。
1: そう、ね、
0: あの周りがやっぱり住みやすいよねって、暮らしやすくて買い物もできてって、そういうのがある意味水戸の駅前まで戻ってきたじゃない。
1: そうね、
0: 旧ね、あの知事公舎の後だって今は
1: スーパー
0: になったし、あの戻ってきてるから暮らしやすくなって地価が上がってるんだと思うんですよね。
1: そうね、病院もあるしね、
0: 駅前で飲んで帰れるしさ。
1: そうね、
0: 素晴らしいことなんだよ。
1: はい、というところでデメソーズ愛でした。
0: はい、じゃあメールお願いします。
1: レパートさんからです。今回は何といってもワールドカップ
0: だね。
1: もうブラジル戦に前進したことです。本当にすごいと思います。まあ1対2で敗れはしましたが、ここまで頑張った日本、素直にすごいと思います。4年後の大会に向けて再び動き出してほしい。次はまた鈴木彩艶選手と、上田綺世選手、もう一回代表に選ばれて頑張ってほしいと思います
0: ね。本当に水戸市役所もね、真夜中なのに、パブリックビューイングとかやってすげえなというふうに思いましたけど、あのね、僕ね、上田綺世のゴールも前田大然のゴールも、全部トイレ行ってて見てないんですよ
1: そうなんだ。
0: もう笑っちゃうぐらいトイレに行くと点が入る。
1: そうなんだ。じゃあずっとトイレ行ってて
0: 本当ずっとトイレ行ってればよかったと思って、
1: この間のあのブラジル戦は寝落ちしてしまって見てないんです、はい、私
0: あのブラジル戦の最後の逆転 とやられたやつ、あれもトイレ行ってました。
1: あ、そうなんだ。
0: だからなんか今シーズン、今回のワールドカップトイレなんです、僕は全部。
1: うん、大坂さん太郎です
0: 本当。あのマーフィーの法則あ、でもさ、時間もあれですけど、今回の日本代表をもちろん楽しみですし、何が楽しみだったかっていうと、ベンチを見るとね、中村俊輔はいるしね、長谷部はいるし、七海はいるし、
1: もう
0: 僕ら世代のレジェンドがいっぱいベンチのコーチでいてさちょっと嬉しかったですね。
1: いや、すごかったね。でも残念でした ね、
0: 本当に、はい、また頑張ってほしいですね。
1: はい、テリさんからです。いや、あと40年早くやってほしかったな、やつもんじさん。まさか水戸でアニメーションが学べるようになるなんて。自分がアニメーターを目指そうと思った、20歳頃は代々木のアニメーション学院しかなかったからな、なんだかんだで行けませんでしたっていうことです、
0: ね、
1: でもさ、今はその AI とかパソコンで背景とかを描けるのかなって。そんな時代だったんだ。
0: そりゃそうです。40年前のアニメと今はやっぱ相当違うじゃんね、
1: すごい。
0: 一コマに何枚もセル画を描かなきゃいけませんアニメみたいなさ、まあ、それもあるんでしょうし、それもそれすごい良いんだと思うんですけど、やっぱ今はまた全然作り方も変わってるんでしょうね。
1: そうですね、あ、エリちゃん大好きさんから来ました。茨城新聞のネット記事を見ていて気になったんですが、はい、僕は城北高校出身なんですが、肌寒い時やエアコンなどで寒く感じる時に制服としてパーカーを着用できるようにとデザインしたという内容で、載っていました。数年前に僕らが着ていた制服から新しくなっていてびっくり、あとは水戸二高も変わったと聞いたんですが、時代が変わるんですね。そうなんだ。
0: でもね、制服だってもともとはさ、セーラー服だったものがだんだんブレザーになったとかさ、爪襟だったのがブレザーになってるとかさ、あるわけじゃない。
1: セーラー服って着てみたかった。一回も着たことがないの。
0: あ、想像したくないからいらないです。
1: そんな嫌い最後の結構行く、
0: ね、はい、当時はきっとね、防空頭巾とかね
1: そんなことない、
0: モンペとかね、
1: モンペ履いてそうそう
0: はい、時代は変わっていくんです、はい。さあ、今日は中森明菜さんの特集でお送りしてまいりましたオタフクラジオですが、今日最後はですね、セカンドラブを聞きながらお別れをしたいと思います。
1: はい、
0: 7月入りまして、本当に今年折り返しましたので、
1: はい、
0: はい、悔いのない2026年を
1: もうそう言ってるうちにもうね、あっという間にお正月、
0: まだ間に合いますまた来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: はい、はい、こんにちは、はい、アポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントの西山智子です。
2: はい、はい、じゃあ今日も智子さんよろしくお願いします、は
6: い、お願いいたします。
2: 今日、うん、7月3日ですね、
6: はい、
2: いよいよ2026年も後半に、
6: そうです、
2: 突入しましたね。
6: そうです、
2: 夏
6: 前半終わってしまいましたね。
2: はい、
6: はい、
2: まあそれで、ただ今日は、はい、大安と虎の日が重なってるという大吉日、
6: おお、来ましたね、またもう
2: らしいですよ。
6: お
2: で、虎の日って、はい、その一日に千里を走ってもまた帰ってくるという、その虎のあのあれになぞらえて、
6: はい、
2: その旅行や金運とか、うん、その戻ってくるといいもの、
6: なるほど、
2: の日。
6: あ、旅行もいいんだね。
2: そうそうそう、
6: あ、金運だけじゃなくてね、
2: うん、という吉日で、いい、しかも大安ということで、うん、
6: はい、
2: 皆様も、うん、あのお出かけしたり、
6: はい、
2: はい、あの有意義にお金を使ってですね、充実させていただいてという日になっております。
6: うん、
2: そしてさ、もう7月といえばやっぱね、七夕様の季節ですけれども、
6: うん、そうね、あと4日後ですか。
2: そうですね、うん、来週ですね、はい、皆さんどんなお願いをするのかなと思って。
6: なるほど。
2: なんかともちゃんの願いはさ、毎回言ってね、
6: はい、
2: 毎回お聞かせいただいてるので、まさか短冊に書くんだろうな、はい、みたいな、
6: はい、書きたい、はい、もう太文字で書きますかね。
2: そうですよ、
6: マジックが強いので、
2: 早く吊るしてください。
6: 吊るした、はい、もう毎日か吊るしたいくらいですね。
2: そうですよ、 ここにも吊るしたら、ね、ほぼ
6: どんだけ吊るすんだって、ね、
2: いやいや、ほんとそのぐらいさ、やった方がいいみたいだよ、はい、あと言葉に出して言う、
6: あ、そうね、それは言いますよね。
2: そう、フォースと共にあらんことをと言いながら、
6: そうそうそうそう、
2: やっぱり、はい、はい、お願いいたします。
6: はい、
2: はい、ということで、はい、まあ、あのまずは今日のファーストナンバーをお届けしたいと思います。
6: はい、では今日の1曲目、七夕持ち帰ということで、この曲です。平井堅で When You Wish Upon a Star。

0: 町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、はい、音楽と喜怒哀楽のハーモニーのコーナーに参りました、
5: はい、
1: 今日はあの2人での放送、はい、お届けとなっております。
5: はい、
1: いや平井堅さんのね、
5: はあ、染みたね心に
1: ね、
5: いい歌だ。
1: When you wish upon a star、
5: うんうん、
1: 星に願いを、
5: はい、
1: いい歌です ね、
5: ね、いや、いや私初めて聞いたよ平井堅さんバージョン。
1: あ、そうですか、うん、あ、私もそうかも、うん、よかったねこれ。
5: いやよかった、
1: ね、あの、はい、ほんとちょっとウキウキと七夕様に向かって、はい行けるな。
5: いい感じで、
1: であと多分リスナーの方々がとも、はい、ちゃんは決まってるよねっていう話をさせていただきましたが、
5: はい、
1: 初めて聞いた方は、はい、何を短冊に書くか決まってるってなんだろうって気になってるような気がするんだけどなんで
5: 人生最後のパートナー、
1: 人生最後のパートナー募集中ですか？
5: はい、
1: はいはい、まあ、もしかしたらさ、はい、あれだよね、よくあるパターンで気づいてないだけっていうこともあるかもしれないし、う
5: ん、あとはねほら、うん、ガンちゃん前私に送ってくれたじゃん、あの今流行りのなんちゅうのあれ、あの携帯で、あのなんだっけ、 SN、
1: あサイト、
5: あサイト、うん、あるよね、
1: あるある、
5: あのマッチングか、
1: マッチングアプリ、うん、はい、
5: あれもちょっとやってみようかななんて思っちゃった。
1: だって多いですよ今、ま
5: あ、みたいだね、うん、私の考えたら親戚もいたもん、それで結婚しちゃったの。
1: 親戚っていうか本当ね今若者それ多いから、う
5: ん、もう
1: 結構それで良かったって言ってますよ。
5: うん、はい、なんかほら私らの世代だとなんか危険というか危なくないのかいとかね、
1: なるほど、
5: なんかちょっとそこがね、
1: うん
5: う
1: ん、
5: 思うけど、
1: あらあの若者はネイティブだからね、最初からもあるものだから信じ方が違うんでしょうけど、
5: なるほどね、
1: はい、ということでまあ、ええ、そうでした、人生最高のパートナーを募集中ということで、う
5: ん、はい、はいはい、
1: それを短冊にでかく書いて七夕に向かうということでで
5: かい、どんだけでかい短冊だなって
1: 短冊あの竹にかかんない、竹 ね、面白いね、
5: 玄関前に飾っとくか、
1: 笹の葉サラサラより大きい短冊のような気がしますね
5: 、はい、ありがとうガンちゃん、
1: いえいえ、
5: いつもいろいろ言ってくれて、
1: とんでもないです、はい、私もねあの、うん、短冊に書いた一番子供の頃、はい、幼稚園児の頃、
5: はい、

0: なんか自由が欲しいって書いたみたいで、ミカちゃん、ミカちゃんどうしたのってあの幼稚園の先生に聞かれたのを今でも覚えてますよね。
1: 子供らしくないね、またこれが、ね、
0: なんだろう、自由が欲しいって自由じゃない、
1: 何だったんだろうね、その頃なんか自由じゃなかったの。じゃあ
0: だから今ほら自由持ってるからすごくね。
1: そうだね、今はね、
0: すごいことだなと思いますよ。
1: 叶ってました ね、 その頃の
0: ね、だいぶ叶いますよね、うん、自由幼稚園の時に書いてたからね。
1: だって幼稚園の頃って言ったらみんなね、ほらね、例えばなんか何かのおもちゃが欲しいとかさ。
0: そうだよね、うん、ませてる子はでも誰々ちゃんがとか書いてる人見たよ、う
1: ん、あ、誰々ちゃんと仲良くなりますようにとか書くんだ。
0: そんな自由が欲しいって書いてるのはちょっとねなんか
1: いける
0: なんかいっちゃってる子供なのかなと思われたかなと。
1: なかなかいないよその年で。
0: 本当ですよ。 それが幼稚園児の頃、うん、幼稚園の頃ね、思ってますけど、はい、
1: 面白いね自由が欲しいか、
0: はい、うん、ということで、うん、まあ、ともちゃん、うん、そういえばライブやってきたみたいですけど、今度また、はい、次のコーナーでね少し詳しく聞くとして、うん、そうですね、はい、次お届けする曲をご本人が歌われてたりしたんですか。
1: そう、あの次の曲ね、はい、あの福耳さんの曲なんですけど、
0: はい、
1: 改めてさっきちょっとほらサウンドチェックで聞いたけど、
0: うんうん、
1: こんなにテンポ遅かったんだなって
0: そんなに急いで歌ってたんですね
1: そうだから、そう、あ、そうか、やばい、かなりバンドさんけど急いで歌ってたなっていうのが。
0: あ、そうなんですか。
1: 勉強になりました。逆にな
0: こうやっぱ穏やかにあれですかね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いや、ま、でもそのスピードバージョン聞きたかったのに私本当に後で話すよ
1: そうそうそうそうですよね、
0: はい、
1: うん、そうなの。ああ、ゆったりした曲なんだなこの曲と思いました改めて。
0: そうですね、
1: いい曲なんだわ。
0: いい曲ですね。
1: いい曲です、
0: はい、うん、じゃあ、はい、曲紹介をお願いします。そうです
1: ね、ここでじゃあ1曲あの、ね、バンド3曲でも歌わせてもらってますが、いい曲です。福耳で星のかけらを探し

0: く耳、うん、
1: はい、
0: よかったです ね、 いいですね。星のかけらを探しに行こう、アゲイン、
1: アゲイン、
0: 速さ70でしたよ。
1: ありがとう。
0: じゃあ、今ちょっと、
1: ありがとう。
0: 今ちょっと、
1: そっか、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、
1: うん、
0: ほら、レッドイットビーがいつも速くなっちゃって、
1: うん、
0: これで、でも なんか70くらいかなと思って、うん、今ちょっとやってみたら、測ったら70でした、ね、
1: ありがとうございました。じゃあメンバーに伝えます。70で、
0: 70でしたね。
1: はい、
0: まあ、間違えてるかもしれない、私の言うことだから。
1: はい、
0: 何を調べてんだよって感じですけど、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: はい、
0: いい歌でした、
1: ね、
0: 今度本当ともちゃんの、はい、歌で聞きたいと思いました。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: でここからちょっと、うん、私の方で戸籍の話を少々、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、うん、まあうちね、我が社、うん、その戸籍受付支援システム戸籍ガイドというものを、
1: はい、
0: アポロ ICT という会社で作っておりまして、
1: はい、
0: まあ、私がもともと市役所の公務員時代だった時に、
1: はい、
0: 戸籍の係にいたということでちょっとお話しさせていただくんですけれども、はい、まあ、戸籍というのは人の歴史というかね、
1: うん、
0: その生まれてから亡くなるまで、うん、で、はい、ご自分が誰と誰の子供であったかとかそういったことが整理されてる、はい、まあ、本当人の歴史を語るものみたいな感じになってますけれども、
1: はい、
0: で、まあ、法律でも決められてるしね、
1: うん、
0: でその中でこの間ちょっと知り合いに転籍届、
1: はいはいはいはい、聞いたことありますね、
0: 本籍地を移す、
1: はいはい、
0: あれはどういう意味があるのみたいな感じで聞かれたんですけど、うん、まあ、確かに住民登録とは違って、
1: うん、
0: 本籍地ってその人がいるところじゃないところに置いといても構わないという、
1: そうなんだよね、
0: なってるんですよね、
1: うん、
0: で多分まあ、だからやっぱその家っていうの、
1: はい、
0: 家みたいなそのどこどこの家の人ですよみたいな感じで、
1: うん、
0: それで管理をされしてるはずなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それは人それぞれ、
1: うん、
0: こうでなければならないとかっていう定めが本当本籍地も自由に別に、ご自分が住むところを決めるような感じで決めていくことになってるんですが、
1: うん、どこにも、え、じゃあどこでもいいのってことか、
0: まあそうね、はい、だからでも大体は自分の実家とか、まあ、あとはやっぱり住所地と同じところにしとく方が多いですよね。
1: ね、なんかほら本籍を取るときに、
0: うん、
1: その本籍地に行かないとほら取れない面倒があって、
0: 前はね、
1: うん
0: うん、
1: 今は取れる、
0: 今は取れますね、
1: どこでも取れるんだ、
0: うん、取れるようになりましたね、マイナンバーカードを皆さんお持ちになって、戸籍システムの方も変わったので、
1: あ、じゃあ逆に本籍地じゃあそのままでいいやって人も増える可能性もあるってことですよね。
0: あ、そうですね、
1: ね、
0: はい、で、まあ、これは本当にあくまで私の試験、うん、個人的な意見ですけど、
1: はいはい、
0: 例えばその2年ごとに、
1: はい、
0: そうね、今東京にいるけど来年九州行きました、う
1: ん、はい、
0: で2年後今度北海道の方に転勤になりましたとかって言った時に、
1: はい、
0: ま、その、やっちゃいけないって決まってるわけじゃないですよ、別に、はい、体があるところに一緒に本籍地も移した方が、
1: うん、
0: 本当にすぐ取れ、昔だったらね、すぐ取れる

0: かで便利だからそうしてた方も多いと思うんですけど、
1: はい、
0: あのその方がその生まれてから今までの戸籍を持ってこいとかっていうその相続手続きの時に必ずあるんですよ、うん、
1: ああ
0: 相続手続きの時に、はい、あのどなたかが例えば母お母さんがとかお父さんとかおじいさんとか亡くなられた場合にその亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て揃えて持ってきてくださいとかっていうことが必ずね相続で発生するんですよね、
1: はい、
0: なので、はい、まあもしあれでしたらやっぱり根拠となるような場所に本籍地は置いといた方がなんとなくいいのかなぐらいの感じはありますけれども。
1: そうだよね、はい、調べんのにね。
0: そうそう、残った人がね、うん、あここから先は北海道かとか、
1: うん、
0: おここから宮崎あ福岡かとかね、
1: うん、
0: まあ、今はでも一箇所で取れるようになったから、う
1: ん、まあね、
0: まあ、別に、うん、それほどあちこち郵送してとかっていうことはないかもしれませんけれども、
1: はい、
0: まあ、そういうことで、まず本籍地の置き方っていうのは特にここじゃなきゃいけないっては決められてないですけど、大抵はそういうふうにそうですね、ご先祖様がいるっていうか実家とかに置いてらっしゃることが多いですね、はい、あとはやっぱり今住んでるとこ長ければもう何十年も住んでる人はそこに置くとか、
1: はい
0: はい、でやっぱりまあ、この間なんだっけ、ちょっと一回離婚して、
1: はい、
0: でその時のまんま、はい、本籍地を置いといてるんだっていう方がいらして、
1: はいはい、
0: でまたご自分が自分の苗字を名乗る結婚をされた時に、
1: はい、
0: 前のそのご結婚のところ本籍地に置いといても全然それは全然法律に抵触するわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: もうそこなくなっちゃったかもしれないとかっていう話をされてて、
1: はい、
0: だったら今のところに転籍したらどうですかみたいな話はさせていただいたことがありましたけど、
1: なるほど、まあ、そう ね、そういうご事情でしたらね、
0: はい、
1: うん、
0: でただ転籍って、はい、例えば、まあ、ここ水戸市ですけど、
1: はい、
0: 水戸市内で転籍する分には住所が本籍地の所在地が変わるだけなのね、
1: うん、
0: 戸籍の、
1: はい、
0: うん、だけど例えば水戸からひたちなかに移動しましたとか、はい、水戸から東京のどこかな港区のどこかに移動しましたとか、
1: はい、
0: 要は市区町村をまたいで、
1: うん、
0: 移動した場合は戸籍の記載を全部書き換えることになるんですよ。移するっていうんですけど、移すに記録の記に移っていうんですけど、そうすると水戸市内だったらそのままの記載が残ってるのね、
1: はい、
0: 例えばもうお年寄りのご夫婦がいて、
1: はい、
0: 旦那様に先立たれてしまったと、
1: はい、
0: で奥様だけがいらっしゃる、
1: はい、
0: で子供ももう結婚してるけど、うん、子供が婚姻したっていう記載も載ってる戸籍があるわけですよ、
1: うん、
0: 水戸のママだったらね、
1: はい、
0: でそれを例えばひたちなかに移しましたとか、
1: はい、
0: 水戸以外の市区町村に移すと、
1: はい、
0: 今いない人は全部なんだろう、もう除籍になってる、除籍って除く籍って言って、はいはい、ね、そういう除籍になってる方の記載はなくなるんですよ、新しい本籍地では。
1: ああそういうことね。
0: そう、だから、亡くなった旦那様の記載もなくなるけど、うん、旦那さんがもし筆頭者でいたら筆頭者としての名前は残ってるかな、
1: う
0: ん、で子供さんに関しては、はい、もう結婚して出てっちゃってるから、
1: はい、
0: 新しい戸籍には子供さん の記載はなくなるとはあ、いう風になっていくので、は
1: あ、じゃあちょっとご先祖様調べる時にはもし転籍しちゃうとってことか。
0: あ、いやいや、でもさ、それは古い戸籍の方にまたも取れば取れるので。
1: ああ、そっかそっか、残ってる、うん、ことは残ってる、
0: 残ってるからね、前の戸籍を取れば、
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ、はい、別にそれがなくなることではないので、は
1: あ、
0: ただ前私が市役所でその戸籍係にいた時に、はい、ちょっとそれで非常に悲しい思いをされて、後から戻してくれって言われたことがあったんですよ。転籍をなくしてくれって言われたことがあったんですよね、
1: はい、
0: それは男性だったと思いますが、妻に先立たれちゃって、もう新しい戸籍に妻の名前がないんだよって言われたんですけど、はい、それはもう古い戸籍には載ってますからっていうしかないので、もしそういうところで気になる方は、
1: はい、
0: 転籍される時少し 気にされたらいいのかなっていうのがありますね。
1: あ、これはちょっと、はい、なかなか知らないですね、ね、一般の。
0: あ、そうですよね。
1: ね、
0: まあ、管内転籍っていう同じ市町村内だったらそのままなんだよ、うんうん、
1: はい、
0: それをまたいで他に行っちゃうと、はい、あの除籍になった人の記載はなくなるという、う
1: ん、なるほど、
0: そういうことです。
1: はい、
0: はい、
1: いや貴重な話でした。
0: あ、そうですか、
1: はい、なるほど。県をまたいだりね、市をまたいだりしたらちょっと記載、
0: そうですね、
1: あるけど、
0: はい、
1: なるほど。
0: まあ、ということで、
1: はい、
0: 皆様のお役に立てればと思いまして、
1: はい、今日のお勉強のお時間でございました。
0: よかったですか、
1: お勉強。はい、
0: はい、
1: いや、それは知らなかった
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、私なんかはそうね、特にあれですけど、うんうん、あの勉強なんです
1: ね、
0: はい、
1: 確かに
0: やっぱりね、それは大事な家族だと思って、うん、でそれをこう見ただけで心がほっとすることもあるんですよ、
1: うんうん、
0: それはわかるなと思って、は
1: い、
0: ということで、
1: はい、今日の戸籍のお勉強の時間でございました。
0: はい、
1: はい、
0: では次の曲、はい、
1: そう、
0: も
1: う
0: 今日はお星様、
1: そうなのよ、ここまで
0: シリーズで
1: ずっとお星様つながりで来てるんで、
0: はい、
1: 次の曲もね、
0: はい、でいきたいと思います、はい、
1: では次の曲もお星様つながりで、フランクシナトラで

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の

0: 優しい対応に惹かれてここだと決めました。
1: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
2: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
3: はい、続きましてミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいりましたが、
4: はい、
3: ともちゃん、
4: はい、
3: 最近なんか、
4: はい、
3: ある面白いことがあるんですか？川又さんの回から
4: ミラクルだ、まあこれオチがあるんですけど、
3: はいはい
4: でもいやでもね、あのほら先週かな、
3: 先週です ね、
4: はい、川又さんのあの
3: フォース、
4: はい、フォースとともにアランコトーっていうお話をね、
3: はい、
4: 聞きまして、あれからなぜかなんかこう頭からその言葉が離れずで、
3: ね、スターウォーズの映画の中で何回も出てくるんだよねって言ってましたよね。
4: そう、
3: フォースとともにアランコト
4: ー、そう、
3: はい、
4: で川又さん自体もね、なんかそれ言葉を唱えてるとなんかミラクルなことが起きたっていうお話を先週、
3: なんかエネルギーがすごく湧いて、ね、おーってこうもら自分があって暖かくすごいエネルギーが湧いてくるんだみたいなこと言ってましたよね。
4: 言ってました、こう暑くなってね、
3: 暑くなってね。
4: で、まあ、そのあれなのか、その話のことが頭にあり、ある日その後に、
3: うん、
4: その、まあ、夜中寝てたら寝れなくなっちゃって、
3: フォースとともにあらんこと言って言ってたら、
4: 言ってるその前にあのちょっと目が覚めちゃって、
3: ああ、う
4: ん、
3: はいはい、
4: でほらその言葉を唱えるとなんかあのー、ね、
3: 眠りが、
4: 川又さんがすごい眠りが深くっていう話でね、うんうん、
3: してましたね、う
4: ん、なのでそしたら急にその眠れなくなったそのフォースとともにあらんこと、フォースとともにあらんことっていうこの言葉が頭から離れなくなってしまい、
3: はい、
4: ずっとベッドの中でその言葉を唱えてた、
3: うん、
4: フォースとともにあらんこと、そしたらさ、なんかグラグラグラって、
3: おお、あの時川又さんもさ、なんかグラグラ揺れた感じがしたんだって言ってましたよね。
4: そう、
3: はい、はい、
4: ふーんと思って、
3: うん、
4: まさかそれか、
3: はい、
4: 私も揺れたの、
3: そうだったんじゃない、
4: うん、
3: なんかパワーもらったんだね、
4: そうと思ったんだけど、うん、なんかどうやら後から調べたら
3: ちょっと夜中に地震があったって話
4: なんじゃねえかっていう、
3: あ、そう、でもさ、
4: 多いみたいな、
3: もしかしたらともちゃんが起こしたのかもしれないしね、ちょっとね、
4: 逆にね、
3: 逆にね、
4: あ、そういうこと、あ、そういう考えもありますね、
3: うん、かもしれないよね、うん、振動をさ、
4: うん、
3: こう与えて、
4: なるほど、
3: 特にあの確かに川又さんのお話からここまでで、
4: はい、
3: 確かに夜中に地震があった日はあったんですよ、はい、1回か2回でもそれがともちゃんの起こしたやつなのかわかんないけ ど、まあ、小さいのね、震度2とか、
4: そう、本当に小さく
3: で、あの、うん、おー、じゃあそうかもしれない、
4: だから余計勘違いしちゃったのね、ほらガタガタガタだとさ、
3: はい、
4: あ、もう完璧にこれは地震だってわかるけど、
3: はい、
4: そのフォースとともにあらんことをってそれをこう唱えてたら本当に体本当にこうちょっとね、ガタガタガタって揺れるぐらいの揺れだったので、
3: はい、
4: うわっと、
3: お、
4: 川又さん現象かと思って、
3: そうなんじゃない、
4: ね、
3: うん、
4: だといいなっていう話でした。
3: まあだからあの体にエネルギーがいっぱい溜まって
4: かもしれないです ね、
3: ね、ますます元気になって、うん、はい、で、うん、多分最後のパートナーが見つかってくる前兆だと思います。絶対そうだと思います。
4: ありがとうございます、
3: はい、七夕様だからね、
4: はい、
3: はい、いい話でした、
4: はい、
3: で、うん、もう一つ、あの、うん、バンドサンキューさんが、
4: はい、この間ね
3: 活動されたんですよね、
4: はい、
3: もう私本当にも
4: うガンちゃん、
3: もうなんか
4: すっぽけたんだよねスケジュールね、
3: なんでしょうね、
4: うん、
3: で次の日のフェイスブック見て、嘘、まだ終わってないよねと思ったら、あ、昨日だったんだと思って本当に行きたくて前から言ってたのにさ、
4: そう言ってくださってね、かんちゃんの姿がなくてびっくりしたよ、お客の意味で
3: 驚きました、自分でもあのこんなバカ、あのこんなことあるんだなと思って、
4: うん、
3: で、ど、あのどうだったんですか、ペーパームーンさんの周年記念の
4: 21周年記念のねイベントに、まあ最終日の、はい、しかもトップバッターで出させていただいて、
3: はい、
4: え、無事にな
3: んか
4: ね、うん、緊張感がねあまりあの悪い緊張感はなかった、楽しかったっていうのは、うん、あの来てくださってる皆さんが非常に皆さん、
3: うん、
4: あ、温かく、
3: いや、いい出会いだったんですね、
4: もう最初から一発目からノリノリで、
3: ほう、
4: それこそさっきの星のかけらを探しに行くのが、
3: うん、

0: ップの曲だったんですけど、
1: いやかっこいいですね。
0: あれで始まったらもうみんなわーって盛り上がってくれて、
1: はい、
0: いやそっからもう調子こいちゃって頑張って、
1: いやいやでもそれは
0: 緊張もバーンと飛んでって最後まで、
1: あそう、
0: うん、ちょっとイベントだったからね、3曲ほどのしか、うん、
1: はい、
0: あのねお届けできなかったんですが、
1: あそうだったんですか、
0: うん、
1: いやちょっと残念でしたあの前の日とかに、前の日とかにやっぱりちょっと明日だかんねとか、
0: そうね、
1: あの今度よろしくお願いします、
0: そうだね、
1: あのなんだろう、うん、そう
0: だガンちゃんもほら超過密スケジュールだから、
1: いやいやいやすいませんでした、
0: 飛んじゃったんだよきっと、だ今度は連絡します、うん、明日だよと、
1: そう明日だからっていう、ね、入れていただけると、う
0: ん、入れときます、
1: あの意識も覚醒すると思うんで私も、はいアホじゃないかと後から思いました、うん、本当に、
0: ね、無事に終わりまして、ね、皆さん来ていただいた方、ね、本当ありがとうございます、
1: 本当お疲れ様でした、
0: はい、疲れました
1: でなんか面白い出来事はなかったんですか
0: そこで
1: ないの特にはまあ普通に
0: もガンちゃんが来なかったことが
1: それが面白かった。バカじゃないの。
0: 増山先生とかみんな、おら、ゴンちゃんの仕事ねえの。ちゃんと覚えてくれてくるって思ってたから。
1: そうだ
0: よ、ね。うん。まあ、お、米川社長、なんか仕事がねえの。
1: 本当だよね。
0: 本当だねって、あの忙しいのかななんて言ってて。そう。
1: いや本当アホです。もうね、愕然としたから、ね、え、終わっちゃったんだと思って、嘘だろうと思って。
0: そう。
1: あ
0: ね、
1: はい、
0: でも早い時間に終わって、終わってからも皆さん他の本当他の素晴らしいバンド皆さん最後まで見させていただきましたけど、
1: そうなんですか、
0: うん、いい時間でした、
1: いや
0: よかったできました、いい意味で
1: よかったですね、
0: うん、
1: あの次回は必ず行かせていただきます、は
0: い、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、夏祭りとかもお声かかってるんで、
1: あじゃあぜひぜひ、
0: ね、その時はぜひ、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、で、うん、あのなんか次こうあれなんですって課題曲があるんですって、
0: それでまあみんなでじゃあ次のもねライブに向けてまた新しい曲をやろうなんていうことになって、
1: はい、
0: なんかやりたい曲ないのなんてそのみんなで終わってね飲みながら言ってたら、うん、ピアノのあゆみちゃんが
1: お
0: 丸の内サディスティックやりたいですとか言って、え丸の内サディスティックのシナリングかいって言ったら、はいそうですが、この曲私に歌わせんのみたいな、
1: サディスティックだもんね、
0: うん、
1: いいんじゃない、
0: それ聞いてから毎日聞いてます、
1: あそうなんですか、
0: 頑張って歌えるように、
1: 椎名林檎さんは年同じくらいだよね、
0: いや全然そうじゃない、我々は
1: 椎名林檎さんって、
0: うん、いやわかんないけど調べてググってみて、
1: あれそうなんだはい、はい、じゃあどうぞ、
0: はいじゃあねご紹介させていただきます、椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: はい、椎名林檎さんでしたね、は
1: い、激しいの
0: 激しいね
1: こんな激しいの大丈夫かな、
0: まあ、だほら年が現在47歳と書いてあったので大体同じですか、はい、だいぶ違うか
1: だいぶ違うけどそうまあでもいい、でもね、え、あの懐かしいね、あったあったこの曲っていう感じ、
0: そうですね、うんうん、はい、いやすごいな、これともちゃん歌う、
1: 体力つけとかなきゃこれ、
0: そうだよ、
1: やばい、
0: うん、腹筋もつけてぜひ頑張って、楽しみですね、楽しみになりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: そのピアニストの、
1: うん、あゆみちゃん、
0: あゆみさんはお若いんですか、はい、同じ、
1: もう全然、あ、若いですよ私たちよりも、
0: いやそれはそうかもしれないけど、うん、何十歳と若いって感じなんだ、
1: どうな、あれ、あとはっきりしたあれは、でも、あ、りんごちゃんと同じぐらいの世代かもしれないね、
0: あ、そっか、うん、これをやりたいっていうぐらいだから、うんうん、そうですね、
1: はい、
0: いやすごいですね、はい、未来がやっぱりバンドやってるって素晴らしいなと思いました、
1: 素晴らしい、はい、いいリハビリになります
0: 本当ですね
1: はい、
0: はい、じゃあ続いてちょっと私のミラクル話、
1: はい、お願いします
0: まあうん、なんかね戸籍っぽい話ばっかりになっちゃうんですけど、うん、まあ、家系的な、
1: そうね、
0: うんうん、先日ね、
1: うん、
0: 母方の、まあ、お母、まあ、亡くなってますが、亡くなった母のご兄弟、はい、妹さん、はい、まあ、私から見たらおばですね、
1: はい、
0: おばから急にすごい勢いで電話がかかってきてすごい勢いで、それで、あのさ、私たちのご先祖様って身分が何だったかあんた分かるよねとか言われてい
1: きなり、
0: あなた分かるよねって、まあちょっと書類見ればわかるかなみたいな感じで、どうしたんですかって言ったら、なんかその下にもう一人、うん、お電話をかけてきてくれたおばさんの人、さらに下に妹が、はい、おばさんがいて、
1: おばさん2号が、はい、
0: そう、おばさん2号がいて、
1: はい、
0: なんか2人で先祖の身分について喧嘩をしてたらしいんですよ、
1: 1号と2号でね、
0: あ、そうそうそう、うん、で1号は商人だった、
1: はい、
0: で2号は、はい、いや武士だったはずだって言って喧嘩してたんだって、
1: はい、
0: それで今すんごいそれで電話切ったからさ、みかに聞けばわかるかと思って、うん、とかつって、じゃあちょっと調べてみますねって言って、
1: はい、
0: まあ、うちに資料があったんだけど、はい、そういうことでもないと読み込まないから、
1: うん、
0: でよーくこうそのおばさんの期待に聞いてくることに答えようかなと思って、うん、で調べてたら、
1: はい、
0: まあこの辺日立太田の方って佐竹さん、
1: はい、
0: でどうやらそっちのあれが系統みたいですよって言って、
1: はい、
0: あんじゃあやっぱり下の、ね、おばさんの方が当たってたんだみたいなことになったんだけど、うん、でも今うちの、母方の旧姓って大畑、
1: はい、
0: 大きいに、
1: はい、
0: 白に田んぼにか、はいはいはい、縦に書く白田んぼで、はい、大畑って言うんですけど、
1: はい、
0: 大畑さんになってからは、
1: はい、
0: 要はその佐竹の直系の次男の方が大畑という名前になって独立したみたいな、はい、昔ね、
1: まあ、分家みたいなもんですね、
0: う
1: ん、
0: まあ今言えばね、
1: うん、
0: で分家した時に名字も変えて大畑になってんだけど、
1: はい、なるほど、
0: その人になってからは確かに商人だわって言って、
1: あ、じゃあ だから
0: どっちも当たってる、どっちも外れてないよっていう話になって、うん、どっちも、あ、よかったみたいなね、
1: こんな落ち着いたわけ、
0: 落ち着いたんだけど、落ち着いたんだけど、その多分喧嘩、あ、そういうことだったんなら、アメリカに聞いてよかったわみたいな、うん、
1: え、よかったよかった、
0: でうちにたまたま資料があったからね、
1: うん、
0: でそういう時でどこの地域だったのとかさ、うん、また聞くんですよ、いろいろ
1: で、あなたの難問が
0: つって、じゃあちょっと調べますって言ったら、あ、
1: はい、
0: そうか、佐竹さんって今でいう花房とか、うん、
1: はい、
0: あとうちの、まあ、ご先祖様がいたのは金佐護、
1: 金佐護村、うん、
0: はい、で今日立太田ですよね、
1: はい、
0: あ、そっちの方みたいに書いてありますねなんつって、佐竹だった頃は、
1: うん、はい、
0: 花房金佐護って書いてあるわなんて言って資料見たら、
1: はい、
0: なんかさ、はたと思うんだよね、私今月一で、
1: うん、
0: マッサージっていうか、よく前田さんが出してる、はい、出してくる、そう、日立太田のヒーラーの金田さんが、
1: はい、
0: お家そこらへんじゃんと思ってさ、
1: あ、そうでしたね、
0: そう、そこら辺だなと思って、
1: うんうん、
0: え、月一行ってるよ今私と思ってさ、
1: はい、
0: おばさん、私ね、そこの地域に今月1回ぐらいのペースで通ってるよって言ったら、
1: はい、
0: あんたすごいねとか褒められてそんなことで褒められてもらってよかったなと思ったんですよ、
1: うん、
0: まあ、それは佐竹だった頃ね、うん、
1: はい、
0: で今度、まあ、今度大畑という苗字に、はい、なった時に、
1: はい、
0: どこに根拠があったのかなと思ったら、今の城里町、
1: はいはいはい、
0: 前の桂村、
1: うん、
0: 桂村の阿波山町っていうところがあるみたいなんですよね。あの阿蘇山の阿に、はい、波に山って書く阿波山っていうところあたりが出て書いてあるな、この大畑はって思って、
1: はい
0: はい、ん待てよと思ったんですよね、
1: うん、
0: あのほらレッドバンドってうちバンドの活動してますけど、
1: はいはい、
0: そこの練習場だったところ阿波山って言ったわと思ってよく見たら、そこだったの。すごいお導きと思ってさ。
1: 本当ですかその話。
0: その話本当なんですよ、だからさ おばさんがなんか怒りながら私にね、うん、収集つけろって言って電話くれたけど、
1: はい、
0: なんかすごいミラクルだと思ったの。
1: すごい偶然じゃないね、偶然だこれは。
0: そう
1: 思えないね、
0: お導きなのかなと思って。まああの高根さん大山寺っていう、はい、その城里にあるお寺が私、はい、あの行かせていただいてるお寺なんですけど、
1: はい、
0: あそこは阿波山ではなかったと思うんだよね。でちょっとあのもうちょっと水戸寄りっていうのかな、うん、そこの辺の地域なんですけど、
1: はい、
0: そこであのこの間練習させていただいてて、
1: はいはい、
0: とてもなんか環境もよく気持ちよく練習させていただいたんだけど、
1: はい、
0: まあ招かれてたのかなとかね。
1: いや本当だね、
0: うん、思った
1: いやそれは招かれてるんじゃないですか
0: ねえ、
1: うん、
0: だからあの先祖調査する先祖調査したくてしたわけじゃないけど、偶然そうやって読み込んで、
1: うん、
0: 分かった時にびっくりしたっていう話なんですよ。すごい縁が深いところにいたなと思って、う
1: ん、だ結局そのおばさん1号から連絡がなければ1号と2号が喧嘩して
0: そうそう
1: 1号のおばちゃんから電話かかってこなければ
0: う、うん、
1: これは始まね
0: 分かんなかったよ。
1: 分かんなかったもんね。
0: いつまでも資料はね埋もれたままっていうかさ、うん、あのまあ一応持ってるけど、
1: はい、
0: しみじみ読みましたからね。
1: そうよね、
0: そう、
1: そういうことがあったから。
0: そうい
1: やすごいよ、1号2号
0: でそれさその後だってあのまあいいかそれは
1: なんだ
0: いやあのほらリーディングってしてもらう、
1: うん、
0: そのね、
1: はい、
0: 金田さんに、
1: はいはい、
0: まあそんなこと全然考えず、
1: はい、
0: そのマッサージしていただいた後に、
1: はい、
0: あちょっとじゃあリーディングしていただいて、はい、今私何に守られてるか守護エネルギーのちょっと見てくださいって言って、はい、お願いしたんですよ、
1: うん、
0: でそんな金田さんはそんなこと知らないじゃん、私が調べてたり、うん、おばさんがどうのこうのなんて。
1: そうよね、
0: うーんって言ってなんか母方のご先祖様が固まって出てきてますよって言われて
1: 本当ですか。
0: いやーまたこれまたすごい
1: 第2弾。
0: あそうびっくりして、やっぱり意識がねいってるからなんだろうなと思って、はい、
1: うん、
0: でやっぱりあの人生の助けが入る時には、うん、そういうやっぱりご先祖様とか、
1: うん、
0: やっぱりあの神様なんですよっていう YouTube の動画がその何おばさんたちの電話をおばさんの電話を切った後に偶然聞こえてきた時があって、うん、そのやっぱご先祖様を知るとか、
1: うん、
0: っていうことですごい守りが入るんだなっていうのを実感しました
1: まさに、
0: はい、
1: ご先祖様のお導きで、
0: はい、
1: うーん
0: ということで、まあ、お時間なので最後の曲をともちゃんの方から紹介をお願いいたします、は
1: い
0: は
1: い。いや本当ね、偶然じゃないねこれ ね、
0: ね
1: ちょっと声がおかしい、あまりびっくり
0: びっくりして
1: むせちゃった
0: む、はい、むせてますね
1: 失礼いたしました。
0: はい大丈夫ですか。
1: お聞き苦しかったでね、はいですね、はい。それでは本日最後の曲となります、ベッドミドラーでローズ。

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、はい、今週もここまでお送りしてきました、
6: はい、あっという間の1時間でございました。
5: はい、バンドサンキューのね、あの本当私がアホだった話もさせて見に行き何やってんだみたいな。はい、ありがとう。そうですか、
6: はい、
5: あの、まあ、ご先祖様の話なんかも、はい、まだまだ本当お話ししたりないところもあったので、
6: そうですね、また次回ね、
5: はい、また次回お話しさせていただこうと思います。
6: はい、楽しみにしております。
5: はい、
6: はい、それではまた今日も神様のお言葉をよろしくお願いいたします。
5: はい、いきます。
6: はい、
5: 人は一人で生きているのではない、見えない縁と見えない愛に生かされている。
6: いただきました。まさに今日のね、ご先祖様のお話の通りでございますね、
5: はい、そうですね、
6: うん、
5: はい、
6: では皆様それぞれご先祖様を思い出しながら復唱したいと思います。せーの。
5: 人は一人で生きているのではない、見えない縁と見えない愛に生かされている。
6: ありがとうございました。
5: はい、はい、ということで、うん、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
6: はい、
5: 来週は、はい、いや今もう多忙でね、大人気のジャズボーカリスト、
6: はい、
5: 中野明子さんをお迎えしてお送りします。
6: はい、
5: はい、お楽しみに。
6: はい、お楽しみに。
5: はい、お相手は、はい、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香と、
6: はい、はい、アシスタントはともちゃんこと西山智子でお送りしました。
5: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
6: バイバイ。
7: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 7月3日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日は今曇り、ずっとこんな天気でしたかね。あのスタジオに入ってからまあ少し経つんですけど、全然外見ずになんかひたすら FNS 歌謡祭の宝塚コラボが良かったって話をねずっとディレクターさんとしてたんですけど、そのお話はねまた改めて番組の中でしようかなと思っているんですが、7月になりましたね。私ちょっと6月があっという間すぎて、6月の月末にしなければいけないこと、まあ、毎月ね、毎月月末にしなきゃいけないことっていくつか、まあ、お仕事上のことだったりとかプライベートのことだったりとかあるんですけど、自慢じゃないですか、2つぐらい抜けましたね。2つぐらい抜けたまま7月に突入してしまいました。子供の、写真を毎月毎月ね、あるサービスを使ってアルバムを作ってるんですけど、それをね1ヶ月飛ばしてしまいましたね。6月あっという間だからさということにしていただきたい。この後梅雨明けもねいつぐらいになるのかななんていうのも気になりますしね。

いやちょっと気を引き締め直さないと、私多分あと2回ぐらい瞬きしたら息子の夏休みに突入しそうで、こう日々恐れながら過ごしているんですが、聞いてくださっているあなたは今どんな場所でどんな状況で番組に耳を傾けてくださっているでしょうか。私のように日々バタバタと過ごされてますか。いつも言うようにね、この番組お届けしているのが、今日金曜日週末とはいえ平日の夕方5時ですので、まだ忙しいよっていう方とか、ここから忙しくなるよって方がね、多いタイミングだとは思うんですけれども、聞いてくださっているその時間だけでも、せめてお耳だけでもちょっとねのんびりできる時間になったら嬉しいなというふうに思っております。私もこの時間はちょっと深呼吸をしてのんびりとね時間を一緒に過ごせたらいいなというふうに思っています。今日も番組最後までぜひよろしくお願いします。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日は悟りかのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、最近の便利は本当に便利？便利なものいろいろありますよね。最近で言うと、生成 AI だったりとか、キャッシュレス、セルフレジとか、その他にもいろいろ新しい技術だったり新しいサービスだったり生まれていると思います。便利で助かるなって思うものももちろんあるんですけれども、一方で逆に面倒だなとか昔の方が良かったなみたいなものありませんか。個人差はあると思うんですが、ぜひあなたが思う最近の便利は本当に便利なのか思うところなどあれば、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールもしくはファックスでお願いします。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックス番号は029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。今日は今月お誕生日を迎える有名人にちなんだ楽曲多めでいきましょう。今日お誕生日を迎えているのが賀来賢人さんです。10月にはネットフリックスで独占配信される役所広司さん主演のネットフリックスシリーズ俺のことなんか言ってたに出演します。お届けするのは2016年に公開されました主演映画森山中教習所の主題歌です。星野源、フレンドシップ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
5: Vivid Time. この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。7月のまずは 4DX 作品から。今日7月3日ついに公開日を迎えましたトイストーリー5。この作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にもおすすめの映画たくさんありますよ。同じく今日7月3日金曜日に公開日を迎えているのが口に関するアンケート、時をかける少女 4K、 そして来週10日金曜日に公開となるのが氷結トロフィー、17日金曜日公開君と花火と約束と、キングダム魂の決戦、7月24日金曜日公開映画ちいかわ人魚の島の秘密、そして31日金曜日公開映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、スパイダーマンブランニューデイ。今日はこの中からですね、もうまさに今日公開日を迎えています口に関するアンケート簡単にご紹介しましょう。女性の口元が大きく映された不気味な表紙、そしてタイトルもね奇妙ですよね。でスマートフォンよりも小さい異様なサイズという強烈な存在感で、わずか60ページの物語なんですけれども、小さすぎて逆に怖い、感想を言えないなど様々な反響が SNS で投稿され、口コミが広がって累計32万部を突破した話題の小説口に関するアンケート。こちら作者がね、あの背筋さん、前作が近畿地方のある場所について、こちらもねベストセラーになって、実写映画も興行収入 15.6 億円を記録している、もう今最も日本を震わせるストーリーテラーって書かれてますね。その背筋さんの最注目作品がついに実写映画化。でこの映画化にあたってタッグを組んでいるのが、もう J ホラーの巨匠清水崇監督です。映画呪怨シリーズね、もうトラウマになってるみたいな方多いんじゃないかなと思うんですけど、もう見なきゃよかったっていうね、そんな監督です。そんな最強のタッグが観客の日常を侵食する90分間の最強体験。簡単にストーリーご紹介しましょう。肝試しの夜に消えた一人の大学生、手がかりとなったのは5人の不可解な証言だけ、証言に隠された恐ろしい結末。心霊スポットとして有名な墓地の呪われた木についての噂を聞いて肝試しに出かけたある大学生たち、しかし翌日グループの一人が行方不明になってしまいました。その夜を境に彼らの身の回りに不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていきます。果たしてあの夜何が起きたのか、あの日にまつわる証言に導かれて明らかになる恐ろしい結末とは。 あの夜何があったかお話ししますね。それぞれの登場人物の、まあ、一言ずつではあるんですが、証言が私今手元にあります。板垣李光さん演じる翔太、肝試しになんて行かなければあんなことにはならなかったんです。綱啓人さん演じる達也でいいのかな、あいつがいなくなった後うちらの周りでおかしなことが起き始めたんです。吉川愛さん演じるアン、肝試しやばい場所って聞いてたけど呪われちゃうんじゃないみんな。あとミレー、これね、あのミアイのモモナさんですね、やっぱりあの場所のせいだったんです、ふざけて肝試ししたせいで。堀田演じているのは森修斗さん、あの時話しかけなければよかったって今は本気で後悔してる。川瀬、タグライトの西山智樹さんですね、本当は肝試しなんか行きたくなかったんです、でもいい気味だった。なんかそれぞれ温度感もなんかこうまちまちな気がする、それぞれの証言、どんなお話なんでしょう、どんな結末なんでしょうね。口にまつわるゾワッとミステリー、この映画の結末は絶対に口にしないでください。見ている時はもちろんなんですが、なんか見た後もゾワゾワ、そしてそれに伴うちょっとしたワクワク感がなんか残りそうな、そんな作品、口に関するアンケート、7月3日金曜日、今日から公開スタートしています。気になるという方、ぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
0: Combox Live Discuss on 76.2

4日にお誕生日を迎えるのは高杉真宙さんです。来年3月に開幕となる舞台リラティブリースピーキング、この人私のお父さんに出演が決定しています。お届けしているのは2022年に公開された主演映画いつかいつもいつまでもの主題歌、竹内まりや幸せの探し方でした。

0: COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 時刻は5時22分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから

0: 独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ポルトガル、ワールドカップポルトガル対クロアチア、死闘制し2対1でポルトガルが勝ち抜け。村上春樹新作、村上春樹3年ぶり長編小説カフォ・ザ・テール・オブ・カフォ発売。スパイダーマン、ミセス・グリーンアップルスパイダーマン最新作の日本版主題歌に決定。入場者特典、映画チーカワ入場者特典第1弾チャームミニフィギュア配布決定。ザ・ディスティニー、陸流初プロデュースのアイスショーザ・ディスティニーライブ配信決定と出ましたね。ワールドカップポルトガル対クロアチアが行われましたけれども、ちなみにスペイン対オーストリアは3対0でスペインが勝利、スイス対アルジェリアは2対0でスイスが勝利しています。ワールドカップね、睡眠不足でみたいな方もね、まだまだ多そうな気がしますね。あと村上春樹さんの新作ね、ご本人のコメントが出てまして、絵本作家のカホはごく普通の若い女性ですけれど、彼女の周辺では実に様々な奇妙な出来事が起こり始めます。今回の小説で僕はそんな彼女になって書きました。へえ、そうなんだ。ステッカーとかもね、特典としてあったりとかね、もう待ってましたという感じで手にされている方もたくさんいそうな気がします。といろいろと気になることはありますが、今回ピックアップするのはこちらです。スパイダーマン、ミセスグリーンアップルが映画スパイダーマンブランニューデイの日本版主題歌ブランドニューを決定す担当することが決まりました。映画は7月31日に日米同時公開となりますね。この作品はスパイダーマンノーウェイホームの出来事からの4年後が舞台になっていて、ピーター・パーカー、スパイダーマンですけれども、その心象となっている。愛する人たちを守るため世界中の人々の記憶から自らの存在を消したピーター、孤独にニューヨークの街を守り続けていました。でそんな中、体に異変が生じて命にも関わる危機に直面してしまいます。でさらに街では不可解な犯罪が頻発して、かつてない脅威が迫っていくという、そんなストーリー。先日スパイダーマンの公式 SNS でこの作品の監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットンが日本版主題歌アーティストの近日解禁を匂わせるメッセージ動画というのが投稿されてまして、でついにですね、待ってましたって感じでしょうね。マーベルスタジオ社長でこの作品の制作総指揮を務めるケビン・フィーギ、ファイギですね、すいません、ファイギが日本のファンへ向けた動画が到着しました。でミセスグリーンアップルがね、日本版の主題歌担当することが発表されたっていうわけなんですけれども、もうスパイダーマンの大ファンであるということを公言し続けてたんですね。でスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースのジャパンプレミアに応援に駆けつけたなんてこともありました。でもう今回いよいよ、もう本当ご本人たちにとってはね、満を持してのクロスオーバーで、今回ねこの作品のために書き下ろしている楽曲が、さっきもご紹介しましたがブランニュー、日本版の吹き替え版のエンドクレジットに使われるということなんですけど、もうこの制作にあたっては今年2月にアメリカロサンゼルスのソニーピクチャーズスタジオで、いろいろなね、その音楽監修を務める方だったりとか、もちろん監督だったりとかと対面をしていると。それぞれにスパイダーマン愛を語り合う和やかな雰囲気でミーティングが行われたそうなんですけれども、でその中でその今回の作品の極秘情報をもう直接伝えられて、でその主題歌の日本版の主題歌の方向性についてもリクエストを受けて制作が行われたらしいですね。でこれ本人たち嬉しかっただろうな。ミセスの楽曲事前に聞き込んでいたらしくって、もうミセスのお気に入りの楽曲について熱く語るなんて場面もあったそうなんです。もう彼らは私の一押しのバンドです。ロサンゼルスや東京でじっくり語り合い、スパイダーマンへの愛と情熱を感じました。新曲への思いが伝わってきて本当に光栄に思います というふうにコメントして、早く皆さんに聞いてもらうのが待ち遠しいですっていう、そんな太鼓判も押されている作品です。で、この作詞作曲を手掛けている大森さんは、一映画ファンとして、そしてスパイダーマンのファンとして、日本版主題歌の存在意義を、愛をしっかり伝えたいという思いで参加させていただきますというふうに説明しています。で、小さい頃から大好きだったスパイダーマンにこうして関わられることをとても嬉しく胸がいっぱいです、喜びを爆発させたとね書いてありますけど、そうでしょうね、嬉しかったでしょうね。で、この日本版主題歌の全貌は近日公開される予定ということですので、まあ、映画自体の、ね、公開も楽しみですけれども、日本版の主題歌の公開もぜひお楽しみに。映画スパイダーマンブランニューデーは7月31日に日米同時公開となります。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: お届けするのはウエストです。神山智弘くんが1日、小滝のぞむくんが30日生まれ。神山くんはソロとしてのファーストシングルを1日に配信リリースしています。そして小滝くんはお誕生日イベント生配信が決定しています。ウエスト、ウエストサイソウル。

代わっては V6 です。三宅健くんは7月2日がお誕生日、9月20日東京読売大手町ホールで行われる音踏み集絆に出演します。そして24日は坂本くんのお誕生日、9月に開幕するミュージカルファニーガールに出演します。 V6 オーバー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。7月に入りましたが、曇り空であまり暑くなく涼しい日が続きます。今日も涼しいからか、ミケちゃんは段ボールホールの中で丸くなって寝てました。可愛い写真もね、つけてきてくださってます。これは前足が後ろ足の間に入っている違うのかな。肉球が見えてて、それもまたキュートですね。可愛い写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日のテーマは、最近の便利は本当に便利。最近の飲食店はタッチパネルで注文することが多くなってきましたが、現金払いの人には面倒なこともあります。某ファーストフード店のタッチパネルで注文した後、改めてレジで会計すると面倒な仕様は便利ではないと感じてしまい、キャッシュレスはタッチパネルで行うことにして、現金払いはレジで注文会計するシステムに戻してほしいと感じます。これも結構お店に寄ったりとかしますよね。もう初めから現金の方はこちらみたいな感じで誘導されるパターンもあるじゃないですか。あれ、うちの近くの本屋さんがですね、なんかセルフレジと有人レジがあるんですけど、どっちだったかな、んか現金の方だけセルフ、なんかね、すごい、あれそうなんだっていう、そう、セルフレジがあるんですけど、現金の方のみみたいなセルフレジだったりして、あれなんかちょっと 逆じゃないと思いながら、なんかいろいろありますよね。あと、その私お酒をね買ったり、まあ、こうコンビニとかで買ったりするんですけど、セルフレジだと店員さんがやっぱ来て確認していただかなきゃいけなかったりして、まず仕方ないんですけどね、あーそっか、初めから有人レジ行けばよかったって、こうピーって音が鳴ってから感じるとかっていうこともあるしね、こういろいろそのあたりね、なかなかセルフなんだけどセルフになりきらないところがあったりとか、タッチパネルで便利なようで意外とみたいなところがねあったりしますね。なんかその現金かキャッシュレスかっていうことだけに限らずですけど、なんかわかる気がするな。マメックさん、メッセージありがとうございます。続いてはラジオネーム、ハスの花を見ながらロードバイクで通勤を楽しんでいる小林さんからいただきました。いい通勤ですね。テーマについていただきました。ズバリ、電車の切符を買わないこと、それに駅で切符を出して切らなくていいこと、これは便利です。切符をパチンと切る時代、わからないかな。わかります、存じ上げております。記憶にちゃんと残っております、私めはでその後ね、スタンプの時代もありましたよね。でそこからそのなんだ、自動改札になって、うちの地元がね、出身の方のいわき市内の駅の方が自動改札になるのが結構遅かったので、だいぶ大きくなるまで、なんだったら大人直前、まあその一人暮らしを始める直前ぐらいまで

友人のこうパチンではないんだけどこうスタンプをしてもらう形のね切符がずっと残ってましたね。懐かしいな。福島聖火さんも都内でライブをする時があるのですが、切符の料金を駅で確認しないのは楽です。わかる。あれね、その知ってるところだったら金額いつも一緒だったりとか、あとね通勤通学だったらね定期使うから別に楽だけど、切符とかなんか見せるにしても楽だけど、初めて行く場所であれいくらだっけかなって、あの大きいねこう張り出してある料金表とか見るのって結構大変だったりしますよね。確かにあれがなくなったのは楽になりましたよね。サトリカさん、切符の買い方わかりますかって。わかります、わかりますとも。たまにねあの忘れちゃうんですよ、 IC カードをだから買う時もあります。もう一つ行きましょう。ラジオネーム鉄ガエルさんからいただきました。国語算数佐藤理科社会さん、こんにちは。こんにちは、メッセージありがとうございます。おい、どうしたパルルン、今日は理科の映像が見えないじゃないかっていただいてます。鉄ガエルさん、ありがとうございます。あのおかげで映像復帰いたしました。ありがとうございます。見えてるかな、まだあのリトライしてみてください。教えてくれて本当にありがとうございます。あのスタッフ一同心より御礼申し上げます。俺様の誕生日だってのにと。お誕生日おめでとうございます。私の顔を見ながら過ごしてください。楽しいかどうかわかんないけど、鉄ガエルさんメッセージありがとうございます。今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしております。このラジオで映像が見えるっていうのもさ、まあ、昔はなかったことだから見る側の方々からしたらきっと便利ですよね。嬉しいと思ってくださるんじゃないかなって思うんですけど、一方で今日は見えなくてもいいんじゃないみたいな日がなかったりあったりみたいなこともね、話し手側からは人によってはあるのかもしれないなとか、まあ、便利便利じゃないからずれるかもしれませんが、まあ、新しい技術とかサービスについて思うところなどあればぜひぜひお寄せください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単にメッセージ送れますので、こちらもぜひご活用ください。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 月4日、明日お誕生日を迎えるのは町田啓太さんです。ボートレース今年の CM シリーズゼロからプロへ町田共感物語新テレビ CM に出演しています。2022年に放送された主演ドラマ鉄八のエンディングテーマジェネレーションズフロムエグザイルトライブ力の限りでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口本ボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: ケーズ電機。
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
5: 今すぐダウンロード。
0: パルルントラフィックインフォメーション。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間上下線ともに順調に流れています。引き続きお気をつけてご通行ください。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から300メートル、国道6号ひたちなか市枝川立体市毛方面から300メートルつながっています。国道6号坂戸町交差点浜田町方面から300メートル、茨城町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸上須線おさえんでは国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から500メートルつながっています。桜通りです。米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から500メートル、同じく国道50号大工町交差点南町方面から、そして栄町1丁目方面からそれぞれ300メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点南町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に10

0: 1店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしております。今日のメッセージテーマは、最近の便利は本当に便利。いや、何でもあのスマホに集約されてきてるじゃないですか。だけどスマホなくしたりとかさ、スマホの充電が切れたりしたらどうなるのって思っちゃって、なかなかそのスマホだけに集約できないでいるんですよね、私。だからどうやら聞くところによると、なんかその充電切れはなんか大丈夫なものもある、なんか対策が練られてるのかな、どうなのかな、いまいち分かってないんですけど、例えばさ、その電車乗るにもスマホとかの時に、私結構な確率で充電なくなってる時があるから、いや困るよなと思って、なかなか踏み出せないんですよね。だからちゃんと使い方を分かってれば便利なのかな、私のせいでもしかして本当に便利じゃなくなってるのかなってところもありつつなんですが、ちょっとそういう疑問とかありません？ぜひね、あの便利と言われてるものだけど実際どうなのかって、あなたにとってどうなのかみたいなところをね、ぜひ今日は教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンのサイトメールというところからも送れますので、こちらもぜひ引き続き番組お付き合いください。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトのご案内です。戦争と水戸空襲の記憶や平和の大切さを若い世代に伝えるピースプロジェクトに参加してみませんか？詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。イベントを一つご案内します。私は戦争を忘れない。戦争時代を経験した方に体験談を語ってもらいます。開催日は8月2日日曜日と8月15日土曜日の2回です。時間はいずれも14時から16時です。場所は県立図書館。料金は無料です。お申し込みは7月7日火曜日の9時から電話で受け付けます。定員は先着各160名です。お申し込みは水戸市立博物館、電話226-6521 226-6521 へお願いします。次に庭木の提供のご案内です。自宅などの庭木、高さ2メートル以内、鉢植えや生け垣を除くものを無償で提供してもらえる方を募集します。庭木は希望者に無料で提供し有効利用します。詳しくは公園協会のホームページをご覧ください。対象は水戸市内にお住まいの方です。なお、造園業、植木販売業に従事する方は除きます。お申し込みは7月14日火曜日の午前9時から電話で受け付けます。お申し込み、お問い合わせは公園協会、電話244-2895 244-2895 へお願いします。最後に、国民健康保険税の納税通知書、7 7月中旬に発送

お知らせです。国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に発送します。各納付方法、納期限を確認し、納め忘れにご注意ください。介護保険第2号被保険者のいる世帯では介護納付金分も合わせて課税します。また65歳以上で一定の条件を満たした方は年金天引きとなります。詳しくは納税通知書をご確認ください。お問い合わせは課税については水戸市役所国保年金課、電話232-9526、納付については収税課、電話232-9145へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: 今月6日にお誕生日を迎えるのは福山マリオさん、9月にはヒューリックホール東京でマリフェス 50th アニバーサリーを開催します。2023年に出演したドラマコード願いの代償の主題歌ウバワールドビクトスピンでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょうね。今日のテーマは最近の便利は本当に便利と。メッセージはラジオネームシュクランさんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。佐藤さんの映画の紹介を聞いていると見に行きたくなりますが、しかしホラーものはトラウマになりそうなので見れないですね口に関するアンケートの話ですね。いや私もさダメなんですよホラーもの。もうそれこそ呪音とかあのリングとかあのあたりがもうなんかトラウマになっているので、ちょっとねなんかじゃあ心臓止まっちゃうんじゃないかな、この年齢を重ねてきちゃったしさみたいなところもあったりしてね。でもそう思うものほど、まあ、面白さもあるってことなんだろうなって思いながら紹介はしております。ホラーもの耐性のある方、お好きな方はぜひ足を運んでみてください。シクランさんは無理をなさらずさてテーマですが、今日テレビのニュースで LINE の登録者が3億人突破したと報じられていました。確かに便利ですよね。無料通話もできますしね。だがしかし無料がゆえに悪用する輩がいますね。 LINE を使用した詐欺事件が多いみたいです。なぜならば私被害者なので。警察の人がみんな自分が騙されるわけないと思ってるんですよと言っていました。皆様気をつけなはれや。では良い週末を。被害に遭ってしまったんですね。これね、まあ、LINE はもちろんですけど LINE だけじゃなくて、ね、SNS 全般その便利なものほどっていうところはありますよね。確かに。しかもさどんどん巧妙になってきてません？なんかちょっと前まではいやいやいやこれはさみたいな、わかるじゃんみたいな思ってたんですけど、よーく見ないと分からなかったし、なんだったらよーく見てもわからなくて、これちょっとうっかり押すとこだったんだけどみたいな、結構皆さんヒヤッとする場面あるんじゃないかなと思いますね。いや、そしてその警察の方がおっしゃってたっていう、みんな自分が騙されるわけないと思ってる、これですよね。油断につながっちゃう。でもこっち悪くないよね。悪い、騙そうとする人が悪いんですけれどもね。まあ、シクランさんもうたくさん言われたと思いますが、お互いに気をつけましょう。メッセージありがとうございます。今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしております。まあ、本当に SNS 含め便利な世の中になりました。いろいろなものがありますけれども、本当に便利なのっていう、こう自分にとってで構いませんからね。一般的に皆さん便利に使ってますけれどもっていうのでいいので、ぜひぜひ逆に面倒だなとか昔の方が良かったなとかね、まあ、便利なんだけど昔が良かったなでも構いません。ぜひメッセージをお寄せください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。ニュースのナンバーいきましょう。4日が増田くん、11日が加藤くんのお誕生日です。増田くんが9月に公開になる映画踊る大捜査線で出演するんですが、増田くん息子さんですよ。熱いニュース。チャンカパーナ

変わってはスノーマンです。5日にお誕生日を迎えるのは佐久間くん。9月に朗読劇への出演を控えています。そして7月7日まで東京西武新宿駅前の屋外広告メディアユニカビジョンでライブブルーレイ&DVD 発売記念スペシャル放映中です。ブラザービート。動けない

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時16分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。クローキャンセルが熱い、洗濯、湯沸かし、ネイル、生活のストレス撃退。TBS ニュースディグから4月27日とちょっと前のね、春頃の記事なんですけれども、家事の苦労とか待ち時間、ネイルのケア、日常的にやってはいるけれども、よくよく考えると面倒なことだったりとか、いわゆる苦労みたいなことって結構あると思うんですけれども、それをキャンセルしてくれるグッズの数々というのがこの中でご紹介されています。

あのクローキャンセルって言葉があるのかな、私ちょっと全然知らなかったんですけれども、で ある20代の女性はドライヤーを使わない、もうタオルで拭いてオイルだけつけてそのまま

55センチっていうのがね、今年の2月に発売されたやつなんですけど、あのまとめるの結構大変じゃないですか、折りたたみ傘って。でそれがあの形状記憶の特殊加工を施した生地を使用しているので、折り目が崩れずに簡単に綺麗に畳むことができて、ものの10秒くらいで綺麗になりましたって言ってます。でも10秒って結構かかってない？どうでしょうね。あの折りたたみ傘でいうと、最近ワンタッチの折りたたみ傘があって、でそれも開くのもワンタッチなんですけど、閉じるのもワンタッチっていうのをね、お店で結構見かけて、あのお高いんですよ。で楽かなって思ったんだけど、試してみてどうかな、私はまだ購入に踏み切れてないんですけど、まあ、それこそ便利だけど本当に便利なのみたいなところですよね。あとね、履くだけネイルストッキング、あの足の指にねネイル履いてなくて、うっかりこうサンダル履けないみたいな時に5本指になっているストッキングなんですけど、そのつま先にネイルの模様がもうすでに入ってて、そのストッキングを履くだけであたかも爪に色が塗られているように見えるってやつあのこのテレビのね、テレビ の紹介されたものが記事化されてるんですけど、あの間近で見るとさすがにストッキングわかるけど、ある程度距離があると馴染んでるっていう話をしてますね。まあ、だから自分的にはいいかな、まじまじ、まあでも足元まじまじと見られないですからね、いいかもしれないね。あとはね、洗濯物のクローキャンセルグッズとかっていうのもありますね。なんか結構いろいろなものがね、例えばこれはホームセンターのカインズとかもね、いろいろなグッズを出してるんですけど、洗濯物を干すための商品だけで100種類ぐらいあるんですってすごいですね。あの傾かない強力ピンチ付きインテリア洗濯ハンガーと、あのバランス悪くても傾かずに干すことができるとかね、あとあの引っ張って取り込むことができるハンガー、まあ、取り込むときその洗濯バサミの先端にローラーがついてるので、あのいちいち両手を使って取らなくてもパチンって引っ張るだけで簡単に取り込むことができるとか、もう使ってる方とかもね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。であとその待ち時間みたいなものをキャンセルしたいということで、次世代電気ポット、あの、0.5 秒で水からお湯になる、そんなものがあるの、すごい。常温の水が入ったペットボトルを本体に取り付けて電源を入れて給湯ボタンを押すと、もう 0.5 秒で水がお湯に早変わりするっていう電気ポットがあるんですって。山膳11,000円、さすがに結構お値段は割とするんじゃないかなっていう気がするんですけど、確かにね。であのコーヒーとかもティーバッグ型のコーヒーが、あるんですけど、それがね、なんかすぐできるのかな、なんか時間がかからずにできるコーヒーがあったりとか、まあ、ただ一方でのコーヒーなんかに関してはもうしっかり手順を踏んで、まあ、30分ぐらいかけてもういっぱい飲みますみたいな方もこの記事の中に登場しているので、まあ苦労をキャンセルしたいという声もありつつ、その時間すらも楽しみたいみたいな方もいらっしゃるということなので、まあ、便利を便利のまま享受するのか、それとも便利だけれどもあえてその不便を楽しむのかみたいなところは意見が分かれそうだなというふうに思いました。じゃあ続いては、これこそ便利が本当に便利なのという、そんな話題です。 AI に買い物を任せたら失敗したと答えた方がおよそ5割、便利の裏で露呈した限界、 IT メディアビジネス5月の記事ですね。あの AI 時代の買い物に関する調査というのを商品比較サービスを運営するマイベストが行いました。すると直近6ヶ月以内にお買い物で AI を活用したことがある方、男女の 49.3%、まあ、大体半分が AI で商品を選んで購入した後に後悔、失敗した経験があるということが分かったそうなんです。あの理由の1位がですね、いやこれすごいなと思ったんですけど、AI が推薦した商品の情報自体が間違っていた。これどういうことって感じですよね。これ人がやってる、なんかその出してる情報だったらクレームものですよね。これが 33.1% で、その次が価格や費用対効果が期待と違ったが 29.1%、 そして実際の使用感が説明と違ったが 24.3%。まあ、手軽に商品を探すことができるのが AI のいいところだと思いますけど、情報の正確性あたはね、ちょっと

っておいた方がいいのかもなっていう気がしますね。ちなみに後悔失敗した商品のカテゴリーも聞いてるんですが、 18.3% が食品、飲料、サプリメント、これが最多ですね。で次いで家電、デジタル機器が 15%、 日用品、生活雑貨も 12.7%。 いやー、なんかそのまま使えるかどうか、 AI の提案そのまま購入判断に使えるかについて、まあ、最も使えるの割合が高かったのが家電、デジタル機器だったっていうことなんですけれどもね。だいたいね、あの AI だけで購入判断をしている方っていうのが 5.3% にとどまっていて、多くの方が AI を活用はするものの、その後追加で情報収集しているということがこのアンケートでは分かりました。確認先としては、まあ、口コミレビューサイトが 55%、 商品比較サイトが 51.3% で、メーカー、ブランドの公式サイトが 47%、まあ、本当に合っているか確かめたかったとか、他の選択肢も見たかった、AI の回答に根拠が感じられなかったなんていうふうに答えている方が多いようですね。いやー、どうでしょう、私はちょっとお買い物の時に AI を使ったことがないんですけれども、使った方もぜひぜひ今日はね、その使ってみてどうだったかみたいなお話もメッセージをお寄せいただけると嬉しいなと思います。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。ミーシャのナンバーお届けしましょう。7月7日のお誕生日は地元長崎で星空のライブを開催します。ミーシャ、果てなく続くストーリー。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

今年の24時間テレビチャリティーパートナーを務めるストーンズ、15日に森本くんがお誕生日を迎えます。お届けするのは1秒。

ABCG のナンバーをお届けしています。橋本涼介くん15日がお誕生日。橋本くんが主演する縦型ショートドラマエストラ第3弾作品恋せよ御曹司は今月1日から配信がスタートとなっています。そして ABCG はサード EP The Way 7月15日橋本くんのお誕生日ですね、リリースします。 ABCG リブートでした。そしてこの後はなにわ男子のナンバーをお届けしましょう。25日にお誕生日を迎えるのは道枝俊介くんです。そしてなにわ男子だけじゃなくてスーパー8にウエストに A グループが出演する上方エキスポパークフェス202610月に万博記念公演で開催されることが発表されました。チケット取れるのかな。なにわ男子ギラギラ様お届けします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite, today's savvy.
7: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのはコジケン。数年後に振り返った時にここがターニングポイントになるんじゃないかってね、そんな風に思えるテレビ番組に出会ってしまいました。今日ご紹介するコジケン、ひらがなでコジケンはね、研究室とかのケンです。先日テレビ朝日で放送された1時間のテレビ番組、出演したのは A グループの小島健くん、そしてトンツカタン森本さん、真空ジェシカのガクさん。まず番組の公式サイトに書いてある文章からご紹介しますね。地下底に潜むカリスマ秘密兵器こと A グループ小島健がこれまでの人生でやり残してきたことを27歳になった今、自分自身を使って研究する番組。トンツカタン森本や真空ジェシカガクラの力も借り、夢の実現へ全力で挑む姿をお届けします。予測不能の小島ワールドが今始まる。見終わって改めて予測不能の小島ワールド、もうこれに尽きるなという感じですね。小島健くんは いわゆる様子のおかしいイケメンの代表格なんですけれども、先輩たちも含めてたくさんの方に世界観がすごいって昔から言われてきたんですよね。で CD デビュー前、ジュニアの頃には自分を含めた同じジュニアの数名が出演する舞台を脚本から担当して演出も務めたっていう実績もあって、これってすごく珍しい、すごいことだなって思ってるんですけど、現在はですねグループのコンサートツアーのバラエティコーナー、バラエティ映像なんかをね担っていたりします。さらに今年は個人の YouTube チャンネル最強男小島健伝説を立ち上げておりまして、半年間で登録者数20万人を突破したりとかね。でそのチャンネルが本当にあなた20代って疑いたくなるような、そう、私にとってすごく懐かしいドラマとかをオマージュしているビジュアルをね使ってたりとか、あと内容もコーン寿司だけの大食いとか、あとカッパが出てくるとかね多分何って感じですよね。ちょっとねここだけでは説明しても伝えきれないんじゃないかな。だけど魅力的なコンテンツを自分でゼロから生み出し続けています。でこの番組のコジケンという番組でもそんな小島ワールド全開で、私が特に好きだったのが AI に負けたくないって言ってお悩み相談対決を AI としたりとか、あとねまだない ASMR を作りたいとかね、もうこれも本当見てほしい。お隣にいてくださる芸人さんのチョイスもすごく抜群で、2人ともね戸惑いながらも突っ込んでくれたりいなしてくれたりとねさばいてくれました。そもそも地味編とかカートコバンなんかとかの天才が亡くなってる27歳になっちゃったから自分がもうどうなっちゃうか怖いみたいな話からスタートするんですよもうねやることなすことお隣の芸人さんをもう戸惑わせていたので、もう本当に面白かったです。で小島くん自身もすごく楽しそうなのが良くて、いやずっと続いてほしい番組だなと、今回ね緊急特番だったんですけどね思いました。で小島ワールドも楽しめるんですが、その番組自体の質感が2000年代前半の深夜放送が好きだった方にも刺さるんじゃないかなというふうに思ってます。ぜひ TVer で見逃し配信できますのでチェックしてみてください。小事件ご紹介しました。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。

今日ご紹介したコジケンに出演していました天才小島健率いる A グループの楽曲をお届けしました。まず1曲お届けしたのはデコボコライフ。こちらは現在公開中の映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌になっています。あの応援上映が行われたりしてまだまだ盛り上がっているというところなんですが、続いて今聴いていただいているのはそんな彼らのバンドもするグループなんですけれども、ジュニアの頃から大切にしてきた楽曲です。プライド。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
0: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM パルのお聞きの皆さん、こんばんは。岩手盛岡ロックバンド SW ボーカルのゆやです。4月に5年ぶりとなるアルバムリジェネレイトをリリースし、全国16カ所を回るツアーを開催します。そのツアーで7月12日日曜日水戸ライトハウスにてライブしに来ますので、ぜひ遊びに来てください。最後にリジェネレイトから1曲お送りします。それでは聴いてください。 SB で Make a Bomb。
0: Try this on for size。

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は7時になりました。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香がお届けしております。この後8時まで生放送でお届けしていきますので、ぜひお付き合いください。もう本当にお付き合いください。なんで2回も言ったかというと、今からその話って言われるんじゃない、呆れられるんじゃないかと思われるお話をしたいからです。いや先日放送されたFNS 歌謡祭見ました。私大好きなね A グループが出るということでスタンバイをしていまして、録画もしてたんですけど、ちょっと家事したりとかご飯食べたりとかしながら結構ずっと見てたんですよ。で、見てて、基本的にはスタートエンターテインメントのグループが出るとか、なんか気になるとこちょこちょこ見る、あとなんかスピードのヒロが出てて、あ懐かしいなとか、そんな感じで見てたんですけれども、コラボがあったじゃないですか、いろんな、それこそねヒロさんもそうでしたけど、ミルクとさ宝塚歌劇団の花組の方々のコラボ、めっちゃ良かったですね。私宝塚ってこうあまり知らないまま無知なまま来てしまっていて、宝塚を、から出られた方が、その後舞台でとかテレビでとか活躍されていて、あやっぱり歌うまいんだなとか、いやお綺麗な方多いよなみたいな感じで見てたことは多いあるんですけれども、この現役の方っていう言い方でいいのかなの歌唱とかを見ることがほとんど目にすることがなくて、なんか多分ねほぼ初めてに近いぐらいにエンターテインメントを浴びたわけですよ。もしかしたらその舞台で見せるものとはちょっと違ったものだったのかもしれないですよね。ミルクとのコラボレーションでミルクの楽曲をやっていたのでね、そういう部分はあるかもしれないんですけれども、その衣装のきらびやかさとか、あとそのなんていうのかな、マイクパフォーマンスのこう揃い具合とかが、弾いてみた時のこう身のこなしの美しさ、指先まで神経が、足の先まで神経がいっている感じとかで、アップになればなったで、まあ美しいウインクとか、私も長年アイドル好きで、男性アイドルが好き

気で見てきていますけれども、いやなんか憧れの全てが詰まってるのが宝塚なんじゃないかなっていうのを思ってしまいましたし、おそらくそうなんだろうなって。あんまりその後ね、こうしっかりと調べてるわけではないので、実際どうなのかってとこまでは正直分かっていないんですが、なんかあの短い時間、一曲歌う間だけでなんか魂をギュッて掴まれてしまったなっていうふうに思いました。でミルクのみんなもさ、かっこいいしさ、まあ、めちゃめちゃすごいダンスとかもうまいしさ、なのにこうなんかどっちがどっちだったとか比べてとかそういう次元じゃないなって思いながら、いやすごかったですね。その2組揃ってこうすごいエンタメを見せてくれたなっていう感じでしたね。いや何回も正直繰り返し見ちゃってます多分こう SNS の反応なんかを見てると、私のように心をつかまれてしまった方々が多数なんだな。特にこう元々こう男性アイドルを推している方々がうわーってなっている率が高いような気がしていて、いやちょっとねいいなって、あの面白いなと思ったのが、こう別ジャンルでちょっと惹かれるものがあって見ていると、あこの方いいなとかって思って見るじゃないと、なんか自分の好みの傾向が分かるような気がしていて、普段はさなんか推したいと思ったらもう推しなんですけど、でもなんかそこに傾向がなんとなくこうジャンルが違ってもあるような気がして、そんな自分の好みみたいなものも引きで見た時に楽しいななんていう感じもした。見た方いたらこの気持ちを分かち合いたいなそんなメッセージもお待ちしておりますということで、ここまでねいろいろお話をしてきましたが、あの今日のメッセージテーマは最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしております。もちろん引き続きこちらのテーマについてもメッセージお待ちしております。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。ということで1曲お届けしましょう。その FNS でコラボを披露してたミルク、好きすぎてメツ。

0: FM Podium CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは、最近の便利は本当に便利。ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。まずチケットピアをはじめとした電子チケットが発券できるシステムは、コンビニを通じて各種チケットが買えるので便利でいいと思います。しかし便利なためにデメリットもあります。まずはチケット代の他にシステム利用料と発券手数料が基本的にかかります。また先行抽選などを利用した場合は特別販売利用料がかかりますし、支払いや受け取り方法によっては決済手数料や配送手数料がかかります。はっきり言ってチケット代以外払わなければならないのは便利になったことによる弊害でしょう。これわかる本当に、なんか二度見するときありますよね。何この手数料みたいな風にね。でその手数料一つずつは数百円なんだけど、結構重なっていくと重んでいくんですよね。まあ便利だからね、そりゃあまあ手数料もかかるでしょうよというのは冷静になればわかるんですが、あれチケット元のチケット代いくらだっけみたいな時ありますよね。さらにチケット発券の際、席を選べないことにとても不満を感じます。映画館のチケット発券システムのように席を選べるようにしてほしいです。あれね、なんかあれでもたまに選べるのもある、なんか物によるのかな。私あの毎回そのなんですか、直前でこう席の買う前に一応席は見れるやつもあるじゃないですか。選べはしないけど、これどうですかって提案されるみたいなやつ、あれでなんか何回も何回もリロードしたりとかしたことありますね。選べたらいいのになとか思ったりしますね。確かにね。ちなみに私は大相撲の巡業のチケットは直接チケットが購入できるところまで足を運びチケットを購入します。理由はチケット代の他の余計な手数料はかからないし、席は選べますから。いやだからこのあたりね、その利便性を取るかどうかってところですよね。かかるお金周り理解はあるから、かかるのはわかるよっていうところですよね。ガンプリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。確かにこれはデジタル化したからこそですね。もう一ついきましょう。ケロスタママさんからいただきました。サトリカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週の日曜日、乃木坂46さんの41枚目シングルの限定ミーグリオンライントーク会がありました。41枚目シングルのラストイベント、推しメンの海部愛理あかりさんに会い、ごめんなさい、海部あかりさんに会い、先週のライブの感想、そして41枚目の活動、会えたこと、感謝の気持ちが伝えられたかなと思います。素晴らしい。

しいですね。限られた時間でね、しっかり伝えられたということで、テーマについて、キャッシュレスは戸惑わなければスムーズにできて便利だと思います。セルフレジはやり慣れていないのか、何か遅くなってしまい、うーんとなってしまいます。とはいえ、いろいろ人材不足の世の中、上手に稼働していると思います。生成 AI などは便利なのか、ほぼわからないです。いろいろな悪用されている形が見えすぎています。例えば写真でどこにいるかとか分かってしまうとか、周りをぼやかしても瞳に映る映像で特定できてしまうとか、これをどのように使うのかなと、おじいちゃんの僕には謎すぎます。これね、まあ、使ってる方は便利に使ってるし、まあ、それも自分自身でね、悪用しようと思えばなんかもういくらでもできてしまいそうなものたくさんありますよね。だそこはやっぱりこう人間の理性といいますか、こう人間だからこそ上手に使いこなせるぞっていうところの見せ場なのかなって気がしますよね。便利さに負けちゃいけないなって思いますよね。そのなんか悪い方に傾かないっていう意味でのね、負けないように。全然使用するこう便利さがまだ分かってないものとかもたくさんありますしね、使い切れてないものとかもね。ケロロとタモモさん、メッセージありがとうございます。今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしていますよ。まあ、生成 AI だったり、キャッシュレスだったり、セルフレジだったり、身近なものだけでもかなりいろいろな新サービスだったり新しい技術ありますよね。便利で助かるのか、逆に面倒なのか、ぜひあなたのご意見教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひご活用ください。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。乃木坂46のナンバーをお届けしましょう。久保しおりさん、14日にお誕生日を迎えます。この楽曲は2023年にリリースされ、山下美月ちゃんさんと共にセンターを務めた楽曲です。そして8月5日タクシーの日を記念して、東京23区内を走行する100台のタクシーと連携したサイネージメディア短編映画タクシアター、久保しおりさん主演作眠るバカ上演されます。人は夢を二度見る。

0: FM Volume.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

いつも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は特別展、京都真如堂の名宝。明日7月4日土曜日から三井記念美術館で開催される特別展、京都真如堂の名宝。三井家が菩提寺として深い関わりを持ってきた、真如堂の歴史と信仰をご紹介するという特別展になっています。京都にある真如堂、平安時代に開かれた天台宗の古刹です。で、応仁の乱、もう日本史の世界じゃんっていう、まさにって感じですけど、応仁の乱で伽藍を焼失して以降移転したりとか、でその先でもまた火災にあったりと繰り返してきたんですけれども、江戸時代に現在の場所に再興されて今に至っています。で、本尊がですね、比叡山から移安した、移動して安置された

阿弥陀如来立像、立っている阿弥陀様です。994年頃の作というふうにされていて、で現存している阿弥陀如来立像の中では最も古い部類に入るというふうに言われているようです。でただですね、通例の阿弥陀如来像とは異なる部分が多くて、後に模刻されたりとか模写が制作されたりとかしています。だいたいその仏像って阿弥陀如来様だったらこういう特徴があってとかっていうのが、決まっている、そうですね、決まってるって言っていいのかな、だいたいそういうふうにこう特徴みたいなのが挙げられるんですが、それとはまたちょっと違う異なる部分が多いということで注目されてるみたいですね。で今回のその特別展でも、ご本尊の模刻された像をはじめとして、10世紀から11世紀にかけて宮古や比叡山に伝来した仏像が見ることができると。重厚な作風からだんだん穏やかな作風に移行していく、こう仏像を作るその仏像の表現みたいなものの変化みたいなのも紹介されているそうです。ちょっとね、明日からなので私も実物を見たわけではないんですけれども、紹介しているサイトなどを見ていても、この阿弥陀如来立像なんかもね、写真載ってるんですが、実際に実物も見に行きたいなというふうに思っています。明日7月4日土曜日から8月30日日曜日まで、東京にあります三井記念美術館で開催されます。ぜひ気になった方はちょっと調べて足を運んでみてください。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。7月11日にお誕生日を迎えるのは坂口健太郎さんです。プラダが韓国初のアイウェアブランド、とコラボレーションコレクションを、発表したんですが、日本のキャンペーンビジュアルに抜擢されています。 BTS Don't Leave Me

0: Kenneth Hollander, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは、最近の便利は本当に便利。ラジオネーム、忖度なしおさんからいただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。メッセージありがとうございます。便利にしたつもりが迷惑なのは、飲料水の自動販売機です。キャッシュレスになって支払いやすいと思いきや、電子マネーの認証の仕方が結構ばらついています。いろんな大人の都合があるのは理解できますが、どこをどう操作すればいいのか戸惑うことしばしば。キャッシュレス対応と思いきや、専用アプリじゃないとダメだったり、そういう販売機に限ってお札が使えないとか、一世代前の500円硬貨でさえ使えないとか、ありえないぞ。現金持ってるのに目の前の販売機が使えないなんて、一体全体どうなってんだ的な。
8: わかる。めちゃめちゃわかります。わかりますよ。まあ大人の事情なんでしょうね、あのアプリが散らばってるのはね。もうね、いやわかるわ。なんかあの、まあ、釣られてどうしようもなくてアプリはダウンロードしたこととかもありますけど、まあ、結局なんかちょっと私はなんか避けちゃったりしますね。なんかアプリも、そのアプリ立ち上げてとかって結構めんどくさかったりするから、私はあの交通系の IC をよく使うので、それが使えるところが一番使いやすいなって私的には思ってるんですけど、でもまあ便利便利じゃないもあるし、あとそれを IC カード使いすぎると今度は結構長く使ってるってことに後で気がついて愕然とするみたいなこともあるので、いろいろな落とし穴が各所に掘られているなって気はするんですけれどもね。いやこれわかるわ。あとあの、たまにあの10円玉使えないとこ、それ私あれかな、なんかあの生ジュースの、オレンジの生ジュースがの自動販売機が好きで結構買うんですけど、あれ10円玉使えないんですよね。なんかね、50円玉、なんかね、350円とかで売ってるのかな、なのに50円玉使えないから、なんか50円玉がないと絶対にお釣りが出てくるみたいなのがね、ちょっと受け入れなかったりするんですけどね。だんだん小銭とか使わなくなっちゃうんですかね。メッセージありがとうございます。竹さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。僕もホラーものは苦手です。今日ね、あの映画の話をしましてね、ホラーの映画をね紹介したんですよね。子供の頃に見たリングは今でもトラウマ級に鮮明に残ってます。口に関するアンケートは小説を聞きました。 Amazon Audible で。映像は抵抗ありますけど、文字だけならなんとかなりそうだったので、読むというより聞きました。Audible でホラー聞いたらどうなるんですか。ちょっと興味ある。でも怖い。自分では試したくない。いや、あの昔遊園地とかにあった、なんていうの、ホラーハウスみたいなありません？あの中に入ってヘッドホンをつけると、このなんか右側からひたひたひたって迫ってくる足音みたいな、音で怖がらせるみたいな、昔なんかそれ系のお化け屋敷に入ったことがあって、あれも結構トラウマ級にしばらく苦しめられたので、夜眠れないみたいになったので、オーディブルもそういうなんか力がありそうな気がして怖いですけどね。いや、いろんな楽しみ方ありますね。テーマについてもいただきました。
7: 今ではネットで何でもできる時代だと思います。ショッピングやらお金の送金やらポイ活やら悩み相談やら、もちろん便利でいいと思いますし、僕も利用しています。ただ難点もあって、それがパスワード問題です。パスワードを作りすぎて、このサイトはこのパスワードだっけみたいなことが頻繁に起こります。自分で管理していないのが甘いところだとは思うんですけど、パスワードによってはアルファベットの大文字小文字が違っていたなんてこともざらにあって、パスワードを見つけるために1日を潰したこともあります。パスワードが覚えられないから顔認証とか指紋認証とかあるみたいですけど、それを登録するためのパスワードが必要という、結局パスワードは必要なんかいというツッコミを入れたくなってしまいます。便利なのに不便に感じるのはそういうパスワード問題ですね。いやー、確かにね、この私たちの安全だったりとか、こうデジタル上での安心のために必要なっていうのは理解はしてるつもりなんですが、そのために年々複雑になっていくパスワードね。昔はさ、小文字のアルファベットだけでよかったのにさ、それが大文字小文字があってとか、数字も入れなきゃいけなくてとか、ものによっては記号も組み合わせなきゃいけなくてとかね、どんどんどんどん分からなくなっていきますよね。もう多分自分自身だけで管理する、自分の頭だけで管理するなんてことはきっと手放さなきゃいけないものなんだろうなっていう気もしますけどね。統一させちゃいけないしさ。いやー、私も振り回されてますね。正直パスワードわかんなくなってそっとしてあるものが何個かある気がする。もうご縁がなかったんだなみたいな状態になってますね。竹さん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。エンジェルハートさんからいただきました。ミカさん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。ネットショッピングは便利ですよね。最近は観賞魚もネットで買います。配送されてくるの？そうなん、すごい。あとは電子マネーは便利も確かですが、不便、怖さもあります。現金を見ない買い物はキャッシュカードと同じで使いすぎちゃいます。今日は仕事に行くのにスマートウォッチを忘れて、予備で持っているスイカカードにチャージしてお昼を食べた次第です。会社の食堂は電子決済なので、忘れるとお昼を我慢するか、仲のいい同僚に立て替えてもらう羽目になるので、ひー、これつらい。今日のテーマを見た瞬間、リカさん、俺の行動見てた？と思いましたよ。見てました。私はいつも見ております。ちょっと怖いね、言い方次第ではね。いや、そう、電子決済しか使えないっていうのも意外と、それ困るっていうタイミングがあったりしますよね。いや、そうなんですよ。どっちも使えて選択肢が多いっていう意味ではかなりいいんですけど、電源どっちかしか使えないっていうのはね、やっぱちょっと、いや、ちょっと私忘れ物クイーンなので怖いな。電子決済しか使えない、それも会社のお昼ご飯っていうのはね、抜きになる可能性が出てくるっていうのはかなり怖いな。エンジェルハートさんは、まあ、チャージできたのでよかったです。食べられてよかった。今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしています。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージご紹介していきます。アドのナンバーお届けしましょう。27日にお誕生日を迎えるのは星野真里さん。日テレ24時間テレビのチャリティーランナーを務めます。2024年に放送されたドラマビリオンスクール、山田くんが主演を務めました。こちらのオープニングテーマです。アド、ルル。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: バルルンウェザーインフォメーション水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。日本の東には低気圧があって東へ進み、低気圧から伸びる前線が伊豆諸島付近を通って日本の南に伸びています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。3日は湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。4日は前線が西日本から伊豆諸島付近に伸び、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夕方から夜の初め頃は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では3日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。4日は波がやや高い見込みです。変わって茨城県北部の空模様です。今夜3日は北東の風が吹き、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日4日は南東の風が吹き、曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 30%、 深夜0時から明日正午にかけて 10%、 明日正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は25度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparlun.co.jp。 どんまみクイズ。どんま

0: 海に新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子。さてどの子でしょう。正解は
1: おゆきなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマ、最近の便利は本当に便利。ラジオネームデリさんからいただきました。毎度おつこんですよ、おつこんです。メッセージありがとうございます。携帯の充電切れて一文なしなんてサラリーマン川柳がありましたね。そんなことがあると困るので必ず財布は持って出ますが、そもそも電子決済はアプリインストールはしてあるけどほとんど使ってませんね。スイカもアプリではなくカードだし、カードポケット付きのスマホケースに入れて使っているから、はたから見たらなんちゃってスイカアプリに見えるのかもね。そっか、スマホを持ってピーはしてるわけですね。中のカードがねピーされてるわけですけれども、AI は確かに便利だけど、せっかく先天的に受け継いだ絵や文章の能力ならやっぱ使わないとね。メッセージや文章を作ってもらうなんてとんでもない、自分らしい文章を作る苦労という名の楽しさを AI なんかに丸投げできますかっての。そういう手順や苦労を時間の無駄としか思えない人に心の余裕があるとは思えませんね。そのうち扱う人さえもいらなくなったら、次の生態系の頂点は AI なんてことになっちゃうのかも。あ、ちょっと妄想が過ぎましたかね。おいしいとこだけ便利に使ってリスクはノーサンキュー。セルフレジがあるなら必ずセルフレジで小銭をジャラジャラ消費しているデリでした。そっか、店員さんにジャラジャラ渡すのは気が引けるけれども、セルフレジでジャラジャラと自分が入れる分にはっていうね、そういう上手な使い方するのはいいですよね。いや、私もね、交通系 IC もねカードなんですよ、アプリじゃないんですよ。で、財布が手放せないんですまだ。で、正直なところあんなにコンパクトなお財布が主流になってるのに、私まだ長財布使っております。何回もコンパクトなものに買い替えようかなって思ってるんですけど、でもね、なんか使うんじゃないとか、これも入れときたいなみたいなものが多くって、どうも身軽になれないんですよね。まあ、子供がいるっていうのもあって、意外とまだなんかたまに現金が急遽必要になる、なんか一人だけだったらいいんだけどみたいな時とかが、まあ、本当にたまにではあるんですけどね、なかなかね踏み切れないんですよね。これ生態系の頂点 AI っていうのさ、手塚作品とかではすでにもう結構前にそういうの描かれてたりとかしたりして、ちょっとそんなのもねよぎったりしますよね。面白いですよね。あ、いや、面白がってる場合じゃないか、ちょっと面白がってる場合じゃないんですけど、人間立ち向かっていきましょう。人間がやっぱりいいねと言わせるようになりましょう。まあ変な対抗心ばかり作ってもいけないのかもしれないですけれども、デリさんメッセージありがとうございます。いや、まあ、最近の便利なものとかさ、こう利便性みたいなものが本当に便利なのかとか本当にいいのかみたいなものって、やっぱいろいろなところでね言われていて、2025年なんて去年の5月の電通法というところでもね、不便益を通して見えてくる AI 時代の人間らしさみたいなね記事とかも見つけてみました。まあ、便利なんだけど、それがいいに決まってるんだけども、あえて選ぶ不便で、それを選ぶことで得られる何かに心が動く瞬間があるんじゃないかみたいなことをちょっとね対談してる記事なんですよ。まあ、いろんなお話をしてるんですけど、その不便益っていうのかな、を新しい何かっていうと、新しいものやサービスをデザインするための原理として捉えている、まあ 不便を感じるからこそ新しいサービスが生まれるみたいなことかなと思うんですけど、ただもう一つの側面として、そのすでにある事象や過去の出来事を捉え直すための視点としても活用できるんじゃないかなんていうことも言ってますね。でやっぱりこの便利さっていうお話の中では AI のお話は避けて通れないので、この対談の中でも出てきてるんですけど、その便利さという意味では AI はまさに史上最強とも言える優れたツールで、しかもその最近の生成 AI ってやり取りの中に人間らしさを感じることもあるとかって言って、その不便益の研究でロボットが人間らしく振る舞うことに価値を見出した事例というのがあるそうで、これだけちょっとねご紹介したいんですけど、弱いロボットの一つのゴミ箱ロボットというのを豊橋技術科学大学の岡田先生が開発しているそうなんですが、このロボットね、自分でゴミを拾わずにゴミの近くでうろうろするだけなんですって。でそれを見つけて誰かがゴミを捨ててくれるとペコリとお辞儀のような動作をする。結構手間がかかっちゃうロボットなんですけど、まあ人とロボットとのコミュニケーションっていうのは何なのかなっていうのを考えさせてくれる、そんな研究なんだそうです。なんかいろいろ考えちゃうなとこの記事を読みながら思いました、まあ、もっともっといろんなことも語られているんですけれども、今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしています。この後も時間許す限りあなたからのメッセージご紹介します。スミカのナンバー行きましょう。7月18日生まれ、石川蓮さん。2020年に公開された映画グランブルの主題歌です。スミカ、絶叫セレナーデ。

7月にお誕生日を迎えた有名人にちなんだ楽曲をお届けしてきました。7月22日にお誕生日を迎えるのは戸塚純喜さんです。10月からは舞台二階堂朝日は助けに来るの出演、そして12月には映画すき焼き上を向いて歩こうが公開となります。そんな戸塚さんが出演していました。 NHK 連続テレビ小説虎に翼2024年の作品、その主題歌米津玄師さようならまたいつか聴いていただきながらエンディングです。今日は最近の便利は本当に便利というテーマでお届けしてきました。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームぴょん吉さんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。ラジオならばデジタル媒体の発達のおかげでこのように本来ならば聞けない地域でも各県の局の番組を聞けるようになり、聞き逃し配信などもあり大変重宝しております。さらにはこちらの、こちらは若干の問題を抱えているのでよしあしなんですが、ネットショッピングにフリマサイトやネットオークションでの商品の購入など、さらには私自身も行っている小説の投稿など、ただしこれを行い読者さんがつくとそこからは熾烈な競争の中に叩き込まれますが、でも中にはいるんですよ、 AI 作家さんが。このことの良し悪しは私には分かりませんが、セルフレジはとりあえず企画は統一してほしいと感じております。まあ無理だけれども、いやそう、さっきの自動販売機もそうですけれども、そうなのよ、欲を言えばね、全部一緒になってほしいっていう気持ちはまあなくはないですよね。まあ無理なのは分かってるんですけれどもね、一応希望言うだけいいじゃないっていう気はしちゃうけどね。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。そうそう、いろいろなね、そうラジオ番組もそうですよね。こう水戸市内だけに限らず、いろんな方にねこの番組聞いていただけるのはもちろんその便利のおかげですからね、感謝しなきゃ。ぴょん吉さんメッセージありがとうございました。そしてお一人様なっぺさんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。FNS 歌謡祭での花組スペシャルかっこよかったわ。何度も何度も SNS 動画再生して見てますよ。ひゃーと、私はアナログ人間なので時代についていけないですっていただきました。メッセージありがとうございます。花組ね、あの宝塚の花組とミルクのコラボめちゃめちゃ良かったですよね。もうこのメッセージいただけたことが本当に嬉しい。こういうのをさ、あのキャッキャ言いながらさ、良かったですよねって言い合えるのも現在の、あの現代のデジタル社会の恩恵なのかなという感じで、まあ便利なもののお話で最後は終わろうかなというふうに思います。今日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。番組月曜日はゆうすけさんがナビゲートしますので、来週もぜひお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを

0: 語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM Paloon Music Lovers Hop Up Cute and Closer. A meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet me magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
5: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、
6: レオです。
5: ウタです。 FM パルルンミートミーマジック、今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
6: いきましょう。
5: ということで今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 早速お便りが届いてるので読んでいきたいなと思います。
6: ありがとうございます。
5: ラジオネーム、茨城県行方市ラジオ好きのマイケル里猫さん。ミートミーマジック、新番組第4回目放送も楽しく聞いていましたよ。
6: ありがとう。
5: 6月21日日曜日はケミュータン2026へ、久しぶりにお二人に会えて楽しめました。日々の成長挑戦に若さは武器になりますね。番組は盛りだくさんですね。2人で行った美味しいお店の紹介やドライブなど歌を多くですね、これからの自分なりの健康法ありますか。お互いに暑くなるので熱中症には注意しましょう、
6: お互いに気をつけましょう。
5: 気をつけましょう。健康法ですか。
6: 健康法、
5: レオちゃんある。
6: なんかすっごく最近不健康な生活してる気がして。
5: そんな生活しちゃってるの。
6: いや、なんかもともと水分はあんまり取らないんです。でやっぱ暑くなってきて、取らなきゃな取らなきゃなと思いながらも、なかなか取れずにいるので、これから気をつけようと思いました。今
5: それは本当に気をつけたほうがいい。
6: 気をつけます。
5: 暑くなるからね、知らない間に脱水してるからね、絶対気をつけたほうがいい。
6: 気をつける。
5: 健康か。最近歌はね、あの家にちっちゃいトランポリンがあるんで、毎日やってますね。
6: いいですね。
5: 肺と足とかなんか全身鍛えられるんで、
6: めっちゃいい。活動にもいいですね。
5: いいから、
6: 歌に
5: 健康にもいいし、活動にもね、いい影響を及ぼすだろうと思って。
6: いいな。
5: 最近頑張ってますね。
6: すごい、さすがです。
5: いやいやいや、
6: なかなかねできないですからね、健康。教えてほしいな、みんなにも
5: ね。教えてほしい。
6: どういうのやってるのか、
5: あれば教えてください、
6: ね、ぜひぜひ
5: ぜひぜひ。ラジオネーム周平さん、
6: はい。
5: レオちゃん、タちゃん、ワンです。夏といえば何を思い浮かべる。
6: 夏といえば海、
5: 夏といえば花火って感じかな。
6: なるほど。
5: 本当にもうド定番なものが思いついちゃうね、
6: でもそれぞれありますよね。夏って楽しいことありすぎて、
5: ね、そう、思い出つくのにぴったりの時期だから。
6: そうだね、
5: それぞれの夏があるんじゃないでしょうかって
6: 楽しみですね。
5: 感じですね。皆さんの思い浮かべる夏も知りたいですね。
6: 教えてください。
5: はい、レオと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。今日の1曲目は藤本美貴でロマンティック浮かれモード。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルン Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。 Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: ということで、ちょっとすごい個人的な、はい、なんかお知らせの仕事でもないよ、
2: なん
1: か報告なんですけど、はい、あの携帯の機種変をしまして、これね私にとってはビッグイベント、はい、なぜならば5、6年ぶりに変えたんです。前回の機種が、iPhone 12だったんですけど、これを本当に 5、6年使って何回もあの機種変しませんかっていうタイミングがあったんですけれど、なんだか面倒くさいなと思って全然できずに、でもそろそろちょっとまあバッテリーとかまあいろんなところにガタが来てしまったので変えるかっていうことで最新機種の iPhone 17にいたしました。
2: どうですか画質というか。
1: あ、そう、あのね、そう、まずカメラが気になってて、カメラめっちゃいいよ、画質めっちゃいいよ。
2: あ、そうなんだ。
1: すごい、もう内カメですらこんな綺麗に撮れるんだみたいな繊細さで、
2: いいですね。
1: いいなって思ったのもそうだし、私その前のその12の機種が、あの結構容量がパンパンで、写真もいっぱい撮るし、
2: ね、あ
1: の普通にこのカメラでも撮るし、あの一眼レフから取り込んだものもあったりするから、容量がすっごくて、もともと結構デカめの 256GB のやつを買ってたんだけれど、それもいっぱいになっちゃったから、
2: すごい
1: 新しい方で 512GB ってもうテラに近いくらいの大きい容量のものを。
2: いや、さあ写真いっぱい撮りますからね。 そりゃいっぱいになりますよ ね。でもすごいね、5年間壊さずにいたってことでしょ。
1: そうだよ、
2: すごい
1: 丁寧に丁寧に、まあ画面はちょっとバキバキなんですけど、
2: すごいよ。でも絶対壊して買い替えるもん、
1: 壊して買い替える
2: 毎回画面映らなくなったとかだから、
1: そう、頑張って、まあ、もう生き抜いてくれましたね。
2: すごい、
1: でも本当に新しいこの17マジ快適で、これから愛用していこうかなって思いますね。自撮りがもっと綺麗になるかもしれません。皆さんお楽しみに。
2: 楽しみにしてます。
1: みんなにもいい影響がある感じですね。
2: 嬉しいです、ありがとう。
1: 普通のこの場での受け渡しの会話が
2: 入っちゃったごめんなさい。ではここで一曲お届けしましょう。レオでムチューキャンディー。

0: 週の推し。このコーナーは多趣味な私たちが今週の気に入ったものを紹介していくというコーナーになっております。はい、じゃあ最初はりょうちゃんから。
1: はい、どうぞ。いいですか。はい、私の今週の推しはですね、はい、サントリーさんから出ているペットボトルなんですけど、うん、クラフトボスのミルクラテという商品でございます。もう本当にとんでもなく美味しくて、
0: そうだ、
1: コンビニとかでね手に入るんですけど、うん、なんか現行品、あの今出てる商品の 1.4 倍のミルクが入ってるらしくて、
0: うん、あ、
1: すんごいミルキー、ミルキー、言い方合ってる？
0: 合ってる合ってる。
1: でしてそう、クラフトボスのミルク入り製品史上最高潮のミルク感となっているそうで、とんでもないです、本当に。
0: とんでもないんだ。
1: もう飲んだ瞬間、ビリビリって幸せが走る。
0: ビリビリ、すごい。今もさ、ね、こう、飲み物として持ってきてるよね。
1: 今日持ってきちゃいまして。
0: 特のって書いてあるもんね。
1: そうなんです。
0: それは濃いか。
1: 特の赤文字で入ってます。
0: 赤文字でね。
1: とんでもないです、これは。
0: すごい、色もすごいミルキーよ。
1: そう、もうほぼ白に近い。
0: 近いね。
1: ですよね、そう。なんか、あのコーヒー自体あんまりブラックコーヒーが飲めないんですよ、うんうん、なのでいつもなんかコーヒー製品とか飲むときはとんでもなく甘いものを選ぶようにしてるんですけど、うん、これはねもう美味しい
0: 美味しい
1: 美味しい
0: 甘い、うん、
1: 甘い
0: 甘い
1: 甘いし、ミルクの香りがすごく感じられる商品になっていて、
0: 美味しそう
1: だ、大好きです。コンビニ行ったら毎回買ってます。
0: 本当にお気に入りだ。
1: お気に入り。飲んだことある？
0: 飲んだことないないない。
1: 本当、ぜひ買ってみて、ぜひぜひ
0: 飲んでみます。
1: 飲んでみてください。
0: コーヒー別に苦いのも好きだけど、
1: そうだよね、
0: ミルクのもすごい好きだから
1: 買ってみてください。あの疲れた時にすっごくいいです。
0: あ、いいね、
1: 幸せが。
0: それは良さそう。
1: はい、染み渡りますよ。
0: 買ってみます。
1: ぜひぜひ買ってみてください。
0: はい、じゃあね、歌の今週の推しはですね、
1: はい、
0: コンパクトデジカメです。
1: お、
0: 買いました。
1: いいな、
0: ずっと欲しくて、うんうん、なんか今ね、そうデジカメブームなんですよね。なんか、まあ、綺麗に撮れるやつもあるけれど、
1: ね、う
0: ん、あのちょっとあの画質が荒いレトロ風に撮れるやつも流行ってて、
1: うん、流行ってる。
0: 私はそっちが欲しくて。
1: わかる。
0: 買いました。
1: いいですね。
0: そう、歌そもそもねカメラ好きなんですよ。一眼レフ持ってて、あれはやっぱ綺麗に撮るようには最高にいいんだけれど、うんうん、持ち運びしやすくて、うん、なんかなんていうの、なんか思い出に残せるようなカメラが欲しくて、うん、そのコンパクトデジカメっていう方を選んだんだけど、
1: いい、
0: 歌が買ったのは、うん、コダックのビックスプロ C1 っていう、そう、コダックはフィルムカメラかな、が有名なんだけれど、それのデジカメのやつで、まあ、何個かそのピクスプロっていうシリーズあるんだけれど、うんうんうん、その中でも多分一番、まあ、なんていうカメラ初心者には使いやすいかなっていう感じで、うん、
1: いいな。
0: そう、すごいいいのよ、すごい使いやすい。何よりまずめっちゃ軽いのね。
1: そう、
0: さっき、そう、さっきレオちゃんにね
1: 持たせてもらったんだけど、うん、本当に何も持ってないくらいの感じ。
0: めちゃめちゃ軽くて、
1: これがカメラって感じだった。
0: そうそうそうそう、だけど、うん、まあ、いい感じにレトロ風に撮れるんだけれど、うんうんうん、だし、あの電池が、うん、あの充電タイプ C 充電、
1: いいですね。
0: だからこの内蔵のバッテリーが生きてる間はこのカメラが生きてるって感じなんだけど、
1: うん、いいな。そうなんだ。
0: それがね扱いやすくて、そうタイプ C 充電だからタイプ C のコードで、
1: うん、
0: もうそのままスマホにつないで、うん、あのスマホの方に画像も転送できるし、
1: 楽ちん、
0: めちゃめちゃ楽ちんでいいんですよ。
1: すごい、すぐじゃあ、
0: そう、モニターもね、うん、動くんですよ。180度動くから自撮りもできちゃう。
1: なるほど、めちゃいい。
0: めっちゃいいよこれ。
1: そう、今ちょうど探してて、流行ってるっていうのを SNS とかでよく見てたので、うん、すんごく探してたので参考になります。すす
0: しかも、うん、何よりいいのが価格帯、うん、2万しないのよこれ。
1: カメラなのに
0: 1万7000、8000くらいで買えちゃうんだよね。
1: いいな、
0: めちゃめちゃいいです。
1: どれぐらい充電持ちますか？1日使ってても
0: 全然余裕、1日は全然余裕で。
1: そうなんだ。
0: 持つくらいに、そう、充電の持ちがめちゃめちゃいいんだよね、
1: うんうんうん、今ね

0: レトロとかね、
1: そうそうそう、
0: 流行ってますからね。流行ってるから
1: マジでいい感じに撮れますよ。
0: うわ
1: ー、ズームも、まあ、そんなに困らないくらいの、うんうんうん、めっちゃズームできるわけだ、あの光学、うん。

0: ぜひ今度見せてください。
1: そうそう、見せようかなと思います。なんか放送動きとかに載せちゃおうかなって感じで、
0: ぜひぜひ。
1: 激おすすめのアイテムです。
0: いいですね、楽しみです。
1: こればかりはマジでおすすめだから、みんなもカメラ初心者の方はぜひ、
0: うんうんうん、そうね、カメラ初心者カメラ欲しいなと思ってもさ、うん、高いのだとなかなかさ、ね、
1: かといって安すぎるやつも、ね、ちょっとこれは荒すぎるかなみたいな画質がっていうのもあるから、ね、マジでちょうどいいものかなって、
0: うん、ありがとうございます、貴重な情報を、
1: はい
0: はい、
1: 皆さんぜひ調べてみてください、
0: はい、
1: ということで次の曲いってみましょう。歌が歌でスーパーレーザービーム。

0: great radio show that brings us closer, softly.
1: Softly.
0: Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
2: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのはパティスリーコサイさんです。
3: いいね
2: 茨城県水戸市吉田町にある洋菓子店さんなんですけれども、うん、地元ではもちろん県外からもファンが訪れる人気のお店となっておりまして、
3: 人気だよね。
2: そうケーキからね、うん、洋菓子いろんなね焼き菓子までたくさんの商品があるんですけれども、うん、もうね大好きなんですレオ
3: そうなんですか。
2: そうなんです。あのケーキのビジュアルが本当に綺麗で、うん、美しい美って感じ。あの美しいって書いてね、うん、美って感じなんですけれども、うん、
3: はい、分かってるよ多分みんな分かってる
2: 感じなんですけど、うん、あのお店に入るともう目の前にねショーケースがあるんですけれども、うんうんね、ショーケースの中に本当宝石が並んでるのって感じの、もう旬のフルーツがたくさん使われたケーキがわーっと並んでまして、うんうね、もう本当見るだけでワクワクドキドキしてしまうお店となっています、う
3: ん、私も大好き。
2: あ本当ですか、よかった。そうなんか素材にこだわっているらしくて、うん、一つ一つ丁寧に丁寧に作られているそうです、うん、なんか自分へのご褒美として買うのももちろんなんですけど、うん、なんかお誕生日だったり、
3: そうね、
2: 手土産だったり、うん、いろんなねあの持っていくのにもぴったりなので、うん、ぜひ一度足を運んでいただければなと。
3: いいよね、美味しいよね。やっぱ果物系、うん、果物いっぱい乗ってるケーキが本当に美味しいイメージが、
2: うんうんうんうん、そうなんです。そう、いろいろ種類あるんですけど、うん、レオがね、うん、一番好きなね商品がありまして、はい、それがね、なんとなんと、うん、コロネなんです。
3: え、コロネ？
2: コロネ。
3: コロネあるんだ。
2: そうなんです、
3: 知らなかった。
2: うん、のすんごく美味しくて、
3: 美味しいな。
2: サクサクのパイ生地の中に、うん、なんだっけな、クリームがたっぷり詰まってて、うん、ほんと一口食べるとなるような商品になってまして、うん、もうねよくね自分へのご褒美だったりとか、うん、ちょっと特別な日とかによく買いに行ってます。
3: いいね、
2: 本当に美味しいの。でもね結構夕方になると人気なので売り切れてることが多いので、うん、食べたいよって人は結構早めに行くのがいいかもしれない。
3: いいかもしれない。
2: です、とんでもなく美味しいのでぜひ食べてみてください。
3: 私さ、うん、フィナンシェがめっちゃ好きで、
2: フィナンシェ、
3: もう普通に焼き菓子の中で多分一番好きなくらいにはフィナンシェが好きなんだけれど、食べたくなってきちゃった。
2: 小西さんにもねあると思うからね、うん、
3: あるある、
2: 食べてください。
3: 食べます、食べます。
2: もう大好き、
3: バターたっぷりのさ
2: 美味しいよね。
3: 美味しいよね、
2: わかる。
3: 何好き、焼き菓子。
2: 焼き菓子はマカロン、マカロンって焼き菓子、
3: うん、焼き菓子
2: マカロン大好き
3: 大好き、私も大好き。
2: さ一個ずつがさやっぱ結構さ、うん、あの高級品じゃないですかマカロンって
3: 、はい、そうだと思います。
2: なので、うん、あの本当に特別な日しか買えない、うん、自分の中で買えなくて、うん、あのね大事に大事にちっちゃくちょびちょびちょびちょび食べるのが好きです。
3: ちょびちょび食べてる
2: ちょびちょび食べる。
3: 味は何が好き、いろいろあるじゃん。
2: フランボワーズ、
3: あーいい、ね、
2: あのピンクのね、やつにふわんとした匂いの、
3: うん、
2: あ大好き、とんでもなく大好き。
3: 私もフランボワーズ好きだな。
2: 本当食べたくなっちゃう。
3: いつもはフランボワーズと、うん、あればバニラ、うん、ピスタチオあたりが定番かな私の中では。
2: チョコとかも美味しい、ね。
3: チョコも美味しい。チョコも食べる。
2: 本当に小西さんのね、
3: うん、
2: あの

0: すんごく美味しいので、行った際にはチェックしてみて。
1: チェックしちゃおう。
0: そう、さっきなんかインスタグラムで小さいさんチェックさせていただいた時に、なんか夏季限定でブルーベリーのタルトが始まりましたよっていうのが上がってて、美味しそう。
1: 私ブルーベリー大好き。
0: じゃあぜひ夏季限定だから、夏中に行かなきゃですよ。
1: ブルーベリーもタルトもどっちも大好きだから行かなきゃいけない。これは行かなきゃいけない。なんか、
0: ね、マスカルポーネとカスタードを合わせた特製クリームが使われているそうです。
1: マスカルポーネもカスタードも大好き。
0: 最高の一品じゃん。
1: 最高なんですけど。
0: 最高だね。
1: マジ最高。
0: ぜひぜひ行ってみてください。
1: ありがとう、有益な情報を、
0: ね、聞いてくださってる方もぜひぜひ行ってみてください。茨城県水戸市吉田町にある、はい、ありますのでチェックしてみてください。はい、以上ウォーキンウォーキンでした。
1: はい、
0: 続いてにお送りさせていただく曲は宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオとウタがお届けしている FM パルルミートミーマジック。ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はウタが担当します。持ってきた曲は中森明菜で10回1984。
2: うわーいいですね。
1: はい、私ね、ちょっと歌のことをね、はい、よく追っかけてくれてる方はわかるかもしれないんですけれど、
2: うんうん、
1: 中森明菜ちゃんが本当に本当に大好きで、
2: 知ってる、
1: 憧れでして
2: 、そうだよね、
1: もう本当にね、最高のアイドルだと私は思っているんですよ、
2: うんうん、
1: そう、この曲はね、明菜ちゃんの9枚目のシングルで、もうザ・ベスト10とかでも1位を取ってるような超名曲なんだけれど、私この曲はすごくすごく、まあ、思い入れがありまして、私がそのね、レミトっていうグループを卒業するときに、その卒業の中でライブの中で1曲に選んだ、
2: そうだよね、
1: 曲なんだけれど、この曲本当にかっこよくて、
2: かっこいい、
1: もうその本当にね、これのね、明菜ちゃんを本当に見たことない人は見てほしいんだけれど、歌はもちろんなんだけれど、なんかダンスがついてて、すごくかっこいいの。

0: イントロのところとかに出てくる、うんうん、なんか独特なステップがあるんだけれど、うんうんうん、多分ね、うん、これが素敵すぎて、うんうんうん、もう当時の女の子たちは真似したんじゃない、
1: うん、そうなんだ。なんか
0: かっこいいの
1: よ。卒業ライブの時にちょっとやってました、
0: うん、やってました。
1: それは見たことあるんだけど、
0: そうそうそうそう、
1: 見たこと、
0: 本物
1: 見たことないから。
0: かっこいいのよ。
1: 気になる。かっこよかったけど、
0: それも、そう、それがね、うん、そのダンス含めてこの曲、うん、すごい明菜ちゃんの曲の中でも私は大好きで、そう、なんか明菜ちゃんって、うん、まあ、その当時の明菜ちゃん以外のアイドルさんもんだけれど、いろんな、うん、もう名だたるあの作詞家さんとか作曲家さんとかにこう、うんうん、楽曲をね提供してもらって、
1: うん、
0: でそれを歌うって感じなんだけれど、
1: うんうん、
0: なんか本当にいろんな雰囲気の曲を明菜ちゃんやってて、それに全部なんかちゃんとなりきれてて、なんかその提供したされた曲をなんか自分の中に落とし込むのがすごくすごく上手で、自分のものにしちゃうというと、もうそこすらもうすごい憧れてて、
1: 難しいですよねそれね。
0: 当時ね、可愛いアイドル、可愛い雰囲気のアイドルさんがいっぱいいた時に、この当時でいう突っ張り系の曲をこんなにも もう綺麗に素晴らしく歌い上げられるのはやっぱ明菜ちゃんしかいないと私は思っているくらい。
1: そうなんですね。
0: そう、その中の突っ張り系の曲の中でもこれが大好きで、うん、本当にかっこいい曲だから、
1: うん、
0: もしかしたらね、この聴いてる方にも、
1: うんうん、
0: 世代だよっていう人がいるかもしれないから、
1: うん、
0: 楽しんで聴いてほしいなって思いますね、うんうん、それでは聴いてください。中森明菜で10回1984。

0: でしたか、レオちゃん。
1: かっこいいね。
0: かっこいいよね。
1: 声もさ、すっごくかっこいいしさ、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 本当もかっこいいし、
0: かっこいいよね。
1: いいですね。
0: これが私はたまらなく好きで、そう、なんか、うん、先日あの私が好きなあのカンジャムっていう、うん、あの番組がある、うん、スーパーエイトさんがね、うん、やってる番組があるんだけど、それでなんか、うん、その昭和からの、うん、今令和までのなんかアイドル史みたいな特集やってて、うんうんうん、でもちろん、うん、そう、明菜ちゃんもねその中で取り上げられてたんだけれど、はい、そこでなんかその先行してなんかね、うん、明菜ちゃんの今のインタビューみたいなのをちょこちょこ流してくれて、うん、
1: すごい
0: わーいと思って見てたんだけれど、うんうん、なんかとその当時は明菜ちゃんは、うん、確かになんか松田聖子ちゃんとか、うんうん、すごい可愛いアイドルさんが人気で、なんか自分もそういう可愛い曲を、うん、可愛い曲と可愛い衣装で歌えるんだっていうのを楽しみにしてたら、なんかまあ10回とかではないけれど、なんか全然かっこいい系っていうか、なんかちょっと違うなみたいなのを渡されて、ええって一瞬思ったらしいんだけど、明菜ちゃんは。でもそれをやっぱ自分の中でこうなんか演じていかなきゃみたいな感じで毎回毎曲やってたみたいなんだけれど、素晴らしいと思って、そのインタビュー聞いてもっと好きになっちゃったし、すごいなって。
1: そうなんだ、すごい。自分の望んでないわけじゃなかっただろうけど、なんかね、イメージと違ったものをさ、こう入れ替えられるっていうのがすごい、
0: すごいよね。しかもさ、そう思い出したんだけど、なんかあなたはなんか可愛い売りじゃできないだろうからみたいな言われたらしいんだけど、明菜ちゃんで可愛い売りできないってどういうことって感じ。めちゃめちゃ可愛いのに。
1: そうなんだ。でもかっこいい、かっこいいからね、
0: そう
1: かっこよく見えた
0: ん、ね、のかな、
1: ね、
0: はい。私はその今の、そう、結局その売り方ですごい正解だったなって思うけれど、でもね、その昔のね、その当時のライブ映像とか見ると MC とかすっごい可愛いのよ。
1: そうなんだ。
0: もうそこのギャップ、ギャップもめちゃめちゃ好きなの。
1: じゃあかっこいい曲歌って、
0: そう、
1: あと MC ではちょっと可愛い感じで、
0: そう、可愛かったりねするのが、やっぱこれがやっぱね、当時のね、あの男性方メロメロにしてたんじゃないでしょうか。
1: ね、女の人もね、そんな、ね、メロメロになっちゃうよね。そうなっちゃうよね。
0: 女性人気もすごいあるイメージがあるからね。
1: そうなんだ。
0: そう、もうそういうのを見てもトータルですごくリスペクトしていて、こんなアイドルになりたいなって、こんな歌手になりたいなって思ってますね。
1: そうなんですね。そうなんです。憧れなんですね。
0: 憧れなの。そう、この前あのバラエティーにすっごい久々に、あのゴールデンストーンズ出て、また可愛いね姿をね、バラエティーですごい楽しそうにしてて、もう本当に良かったと思って、明菜ちゃんがもう全ての活動を楽しんでくれたら私はもう幸せ、本当にね復帰してくれてありがとうって感じですね。そんな今週は私の大好きでもう尊敬している明菜ちゃんの10回をお届けしました。以上、ワンミュージックでした。
2: Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly, Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.

たんだ。散々死に勝って昼の街に期待しないようにしたんだ。そうやって守った遠くさえめちゃくちゃになった。私伝って死にたくて仕方ない。こんな顔

悲しいこと悲しいと思いたかった頂上の宙に感情痛くして楽になりたかったせいぜい一生懸命に聞いてくださいね私伝って死に逆転しかたないあんな歌の言いなりになっていたくないのあなただけ一人で

0: お送りした曲は北に達也でずっと一緒でした。FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。 Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、ということでお便りたくさんいただいておりまして、読んでいってもいいでしょうか。
1: お願いします。
0: はい、じゃあラジオネーム転生してもたまめだったけんさん、
1: はい、
0: レオちゃん、うたちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そして先日のうたちゃん生誕祭、けみたん生誕祭とお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 僕はけみたん生誕祭のみの参加でしたが、お二人のステージにとっても元気をもらいました。特にオリジナル楽曲はそれぞれの個性が出ていてとっても良かったです。
1: あ、そうです。
0: オリジナル楽曲に関してレオちゃんは作詞、うたちゃんは作詞作曲をしているとのことですが、歌詞やメロディーだけじゃなくタイトルにもそれぞれの個性が出てるなぁと感じました。そこでお二人が曲のタイトルを考える際にこういうこだわりを持って考えている、いやタイトルを先に考えるのか後に考えるのかなどがあれば教えてくださいということです。
1: 私は後に考えますね。
0: 後なんだね、うん、でも後
1: あで後だ後でもね
0: 後
1: 順番的には、うん、曲メロディーとかから行って、うん、その後に詞がついて、うん、それを全部完成したらタイトルをつけるって感じかな、う
0: ん、なるほどね。あ、曲メロディーから先に作るんだ。
1: うん、
0: イメージはもうあるの？なんかこういう曲にしたいなみたいなの、
1: そうそうそうそう、
0: 考えて
1: 考えて、なんかメロディーがポンって降りてきたら、うん、それを打ち込んで、曲字を完成させて、うん、詞をそこに当てはめてって、
0: うん、
1: って感じかな。
0: そうなんだ、うん、ではね、あの作詞だけなので、うん、作詞もねやったことなかったのでとっても大変だけど、
1: うん、
0: ね、曲を聴いてこうイメージに合って、
1: うん、
0: 作詞を作るっていうのにやってました、
1: うん、それをやって、うん、最後にタイトルつけ
0: た。そうそうそう、タイトルつけてっていう順番だったの、
1: うん、
0: 最後だね、途中にしてもね。
1: ちゃんは曲全部可愛いのもあってか、うん、タイトルも全部可愛いもんね。
0: そうなんです、ね、ひらがなとか多い、
1: ね、そうね、ひらがな多いね。
0: そう、りょうが漢字苦手なので、うん、ひらがな多めにしてます。
1: あれかも、私、うん、スーパーレーザービームは、うん、曲と歌詞どっちも一緒に来て降りてきたから、うん、それをそのまま作ってって、でも作った時点でもこれをスーパーレーザービームでしょタイトルって思ってつけたから。
0: そうね、書いてるもんね、歌詞にね。
1: それだけそうです。
0: そうなんですね、うん、じゃあ、曲名は最後に考えるということで、はい、どちらも、
1: はい、
0: もう一枚読ませていただきます、
1: はい、
0: ラジオネームダークネスクイーンさんから、
1: はい、
0: レオちゃんの食の好み毎回面白すぎます。ニンニクが好物でラーメンにご飯インするって完全にサラリーマンの昼休みじゃないですか。そのギャップが可愛いです。他にもおじさんっぽい好きな食べ物があればぜひ教えてくださいということで、前回のね放送を聞いていただけたのかなと思うんですけど、ね、ちょっとこれ訂正させてください。
1: おい、怒ってる怒ってる。
0: あのラーメンにご飯インしないです、別に。あのラーメンとご飯をこう別々で食べる、
1: そうだよ、ね、
0: 食べ方はしてます。うん、おじさんおじさんですか。
1: いやでも私は結構食の好みおじさんだと思うよ。
0: やめて、本当に、
1: うん、
0: なんかおじさんっぽい好きな食べ物があれば、うん、ってことなんですけど、うん、何かありますよ、うたちゃん。
1: え、なんか千枚とか、あとなんかつまみ系のなんかさ、うん、なんかさ、ツナのブロックみたいなやつも好きじゃない。
0: でもね、最近好きなものがありまして、
1: 何、
0: 目指し。
1: 何目指しって、
0: 目指しっていうね、お魚、
1: うん、
0: 乾燥させてたのかな、うん、っていうのがあって、うん、すんごい美味しいの。あの、カミカミして味が
1: カミカミして味出るやつ好きだよ。
0: 好き好きです。そう、まださ19歳なのでお酒飲めないんですけど、ちっちゃい頃からね、そういう珍味系がすごい好きで、だから絶対酒飲みになるよってちっちゃい頃から言われ続けてました。
1: 間違いないね。
0: 大好き。うたちゃんはなんかないの好きな、
1: そういう系、
0: うん、
1: なんだろう、でもおしゃぶり昆布とかで、カミカミ系だったら
0: 美味しいよね。
1: その程度かな、
0: なるほどね、
1: あんまりないかも。
0: そっか、
1: そう、
0: そうなんだ。
1: だからレオちゃんすごいなってずっと思ってた。
0: 大好きなんです、そういう珍味系が。とても大好きで、
1: やっぱじゃあ食の好みはおじさんっていうことでいいですか。
0: おじさん しょうがない、認めます。
2: 認めちゃった。はい。はい、で、じゃあお便りありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 続いての曲は、ボーイでオンリーユー。

0: Meet and Greet radio show that brings us closer, softly. Meet Me Magic.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました。
2: あっという間ですね。
3: あっという間ですね。
1: なんか今日はなんかすごい笑った気がします。
3: 本当にニコニコでした。
1: ニコニコでした。じゃあね、今日ここからは告知の時間に行きたいなと思います。
3: はい、
1: りょうちゃん先言う？
3: いいですか？はい、りょうはですね、ライブの告知になるんですけども、はい、明日ですね7月4日土曜日にひたちなかファッションクルーズさんでファッションクルーズフリーライブというライブに出演させていただきます。はい、2回ライブがありまして、12時から、そしてもう1回が14時からの2回となっております。うん、観覧無料となっているので、ぜひぜひお気軽に遊びに来ていただければなと思います。お待ちしております。
1: お待ちしております。でもう一つですね、
3: はい、
1: このミートミーマジック公開収録が決まりました。
3: イエーイ。
1: 7月12日の日曜日ですね。
3: はい、うん、
1: でミトオーパさんで公開収録ございます。
3: はい、ありますよ。
1: このミートミーマジックのね、このね、レオちゃんと私、うん、歌の他に、うん、ミートちゃん、ミトのご当地アイドルのミートちゃんだったり、
3: だったり
1: でミト OG が来たりするらしい。
3: ドキドキドキドキ。
1: ライブの収録もあるのかな、うん、どうなのかなって感じで、こちらもね、かな無料だし、
3: うん、
1: そんな公開収録なんてね、今後いつあるかわからないから ねすごくうちは的にも楽しみだし、
3: だ、ね、
1: みんなもどういう風にレオちゃん、ウタちゃんは普段ラジオを撮っているのか気になっているかなって思うので、うん、こんな機会なかなかないので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。
3: 来てください。
1: お待ちしてます。
3: お便りはね、もう今のうちに送っといてくださいね。
1: そうそうそう、
3: ぜひぜひ
1: 送っといてくださいね。
3: お願いします。
1: 公開収録で、ね、お便り読まれたらめちゃめちゃ嬉しいんじゃない？
3: 嬉しいよね。
1: いいと思う。
3: ぜひ
1: ぜひ来てください。それかその場でね、来てくれたみんなのことをなんか喋、うん、るかもしれないしね。
3: そうだね、ドキドキで
1: ドキドキで
3: やりましょう、やりましょう。
1: 一緒に楽しめるような会にしたいなって思うので、
3: うん、そうですね、
1: ぜひぜひお待ちしております。
3: お待ちしております。
1: てな感じかな。他にありますか？
3: はい、SNS もいっぱいやっておりますので、はい、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。
1: ね、ライブ情報とかいろんな情報は、はい、うん、Twitter、X の方で2人ともやっているので、うん、ぜひぜひチェックお願いします。
3: お願いします。
1: はい、じゃあこの辺で、
3: はい、
1: 終わりたいなと、ね、思いました。
3: はい、
1: はい、ということで FM バルルミートミーマジック、ここまでは
3: レオと
1: 歌でした。また来週。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: FM.
1: Why is football very interesting?
0: This is Cultural Laboratory of Football.
1: Why is football very interesting?
0: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。声が出てませんね、私。大丈夫ですかね。さすがにですね、ちょっと今、気持ちをどうやって上げようかとですね、タイムアップのあの瞬間からですね、ずっと考えてますが、まあこのね感じも、まあワールドカップの一つと思ってですね、楽しんでいきたいなと思います。日本代表グループリーグ最終節、スウェーデンに1対1、試合をそれで終えまして、グループ2位で決勝トーナメント進出、トーナメント初戦は、ブラジル代表ということとなりましたね。試合の方は皆さんもうねご存知だと思います。日本代表佐野海舟のミドルシュートで先制。もうこれ日本全国あの時間ですね、震度いくつぐらいまで行きましたかね。結構揺れたと思います。私もね、仲間内、30人ほどでですね大騒ぎしておりましたが、見事な佐野選手のシュート、ね、これいけるなってちょっと正直この瞬間思いましたね。しかし後半11分ブラジルはカゼミロがオフサイドをかいくぐりヘディングシュートで同点ゴール。攻め続けるブラジルは90分プラス5分、日本の小さいミスを逃さずにエリア内でボールをダッシュ、冷静につないだボールをアーセナルのガブリエル・マルティネリが流し込みゴール。2対1で日本の旅はここで終着ということとなりました。まあ大きなね期待を背負った日本代表、そして史上最強チームと言われたこの日本代表チームですけれども、またもやトーナメント1回戦をクリアすることはできませんでした。日本はこれまでトーナメント予選リーグをね突破したりはしてるんですが、この一発勝負になってこのトーナメントになるとですね、一度も勝ったことがないということですね。まあ相手がブラジルということもありましたが、まあ日本代表には大きなチャンスの、機会だったんではないかなと思います。まあ何が足りないのか、まあ戦った選手たちの試合後のコメントを聞きますとですね、まあ、なんて言いましょう、個人のレベルアップはもちろんですけれども、やはりチーム力と言いましょうか、まあ戦術と言いましょうかね、まあそういったところも、もう一つ二つ足りなかったんではないかというコメントが聞こえてきました。まあこういったことをですね、こういう衝撃的な試合の後に冷静に答えられているということは、さすがにですね、ヨーロッパのトップで活躍している選手たちだなと思います。これまたですね、2週前でしたが、私どもの番組ではもう次期監督について、ご提案をさせていただいておりますので、ぜひ日本サッカー協会宮本会長の方でもですね、もう一度ちょっとうちの番組をですねどこかで聞いていただいて、考えてもらえたらなと思っております。まあここまでね、4試合戦いました。1勝2分け1敗と、4試合

終えました。日本はここで、大会を去るわけでございますが、まあ、戦いぶりとしましてはですね、実に力強い試合も見せてくれました。控えの選手もですね、レギュラーメンバーとほぼ変わらず、そして大会直前にですね、怪我で離脱した選手がありながらも、この戦いを見せてくれた日本代表はこの大会でもまあハイライトの一つのチームになったんではないかなと思います。しっかりですね、胸を張って帰国していただきたいと思いますね。そして2026北中米ワールドカップはいよいよトーナメントが始まっておりますので、ここからがワールドカップ本番ということでございます。引き続き寝る間を惜しんで楽しみたいと思います。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーは BB レクサでビジョンズ Don't Go です。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: はようございます、ヤクルトです。
1: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
0: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
1: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
0: いつもありがとうございます、
2: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。ボジーニャ、コンゴ応援団の中に。ウィークリーワールドフットボール、インスタのフォロワーがですね、5万人から、この試合をきっかけに1000万人を超えたというですね、すごい男が、ワールドカップデビューを果たしました。その男はですね、カーボベルデ代表ゴールキーパーボジーニャでございます。御年40歳ね。まあ私からすれば、お若いねっていう感じですが、まあサッカーで40って言いますとですね、まあまあ、年齢は上の方になってくるわけでございますが、このボジーニャでございますが、幼少期負けず嫌いで、よくおばあちゃんに泣きついていたことから、ポルトガル語で小さなおばあちゃんというあだ名ね、愛称をつけられたと。ポルトガル語で小さなおばあちゃんという意味をなす言葉、これがボジーニャでございますね。まあ、この名前が定着して、今40歳となりましたが、まあ、身長190近い感じで全然小さくありませんね。まあ泣き虫だったね、ボジーニャ少年は今となってはですね、チームの大黒柱として、カーボベルデ代表のゴールを守っているということでございます。そして、2012年、このカーボベルデ代表にデビュー、そして苦節14年ついにたどり着いた大舞台、ワールドカップ出場でございます。そしてなんとその初戦、その相手はスペイン代表、無敵艦隊と言われたあのスペイン代表、ね、このスペインの猛攻をですね、ことごとくシャットアウト、ブロック、セーブ、ね、見事な活躍を見せてくれました。まあこのプレーがですね、この全世界がワールドカップに注目する中でですね、このボジーニャね、インスタをみんなでフォローしたわけでございますよ。一体彼はどんな男なのか、普段のインスタはどんなのが上がっているのか、まあ、そういうのを皆さんねチェックしたんでしょう。一気に5万人から1000万人っていうね、これ下手したらね、止められるんじゃないですかね。 YouTube とかだとね、急激に上がると、AI がこれは異常だということで感知して、ブロックになっちゃうんですよね。まあ、そういうことがインスタであったのかなかったのか分かりませんが、まあ、今のところ普通に見ることができますね。ぜひですね、カーボベルデのゴールキーパーボジーニャのインスタをチェックしていただきたいなと思います。そしてスペインの猛攻を防いだ、0対0でスペインを同点ね、カーボベルデ初出場、初の勝ち点がこのスペインをドローで抑え込むと。さらに第2戦強豪ウルグアイと対決いたしましたね。ウルグアイ戦もですね、なんと先制点を奪うんですね。これもまあ力強いシュートでございましたが、しかし逆転を許し2対1、後半にですね、なんと同点ゴールが生まれ、ここでも勝ち点2、勝ち点を奪うことに成功。勝ち点1、これで合計スペイン戦ウルグアイで勝ち点が2になります。そして第3節、サウジアラビア

ビア代表相手にも0対0で乗り越え、初出場、初の決勝トーナメント進出という、すごいですね。まあこの大会前、カーボベルデというね、チームの名前、国の名前でさえね、私知りませんでしたけども、まあ見事でございますね。そういうわけで決勝トーナメント進出しましてですね、1回戦の対戦相手も決まりました。前回大会優勝国、アルゼンチン代表でございます。さあ果たしてボジーニャ、メッシのシュートを止めることができるのか。ゴールマウスには小さなおばあちゃんボジーニャが立ちはだかります。さあアルゼンチン、どういう戦いを見せるか、乞うご期待でございます。2つ目、今後応援団の中に、アフリカネーションズカップで注目を浴びたあの方、これ本当サッカーマニアでなきゃ知らないと思いますが、ミッシェル・ムクカ、ムボラディンガですね、ムボラディンガさん、コロンビア戦でついにワールドカップデビューとなりました。これ何をしたかと言いますとですね、普通あのサッカーのゴール裏にですね、応援団構えてますが、みんなね、クラップね、手拍子をしたり、そして、歌を歌ったり、飛び跳ねたりね、いろんなことをしてあのチームを応援するのですけれども、このボラディンガさん、ピクとも動かないんです。ちょっとですね、あの高い台をですね用意してですね、その上で、右手をですねちょっとこう高く掲げてですね、そのまま90分動かないんですよ。いやー、初めね人形かなと思ったんですけど、ちゃんと試合終わってあのタイムアップになると普通に降りてですね、みんなと喜びを分かっちゃうというですね、あ、なるほど、この人はちゃんとね動ける人なんだなっていうですね不思議な方がね、このコンゴ代表の応援団の中におります。実はですね、このンボラディンガさんは初戦のポルトガル戦、残念ながらですね、コンゴ共和国でエボラ熱がちょっと流行の兆しがあってですね、アメリカに入国することができなかったんですね。まあちょっとまあ隔離措置という形で、入れなかったとね。しかしですね、第2戦のコロンビア戦で、会場はメキシコだったので、まあちょっとねその検疫の関係がちょっと違かったんでしょうね。無事コロンビア戦では、その勇姿を見せることができました。赤いジャケットに黄色のインナーですね、シャツを着て、青いパンツを着用して、いつものおなじみのこういうポーズをとって、立っていたということでございました。そしてですね、第3戦のウズベキスタン戦ですけれども、なんとまたアメリカに入国することができず、代役を立てたようでございます。代わりにやってくれる青年がいましてですね衣装をその彼に渡してやってくれということだったらしいですね。ぜひですね、このムボラディンガさんね、今後も決勝トーナメント進出いたしましたので、トーナメントではぜひ、スタジアムにね登場してもらいたいなと思います。まあ、今回ねいろんな応援のスタイルがありまして、面白かったのはやっぱりアフリカのね、っていうのはちょっと特殊なのかもしれませんけども、イングランドと、第2戦に戦ったガーナ代表の応援席では何やらですね、試合も全く見ないで、あの白い粉をですねこう巻いている不思議な方がいまして、あの日本で白い粉なんか巻いたら大変ですからね、逮捕ですよね。なんだこれってなりますから。これ何だったのかと言いますと、イングランド代表のエースストライカーね、ケインに、ハリー・ケインにですね、なんと呪いをかけたと。呪いをゴール裏からかけてやったと。まあおかげでですね、
おかげというか何なのか本当かどうか分かりませんが、ハリー・ケインのシュートはポストに嫌

手の弱みをですねこう炙り出してですね、まあそのぐらいしてですねやっと勝ち点を得るということでございますから、まあ戦いはねサッカーだけではねなくてですねいろんなことをするということで、まあ見ているといろんなねいろんなことがあります。面白いですね。ワールドカップぜひ皆さんこれからも引き続きチェックしていただきたいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでカリードの21お届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナー、ワールドカップ期間中ということもありまして、このコーナーは日本代表情報を、お伝えしたいと思います。スウェーデン戦ご覧になった方はですね、感じたと思いますけれども、日本やれるんですよ、ね、世界を相手にも戦えるんだと、まあ、チュニジア戦での4ゴールもあって、まあ、スウェーデン相手にもですね、しっかりと勝ち点3を取って、トーナメントに行きたかったなというのが本音でございます。

もっとスペクタクルな、日本らしいサッカーをスウェーデン相手にも見せてほしかったなと思いますね。まあ、結果1対1のドローで、トーナメント進出ということとなりまして、まあここがですね、例えば1対1ドローで決勝トーナメント、これがですね2対1 3対1とね、勝ってトーナメント、これチームのね勢いと言いましょうか、これ数値では表せないと思うんですけども、チームの雰囲気とか、高揚感とか選手のモチベーションであったりとか、そしてサポーターも含めてもう熱い気持ちで次の対戦相手に向けてね、こうぶつかっていくぞとね、そういうことになる、このドローでいったというところで若干ですけれども、まあチームの勢いが失われた気がいたしましたね。まあこのねフットボールラボラトリーはですね、決して甘口な話をする番組ではないということがですね、13年前の番組当初から、ずっと続けてきておりますので、まあそれもありまして、皆様からの、メッセージやコメントは一切受け付けておりません、これは引き続き続けたいと思いますね一方通行ですが、まあ何かねこの意見をねちょっとあるんだっていう方はですね、私の個人的な、SNS、Facebook だったり、Instagram であったり、そういったところにですね直接DM 送ってください。番組でご紹介することはほぼないとは思いますが、受け止めてお答えしたいと思っております。もしねこれ日本代表がスウェーデン相手にですね大量得点をして1位通過ということになれば、相手はモロッコ代表ということになったと予想されますが、まあどうしてもこのどうしてもねこの2位以内で上がっていかなきゃいけないというような、流れであったので、まあどうしてもベンチワークはディフェンシブになっていくと。でもまあこれ今に始まったことではなくてですね、森保ジャパンはまあ後半のまあ半分ぐらい過ぎますとどうしても守勢に回るということがありましたね。まあ相手からすればですね、日本が前線からですねガンガンやられた方が絶対嫌なんですよ。これ90分やり通したらもうおそらくスウェーデンもタジタジだったんじゃないかなと思いますね。これこそがまさにこう長友さんも言っておりましたが、ワールドカップマンマミーヤでございますけれどもね、まあとてもね 彼としては感動したとは思いますけどもね。そして2位通過となりまして、ノックアウトラウンド決勝トーナメントは一発目ブラジルということとなりました。ブラジル代表とですね、ワールドカップ大会開催前にですね、東京の国立競技場で、ブラジルと対戦してですね、センセーショナルな3対2という逆転勝利を、収めたことがですね記憶に新しいですけれども、まあ、あの時にもですね解説をされていた、数々のサッカー評論家の方々、そして、元代表の選手だった方々、ブラジルはこういう親善試合と本大会は全く別物だっていうことをその時も言っておりました。まあ、まさにですね、そのようになったのかなというふうには思いますけれども、まあこの試合のスターティングメンバーはブラジル代表がゴールキーパーアリソン、ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエル・マガレナンス、サントス、ギマライス、カゼミーロ、パケタが中盤3枚、フォワード3枚でライアン、クーニャ、ビニシウス・ジュニオールと、実に名の知れた選手ばかりというところ。そして対する日本代表は、ゴールキーパー鈴木ザイオン、ディフェンスが3バックで富安、谷口、伊藤博樹、そして、両ウイングバックに堂安と中村敬斗、そしてダブルボランチに佐野海舟、鎌田大地、
ワントップに上田綺世、ツーシャドウに伊藤純也、前田大然、まあ、こういう布陣で臨んだわけでございますが、まあこの試合ですね、堂安選手の守備がとても光っていたなというのが、ブラジル戦ね、とても良かったなと思います。この試合でございますが、前半は予想に反してブラジルが前線から押し込む展開。左のビニシウス・ジュニオールがですね、ボールをしっかり、保持して、日本の右サイドバックであります、右サイドにおりますディフェンス冨安の後ろね、ここを狙ってきますね。必要に狙ってきます。もう徹底的に狙ってくるんですね。ところがですね、しっかりと冨安がそれをカバーしてですね、守りきるとね、さすがでございましたね。そしてそんな日本はですね、ピッチ中央で佐野海舟がブラジルのカウンター攻撃をね、横パス出てきたところをスパッとこうですね、インターセプトいたします。そのボールを自らドリブルでゴール前に運び、右足一閃、ブラジルのゴールキーパーアリソンも届かず、日本がなんと先制点を奪います。いいですか皆さん、ゴール、やりましたよね。もうこれでですね、なんかちょっとこう我々見ていたファンサポーターもですね、いけんじゃねえこれっていう感じになりましたね。そして、しっかりブラジルの波状攻撃が続くも、前半を1対0で、終えることになりました。そして後半に入りまして、ブラジルが動きましたね。56分、後半入りまして56分、左からのクロスはですね、一番奥、日本のディフェンスの後ろですね、そこに入り込んでいた、ボランチのカゼミロ、ビシェッとヘディングを合わせてですね、難なく同点ゴールを奪われると。ただこのシーンですが、ブラジルはこのロングボールではなく、なんて短いクロスですよね、ペナルティエリアのバイタルエリアからの、ディフェンスの後ろに落としてくるボール、これを何回かチャレンジしてます。そこがきっちり実を結んだというのがこのカゼミロの、ね、シュートでございました。まあこれは見事なシュートでございましたね。まあ一瞬あの中継のカメラの位置からですと、オフサイドじゃないのっていうような立ち位置だったんですが、きっちり VAR で見たところですね、しっかりとディフェンスが残っていたと。まあ惜しかったですね。まあ見事にそのオフサイドをかいくぐって、冷静にヘディングを合わせた、カゼミロに拍手だと思います。さらにブラジルはですね、何度も何度もこういう形を作りながらも、ディフェンスの後ろ、冨安の後ろ、伊藤洋樹の横、そういったところを狙ってきておりました。そして90分を過ぎてアディショナルタイムに入りました。日本はブラジルのゴール前ね、日本のゴール前ですね、日本のゴール前で、ボールを回すところをですね、田中碧選手が見事にカットで、カットして前につなごうと思ったところをですね、うまくまたそこをブラジルの選手がボールを奪い返す。そしてそのボールはブルーのギマランスが丁寧にパスをつなぎ、中央でオフサイドがないことをしっかりと確認していたマルティネンリがワントラップからのシュート、これがしっかりとゴールネットを揺らし、ブラジルが逆転。試合は2対1大逆転で、ブラジルが勝利ということとなりましたね。まあ、サッカー王国ブラジルということで、まあ、試合前にですね、塩貝選手が、まあ、昔ほど強くないと思うというようなコメントをしたことによってですね、まあ、ブラジルのマスコミ、ファン、サポーターね、日本がよくもまあそんなことを言ってくれたと言ってですね、ちょっとざわざわどころかですね、かなり大騒ぎになっておりましたが、まあ昔ほど強くないと、ね、いうふうに思う方、まあ、塩貝選手だけではなくて日本のサッカーファン含め、世界中のファンがそう思う人がね、かなりの数いると思います。でもそんなブラジルをですね、名将アンチェロッティが率いるとやはり

最強ブラジルがアップデートされるわけですよね。まあ監督の力量、こういったところはまあ日本とブラジルで完敗だったかなと思いますね。まあ何度も言いますが、新監督宮本会長よろしくお願いしたいと思いますね。さあ日本代表はここで、帰国ということとなります。まあワールドカップはこれからね、面白いことが、素晴らしい試合がたくさん見れると思います。この後特集のコーナーで、しっかりとそこら辺をお届けしたいと思います。今週のケスクスは日本代表情報をお届けいたしました。ではここでダブスの GOMF フューチャリングブリッジお届けします。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
1: スペシャル
3: コパムンディアル。スペイン語でコパムンディアル、ワールドカップでございますけども、ワールドカップいよいよトーナメント突入でございます。まあこの番組今日はねもう完全にワールドカップ仕様になっておりますけれども、まあここに来るまでにもですね様々なドラマが巻き起こっておりますね。グループリーグもですね最終節にいろんなことがありました。その一つとしましてはですね、イラン代表でしょうかね。今大会ですねイラン代表はですね、アメリカ国内に本当に、なかなか入れないと。もともとそのキャンプ地といいましょうか、基地を組んでいたのがテキサス州に予定しておりましたが、アメリカの方で許可が下りず、ビザが下りないということで、もう本当ねイラン代表に対してはですね本当に他の国とは全く平等とは言えない扱いをされてしまいましたね。それでもですね、戦い尽くしたイラン代表本当に最後の最後まで、いい試合をね見せてくれましたね。そして、その3試合目でありましたが、アディショナルタイムもほぼ終わりというところでイランが逆転ゴールを決めたんですね。しかしですね VAR が介入しまして、まあそれもですね本当によくわかんない感じの VAR で、ゴールが取り消しとなって、イランは、その終わった時点ですね、3位グループの中の8位につけておりました。そして最終日の第3節最終日の結果待ちということになりましたが、コンゴ代表カーボベルデ代表それぞれがですね活躍しましたことによりまして、残念ながら、アジアの代表でありますイラン代表が、予選敗退ということとなってしまいました。まあ戦いぶりとしましてはですねそんなに悪い戦いぶりではなくてですね、きちっとゲームをコントロールして、高さと、スピードで勝負するいわゆるイランサッカーでございましたが、まあそういう戦いの中にそのアメリカが今回そのビザを発給しなかったりですね、ちょっと不公平というふうに言っていいんじゃないかなと思いますが、まあ今ね皆さんもご存知の通りアメリカとイランでね激しいことになっておりますけれども、ワールドカップというこの大会でやっぱり主催が FIFA 国際サッカー連盟、やっぱりこの国際サッカー連盟がこのイランの代表選手代表チームに関してきっちりとホールドしてあげることできなかったかなっていうのがねちょっと悔やまれますよね。なんでかと言いますと、イランの初戦ですけれども、その試合会場に24時間しか滞在できないビザしか発給してくれないと。要するに試合をしてそのままもう移動してくださいとね、選手も人間ですから、移動っていうのもですねかなりこう体力をね消耗されるわけでございまして、まあそういうところもあってですねちょっとどうだったのかなっていう気がいたしますけれども、まあこのリベンジをですね次回大会イランにはぜひ、していただきたいなと思いますね。同じアジアのね、代表として本当によく戦ったなと思います。そしてですねお隣韓国でございますが大変なことになってますね。 そういうわけで韓国もグループリーグ3位となってですね、残念ながら、予選敗退ということになってですね、監督は、かつて、柏レイソルでプレーし監督もやりましたホンミョンボ監督に対してですね、ファン、サポーター、そしてですね、なんと、大統領までもですね、無能な監督になんかね、どうのこうなんていうことを言うもんで、まあ、さらにですね、場が荒れております。もう殺人予告とか、もうとんでもないことになっておりまして、もしよければですね、ホンミョンボさんね、どうでしょう、日本に亡命してみてはいかがかと。日本のはね、安全安心に暮らせるんではないかとね、思いますね。まあちょっとね、韓国ファンサポーターね、ちょっとよく考えようね、サッカーですからね、そういったことはやめていただきたいなと思いますね。まあいろんなことがありましたが、トーナメント室ね、突入しております。1回戦のね、注目カードをいくつか紹介していきましょう。コートジボワール対ノルウェー代表があります、今夜ですね、アフリカ勢とても今大会躍進しておりまして、コートジボワールもですね、パワーとスピードと、そしてしっかりとした戦術ということで、ヨーロッパのチームと遜色なく戦うことができております。対するノルウェー代表は今大会注目のチームの一つでありまして、ウーデゴールそしてハーランドね、プレミアリーグで活躍する、プレイヤーたちが数多くいるノルウェー、今大会のね台風の目と言われておりますが、さあ果たしてこの試合どういう風になるのか。これ勝った方がですね、ブラジルと激突ということになります。楽しみです。そして、メキシコ対エクアドルという試合があります。この大会ね、一番このワールドカップを楽しんでいる国民はメキシコだろうというふうに思いますね。実際日本代表メキシコで試合をしましたが、メキシコの方々がですね、日本代表のユニフォームを購入して日本を応援してくれてたんですね。これはもしかしたらね、政治でですね、政治の方でしっかりとメキシコにですね、お金を送っているからではないかとそういうのはないのかもしれませんが、まあ、一応ね、国としましては、ODA でいろいろね ご協力されて、ね、いるんではないかなと思いますので、いろんな意味でね、世界っていうのはいろんなところでこっちになってますから、スポーツと政治は切り離していただきたい。ただですね、メキシコのね、メキシコで日本の試合をしましたが、友人がやっぱりね、ワールドカップ行ってまして、メキシコね、メキシコどうだったって言ったら、何が良かったって美味しかったって言うんですよ。やっぱりね、食べ物が美味しいってのはね、一番ですよね。最高ですよね。まあタコスでしょうね、おそらくね。マロンでも食べれますよ。そして、注目大一番でございますが、ポルトガル対クロアチアという戦いがございます。ご存知の通りですね、クリスティアーノ・ロナウドが、ワントップ据えております。クロアチア、モドリッチ最後のワールドカップと言われております。同じくね、元レアル・マドリーの、エースとゲームメーカーでございますんでね、実に面白そうな試合でございますね。これは絶対見たいなと思っております。そして最後にアルゼンチン対カーボベルデ、カーボベルデね、ジャイアントキリング期待しちゃってはいるんですけれどもさ、アルゼンチン相手にちゃんとできるのかね。ボジーニャね、皆さん覚えてください、ボジーニャが出ます。まあ、日本代表ね、急にトーナメントでね、中3日というですねスケジュールに変わってですね、しかも相手がブラジルということで大変だったなと思いますが、ちょっとざっとこうそのブラジルに対して、ちょっと振り返りますと、監督はアンチェロッティでございました。ブラジルはですね、日本相手にですね 4-3-3 で、前半来ましたが、うまく日本がその 4-3-3 を、崩していきました。そしてうまく佐野海舟の、ね、ゴールがあって、中盤での争いをですね後半は避けてきました。まあそして前線を厚くすることによってですね、まあフォーメーションでいうと 4-2-4 という形に近かったかなと思います。前線に4人ね並べてましたから、 日本のディフェンスとしてはですね、4人並ばれるとですね、もうまあ完全にマンツーマンになりますんで、まあそこをサイドからクロス、要するに日本のディフェンスを崩しにかかったわけですね。日本のウィークポイントをうまくついてきたのがこのアンチェロッティ。高さと強さをクロスで見せながらも、ビニシウス・ジュニオル、そして後半から入ったエンドリッキー、この2人で地上戦をしっかり狙ってきていたと。2失点ともにアンチェロッティの策にやられたなという感じが、振り返ればしてるなと。対する日本はここから完全に守勢に回ることになってしまってですね、まあ先ほど越川君

0: 言ってましたが、まあ、塩貝選手投入したりとかですね、なんかもうちょっと攻める、ね、ファイティングスピリットを見せてほしかったなっていう、これはもう見てた方みんなそういう風に思ったんだろうなと思いますが、まあ、塩貝が今回ねちょっとブラジル相手にですねちょっと言ったことでですね、まあ、塩貝を投入することによってブラジルの選手たちがおあいつ出てきたぞってことになってですね、ちょっとメンタル惑わすぐらいのね、そういう使い方をしてもね、よかったのになっていう風には思っております。上田を下げて小川と塩貝、ね、大然と3人で組ませてもね面白かったし、堂安を残して中央で勝負させても良かったんではないかなと思います。まあ、いずれにせよですねブラジルに完全に飲み込まれてしまった感のある日本代表でございました。監督力の差を痛感させられました。4年後この上を狙うのであれば世界のトップの指揮官を就任、これを切に願うばかりでございます。ワールドカップはこれからが本番でございます。寝る間を惜しんでみんなで満喫してまいりましょう。今週の企画はコパムンディアルでございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のワールドカップ、試合を、ご紹介したいと思います。ラウンドオブ32、32強でございます。フランス対スウェーデン、コートジボワール対ノルウェイ、メキシコ対エクアドル、アメリカ対ボスニアヘルツェゴビナ、イングランド対コンゴ、ベルギー対セネガル、スペイン対オーストリア、ポルトガル対クロアチア、スイス対アルジェリア、オーストラリア対エジプト、アルゼンチン対カーボベルデ、コロンビア対ガーナということとなっております。7月の5日ですね、日曜日から、今度はベスト16、となります。それぞれの勝ったところがぶつかっていきますね。7月の6日の月曜日朝5時から、本来日本が勝てばここだったんですが、ブラジルが勝利しましたので相手はノルウェー1回、ノルウェーかコートジボワールということとなります。まあ、ワールドカップね、本当に日本よく頑張ったと思います。もう本当選手たちね、悔しかったでしょうね。まあ我々のね何百倍もですね悔しかったと思います。ブラジルを相手にですねしっかりと戦えたということ、それからですね、まあ、オランダを相手に、2点を取られつつも返したあの粘り強さ、そしてチュニジア相手にですねしっかり4点取って勝てた、スウェーデンにもしっかりと、向き合うことができた、ね。まあ、そういうわけで、残せることは残せたかなというふうに思いますが、もう一個上の、ね、ランクにどうにか上がっていっていただきたい。そのためにはですね、ここからの4年が大事になってまいります。そこはきちんとですね、精査して新監督を迎えていただきたいなと思います。今週のエンディングナンバーはスティーブ・アオキ&ダレン・クリスでクラッシュ・イントゥ・ミー、セトルダウン・ステアビス・アオキ・リミックス。長い、はい。まあ、こちらを聞きながらのお別れとなります。ワールドカップ日本代表は終了しましたが、ワールドカップもっと楽しんでいきたいと思います。来週もワールドカップ盛りだくさんでお届けします。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でした。 アリベデルチ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: ラディオスターオーディション2026。
4: ラジオを聴く皆さん、そして YouTube 生配信をご覧の皆さん、こんばんは。ラジオスターオーディション2026セカンドシーズングランプリファイナル、2006年7月3日金曜日の夜、ここ半蔵門スタジオからお届けしてまいります。この番組は音声メディアで活躍したい方々の夢への足がかりとなるオーディション、ラジオスターオーディションセカンドシーズンの最終決勝戦を生放送でお届けする特別番組です。今回で合計8回目ということでございまして、エントリーの受付から予選、セミファイナルを勝ち抜いてきたファイナリストたちが、今夜この場で全国のコミュニティ FM で放送されるラジオ番組、生放送のラジオ番組の、メインパーソナリティの座をかけて最終プレゼンに臨みます。視聴者の皆さんの投票は本日22時50分まで受付中。あなたの一票が未来のラジオスターを決めます。投票がまだの方はぜひラジオ番組を聞きながら投票をお願いいたします。ラジオスターオーディション2026セカンドシーズン、プランナーの DJ のびーと
5: 宮田理子です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。というわけで宮田さん、ここまで ね熱い戦いを繰り広げてこられた方々が今スタジオに集っているという状況でございますけれども、
5: 今このスタジオにもすごい緊張感がありますね。
4: ものすごい緊張感です。普段の我々の生放送にはなかなかない緊張感でございますけれども今日も宮田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: そして今日も我々2人だけではなく、スペシャル審査員にお越しいただきました。ラジオ界に旋風を巻き起こし、第31回ギャラクシー賞、 DJ パーソナリティ賞、日本ゴールドディスク大賞特別功労賞を受賞、生放送にこだわるラジオ界のレジェンド、 DJ 赤坂康彦さんです。よろしくお願いします。
6: 皆さんこんばんは。 We are your radio star be born tonight DJ 赤坂 time、 今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
6: FIFA ワールドカップ日本代表ロスが少し、消えていって切り替えてます。今楽しみなのはスペイン対ポルトガルになってます。
4: ちょっとあれですか、今ロスと同時に寝不足感とかは。
6: いやー、ロスありましたね素晴らしい日本代表でした。
4: そうですよね、はい、そんな熱戦がまたここで続いていくような感覚で、今日は熱い戦いをね、
6: そうです、
4: 聞いていただきたいなというふうに思っておりますが、
6: 7月3日もう YouTube でも今流れてるんですよ、ね、
4: そうなんです、
5: 流れております。早速コメントの方でもいただいておりますね、はい、もう始まるというふうなコメントをいただいております。
4: そうなんですよ、本当にたくさんの方々に見守られながらですね、うん、緊張の一瞬を迎えようとしている半蔵門スタジオでございますけれども、改めて今夜のオーディションのルールをご説明お願いできますでしょうか。
5: はい、ファイナリストの皆さんにはこれからこのスタジオで、もし自分がメインパーソナリティになったらどんな番組を作るのかという仮想生番組プレゼンを行っていただきます。審査は視聴者投票と審査員審査の両方で行われます。そして視聴者投票1位の方にグランプリ、そして審査員が選ぶ審査員優秀賞が贈られます、はい、グランプリ審査員優秀賞の受賞者には来週7月10日から毎週金曜22時から23時全国のコミュニティ FM で放送されるラジオ番組のメインパーソナリティ権が贈呈されます。
4: すごいですよ赤坂さん、これ
5: とんでもない
4: 出演が確約されているオーディション。
6: 僕らの時代にはありませんでしたよこんなの。
5: そうですよ、
4: そうですよね、
6: とても夢のあることですよね、
4: はい、いや、頑張っていただきたいと思います、
6: はい、
5: 多くの方に門戸を開いているこちらの、オーディションですけれども、もし投票にご参加をいただけるよという方は mudia.tv にお越しください。 mudia.tv B ですね、
4: TV ですね、
5: TV、 はい、お越しください。そしてトップページに表示されているレディオスターオーディションセカンドシーズンのアイコンから投票ページにお入りください。 投票時間はこの後22時50分まで。時計の針が22時50分を指した瞬間にグランプリが決定いたします。
7: あと46分。
5: わあ、最後まで一体どうなるか読めませんが、最後まで投票よろしくお願いいたします。
7: いや、赤坂さん、これ時間にこう区切られているオーディションというのはなかなかね、
6: なかなかね、ないですけど、でも声と瞬間的に出会うのがやっぱり生放送なんで、
7: はい、
6: ボイスとハートがどっかでクロスする瞬間が来るんですよ、
7: はい、
6: その瞬間にパチンとなんかアンテナが立った人はぜひその人にプッシュしてください。そう思います、
7: はい、そうですね。グランプリは自動的に投票で決まりますけれども、
6: そうですね、
7: 同時に審査員特別賞というのも我々スタジオにいる人間と、あとミュージックバードのスタッフ、そしてニューデイのスタッフとともに決定していくということになりますので、
6: はい、しっかり聞かせてもらいます、
7: そうなんです。この場で決まるお二人どんな方々になるのかというのも緊張の面持ちで今迎えるそんな瞬間でございますけれども、それではまず何はなくとも一曲お届けしようかなというふうに思っております。それでは赤坂さん、曲振りお願いいたします。
6: OK, tonight, Feel the Vibe, Can't Stop the Feeling, I Already, Justin Timberlake.

0: さあお届けいたしました今日の立ち上がりのナンバーでございますが、ジャスティン・ティンバーレイクのナンバーですね、 Can't Stop the Feeling でございました。さあメッセージもいただいているようで、
1: ありがとうございます。 YouTube 生配信の方にコメントをいただいております、はい、FM ピッカラで聞いてますという方、
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてですね、あの赤坂さんの今これ YouTube 生配信でお姿見えている状態なので、うん、夏バージョンのストールですかっていうお声もいただいております。
2: これね、物持ちよくてね、20年前に買ったやつなんだよ。
1: そう、20年前ですか。
2: 物持ちいいのよ。
0: すごいですね。
1: 綺麗ですね。
0: これほつれもなく。
2: この時期ほら汗かくからね。タオル代わりに。
1: あ、そんな、あのおしゃれかと思ったんですけど。
0: だいぶ高級なタオルでございますけれども。
1: 本当です。
2: いいとこ拾っていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてあの先ほどの曲振りに関してもさすがですねというコメント。
2: 恐縮です。
0: さすがでございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあそれではここでお一人目の、ファイナリストの方にご登場いただきたいと思います。もうすごい緊張をされているところかと思いますが、ご紹介いたします。セシルさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、それではセシルさん、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、
0: どうぞ。
3: はい、7月3日金曜日10時を回りました。皆さんはじめまして、そしてこんばんは。変速チューニングというちょっと特殊なチューニングで、曲を書いているシンガーソングライターのセシルと申します。まず私の音楽の原点から少しだけお話しさせてください。私のひいおばあちゃんが民謡の先生をやっておりまして、その影響で3歳の頃に民謡を始めました。それで中学2年生の頃に師範を取って、まあ、その後なんやかんやあって2024年に宮崎から関東の方へ引っ越してきまして、今は大好きなジョニー・ミッチェルのように変速チューニングを使ってたくさんの曲を書いて自己表現をしていくっていう活動を、自分のペースでぼちぼちとやらせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは続いて仮想番組のプレゼンテーションをお願いいたします。
3: はい、そんな私セシルが毎週金曜日の夜に皆様にお届けしたい番組はフライデームード、今日は好きなこと何でもしようです。平日1週間本当の自分を忘れるくらい頑張った私たちが週末に本当の自分を取り戻せるように、最近あったどうでもいいこととか、まあちょっとしたしくじりとか、面白かった本や映画、好きな音楽、そういったものをリスナーの皆さん

0: さんから、お便りで募集して、まあ、ざっくばらんにゆるーくお話ししていこうかなと思っております。平日最後の金曜日だからこそリラックスして楽しい気持ちになってほしい。週末に向けて本来の自分の好きとかワクワクを取り戻せるように。いつもは自分に厳しいあなたも今夜だけは自分の時間を持つのを許してほしい。そして番組が終わったらぐっすり優しい気持ちで眠れますように。電車や車の中で聞いている方たち、料理をしながら、お風呂に浸かりながら、夜にお散歩をしながら聞いている方たちも、ぼーっと夜風に当たって夏の匂いを吸い込みながらラジオを聞いている方たちも、私セシルと一緒に本当の自分を取り戻す、そんな金曜の夜を一緒に過ごしませんか。以上です。ありがとうございます。
1: セシルさん、トップバッターありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では赤坂さん、はい、今セシルさんの声お聞きいただいていかがだったでしょうか。
3: 柔らかい声の方ですよね。
0: ありがとうございます。
3: 頑張りすぎちゃうとキャットボイスになってっちゃって喉痛めちゃう声かもしれないけど、はい、歌を歌われてるんですか。
0: そうです、シンガーソングライターをしています。
3: 変速チューニング、
0: はい、
3: というのはどういうことですか。
0: まあ、一般的なチューニングとはまたちょっと違って、こう自分の好きな音で弦を張って。
3: ギターなのね。
0: はい、ギターです。でその、まあ、ちょっと違った音を奏でながら、まあ、コードも全部違ってくるんですけど、うん、そういったものを使いながら、まあ、ちょっと変わったような曲を書かせてもらってます。
3: 例えばどんな詩の内容で、曲調はフォーキーな感じなのか、はい、激しいのか、アルペジオなのかとか。
0: なるほど。まあ、ジョニー・ミッチェルがそのフォークのシンガーソングライターの方なので、うん、まあ、ちょっとフォークっぽくあるんですけど、まあ、それだけじゃなくて日本の J-POP っぽい感じだったりとか、あと私が昔大好きだったロックな感じとか、うん、そういうのを全部こう織り込みながら自分のオリジナルでやってるような感じです。
3: それをさっきのオーディションの中で言えばよかったですね。
0: ああ、
3: やっぱりジョニー・ミッチェルって言っても知らない人がいるし、
0: ね、
3: 変速チューニングっていうのは何の楽器でどんなことをやっているのか、でやっぱ本当の自分っていうのはどういうものなのか、
0: うん、
3: 具体的なものがもうちょっとあると聴いてる方のフックラインになると思うんですよ、
0: はい、
3: 釣り針みたいなもんだよね、
0: はい、
3: どこで引っ掛けるかっていう。だから例えばきっと雨は明日止みますよって放送されてももうみんな分かってることで、そういうことは、
0: うん、
3: でも皆さんいろんなことと向き合いながら生活をしていて、
0: はい、
3: そんな中自分との番組と向き合ってもらった時間に何ができるかっていうことがもうちょっと言えたりするといいんじゃないでしょうか。でも聞きやすい声だと思いますよ。優しい、柔らかい。
0: ありがとうございます、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではセシルさん、最後に自己 PR をお願いいたします。
0: はい、シンガーソングライターをやっております。SNS、まあ、各種 SNS、X だとか Instagram、 あと YouTube もやっております。公式ホームページの方からいつライブがあるかとかも見れますので、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いいたします。
3: ギター持ってくればよかったのにね。
1: 生演奏もね、
3: うん、ちょっとそれもありですよ。オーディション
1: と緊張しますけど、
3: オーディションとしてはありだと思うよ。
1: 今回は
3: 今後の参考のために
1: 時間もあったので、うん、声のみでということでお願いをしてい
3: ただきます。なるほどなるほど。
1: はい、というわけで
3: このチャンスがあったら、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: トップバッターを務めていただきましたセシルさんでした。ありがとうございました。というわけでございまして、もう本当にトップバッター相当緊張されたと思いますけれども。
3: そうね、番組のスタートからね、スタジオの中に入っててね、待ってもらったからね。
2: そうですよ、赤坂さんの生曲振りを目の前で聞いていただいて、うん、
1: 曲振りいきなりラジオ番組が始まる生放送がみたいな、なかなかない経験をしていただいたところかなと思いますけれども、その中でも本当にしっかりとお話をいただいたのかなというふうに思います、
2: ね、はい、
1: ありがとうございます。それではこれを、6人の方これからねお声を聞いていくというところかと思いますけれども、そうなんです、今日ではお二人目のファイナリストをご紹介したいと思います、はい、阿部松元気さんです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: お願いします。
1: それでは阿部松さん、自己紹介お願いいたします。
4: はい、どうも。

0: ラジオスターオーション2026セカンドシーズンをご覧の皆様、こんばんは。喋りや芝居や阿部松元気と申します。普段は俳優、そして司会者、そしてマーダーミステリーのゲームマスターというお仕事をさせてもらっている25歳でございます。もともとサラリーマンとして従事していたんですけど、今年の2月に脱サラしまして、芸歴1年目なんですね。赤坂さん、さっき調べたんですけど、芸歴44年目で
1: した。そんななる
0: 44分の1なんですけど、
1: はい、すごいな。
0: フレッシュさは44倍ということで頑張らさせていただきます。
1: でも来年は22分の1ですから、
0: はい、あ、確かにだんだん、
1: そうですよ、だんだん加速度的に減っていきます、
2: ね、指数関数的に。そうそう
0: そう、でちょっと焦りながら頑張ったりと思ってます。はい、でもともとエンターテイナー、何者かのエンターテイナーになるっていうのが夢だったんですけど、特に持ってる芸とかもなかったので、ただ僕のこの喋りと声だけは数多く褒めていただく機会がありがたいことにあったので、もうこの武器を生かしてエンターテイナーなもの世の中を盛り上げていこうと思っていまして、となるとラジオをやらない理由はないだろうということで、今回のオーディションに参加したということでございます。もうせっかくね、ファイナルまで来させていただいたので、今日は楽しむつもりで来ております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。それでは仮想番組のプレゼンテーションをお願いします。
0: はい、改めまして、今回の番組は阿部松元気のエンタメパレット22時と題して番組を作らさせていただこうかなと思ってます。この番組では世の中をもっと鮮やかにをテーマに、私阿部松元気がエンタメのパレット、要は娯楽の、引き出しを使ってですね、皆様の日々を少しでもワクワクできるように鮮やかに染め上げていこうといった番組でございます。はい、ですが今日は持ち時間2分ということで、あまりお時間がないので、今日はフリートーク一本勝負で行かせていただきます。なぜなら僕は喋り屋なので、お願いします。今回のオーディション、台本を持ち込みできないということで、10センチ以下の紙だったらメモとして持ち込んでいいよという案内だったと思うんですが、最初僕もね、台本としていろいろ書いてみたんですけど、僕のこのメガネちょっと度が合ってなくてですね、こういう風に見ないといけないっていうのは本日ちょっと発覚しまして、うわどうしようと思って結局持ってきたんですけど、ちょっと一言だけ書いてきました。勇気って書いてきました。はい、さっき書いたんでちょっと虹にやってるんですけどね、ちょっと勇気って、僕元気って名前なんですけど、今日はちょっと勇気の方が大事かなと思って、阿部松勇気としても頑張りたいと思ってます。はい、ちょっと時間も差し迫ってるんですけど、最後に僕の、エンタメ一つ紹介させてください。僕が専門店でマーダーミステリーのゲームマスターをしてると言いましたが、このマーダーミステリー、全人類皆様が遊ぶことのできるコンテンツでございます。一言で言うならば、ある登場、物語の登場人物になって推理小説のように、体験することができる、大人のごっこ遊びみたいなものでございます。もう実際にやってみてほしいので、専門店にてお待ちしておりますが、皆さんね、映画を見ててこの物語の登場人物になりたいなとか、推理小説の探偵になりたいなとか思ったことありませんか？これを叶えることができるのがこのマーダーミステリーというコンテンツでございます。ぜひ専門店で、初心者限定公演もありますのでお待ちしております。というわけで、このようにいろんな遊びや娯楽をご紹介できればと思ってますので、僕に番組をさせていただければと思います。以上で僕のエンタメ、阿部松元気のエンタメパレット22時シャープゼロをお届けしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 阿部松元気さんでした。
0: ありがとうございます。
1: では赤坂さんから一言お願いいたします。
3: 場面はお持ちになっている方なのかなと思います。もう今までどっかで喋ったりして、
0: ラジオしたことないです。
3: やったことないんですか？はい、例えばなんかそのサイト自分で作ってるとか。
0: YouTube で今2本だけラジオ上げてみました。このオーディションきっかけに。
3: あ、そう。
0: はい。
3: なんかとてもこなれてる感じの声の方に聞こえてたんですけど、自分でスタイルを作ろうとしてるかなと。で、ただこのマーダーミステリー、そのエンタメの何か切り取ったところを紹介したいっていうの、もうちょっと早めに欲しかったですね。
0: ああ。
3: ちょっと散らかっちゃったかな。
0: 散らかっちゃった。あ、そうです。
3: うん。例えばもういきなり入り口の方からマーダーミステリーって知ってますか？とか、なんか一つ30秒ぐらいで一つのエピソードをなんか興味湧くやつを喋ってもらえるとグッとちょっと引き込まれるかな。それが何なんだか、そのエンタメの何をやる、例えば映画のなんかのエピソード一つ言うとか、最近の映画なんか見ましたかとか、マイケル見ましたかとか、なんかワンエピソード入れてくれて、なんかつなげてくれるともっと良かったかなと思いますけど、はい、でも聞きやすい声ですね。
0: ありがとうございます。
3: ご自身の自分のスタイルを持ってる、作りたいなっていう、
1: はい、
3: うん、
2: このね、髪が面白いですよ。この今ぜひ YouTube の方にも見せていただきたいんですけど、にじみすぎておどろおどろしい。
3: 裏にも書いたんじゃないの？
0: 書いてなくてもうまあ僕のメモも汗で滲んでるって感じです。
3: さすがミステリーだね。
0: ミステ
3: リー
0: これも
3: そうだね、
0: はい、
1: ダイイングメッセージ
0: のこんな感じで出てくるので紙が、ね、これを元にやって
2: そうなんですね、はい、すごいこの全くその台本も用意せずこの勇気っ

0: と泣いちゃったよ ね, ね
1: もうめっちゃ拍手しちゃいました。
0: 白い砂浜でね再会したシーンはね
1: 超好きです。
0: 待ってたよっていうね。
1: そうですね、めちゃくちゃ好きです、
0: もう一回見よう
2: 読みますそうですね、もう一回見ようとなりますね、うん、はい、というわけででは宮田さん何かありますか、一言。
3: はい、ありがとうございます。すごく本当原稿とか用意せずにもうこの場のノリで喋るんだっていう、その強い意図が感じられて面白かったなと思いました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。僕もね、本当にお声は素晴らしいなと思いました。なので、あとそのどういう番組をやりたいのかの、もうプレゼンの本当にそのままやっちゃった方が良かったかもしれないですね。こういうのをやりますというよりは、もうこんな番組ですをプレゼンしちゃったっていうような形の方が、オーディションだとその方が良かったのかなと思いますけれども、はい、でも本当に素晴らしい赤坂さんのお言葉を借りると場面のある声だと思いますので、ぜひとも自分の世界を作り上げていってください。
1: はい、頑張ります。
2: 阿部松元気さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。
2: さあ、というわけでお二人来てもお二人とものこのクオリティの高さ、なんかこのいわゆる芸能をねこれまでされていた方ではなくて、本当にもともとサラリーマンでしたとかっていう方々が来て、なかなかの挑戦ハードルの高さだと思うんですが、
0: ね、マイクの前でちゃんとできるっていうのは
3: ね、YouTube の方にもいいねってコメントも来てたりして、 すごくね、引き込んでいただけたかなと思いました。
0: レベルが高いね。
3: はい、
2: ありがとうございます。それではお三方目、3人目に行きたいと思います。キースさんです、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: もういい声ですよね、すでに。
4: ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。
2: 自己紹介をお願いいたします。
4: はい、都内でソフトウェアエンジニアをして5つ、2歳になる娘のパパをしておりますキースと申します。絶賛イヤイヤ期真っ最中で、もう毎回食卓がぐっちゃぐちゃになるとか、もうてんやわんやの毎日を今送っているんですけども、はい、実家ではですね、毎朝テレビではなくてうちは FM ラジオを流す実家だったんですね、でその僕も夜までラジオ結構聞くことが多くて、そのお便りを読みながらリスナーとまるで対話をするようなあの空気感が私ものすごい好きで、まあ、そのままラジオマンにも惹かれてしまったと。でそのまま喋ることも私大好きすぎてですね、今ポッドキャスト6番組をやっておりまして、
3: すごい数、
4: はい、で今回は、まあ、ラジオマンの夢が叶うかもしれないということで39歳本気で取りに来たということで今回ここに立たせていただいております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。では早速仮想番組のプレゼンをお願いいたします。
4: さあやってまいりました、名前のいろんなものの名前を深掘る番組お名前ラジオのお時間がやってまいりました。パーソナリティのキースです。今回も素敵なエピソードとともにお届けしたいと思います。今回はバスについて深く見ていこうと思います。皆さんバスって名前について深掘ったこと多分ないと思うんですけど、こちらはですね、もともとラテン語のオムニバスというワードから来ております。19世紀のフランスで乗り合い馬車というものがまあ流行したんですけど、その乗り合い馬車の、発着所の近くになんか雑貨屋があったらしくて、その雑貨屋の看板にオムニバスと書いてあったと。で みんなはそれを目印にしてたせいか、そのまま馬車の名前に使っちゃったんですね。で現代までそれが受け継がれて、今バスという言葉だけが残る形になったんです。面白いですよね。でそのオムニバスっていう単語の意味がまた良くてですね、これ全ての人のためにっていう意味なんですね。はい、で馬車ってもともと貴族のものじゃないですか、が定額さえ払えば誰でも乗れるようになったという、僕このエピソード本当に素敵です、すごい好きだなというふうに思ってるんですね。はいはい、ということで今でもバスという文字がその思いを受け継いで現代を走ってるっていうふうに見てもらうと、ちょっとバスの見え方が変わるのかなと、はい、思います。この番組は毎週このように何かの名前について深掘りをして、エピソードを届けていこうかなと思っております。また次回は、名前発掘隊のコーナーをやっていきたいと思います。この名前の由来が知りたいなとか、実はこんな面白いエピソードあったんだみたいな応募、どしどしお便りいただけていただければなと思います。それについて深掘りしていきたいと思います。ではお時間が来てしまいましたので、お名前ラジオここで失礼させていただきます。パーソナリティのキースでした。また来週。
2: キースさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: こう番組依然としたプレゼンテーションでございましたが、赤坂さんいかがでしょうか。
5: 次降りますっていうのを押し忘れてるときすごく焦るよね。あれもう間に合わねえな。あれ過ぎちゃってんのかなこれみたいな。ドキドキするよね。
2: いわゆるピンポンを子供の時もね、押したくて仕方なかったですけどね。
5: あとちょうどバスが来た時って何であんな嬉しいんだろうね。
0: ああ、何
5: で次のバスがいつ来るか分かんない時ってすごい不安になるよね。

0: ります、めちゃめちゃわかります。
1: 時間遅れてんのか、そうそうそう、自分がね遅れちゃったのか分かんない、
0: 間違っちゃったのかみたいな。
2: そうだから電車と地下鉄と違って、はい、バスってストーリーがあるわけよ。うん、例えば乗り遅れたおばあちゃんに対して、うん、なんか10メートルぐらい進んだバスが止まってあげたりとかさ、うん、あでプシューって開いたら乗客の人がおばあさんまだ開いてるからおいでなんていう、うん、ちょっといい話があったり、うん、そんなの入れてほしいな。
3: なるほど。
2: でも番組ってトークってタイトル大事なんですよ、はい、タイトルをつけて喋るっていうのはとても基本中の基本で、すっげえびっくりしちゃったよって言って喋る時もあるし、
3: はいはいはいはい、
2: 大損したよって喋る時もあるし、ちょっとタイトルを言ってあげると聞いてるリスナーの人の気を引けるので、そういった意味ではこのお名前ラジオっていうあのポイントを絞ってきたところはなかなかなもんですよ。
0: ありがとうございます。
2: はい、
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 宮田さんいかがでしたか。
1: いやそうですね、あのここまでのご出演いただいた方と明確に違うのが、本当にその番組をやられるとしたらどうなるのかっていうのが一番こう見えやすい形でプレゼンいただいたのかなと思ったので、そこのなんか想像のしやすさとか切り口の面白さが素敵だなと思いました。
0: うん、うん、ありがとうございます。
2: この調べたバスっていう語源は何ですかっていう話と、はい、あと今の自分のさっきの、まあ俺の話は別にいいんですけど、ああいう話をプラスするとより良くなると思います。はい、
4: そうですね。なんか私も距離感という意味でやっぱりご自身の体験と今日話す内容がリンクしているともっといいのかなというふうに思いましたね。まあ、そこはもうワンエピソードあるとより良かったっていうところですけども、
2: は
4: い
2: は
4: い
2: は
4: い、
2: 可能性はいっぱいありますよ、はい、例えばサッカー今やってますけど、うん、PK って何の意味だか知ってますかとかね、はい、すごくいい着眼点だと思いますよ。
4: はい、でも応用がたくさん聞きそうなラジオの内容だなとは思いました。
2: なんで DJ っていうんでしょうかね。
0: そうですね、
1: 確かに
2: デスクジョッキーの語源はとかね、
4: はいはいはいはい、素晴らしいと思いますので、はいはい、ぜひともまたお仕事できる機会がありますことということでございまして、はい、では最後自己 PR お願いいたします。
0: はい、どっちでしょうかちょっと悩んだんですけど、やっぱりなぜこの番組やったかみたいなのを語りたくなりました。あの僕エンジニアという仕事をしてるんですけど、エンジニアって日々名前を考える仕事と思っても過言ではなくて、その名前のミスによってあの実際にシステムが壊れてしまったって経験もあるんですね。まあ、それくらい名前って大事だったりする。また私、まあ、今一人娘のパパですけど、やっぱ名前考えたんですね。妻と200個以上本当にああだこうだ言いながらケンケンガクガク決めたんですね。それくらい名前ってこだわれるし思いを込められるんだなっていうのがあって、まあ、その経験から名前についての裏側の物語に僕はすごく惹かれたんですね。そんな僕だからこんな番組をやりたいなと思っております。皆さんぜひぜひ応援お願いします。ありがとうございました。
4: キースさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。これで折り返しですね。
4: あ、そうか。
1: はい、3人、お三方おばられました。
2: 名前大事だよね。
1: そうですね。
2: 番組もだって名前によってやる気全然起きない時とかあるもんね。
4: はい、そうですね。
2: なんか昔やったバロン赤坂のホラホラプレス。もう最初からもう舐めてんだろみたいな。
4: 何なんですかその番組は。
2: ものすごい舐めた態度で挑みましたよ。
1: 何なんだそれは。
2: 勝手に決められてるからもうちょっと考えさせてくれよって。なんだよバロン赤坂って
4: 、まあ、確かに伯爵っぽい感じはしますけれども、
1: かっこいい、かっこいいっちゃかっこいいですけど、
4: かっこいい感じはいたしますけれども、
2: 失礼しました。
4: ありがとうございます、はい、まさかの赤坂さんの歴史を聞かせていただけるという番組でございましたけれどもさあそれでは続いての方につ、ご登場いただこうと思います、はい、ナミさんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします、はい、
4: では自己紹介をお願いいたします。
5: はい、皆さんこんばんは。 MC ラジオパーソナリティとして活動しておりますナミと申します。よろしくお願いいたします。もう私はですね、中学生の頃からもう絶対にテレビよりラジオ派で育ってまいりました。いろんなラジオにですねハガキを出してメッセージを読んでもらったり、もうリスナーとしてのですね経験を積んで、また神戸のラジオ局で大学生の頃 AD としてバイトもさせていただきました。裏方の仕事も経験して、やっぱり自分はこの声でトークで勝負したいと思いですね、パーソナリティになる夢をなんとか叶えてですね、大学2年生の頃にデビューさせていただきました。まだまだラジオ好きな私は変わらずなので、常に挑戦して前に進んでいこうと思い、今回ですねここに応募させていただきました。今日はですね憧れの赤坂さん、そしてめちゃくちゃ美女の宮田さん、そしてめちゃくちゃ英声のノビーさんを前に緊張しまくるですけども頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では早速仮想番組のプレゼンテーションをお願いいたします。
5: はい、今回ですね私ナミが持ってきました。

0: った企画、推し活応援ラジオ、あなたの推し活波が推しますです。私韓流 MC ラジオパーソナリティとして活動しているんですけども、明日明後日ですね、この土曜日日曜日もとある K-POP のアイドルのファンミーティングの MC がございます。こういうですね、韓流のファンミーティングやライブ、そういった現場で実際に推しに会いに来ているファンの皆様を目の前にしてですね、あ、推し活ってこんな苦労があるんやな、でもこんな楽しさがあるんだ、あ、え、年齢よりめちゃくちゃ若く見えますねみたいなそういう経験をたくさんしてきたんですよ。なのでこれはもうステージに立つアーティストを支える側の MC である私、そして私ももちろん好きなアーティスト芸能人おりますとも、なのでファン目線で、そっちのね、あの目線で話せることができる私だからこそできる番組じゃないかなと思います。例えばハイタッチの時に10秒間しかないけどどうやって覚えてもらおうとか、どうやって爪痕残すとか、サイン会で何て言ってもらったらいいとか、そういうのをですね、全部私がもうお答えしていきたいと思いますから、どんどんメッセージをお待ちしております。そしてアニメ、K-POP、J-POP、洋楽、他にもいろんな推しありますよね。まさに今サッカーもやっておりますし、そんな推しをですね、誰でもいいから見つけてほしい。そして推しがいないあなた、推し活コンシェルジュとして私があなたにぴったりの推しを提案したいと思っております。もう私はですね、皆様からのメッセージでやっていける、そんなリスナーと一緒に作る番組、これが私の理想でございます。よろしくお願いいたします。以上になります。
1: ありがとうございました。ナナさんのプレゼンテーションでした。さあ赤坂さん、いかがでしょうか。
2: 明るい
0: ありがとうございます
2: とてもいいことです。明るい、
0: ありがとうございます。
2: 番組が始まってパッとやっぱりライトがつくような、パチンとその人のスピーカーやイヤホンや、はい、あのラジオにね、明かりがつくお声の方だなと思います。あとソース選びがいいですね。推し活してる人を推してあげるっていう、はい、やっぱりファンになって誰かをとても愛している人が応援してもらうのはとても嬉しいことで、ラジオが大事なのは応援してるファンを応援するってのはラジオの基本姿勢だもんね。誰かのライブ見に行って最高でした、いいな、いいライブ見てるなお前っていう、すごくあのいいテーマだと思います。推し活を、
0: ありがとうございます。
2: 今レコード店なんかももう推し活、タワーレコードなんてもう推し活の場だからね。
3: そうですね、なんかインスタライブとかすごいですね。
2: そう、もう店舗は減ってきてるけど、渋谷のタワーレコードはもう推し活をするビルになってますから。
0: はい、まさにそうです。
2: そういった意味ではとても需要がある番組だと思いますよ。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 宮田さんどうでしょう。
4: そうですね、本当にあのめちゃくちゃパーンとこう明るさが声でもで、この今のこう、はい、なんでしょうね、存在感としても感じられる、うん、すごくこう元気をいただけるあのお話だなというふうに思いました。あと個人的にあのさっきの韓流、はい、MC をされてる時の年齢より若く見えますねがすごい面白くて
0: ファンの方々は年齢不詳なんですよ。
4: あ、そうなんですね。
0: 本当にもう皆さん若いです、
2: そういうデータも出てくるのいいよね、
4: と思いました。そのナミさんの経験からしかないようなあの、はい、エピソードとかがあるのがすごい素敵だなと思いました。
2: リクエストとしてはぜひこんな推しはダメっていうのやってくこんな推し活は嫌だ。
0: 全然それもありだと思います。私はダメな方もいっぱい見てきました、
2: うん、ダメな推し活ベスト10、
0: 全然ありますあります。もういいベスト10と悪いベスト10と全然出せます、ね、今日時間オーバーしちゃいますけども、
2: そうですよね、
0: ぜひ語らせていただきたい。
2: そうすると聞いてる人に、じゃあ推し活の人たちはどんなことやってるんだっていうことをね、
3: なるほど、
0: 分かりやすいですよね。
3: そうですよね。
0: いい案いただきました、ありがとうございます。
3: なんか僕もすごく時間のに合っている声というか、あのこの時間帯に聞きたい声の一つだなというふうにも思っておりまして、とても素敵な番組ありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございます、
3: は
0: い、
3: 最後に自己 PR をお願いいたします。
0: はいはい、私ナミですね、もうここまでやってきたからにはですね、精一杯番組をやり遂げるんだという気持ちでやったんですけども、正直もうお三方を前にして頭は真っ白でした。
3: いや
0: 本当です。これはでもやっぱり応援してくださるリスナーの皆様、私もリスナー側だったんですし、今でもリスナー側なんですよ。本当にこっそり名前書いてあのメッセージ送ったりしてるんではい、なのでどれだけラジオをやってきてもやっぱりラジオが好き、愛してるは変わらないんですよ。なので私はもうリスナーの皆様とただただ一緒に 歩んでいきたい、あのついてきてくださいとは言いません、一緒に歩んでいってほしいと思います。これが私からのですね、本当に皆様へのメッセージになります。どうか応援よろしくお願いいたします。
2: ちなみに、はい、ナミさんが推してる K-POP の人は誰なんですか？
0: はい、私はですね、俳優のチャン・グンソク様でございます。
3: おー、
0: 本当に推しております。
3: ありがとうございます。ナミさんでした。

0: 昔東京ドームでイ・ビョンホンさんとチャン・ドンゴンと、
1: はい、
0: あの4人四天王が来て司会をやったことあるんですけど、
2: ね、すごい
0: 超満員ですよ。
1: そうですよね、
0: もう2回公演すごかったな。まあかっこよかったな、まあ、
1: でも今でも人気のある方々ですし、
0: ボンビンボンビンもかっこよかったな。 そうですよね、それは押すわって思いましたよ。
1: 確かに
0: 本当に
1: 僕もあれぐらいかっこよく生まれればな
0: 俺たちここにいないね。でもここにいたいね。
1: そうですね、
2: そうだそうだ、
1: いい場所ですここは、
0: うん、じゃないからここに入れるんだね。さあ次行こう、最後、
1: はい、あ、はい、そうです、あとあとお二人ですというわけでございました。
0: 新鮮な気持ちで、
1: はい、それでは
0: お待ち遠さ
1: ま、エリさんいらっしゃいませ、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 自己紹介からお願いいたします。
3: はい、こんばんは、はじめましてエリです、よろしくお願いいたします。私はですね、声に関わる仕事をしたいと思い、いろいろなことに挑戦しています。今本当にありがたいことに、エリのぼっち飯同好会というラジオのパーソナリティをさせていただいております。私の大好きな一人飯について愛を語っていますので、皆さん聞いていただけると嬉しいです。数ヶ月前までは子供向けの朗読番組をさせていただいたこともあります。まだまだ初心者ですが、よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。では早速仮想番組のプレゼンテーションお願いできますでしょうか。
3: はい、私が持ってきた企画は、しゃもじって流行語だったの？流行から日常への変化に追いつけです。諸説ありますが、しゃもじって当時の女性が可愛らしく言いたいよね、隠語を使いたいよねっていう流行から馴染んだ言葉らしいんですよ。こういうの今多くないですか？私はですね、最近だと友達にのおじさん構文、 LINE のおじさん構文になりたくなくて、文末ってどうしてるって年下の友達に聞いたら、丸ハラにならなきゃいいんじゃないですかって言われて、え、丸ハラって聞き返しちゃったんですよ。これ LINE の文末に句読点の丸をつけると威圧感がある、緊張感があるっていうハラスメントになるらしいんです。ちょっと前だったらテレビとか雑誌でババンと流行が発生していたのに、今は中学生高校生が SNS っていう多岐にわたる分野でどんどん流行を出すじゃないですか。もう全然ついていけてなくって、そういう話を皆さんとしていきたいなと思い企画を持ってきました。皆さんのこういうギャップがあったなとか、ああこういうの SNS でしれっと出てきたけど聞けないなっていうのを、ぜひとも私たちと共有してみませんか。こういう話を面白おかしく楽しく皆さんと語っていけたらなと思っています。いかがでしょうか。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 今でプレゼンテーションが、
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: ちょっと緊張してはしょっちゃいました
1: では赤坂さんいかがでしょうか。
0: あの最初聞こえてきた声はファンシー系のふわふわちゃんなのかなと思ったんですが、あれ、なんか結構中身入ってくるぞっていう、なんか辛辣な話もさらっと面白くしちゃうんじゃないかなっていう、なんか必須構文だけで喋るみたいなねなんかそのニコニコニコニコ笑いながらふざけんなよっていうあのキャラのができる人だね。ばっかじゃねえのお前みたいなことは、あのなんだろう、それってやっぱ声が持ってる、ま、間がちょっとある方なんで、その間みたいなものが許せる範囲なのかな。
3: 本当ですか。
0: うん、ちょっと 狙えるかな、そこは。狙おうと思えば狙えるんじゃないかなと思いました。はい、
1: 声優さんのご経験とかがあるわけではないんですね。
3: もともとあのこういう仕事をしたいと思って始めたのが、声優さんをプッシュする人たちとなんかちょっとオーディションとかいろいろして、そのキャラクターを作ってもらったり、声をこうボイストレーニングしてもらったり、あのボイスを作ってもらったりっていうのを一度したことはあります。
0: 何種類か声出せそうだもんね。
3: え、ちょっと頑張れば、ね、
0: だからうまくいけば30分ぐらいの番組が持つようになると思います。
3: 本当ですか。
0: やっぱ最初はね、短いスパンで勝負した方がいいと思う。あんまり長いと聞いてる方が疲れちゃうかもしれない。
3: あ、だれちゃう、
0: もしかすると、あの狙いが見えちゃうと。
3: なるほど。
0: でもやっぱなんか自然なものを持ってらっしゃるんで、そこをなんかさっきのね、句読点打ったりとか丸つけるつけないとか、ああいうどうでもいいような話を
1: でもそれはどうでもいいって言ってしまえる声でもありますよね。
3: そう、本当ですか。
1: その特設の方が面白いかもしれない。
0: あの否定してることが面白いみたいなさ、これもラジオが一つ持ってる文化だもんね。
1: そうですね。
4: 確かにその声、もともとのお声が柔らかい優しい感じだからこそ、ちょっと辛辣なことを言っても、うん、なんかこうふんわりしてなんか面白さだけがこう心に残せるみたいな感じがしましたね、うん、
0: 時代にもぴったり合ってるしね。
1: なんかそういうゆるキャラじゃないですけども、そういうご意見番的なポジションとしても面白いのかもしれないですね。
0: もうサッカーで日本勝ったよ、パチパチパチなんていう絵文字を送ってくる66歳気持ち悪いだろこいつ気持ち悪いなって、おっさんのくせに絵文字やだら使うなって見てる俺もおっさんなんだよ
3: 知ってるよみたいな
0: おっさん同士の絵文字交換、あー気持ち悪い、あー気持ち悪い
1: 愛があります、愛が大丈夫です。はい、というわけで、エリさんいかがでしょうか。まあ、最後自己 PR、
3: はい、
1: お願いいたします。
3: 私はこの企画、皆さんと思い出を振り返っていただけるきっかけになるようなラジオにしていきたいと思っています。リスナーさんとできる時間をかけたからこそできるコミュニケーションってラジオ特有だと思うので、今の SNS 配信って結構コメントパンパンパンって出して、こう臨場感のある推しとの会話っていうのもすごい素敵だと思うんですけど、ラジオは聞き入りながらこんなのあったなとか、あこうしたらどうなんだろうなっていうのを思いながらそのコメントをくれるっていう文化がすごい素敵だなと思うので、それを楽しめる空間を作れるよう頑張りたいです。よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございました。
1: エリさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: なんかこうどんどんこうね、いろんなあの手この手で楽しませてくれようとする
0: 同じパターンの人がいないよね。
1: いないんです
0: よ。やっぱりね、さすが最後ファイナルまで残った方たちですよね。
1: そうなんです、はい。というわけで次の方で最後の、挑戦者ということに、
0: は
1: い、なります。1時間早いです。もう本当に
4: あっという間、
1: あっという間でございます。
4: 投票ができるのも22時50分までですので、はい、あと8分ですね。ぜひ最後の最後まで
1: そうですね、
4: ご応募投票を続けていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。皆さんね、真剣にパーンと来たらプッシュしてください。
1: プッシュしてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではラストの方お迎えいたしましょう。三輪優太さんです。お願いします。
0: お待ち様、
4: よろしくお願いします。はい、それではまず自己紹介から
1: お願いいたします。
4: やらせていただきます。ハローエリザベス8、作詞作曲ボーカル三輪優太と申します。実は私5年前まで乳がんの闘病中だったんですよ。でそこからさらに前は脳の病気でもう助からないと言われてました。万が一助かってもお箸でご飯を食べれたら奇跡、そう言われたんですよ。見てください、ご飯も食べるし、昨日もライブだし、今このでかいつくしみたいなマイクの前で私は夢だったラジオをやっています。人生どうなるか分かんないですね。そんな三輪優太です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。うん、迫力がすごいです。
1: すごいです、
4: ね、では早速、仮想番組のプレゼンテーションをお願いいたします。
2: はい、せっかくこんな環境にいるんだから早速このラジオ感を出してやっていきたいので、タイトルコールから参ります。エリザベス8、ミヤユタの悪魔にモーシュアンドダイブダイブダイブダイブダイブ、あのこのエコーはあのオーディションなんで自前で参ります。この番組はですね、普段ステージに上がるミュージシャンやアーティストが見る悪夢をフューチャーした番組です。で、悪夢を AI で夢診断してどういうことなのかと、ちょっとそういうのをちょっと迫ってみようかなと、そういう番組です。今日はとっておきの悪夢を一つ仕入れてまいりました。神奈川県の伊波裕也さんの悪夢。ライブが始まっているのになかなかステージにたどり着かない、やっとたどり着いたと思ったらなぜかダチョウクラブさんが演奏していた。キャー、あこれ効果音も自前でやっていきますという悪夢なんですよね。で前半は結構ある悪夢かと思います。でも後半のダチョウクラブさんというのがちょっと気になりますね。なので AI で夢診断してみました。これは 仲良く楽しく信頼できる仲間と一緒に仕事がしたいという心の現れらしいんですよね。でこの矢優也くんは私知り合いなんですけど、以前はバンドで活動していて今はねソロなんですよ。だから当たってるんじゃないかなとちょっと思います。夢診断すごい面白いので、皆さんの悪夢どんどん夢診断していきたいです。そう言ってもこのそこの悪夢の持ち主の曲をここでバーンとかけたりとかしてみたいですね。でこの番組はこんな風に終わりたいと思っています。今夜こそはいい夢見てね。 Thank you, I love you という感じで終わりたいですね。人生もいつかは必ず終わります。だからこそ10歳の時からラジオっ子だった私の夢を47歳の私が叶えようと思ってここに座っています。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。美馬裕太さんでした。
4: ありがとうございました。
1: 赤坂さんいかがでしょうか。
0: 久しぶりのザ・巻き舌登場ね深夜放送タイプの。
2: そうですね、
1: はい、
0: ね、深夜放送聞いてたんで
2: し
0: ょうね。
2: はい、聞いてました。
0: きっとね、そのパターンでやっていく半年後、1年後、1年半後みたいなビジョンがこのテーマだと面白いのかなっていう。まあ夢ってその人にしかわからないので、はい、やっぱなるべくその一つの夢で多くを拾ってあげたいですよね、はい、空飛ぶ夢ってこんな夢ですよとかね、はい、例えばあの歯が抜ける夢はストレスの塊だとか、いろんな、はい、そういうだんだんといろんな人を拾ってって最終的にいい夢、いい夢見ろよって言ってキスかなんかかけて終わりたいですけどね、
2: う
0: ん、
2: あー素晴らしいですね、
0: うん、
2: は
0: い、でも音楽もやられてるみたいなんで、
2: はい、バンドマンなので、
0: うん、それとなんか音楽を一つ、ちゃんとセットでやったりすると、はい、一つのエンタメになるのかなと思いましたけどね、
2: はい、ぜひこういう悪夢を見てる人がこんな爽やかなこと歌ってんなみたいなことで曲もかけたいですね、
0: うんうん、声の雰囲気はある方なんで、
2: う
0: ん、だからあまり最初から狙いすぎない方がいいですね
2: 狙いすぎ
0: ない、もうちょっと間口広げてあげたらいいかもしれないですね、はい、あの特に番組って難しいもんで、これ受けるって思ってやっていくと受けないんですよ、
2: うんう
0: ん、やっぱりあのリスナーからのリアクションをちょっと待つみたいな、ちょっとゲタ預けてあげる、はい、向こうに呼吸を与えてあげるっていう時間を作ってあげるみたいなことができると面白いテーマになっていくんじゃないでしょうかね、うん、はい、
1: なんか僕もあの今までの方と逆になんか美馬裕太さんの声を聞きにリスナー来るんじゃないかなっていうちょっと印象がありました、うんうん、番組企画を聞きに来るというよりは、うん、なんか宮田さんのその姿勢感とかそういうところとかを聞きに来たいんじゃないのかなっていう、だからちょっとその企画があんまり色が濃すぎない方が赤坂さんがおっしゃるようにいいのかなっていう印象はちょっとあったのが正直なところです、
2: はい、
1: 宮田さんどうですか。
4: いや私はあの圧倒的なこのマイクとの距離にびっくりしてお一人だけ圧倒的にマイクから離れて、でもこの声のこう力強さみたいな、なんかこう世界観をすごく作っていただいて引き込まれたなと思いました。
2: 嬉しいです、ありがとうございます、う
0: ん、やっぱり生命力のある方の声はね、うん、
2: はい、
0: あのパワー与えてくれますからね。
2: ありがとうございます、
1: はい、それでは、ラスト自己紹介自己 PR をお願いいたします。
2: 自己 PR、うん、自己 PR かどうかわからないんですが、こういうコンテスト系ってちょっとピリピリしたりとか敵同士みたいな感じがするかもしれないんですが、聞いてくださってる方、見てくださってる方、安心してください。集合した瞬間からみんな仲良くなって、記念撮影をして、もう出会って記念撮影をして、そこで騒いでという感じで行っております。なので遠慮なく投票してください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 美馬裕太さんでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ではここまでで全てのファイナリストのプレゼンが終了をいたしました。皆さん本当にそれぞれの素晴らしいプレゼンで楽しませていただきました。さあ、あともう1分もないくらいですね。
1: 10秒です。
4: 投票まであと残り8秒7秒と迫っております。最後まで投票をよろしくお願いします。これからスタジオでは審査員賞の審査に入らせていただきます。結果の発表をお楽しみに。

0: あ、それでは2曲目お届けしました。イマジンドラゴンズでレディオアクティブというナンバーでございました。というわけで、ファイナリストの皆さんに実はスタジオに集っていただいております。
1: 皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。生放送緊張されたかと思います。エントリーから考えるとすごく長かったですよね。予選、セミファイナル、そして今夜のグランプリファイナル、本当に長い道のりを歩んでこられた皆さんに心からの拍手を送りたいと思います。お疲れ様でした。それではまず視聴者の皆さんの投票で選ばれるグランプリの発表です。全国のコミュニティ FM で放送される番組のメインパーソナリティの差、その切符を手にするのは三輪優太さんです。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はい、これは本当に高いポイントでございました。64万ポイントかな、超えるポイントというところで着地をいたしまして、このラジオスターオーディションの中でも本当に歴代かなり高いくらい、
1: ね、そうですね、歴代の中でも非常に高ポイントを、は
0: い、ご検討いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: それでは続いて、審査員賞の発表でございます。特別審査員の赤坂さん、ミューディアの運営、ミュージックバードの制作責任者、そして私と宮田さんが選びました優秀パーソナリティに贈られるこの賞です。受賞された方はグランプリ受賞者とともにラジオ番組のメインパーソナリティを務めることとなります。ラジオスターオーディション2026セカンドシーズン、審査員優秀賞特別審査員の赤坂さんから発表していただこうと思います。
2: 揉めました、で最終的な切り札は何だったかというと、その方の未来に、期待をしたいということで発表します。エリさんです。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: それではまずグランプリの三輪優太さん、今のお気持ちを聞かせていただけますでしょうか。
1: 座ってですか。
0: はい、お座りください。まあ座らなくても聞こえそうですけどね、皆さん。
3: 本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。
0: ありがとうございます。三輪優太さん、はい、来週からまた番組が始まるというところでございますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では審査員賞のエリさん、今のお気持ち聞かせてください。
4: はい、じゃあ私座らせていただきます。もうすごい緊張して、初心者なので、あのファンの方もいらっしゃらないのに こんな賞いただけて、こう今も震えてるんですけれども、本当ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 来週7月の10日、もう本当来週ですね、金曜22時から全国のコミュニティ FM で始まる新番組、本当に

0: しみですと同時にめちゃくちゃスピード感ある制作になると思いますので、
1: そうなんです、
0: はい、はい、共に頑張ってまいりましょう。
1: それでは、最後に赤坂さんからの全体の好評をお願いいたします。
2: 皆さんがやったプレゼンっていうのは全然間違いではないです。それは自信を持ってください。一つアドバイスをするとするならば、一度自分に言い聞かせてください。選ばれたら何ができますか？あなたを選んだらどんな番組やってくれますか？これをオーディションのテーマに持ってきてください。ご自身の番組テーマに持ってきてください。自分は何ができるんだと、こういう番組を僕はやります、こういうリスナーに届けますっていうのをテーマにすると、よりご自身の夢が絞れるんじゃないかなと思います。いろんなプレゼンありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ご苦労様でした。
1: ファイナリストの皆さん、そして審査員の皆さん、そして何よりも投票してくださって聞いてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。ラジオスターオーディション2026、まあ、今回はですね、2026年一旦ここで、ラジオスターオーディション自体はですね、まあ、サードフォースとあるかどうかってちょっとわからないんですけれども、一旦上半期のこのセカンドシーズンまでということになるかもしれませんというところでございまして、ミュージックバードの半蔵門スタジオから生放送でこうやってお届けをするという機会もね、また作っていきたいと思っておりますけれども、今回、のオーディションに懲りずにですね、皆さんまた挑戦を再挑戦していただけたらなというふうに思っています。そしてここまでね、一緒にプランニングもやってくれた宮田さんも本当にお疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: はい、というわけでここからまた実際に番組制作に入っていく、はい、3ヶ月間ということになりますので、
0: はい、
1: 来週以降ラジオスターオーディション楽しみにしていただければと思います。受賞者お二人の番組、来週金曜7月10日金曜日の22時からスタートとなります。全国のコミュニティ FM でオンエアとなりますので、お聞き逃しなく、来週からの素敵な番組をお楽しみになさってください。ラジオスターオーディション、セカンドシーズン2026セカンドシーズン、ここまでお送りいたしました。皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週、さよなら。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pod, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palamun. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー。全力でぶつかれば憧れが現実になる。

Don't worry, be happy!

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。

今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ7月も3日です。いよいよ7月に入りました。2026年半分終わって折り返しちゃったんですね。びっくりです。まあ、ということはですよ、9月の終わりに行われる日本グランプリも徐々に徐々に近づいてきた。皆さんチケット取りました？もうねしっかり僕もう準備万端です。さあさて、先週先々週とですねこのオープニングトークのところで、定食屋さんのご紹介をね僕してたんですけども、今週はあの定食屋さんというわけじゃないんですけど、例えば弥生軒とか大戸屋さんとかね、チェーン店の定食屋さんってあるじゃないですか。であれ僕も結構嫌いじゃないのでちょいちょい行くんですけども、あの先日奥さんと一緒にあの内原のイオン行ったんですよ。で1階になんか新しくできたその冷凍食品がものすごい数並んでるねコーナーができたっていうんで覗いてみたんですけども、それこそ吉野家とかココイチのカレーとかね、で大戸屋の定食とかそういうもののね冷食がバーンと、でまあ有名どころな冷食はもちろんなんですけども、海外のものとかねそういったものもものすごい数の冷食が並んでいて、いやこれ冷凍庫こんだけ並べるのも大変だななんて思いながら見てたんですけども、あの沖縄のねブルーシールのアイスクリームなんかもありましたね。でなんか買ってこようかなとも思ったんですけど、その時はなんとなくこう何も買わずにね帰ってきてしまったんで、まあ、そのうちちょっとこう買って、まあ、家にストックしとく分と食べる分と試してみたいなっていうふうに思いましたね。ちょっとね冷食興味ある方はぜひ内原のイオン行ってみてください。ものすごい規模のね冷食コーナーができてました。ペットフードの冷食なんかもあるんですね。知りませんでした。すごいですよね。さあさて今夜の曲なんですが、今夜はですね、いろいろ分け合って、この番組では珍しい日本人です。サリという女性アーティストです。神奈川県横浜生まれで1985年の12月生まれ、現在40歳、先週の方と同い年ですよね。中村誠一さんというねあのテナーサックス奏者の娘さんなんですよ。このサリーのアルバムで2013年にリリースされたアルバムなんですが、 The Sweetest Sounds というタイトルのアルバムがすごくねいいんです。これ日本人ですよって言われなかったら多分気がつかないぐらい、めちゃくちゃね英語の発音も綺麗ですし聞いてて聞き心地がいいということで、早速聞いてください。今夜最初のナンバーをお届けします。サリ If I were a bear.

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょうか。先々週のチェコグランプリから先週末のオランダグランプリ第10戦ですね、2週連続のレースだったんですね。ということで TT アッセンというね、名門サーキットです。そこでレースが行われたんですが、いやー、まあ素晴らしいレースでした。特に MotoGP クラスね。その結果お伝えしていこうと思います。まずは Moto3 クラス、軽量級クラスですね。このレースもですね、いろいろと入れ替わり立ち替わり、もう毎回ね、Moto3 クラスというと激しいバトルが見どころではあるんですが、結果見事優勝を飾ったのはゼッケン28番マキシモ・キレスです。今シーズン安定して強いですね。ランキング、年間のランキングもですね、一人だけちょっと図抜けてるんですよ。なのでこのままね、好調をキープできれば割と早い段階でシーズンチャンピオン決まっちゃうのかななんていうね、気もそろそろしてきてます。すごいですよね。で、2位表彰台を獲得したのはゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダーです。マキシモ・キレスもアルマンサもスペイン人ライダーでしたね、確かね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン97番マルコ・モレッリというライダーで、アルゼンチン人ライダーですね。アルゼンチン、今ねちょうどワールドカップやってますけどね、MotoGP 界でもアルゼンチン出てきましたね。そして4位入賞したのがゼッケン73番バレンティン・ペローネというライダーです。このペローネもアルゼンチン人ライダー、ワールドワイドです。あの日本勢、ね、ワールドカップもそうでしたけども、日本人がこうね、世界で活躍している姿というのは非常にやっぱり見ていてこう誇らしく思いますし、いや応援したくなりますよね。まあそんなこともあって今夜の曲はね、日本人のジャズアーティスト、ジャズシンガーですね、サリっていうね方を持ってきたんですけども、すごく声もキュートでいいですよね。でこのクラス、Moto3 クラスの日本人ライダー見事13位入賞でポイント獲得したのはゼッケン6番山中隆生です。やっと少しずつこうね、ポイント圏内に入ってこれるようになってきたなっていう感じですね。今シーズンずっと調子悪かったですから、まあ少しね、このあとサマーブレイクもありますし、切り替えてね上位に上がってくれるといいなというところです。そしてもう一人の日本人ライダーゼッケン32番三谷善なんですが、残念ながら3ラップ目で転倒リタイアという結果になってしまいました。いやー残念です。

けしたのは It's the Lovely。 さあ続いては元2クラス中量級クラスの結果チェックしていきましょう。このクラスも日本人ライダー活躍してますね。2名のライダーが頑張ってます。見事優勝を飾ったのはゼッケン80番ダビド・アロンソです。ダビド・アロンソはコロンビア人ライダーですよね。そして2位表彰台を獲得したのは今シーズン強いですね、ゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスです。ゴンザレスはスペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン81番セナ・アジアスというライダーです。オーストラリア人ライダーですね、オージーです。4位入賞したのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーですね。そして5位に入賞したのがゼッケン4番イヴァン・オルトラというライダーです。もうこの辺りのライダー、ゴンザレスを除いてほとんどがですね、もう去年あたり元3からの、ね、上がってきたルーキーとかもいるんですよ。こう元2クラスの昨シーズンこのトップをね賑わせていったライダーたちが本当に今シーズン影を潜めているというか調子が出ないというかね、なんでしょうね、こうチームが変わったりこうね環境が変わるとやはりいろいろあんのかなという感じはしますね。ね、僕も応援していたゼッケン44番アロン・カネトとか今シーズン絶不調ですもんね。でこのレースでもですね、あの元2クラスもうベテランの域に入っているチェレスティーノ・ビエッティなんかも転倒リタイアですよ。なんでしょうねなんでしょうねって言ってもあれなんですけど、ジョー・ロバーツとか

もうこの Moto2 クラスを逃げ合わせていたライダーが軒並みね今シーズンちょっと不調だということでかなり混戦にはなってます。Moto3 クラスはねもう早くも年間チャンピオン決まっちゃうんじゃないかっていうぐらいの

イント獲得っていうところまではあと一歩、あと二歩っていうところですかね。そしてそのすぐ後ろ19番手についたのがゼッケン71番佐々木歩夢です。佐々木選手今シーズンね転倒も多いですし、なんだろう、ふるさと太陽にも最近ね前を行かれてるっていう状況ですからね、なんとかねこう少しずつでも調子を戻してくれるといいなというところなんですが、何かがきっとねこううまく噛み合ってないんでしょうね今シーズンまだね。頑張ってほしいですね。お届けするのは T42

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もサリアルバム The Sweetest Sounds からお届けします。お届けするのは So This Is Love。

0: luxury. Casual, but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Palalone.
2: さあ、続いては土曜日に行われた MotoGP クラスのスプリントレースの結果ですね。この土曜日に行われたスプリントレース、決勝レースの半分の周回で行われます。見事優勝を飾ったのはゼッケン25番小倉愛のチームメイトですね、ラウル・フェルナンデスです。この週末非常になんか乗れてるなという感じのライディングでしたね。スペイン人ライダーですね。そして嬉しい2位表彰台ですよ。また表彰台を獲得してくれたのがゼッケン79番小倉愛です。日本人活躍してます。今シーズン間違いなく台風の目になりつつありますね。で、こう後半に強いというのがもう各ライダーにも知れ渡ってきていて、アイタイムっていうね、もう後半はそう呼ばれてるんですよ。もうその芸術的な

後ろからの追い上げで前のライダーをパスしていく、あのね姿はもう痺れます。とてもかっこいいです。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオです。 VR46 のライダーですね。ドゥカティのサテライトです。4位入賞したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキ、アプリリアレーシング、アプリリアのファクトリーですね。そして5位に入賞したのがゼッケン89番マルコのチームメイトホルヘ・マルティンです。同じくアプリリアレーシング。ということで1位から5位までの間に4台もアプリリア勢がいると、今シーズン本当にアプリリアが強いっていうことをね、こうまざまざと見せつけてくれてますね。これまで数年間は本当にドゥカティが非常に強かった、まあ、チーム数も多かったですし、誰がドゥカティ止めるんだっていうね状況だったんですけども、そこで KTM がだいぶこうね上がってきて、おこれ KTM いいんじゃないのって思ってたんですが、まさか今シーズンに入ってからアプリリアが一気に伸びてきた。で KTM は逆にちょっとねマシントラブルが多いんですよね今シーズン。エンジンがストール、まあ、止まってしまったりとかね、吹けなくなってしまったりとか、いろいろそういうこうねマシントラブルで結果につながらないっていうこともねちょいちょいありますから、いやどうなのかなって感じですね。運営の方からもその原因とかをちゃんと突き止めなさいと、あまりにもねそれがひどいと出場停止もあり得るからねって結構脅されてるみたいですけどね。うん、安定してほしいところですね。そしてさっき5位まで来ましてね、6位に入賞したのがゼッケン93番マルク・マルケス、そして7位にゼッケン63番フランチェスコ・バニャイアということで、ここにねドゥカティのファクトリーライダーが2名入ってきたというところですね。いやでも日本人ライダー小倉愛がねスプリントで2位、もう連勝ですからね、連続表彰台ですからね、素晴らしい結果ですよね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Alice in Wonderland。

さあそしていよいよ日曜日に行われた MotoGP クラスの結果、もう早く伝えたくて仕方がなかったんですけども、いやー嬉しいですね。今シーズンこんなに早くこの機会が来るとはっていうところなんですが、見事優勝を飾ったのはゼッケン79番小倉愛です。いやー本当に嬉しかったですね。今回予選では2番手タイムだったんです。2番グリッドからのスタート、そしてスプリントのレースの時はスタートすごく良かったんですが、1周目にもすぐ抜かれてね、ちょっと一旦後ろに下がってみたいなところもあったんですよ。ですがそこから上がってきて2位で、決勝レースもスタートめっちゃ良くて、トップでホールショット1コーナーのね飛び込みは見事決めたんですが、そのすぐ後に、イン側からホルヘ・マルティンがスッと抜いてって、でその後ラウールに抜かれてマルクに抜かれてって、途中6位ぐらいまで6番手ぐらいまで一旦落ちちゃったんですよ。そこからですよ、後半のアイタイム見事マルクをかわして、その前にペッコですね、フランチェスコ・バニャイアをかわしてマルクをかわして、でいよいよ追いついてきたぞっていうところでマルティンを抜いて、そして最後にそこまでトップを走っていたラウル・フェルナンデスチームメイトをかわして見事優勝。いやーこのね歴史ある TT 圧戦で日本人ライダーが真ん中に立つ、素晴らしいです。日本国旗がね掲げられて君が代がね流れた時はさすがにね嬉しくて僕もちょっとうるっときましたね。素晴らしいレースでした。でこれをきっかけにね、こうなんていうんですかね、優勝の仕方みたいなのはね多分身についたと思うので、次戦以降そしてサマーブレイク明けも今シーズン結構いいんじゃないかなっていうね気がしてます。そして見事表彰台の2番手ですね、2位を獲得したのはチームメイトゼッケン25番ラウル・フェルナンデスです。でフェルナンデス曰く、愛のライディングは真似できないと、何なんだあれはと、不思議な走りをしてるというようなことをね言ってました。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。アプリリアトップ3独占という結果になりました。そして4位入賞したのがゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオ、ディジャも安定してますね。で5位入賞したのが素晴らしいですよね、怪我からの復帰ゼッケン73番アレックス・マルケスです。マルケスの弟ですね、骨折れてたはずなんですけどね、マルケス兄弟やっぱどっかおかしいですよね。で6位入賞したのがゼッケン23番久しぶりですね、トップ10入りエネア・バスティアニーニ KTM 勢です。で7位に入賞したのがゼッケン93番マルク・マルケスという結果になりました。いやーそれにしてもね、小倉選手の優勝は本当に嬉しいですね。次戦もこれねやっぱり期待しちゃいますよね。

0: 今夜のラストナンバー、お届けしたのは How Deep Is Your Love。
1: Lounge Midnight。 Lounge Midnight。 Casual but luxury Lounge Midnight on 76.2 FM Paloon。
0: FM パルルン、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはサリ、2013年10月リリースのアルバム The Sweetest Sounds から If I Were a Bear All or Nothing at All It's the Lovely T42So This Is Love Alice in Wonderland The Sweetest Sounds I've Got a Crush on You How Deep Is Your Love 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜澤愛美です。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、7月になりましたね。
2: 7月ですよ。
1: はい、もう夏本番みたいな季節ですけれども、
2: 汗だくの時期が来ますよこれから。
1: はい、はい、7月今日3日だったんですけれども、うん、はい、7月6日が、うん、いろんな記念日があるんですけど、ピアノの日というね。
2: ピアノの日、
1: はい、はんはんはん。日本に初めてピアノを持ち込んだ、うん、シーボルトさん、ドイツの医師なんですけれども、そこに由来してるということなんですけれども、はい、
2: ピアノですか、
1: はい、
2: いや、イムレさん初めてピアノに触れた日とかっていうのを覚えてます？
1: は
2: い、
1: 初めてピアノに触れた日で記憶があるのは、うん、私が、どうしてもピアノを習いたくて、親にお願いをして、
2: はい、
1: でそれが小3か小4ぐらいだったんですけど、
2: はい、
1: で習うってことで、うん、もう親もすごく力入れたんでしょうね。アップライトピアノ、河合のアップライトピアノ、グランドピアノじゃない方の生のピアノ。
2: なんか半分まであるピアノみたいなやつ、はいはい、いやなんか高そうですねあれ、
1: 30万ぐらいした、
2: うん、よく覚えてます ね、
1: そうですね。ちょっと金額だけ覚えてるんですけど、うんうんうん、相当その当時30万で高かったと思うんですけれども、
2: あれ音いいですよ ね、
1: ね、頑張りましたよね、うん、親もね、うん、
2: 別にそれは
1: で習って発表会もね、うん、出たりしてたんですよ、はい、でその時 の、 写真はですね、うん、私 の、 メジャーデビューシーン夢の雫のミュージックビデオの中にアルバムのシーンが出てくるんですけど、うん、収められてます。
2: なるほど、じゃあそれを見てですね、はい、確認してみてください、はい、自分はねなんか学校に、はい、小学校とかにねオルガンかなんか置いてあって、
1: はい、
2: そこでねなんかみんな猫踏んじゃったを弾いてたのを覚えてるんですよ。
1: 猫踏んじゃった
2: どんどん早くなるやつね
1: あれなんで猫踏んじゃったって誰でも弾けるんですか？
2: なぜかみんなあの曲弾きたかったんです。
1: 結構難しいですよね猫踏んじゃったあれなんでスラスラ弾けたんだろう
2: あのリズムが良かったんでしょうね、子供にとって、
1: ねね、うん、そうですね、
2: なんか一時期はどこの学校でもみんな弾いてましたよ
1: ねじゃあそんな感じ の、 あのピアノの日だったんですけれども、
2: はいはいはい、
1: 他にもですね、うん、サラダ記念日という、
2: なんか響きが懐かしい
1: ありますよね、こちら、うん、大ベストセラーとなりましたよね、はいはい、1987年昭和62年に、うん、俵万智さんの、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日。
2: おー、そのフレーズですねなんか懐かしい。俺あんまり本読まなくて漫画ばっかり読んでたんですけども、はい、フレーズだけはなんか聞いたことあるんですよ、
1: ね、
2: サラダ記念日という日があるみたいな、
1: はい、すごい大ブームになった日だったんで、うんうんうんうん、はい、また読み直してみてください
2: ですね、
1: はい、
2: うん、面白いと思いますよ今す、ね、過去を懐かしむためにもね、
1: はい、うん、ですね、この後すぐはですね、先週先々週とお越しいただきました、はい、永遠のアイドル竹本孝之さんの貴重なトークシーンからですね、番外編としてお送りしたいと思います。
2: あ、なんかピアノも弾けそうな感じしますよね。
1: そうですね、いつもギターとか弾かれてます。そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、ギターはねもうイメージ的にねかっこいいイメージがついてるんですけど、はいはい、ピアノもなんかこう颯爽と弾いてそうな気が、
1: ね、そうですよね、
2: 弾いてみたいですね、弾けるかどうかも、
1: はいはい、そして後半は歌うおっさんトリオ星が期待の皆さんです。
2: おお、なんか3人のうちとかね誰か弾けそうな気もしますけどね。
1: あ、どうなんでしょう、
2: 弾けるんですかね。
1: では夢モナーズの皆さん、はい、リスナー局の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
2: よろしくお願いします。
1: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私茜澤愛美の新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞茜澤愛美、作曲&コーラス中西圭三、茜澤愛美でエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私アカネサハイメル、エバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: 今夜は先々週とこの夢モナにゲスト出演いただいた竹本孝之さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は3万人の中からグランプリに選ばれた直後の揺れる16歳が決断し、一つ一つの仕事を一生懸命こなしてきたという努力のエピソード、そんな日々から生まれた竹本孝之さん流の哲学、そして4月18日の竹本さんのライブの中で私ユメルの心の金星に触れた竹本さんのこの人だと思ったら袖を掴んで離さないという MC の真相について、そして夢モナでコーナーを担当するおっさんトリオのメンバーの相沢和樹さんからの質問などなど、たくさん貴重なお話をいただいてたシーンからお送りします。ぜひ夢モナーズのリスナー局の皆さんにお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: いや、まあ、あの頃はね、そういうふうにそのデビューするのが未成年が圧倒的に多かったですから、うん、未成年をやっぱりそのちゃんとした環境に置いておくっていうのは、まあ、会社としての、うん、まあ、コンプライアンスがあったんでしょうね。ね、いろいろね。うん、まあ、だから僕は、まあ、仕事始まってからはね、
0: うん、
1: 別にだからそこの下宿なんですけど、下宿に帰ることもほぼもなかったんで。
0: あ、結構もう忙しくて、
1: いや、だからもう基本的に、うん、予想のホテルですよ、うん、どこにいるのかわかんないんですけど、
0: ね、もういろいろ現場が変わって、う
1: ん、だからね、うん、昔だから、まあ、歌番組がたくさんあった時代ですけども、はい、まあ、NHK もあったし、まあ、日テレもあったし、うん、TBS も富士も、うん、テレ朝も、うん、東京12チャンネルですけど、ね、昔はね、今はね、はい、テレビ東京になってますけど、はい、あ、それも歌番組がめちゃくちゃあったんですよ
0: ね。生放送で
1: 放送もあったし収録もあったし、うん、いろんなのがあって、うん、まあ、それに行くんですけど、うん、僕は四ツ谷四丁目のサンミュージックからそこまでは行く道を覚えるんですよ、はい、まあ、例えば TBS、
0: はい、
1: 三丁目、四丁目から TBS は分かるけど、はい、あ、いっぺん四丁目に戻ってこないと日テレに行けないって、
0: 難しい、
1: 横が動けないんですよ一切。
0: やっぱりもうすごくこうね、あの、うん、のどかなところから長崎から出てきてる、
1: まあ、まあ、まあ、だからね、うん、自分でだから歩いてその自分の中の頭でマッピングをしていくんだったらいざ知らずですけれども、うん、そのマッピングをしてないのにタクシーなりなんなりに乗っけられてピュッて行くじゃないですか、
0: はい、
1: で現場に行って降ろされて、うん、でその控え室行ってメイクして、じゃあね、だからテストやります、歌と本番です、はい、でいっぺん車に乗る、うん、で車に乗ってからんどっか行ってで、違う局に行くんですけど、
0: わかんないですよね道
1: どこ。
0: ですよね、
1: ここはどこなのみたいな感じがするじゃないですか。で最終的にはあの四ツ谷の丁目にだから戻ってきたり、うん、あとは その当時の下宿に直接帰ったりするんですけど、うん、あの当時ってやっぱりこういろんな方がその後ろをね、あの、まあ、いわゆる追っかけっていう感じの、う
0: ん、すごかったんですよ、
1: ね。いや、まあ、私は結構厳しかったので、うん、もうここで帰んなさいって言って直接言ってましたけど、うん、タクシーとかに乗って、
0: はい、
1: その車を追っかけてくる方がいらっしゃった。
0: そこまでこう根性を入った方が、うん、
1: だから、はい、何人かで、ね、だから乗り合いで、
0: は
1: い、追っかけて、来てくださる方もいたんで、やっぱ何の、まあ、とりあえず、まあ、首都高に乗ったらとりあえず一周ぐるぐるとか回るんですよ。まあ、巻くっていうわけじゃないんですけども、そういうことをしないと家に帰れなかったんですよ。
0: 家がバレちゃったらちょっとね、
1: やっぱりね、やっぱりこの今みたいにね、うん、オートロックとかあるわけでもないし、
0: うん、ね、だから昔のアイドルの方、はい、なんか飛鳥由依さんのエピソードだったと思うけど、家にいたみたいな、
1: 家にいたもそうだし、うん、まあ、僕の知り合いのね、そういう仕事やってた方は、うん、昔ほら、玄関のところに新聞機あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれがパカッて開いて目が見えたって怖いじゃないですか。
0: 怖い
1: やめて、怖いでしょ
0: みたいな、
1: 怖いでしょ、
0: 普通に挨拶してんの、
1: ほっみたいな、
0: そこから挨拶しないで、
1: 怖いよね。
0: 怖い、
1: なんか目が見てるんだけどみたいな、
0: そんなに好いてくれるのは嬉しいけど、ちょっと普通に挨拶してくれる、
1: さすがにね。ここはだからほら、当時だからプライベートとかそういう感覚がなかったから、
0: うん、
1: 昔ってひどいですよ。だから
0: すごいですよね。
1: まあね、これは笑い話ですけど、
0: うん、
1: まあ、いわゆる雑誌とか、
0: はい、
1: だからプロ野球選手なんかもそうでしたけども、
0: はい、
1: 長嶋茂雄、
0: はい、
1: 大貞治、うん、住所が書いてあるんですよ。
0: あ、なんかね、
1: お手紙はこちらっつって個人宅じゃねえかこれみたいな、
0: 個人宅だから芸能人じゃないとそうなっちゃう。
1: いやね、あの私の実家にも手紙来てましたから。
0: だからその夜のヒットスタジオのスタッフをやってた、その当時 AD だったっていう方が前にスタッフでいたんですけれども、あのふみやさんの家までなんか中継、実家の方も、実家もあのファンの人が来たらウェルカムみたいな感じになっちゃってるっていう、
1: はいはい、まあ、そうするしかないですよね。うーん、
0: その時に言われて、いや、じゃあもう責任持ってやるしかないって16歳の少年は。いや、
1: そうか、しょうがねえな、やるかって思って、まあでもね、そのまあ、まあ九州人だからってわけじゃないですけど、うん、まあ昭和の人間って大体そうかもしんないけど、まあ最近はね、いろいろ変わってきてると思いますけど、うん、仕事に対する自分の思い入れとか、やっぱり一つ仕事をやり遂げるっていう、
0: うん、
1: だからパラパラパラパラ、なんか椅子変えるみたいに仕事を変えるのは、はい、あら男じゃねえやと思ってたんですよね。
0: それは本当に私も思うというか、うん、ずっとゼネラルマネージャーやってくれてた方が、うんうん、まあ、スターダストという事務所にもいたマネージャーさんですけど、うんうんうんうん、その方がよく言ってた教えは、うん、会社をコロコロ変えるのはあんまり良くない、
1: うん、だからね、で、うん、今の時代ってさ、なんかこうキャリアアップして転職して転職して、うん、それが悪いって言ってるわけじゃなくて、
0: ま
1: あ、今はそういう時代になったか、うん、けれども、なんかこう一つのところで、うん、ある程度結果出すまで、うん、辛抱できないやつは、うん、っていう風な昭和の感覚ですよ、
0: うん、
1: が ありましたよね、
0: うん、
1: 辛抱できない、だから1個で辛抱できないのに次打ったって辛抱できるわけねえじゃねえか、
0: うん、
1: だから自分の中で納得するまで、うん、納得するまではこの仕事をやってみようと思いましたね。全く知らんかったよ。
0: うん、
1: まあまあ長崎のね、あんま当時だから車ですか、厨房ですよ、なお小遣いももらってるわけないじゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからその月刊誌とかいわゆるね、その真ん中辺でよく売ってるようなものとかも友達に借りてみるぐらいですよ、
0: うんうん、
1: 当時だから月刊明星、月刊平凡、
0: はい、ありましたよ、
1: ね、だそういうのも、はい、だからテレビだってね、民放2チャンネルしかなかった時代ですから、うん、なんでそのね、親父がチャンネル権持ってる世代じゃないですか、
0: ね、そういう、
1: だから親父が見たい番組を見てうるさいってペッて消してくるような時代ですよ、
0: はい、
1: うん、ね、今やったらね、結構パワハラとか言われるかもしれない
0: 今だったら別に後からも見れるチームがあるみたいな、
1: そうね、自分がやっぱりそのスマホ持ってるからスマホで見れるよ、
0: うん、
1: でまあね、そういう時代ですけども、
0: うん
1: うん、だからそういうことに私全く興味なかったので、
0: うん、
1: なかったんで、まあ右も左もわからん、
0: うん、
1: 坊主ですよ
0: ね、
1: うん、全くわからない坊主が東京に出て仕事をする、うん、果てってですか。
0: なりますよね、もう不安でいっぱいだけど、うん、大人に囲まれてでもやるしかない、
1: いやいや、もう やるしかないな、うん、だから仕事として受けた以上は、うん、自分が納得するまではやり通すと、
0: うん、
1: ほんでまあ上京したんですよね、うん、でまあいろんなこうおっちゃんたちがいっぱいいるわけじゃないですか、
0: はい、
1: 業界の方々が、はい、なんかでね、レコーディングするにしても、うん、まあ変なし、これヘッドホン今ね、はい、スタジオに置いてあるけど、はい、ヘッドホン、これって右と左があるんですねみたいな
0: ところから教えていただき、
1: うん、であのマイクの前で歌う、おお前近すぎるとか、お前遠すぎるみたいなとこからこのマイクからこれぐらい離れるのがちょうどいいんだみたいなとこから教わるわけですから、
0: でもちゃんとこう教えを守って、こう、うん、
1: だって、ね、うん、要はだから知らないから、
0: うんうん、
1: 知らないっていうことは、うん、無知は罪だと僕は思ってて、なんか知っててノーって言うんだったらいいんですよ、
0: うんうんうん、
1: 経験してて、
0: うん、
1: でも知らないのにノーっていうのは、うん、あまりにも軽率でしょ、
0: うん、
1: だからまあ最初の3年ぐらい本当に言われるままに仕事してました、
0: うん、
1: こう、あ、こういうもんなんだ、うん、だから曲言って歌いますで、まあその歌ってる時にもすでに次の曲とかも、うん、レコーディングしなきゃいけないし、
0: ね、
1: で覚えていかなきゃいけないし、覚えることも山ほどあるし、
0: 覚えないといけないってこと
1: で山ほどありますよ、ファーストコンサート、
0: あの照れてじんじんの振りも、
1: いやいや振りは結局できませんでしたけど あの先生にね、お前はいいやって言われましたから
0: 。そうなんですか。
1: お前の動き硬いからいいやって言われましたから。それはいいんです。それはもう最初にサジ投げられて正解でした。やめてよかった。
0: でも、まあ、あの振りをやってるあの方がたくさんいますよね。真似されてる方、
1: うん。一生懸命やりました。一生懸命やったけど、うん、うーんお前はいいやって言われました。
0: 他のところを伸ばそうみたいな。
1: あ、まあまあいいや。ああ、だからリズム取ってればいいからって言われたんで。はいっす。了解っす。まあそれでね、覚えることってまあもちろんだからね、コンサートやります、ファーストコンサートやります、コンサートって俺まだ2曲しかないよみたいなのがあるじゃないですか。で、昔はだから A 面 B 面あるじゃないですかね。 A 面 B 面の曲はいろんなとこでプロモーション行ったりして歌うから、うん、当時だからいろんなそのデパートとかいろんなもののいわゆる催し物のところで、うん、レコードをサインするとか、うん、あの握手でできますみたいなやつがいっぱいあったんですよ。
0: はい、
1: であのそこに行くんですけど2曲しかないから、うん、あジンジンさん歌ってで B 面歌って、えじゃあもう一回最後に行ってジンジンさん歌ってさあもう3曲だけ歌ってっていうパターンをずっと繰り返してて、うん、もうおかげさんでねやっぱり歌詞覚えますけどね。そうこうしてる間に、まあ、次の曲とか、まあ、出てきてくるけども、コンサートやります、え俺曲こんだけしかないんだけど3曲じゃどうにもならん、2曲じゃどうにもならんで、いろんな曲な、その当時は、まあ今でこそねそのセットリスト自分で作りますけど、うん、あの当時は結局だから舞台監督さんとか、うん、そういう方がいらっしゃって、うん、舞台のね総指揮官がセットリストを作ってこの曲でやるからポンと渡されて、はい、知らん曲ばっかりあるな、
0: 知らん曲ばっかり。
1: え、英語の曲があるんやけどどうしようみたいな。
0: え、全然知らない曲
1: もやりますか。全然知らないです、うん、覚えとけって言われて。
0: それどれぐらいの期間で覚えるんですか。
1: 1ヶ月
0: あ、1ヶ月で
1: 1ヶ月ぐらい。でもその他にも覚えなきゃいけないこと多々あるんですよ、
0: はい、ですよね。ドラマとかも出てたらセリフ、
1: うん、だから、うん、その頃にちょうどドラマが始まってて、
0: うん、
1: 台本覚えとけは
0: すごい。どうやっていつどういうふうにして覚えてたんですか。
1: いやもう本当に移動中とか
0: に、うん、叩き込むように、う
1: ん、しかないですよね。だから覚えることはまあ当時若かったからね、まだね脳みそがスポンジみたいだったんですよ。まあいろんなものを吸収できた時代ですよ。まあ一回台本バーッと読んだら ある程度は頭に入るみたいな。で歌詞カードもその当時はね今みたいにねそのスマホの中にとかないから、
0: うん、
1: CD ラジカセですよ、
0: はい、
1: CD ラジカセを持ってでヘッドホン端子に挿して、
0: はい、
1: で移動しながら
0: CD ラジカセをあ持って
1: カチャってカチャって乾電池単一の電池にでっかいやつ6本ぐらいすぐなくなる、すぐなくなる、
0: それもすぐなくなっちゃうみたいな。
1: ああもうそれはねずっと聞いてました
0: ね。
1: だからまあ覚えて聞いて覚えて聞いて覚えてですよね。耳で覚えて、今みたいにねそのバンドのリハーサルに自分が顔を出せるわけもなく、
0: うん、
1: で目いっぱい忙しいですから、
0: うん、
1: だから、まあ1回ギリギリの最後の1回だけ顔合わせするみたいな。時代ですよね。
0: すごいですよね。その時代を生き抜いてこられて、
1: うん、いやもう
0: 10代のねもう若い青年時代からもう本当に
1: でも知らないことを、うん、知らないことをいろいろ教えてもらいました、
0: うん、
1: で知らないからまあいろいろ注意されたりいろいろなことを教えてもらったりはしたわけで、うんうん、でそこで一生懸命積み重ねてきたからこそ今があるかなと思いますね。
0: ですよね。それを着実にこなしてクリアしてきたからこその45年今があるという、う
1: んねえまあ途切れなかったっていうのは、うん、まあただ単純に辞めたって言わなかったからっていうふうにも思いますけど、
0: うん、
1: でも毎年毎年やっぱりこのアップデートっていうかな、
0: うん、
1: なんかどんどんどんどんアップデートしてこれたからここにいるのかなと思いますよね。だから昔のまんまずっと引きずってたら多分もうやってない、当然のことながら飽きちゃうから、
0: うん
1: もう飽きっぽいんですよ私、
0: あ、そうなんです。どんどん新しいことをやりたい、
1: うん、やっぱりね同じこと繰り返すのって、うん、つまんない。

0: で人前で歌った瞬間、ね、まあもう人のもんだから、
1: うん、もうすごく哲学がある、ね、作品が多いですけれども、
0: あ、いやいやいやいや、
1: すごく本当にあの感動して私も、
0: あ、ね、ありがとうございますね。まあそのソングライトの部分、まあ中学の頃からずっとそれをやってたんですけども、うん、なかなか形にならなかったんでね、うん、で形にならないものをでもいつかはと思ってずっとやり続けてたんですよ、うん、で初めて自分の番が入ったのが18区の時かな、
1: うん、
0: 1曲入って、うわそれは嬉しいなと思いましたね、
1: うん、
0: でもそこは単なるスタートですから、
1: うん、
0: だから今まで自分がやってきたことがようやくそこにたどり着いたと、
1: うん、
0: でそれからまた研鑽の日々ですよね、
1: うん、
0: で自分で作った歌ったそれで「うわーやったぜ」じゃないんですよ、
1: うん、
0: それだと止まっちゃうんで、
1: うん、
0: で歌ったら人のもんだから、
1: うん、その相手にどう受け取る、
0: そうこう受け取ってねえじゃないですからね、
1: うんうんうん、
0: とりあえず投げるだけは投げる、うんうん、でそれを最終的にどう判断、楽しい曲ですねっていうの、悲しい曲ですねって判断してくれるのは、うん、当然のことながら聞いてくれた方ですから、
1: うん、その4月18日のライブの中で、うん、はい、曲のタイトルちょっとメモってなかったんです
0: けど、
1: その中で後半の方に歌われてた曲だったと思うんですけども、うん、その時のトークでいろいろとな人がこう通り過ぎていくけど、本当にこの人が運命の人だと思ったら、
0: うん、
1: がっちり掴んで離さないことっていうトークがすごく胸に来ました、
0: ね、ありがとうございます。まあ確かにそうなんですよね。だからまあ別にこういう仕事をしてるからじゃなくて、多分ねこれを聞いてくださってる皆様も、うん、やっぱりその長い時間生きてると、うん、いろんな人に会うじゃないですか、
1: はい、
0: 好む好まざる置いといてね、うん、いろんな人に会うと思うんですよ。でまあまあ多分ゆめらさんもそうだし俺もそうだし、人よりはちょっと数多いかもしれない、
1: うん、
0: でもやっぱり大森さんたくさんの人に会う、
1: はい、
0: でその中でその己がピンとくる人ってほんと少ないんですよ。ピンと来てファッと振り向いたり、ね、よくね袖すり合うも多少の縁って言いますけど、はいはい、袖すり合ったぐらいだと、
1: うん、
0: 今の人は振り向かないんだわ。だからそこであって思って振り向いたで、先方もちゃんと振り向いた時に初めて生まれるものが絆だと思うんですよね。だって自分が振り向くだけだと片思いじゃないですか、
1: はい、
0: ワンウェイですから、
1: はいはい、
0: ワンウェイで人の肩掴んだらセクハラって言われちゃうんですよ、
1: はい、ちょっとね、それに例えると
0: そういうふうになっちゃうじゃないですか、はいはい、じゃなくて向こうも同じようなシンパシーを感じてくれて振り向く、だからそこの袖は離しちゃダメだと僕は思う。だから何千人何万人ね、
1: うん、
0: 何十万人人に会ったとしても、うんうん、この人だって思える人ってそんなにいない
1: ですよね。人の縁っていうので知り合ってるわけですから、
0: うんうん、まあそれはすごい大事なことだと思う、う
1: ん、私も本当にすごくそれ思うんですよね。やっぱり縁がある人って、
0: うん、
1: 会おうと思わなくても何回でも会っちゃうみたいな、
0: うん、そうそうそう、だから先方も振り向いてるんだよ、
1: うんうん、
0: 自分だけじゃなくて、
1: うんうん、
0: ね、そのまあこれ最近よく言ってるんですけどね、
1: うん、
0: 会ってて疲れる人いるじゃないですか、
1: うん、
0: 疲れる人とは会わない方がいい。
1: そうですよね。なんかもう自分が嫌だなと思う。
0: もういい、もういい、この年まで来ると。
1: ですよね。
0: 今年のね、うん、そのまあね、ゆめちゃん来てくれたライブ61回目。
1: はい。
0: うん、ね、61回目の感謝の日のライブでしたから、
1: うん、
0: この年まで来て、まあ、今ね日本のね平均寿命ってよく言いますけど、うん、
1: はいは
0: い、じゃあいつまで元気でいるのと思うじゃないですか、
1: うん、
0: いつまでピンピンしてられるのって本当はね、はい、ピンコロが一番だと思うんですよ、
1: うん、
0: やりたいことやだからやり続けて、
1: うん、
0: 自分が目いっぱい元気で、あ、じゃあねっていうのが一番いいと思うんですけど、
1: うん、
0: なかなかそうはいかないじゃないですか、
1: うん、
0: でそうなった時にその己が一番元気な時、
1: うん、
0: 一番元気な時にこういかにその人と会えるかだと思うんですよね、うん、
1: 元気のうちにも会っておきたいという、
0: うん、やっぱりその絆ってその健康でなければいけないと思う、
1: うんうん
0: うん、ど うしてもね、変な話歩けなくなりました、うん、ベッドの上から動けなくなりました、うん、それは多分まあね、その平均

0: 年齢が今男性で80超えてるんでしょ、
1: 81ぐらい
0: でしょ、
1: はい、
0: まあ、そこまでといっても、うん、もうあと20年、
1: うんうんうん、
0: でもそのうち10年ぐらいは多分体効かなくなるなとか思うじゃないですか、わかんないですよ、
1: うん、
0: 全然ピンシャンしてるかもしれないけども、うん、でもどうなるかわからないんだったら、うん、その嫌なやつに、囚われてる時間がもったいない。
1: そうですよね、そう思います、
0: うん、もういい、
1: うん、
0: 今まで散々我慢してきたんだからもういいだろうと思う。ここからはもう自分の時間に使ってもいいんじゃないかなというふうに思いますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱり時間って本当に一番皆さんに平等で貴重です。
0: そう、うん、これがね、人生がね200年も300年もまだあるんだったら、
1: うん、
0: まあちったかますかと思うかもしれないけども、うんうんうん、おーよもうでもね、今年も始まっていきなりもう半年じゃないですか。
1: はい、早いですよね。
0: あっという間でしょ、
1: ね、もう夏ですか。
0: でしょ、
1: うん、
0: だそう考えると、うん、のんびりはしてられんなと思う。
1: ですよね、
0: うん、
1: 一日一日、
0: うん、だからその、うん、大事にしたい。 でもやっぱり自分がやってることに対する一つのけじめをつけていきたい。
1: ここでちょっとこのイメルのモナイズラウンジ、
0: うん、
1: 夢モナの方でですね、夢モナとしてあのこの、後半の方でコーナーを担当していただいている歌うおっさんトリオの、
0: いいネーミングですね。トリオですか、3人
1: トリオ、まあ、今のところ3人ですけど、うんうん、もしかしたらあの、まあ、メンバーがね4人になったり2人になったりとか あるかもしれないんですけど、
0: 代謝が結構激しいから
1: 今はとりあえず
0: ど
1: うということなんですけど、はい、あのちょっとあの質問が届いて、カズキンさんという方なんですが、
0: はい、ありがとうございます。カズキン
1: さんはあの作詞作曲をされるんですけど、はい、ちょっと AI も駆使しながら最近は作ってますけど、
0: なるほどなるほど、
1: あのちょっとあのじゃ あの質問とメッセージが届いてます。
0: はいはい、
1: 竹本孝之さんに質問です。
0: はい、
1: デビューにつながったミスター CBS ソニーオーディションに応募した理由やきっかけを教えてくださいということで、実はこのオーディションには僕も応募したけれど、切手の料金が足らずに応募の書類が戻ってきた、縛ったやつです僕はっていうことで、
0: それは痛い手痛いミスでしたね。
1: でも僕が優勝するはずだったと今も。
0: ああじゃあ、
1: でもそもそもあの切手足りなかったんで、
0: 料金が足らなかったから私がおこぼれでいただいたんですかね。
1: そういうことですよ、カズキンさん。
0: そういうことかもしれないね。
1: 切手貼らなかったから、貼ってたらもしかしたら。
0: いや、わからん、人生わからんね。あの前島ひとが1枚か足らんかったかもしれないし。
1: ですよね。
0: 昔はね。そうか、そうですか、ありがとうございます。
1: まあ、応募したきっかけは先週もね、お話いただきました。お友達が推薦で。
0: そう、はい、お友達がね、推薦してくれてね、そいつが、お前、まあ、俺がグランプリ取ったら、お前にもソニーの最新型20インチテレビが当たるからっていう。おお、いいなぁって。で、まあ応募しただけなんですけどね。はい、まあ、まあそうこうあって、まあなんか知らんけど。
1: そのお友達は今、は
0: あ、長崎におります。
1: あ、今もお友達で。
0: はいはい、
1: 素晴らしいですね。
0: ギスギスはしてないですよ。
1: 俺が優勝するはずだったのにみたいな。
0: いや、ごめんね。これごめん、料金が足らんかったか、いくら足らんかったんやろね。
1: ですね、ちょっとそれ知りたいです。もしよかったら7月20日に、
0: ぜひぜひ、
1: まあ、ちょっとこうチケットを買っていっていただく感じ
0: で。ぜひぜひ遊び来てください。
1: はい、ね、そしてちょっともう一つ、
0: はいはい、
1: 同じカズキンさんの質問ですが、
0: はい、
1: 竹本孝之さんご自身で作詞作曲もされていますが、どのように歌を作っていますか、うん、という、
0: なるほどなるほど、
1: ご自身もね、このカズキンさんも作られるということで、
0: 僕は楽曲は無理して作るもんじゃないなとは思ってます。どうしてもね、その締め切りがあってやらなきゃいけないっていう、まあその締め切りに向かって詰められている段階だと、ある程度その絞り出すっていうのはあるかもしれないですけど、僕は曲は噴火だと思ってて、自分の中で入ってきたもの、自分の中に蓄積されたフレーズが、ある程度ミキサーにかけられて沈み込んで、
1: はい、
0: でその中でポコって浮かんできたもの、
1: うん、
0: が一番強いものだと僕は思ってるんですよ。だから最近はねスマホに録音機能あるじゃないですか、はいはい、あれで歩きながらはははははみたいなのを入れていく、うんうんはい、でも入れていくからってそのワンフレーズ曲を作ったりはし

0: しないんですよ。でそれはいつ使うかって言ったら、忘れた頃にもう一回上がってくるフレーズがあるんですよ。そのフレーズってやっぱり自分の中に引っかかりがあったり強いフレーズなんで、
1: はい、
0: そういうフレーズはあの追っかけます。
1: じゃあふるいにかけるってことですね。その
0: あだから、うん、あの上がってきたもの、
1: 上がってきたものだから一回こう録音しとくけど、もう一回上がってきたらもうこれは本物だ、
0: やっぱこれいいな、うん、ってなるともうそれで作りますけれども、歌詞に関してもそうですね。だから人間よくね、金銭が触れた時、
1: はい、心の金銭
0: ね、はい、触れた時に何かこう感情が揺れて言葉がっていう方が多いんですけど、うんはい、僕はそれの時には曲は作らないです。揺れた時には作らないですね。で揺れが収まって、静かな湖にみたいになった時にあえて自分で石投げるんですよ。でそこで、だから、まあ、それって消化されてる感情じゃないですか、
1: はいはい、
0: 感情の突発的な感情で作っちゃうと、なんかね偏っちゃうんですよ。そうじゃなくて、
1: もう分かる気がします、
0: もっと客観的だったり、もっともう内側にグッと入ったりっていうのは、落ち着いてないと書かないと僕は思ってて、
1: まあ、客観的に自分を見つめられるぐらいの時間が経ってから、
0: 落ち着きが必要だと思う。ざわざわしてる時の曲って書けがちなんですけど、でもその時に書いちゃうとなんかね、えこんなんだったっけってなる時が多いんですよ。
1: まあ、こう独りよがりになりがちみたいな、
0: なんで、僕が詞書く時はだからインプットをとにかく入れといて、であのざわーっとするようなことが起こった、金銭が揺れた、でもそれをあえて収めるっていう作り方をしてます。
1: いやすごくそういう作り方をそういう作り方をされるんだと思って、すごく良かったです。
0: ああそうか、
1: 多分カズキンさんもいやもうこういう作り方するんだってすごく、
0: はい、そういうこと
1: になったと思います。
0: いやね、あのお互いにいい曲作ってみましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。そしてちょっとあの質問ってわけじゃないんですけれども、これだけ伝えたいというあの、はい、ラジオネームトミーさんからいただいております。はい、ありがとうございます。はい、テレテジンジン、はい、竹本さんがデビュー前にセブンティーンの雑誌に掲載されていて、ファンレターを送ったら直筆のサインがサンミュージックから送られてきました。家宝にしてたはずがちょっと今手元にないです、
0: こらこらこらこら
1: こらですよね。
0: まあ、あの僕はあんまりそういろいろなものにこだわらないというか、よくね当時は新幹線、使ってて、新幹線の、車両の中でねサインしてくださいって言われる時に、あの日本食堂とかのウェイトレスさんたち、はあのちっちゃいお皿とかを持ってきて、サインしてくださいっていうのでよく書いた記憶があるんですけど、やっぱりお客さんの中で紙持ってない方いるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの割り箸の包みとか、はい、あこれで申し訳ないですっていうのにも全部書いてました。
1: あ素晴らしいです、紙対応ですね。
0: いやでもね、本当にそれしかないかもしれないじゃないですか、だって誰に会うかもしれないのにね、わざわざ色紙持ち歩携帯してる人間なんていないですから
1: なかなかそうです、
0: だから書いてくださいって言うんだったら、ああどう、書くよっつって。
1: 素晴らしいです。
0: そうかい。いやでもみんなそうなんじゃないの。
1: いやなかなか箸のところに行って多分怒っちゃう人もいるんだろうなっていう、
0: まあそう、自分がそのお願いする立場だったらどうかなとは思うんですけど、でも先方がそこまで必死になってでもサイン書いてって言ってるんだったら、ああじゃあいいっすよって、よく書いてましたね。新幹線をよく使ってましたから、
1: はい、その当時ですよね、そのドラマで、
0: その当時、いやあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ言ってる頃ですよ。まあね、今でこそねそういうこと言うと、あのいろいろの業務規定とかに反するのかもしれないですけども、あの、まあ、いわゆる CA さんね、はい、たちからもサインしてくれて、よくメモ紙来てましたけど
1: 素晴らしいです。
0: はいですよ、僕はあの移動中に寝れなかったんですよ。あのまあ睡眠不足の日々だったんですけど、
1: はい、
0: 新幹線もそうだし飛行機もそうだし、移動中に寝ちゃうと 頭が回らなくなるんで、
1: うんうん、
0: もうずっと

0: 置きっぱなしだったんですよね、移動中も。だからワールドロね、東京から名古屋まで新幹線で2時間、で大阪まで3時間ぐらいの人材か、
1: はいはい、
0: あね、だから今でこそ短くなりましたけど、飛行機だってそうじゃないですか、2時間ぐらいの間なんかこうぼーっと単行本を読む日々でした。
1: あ、単行本読んでたんですね。
0: ずっと読んでました。あの頃はね、ちっちゃい字見えたからね
1: 今も別に 見れる。
0: いやいや、もう今ね、薄暗い中でね、ほんと見る気がしねえ
1: 優しい風になりたい。竹本孝之さん、数々の貴重なエピソード、お話をありがとうございました。それではここで竹本孝之さんの曲を聴いてください。7月20日月曜日午後3時半から渋谷プレジャープレジャーにて竹本孝之さんの45周年記念ライブがあります。私ゆめるもぜひ見に行かせていただきたいと思います。では竹本孝之さんの最新曲、そんなやつであれをお聴きください。

0: 送りしたのは竹本孝之さん、そんなやつであれでした。 YouTube チャンネル夢の部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。竹本孝之さんとのアフター動画もキンキンアップします。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。続いては星書き隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星書き隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されてうまみを増した歌うおっさんトリオ、
3: 星書き隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
4: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
1: ゆめりん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: します。
2: はい、始まりましたね。暑いな、
1: 暑いな、
2: 暑いな。
4: 夏だからね。
1: しょうがない
4: しょうがないよ
2: ね。
4: しょうがない。
1: 今回も最初に歌を聴いていただいちゃってもよろしいでしょうか。
2: うん、
1: はい、いつものやつですね。ゆめりんにもコーラスに、加わっていただいてるいつもの曲です。聴いていただきましょう。星書き隊で遥かな夢描いて。

0: はい、聞いていただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: はい、はい、毎回毎回かけてます。もうさすがにね、いつも聞いているリスナーの方はもう覚えたんでしょ
1: う、うんうん、
2: いい感じでノリノリの、
0: はい、
1: この間ね、その歌でね、僕ライブフランスこっちで歌ってるんじゃないですか、はい、僕の仲間がお友達がなんとダウンロードして聴いてくれてましたよ。
2: おお、すごい。お友達のお名前は、いいよ、お友達のお名前は
1: カズ、
2: カズさん、は
1: い、カズさんっていう人なんです
2: よ。カズさん、
1: 違う違う、カズさん
2: 同じ名前のカズさんですね、
3: はい、そのカズさんはこの放送は聴いててくださるんですか。
1: あのね、あの前やったでしょ、あの
0: はい、はい、
1: 川崎ゲームの方であ
3: 、川崎の方な、
1: はい、うん、あれはまさかね、川崎でやってると思って川崎まで聞きに来た、見に来た人いまして見に来たよ、そいつ。
2: あの生放送じゃなかったってことですね。
1: そう、
0: 収録だった、
1: 収録なのに言っときゃよかったなっていうね。
2: いや、すごい、もう熱いファンの方じゃないですか
1: ね、
2: はい、
1: やってるのかなと思って来たらしいですよ、
0: はいはいはい、ありがたい
1: ですね、ありがたいですよね、
0: 皆さんどんどんダウンロードしてください、うん、
2: はい、ぜひぜひあのダウンロードした方がいい、何回でも聞けるんで、
1: はい、そうそうそう、
0: ありがとうございます、うん、まあ、ね、それはそれ、それとして、
1: はい、
0: 今日は何だっけ、
3: え、7月3日です
0: 知ってるわい
1: 知ってる
0: 明日は4日、あ、まあ、ってかもうすでに4日か、
3: あ、来週七夕じゃないの。
0: そうですね、
1: そうだね、
3: 七夕だから今からあの短冊の用意をしておかないと間に合いませんよ。
1: おっと、
3: ええ、
1: 短冊だ、
0: うん、あ、短冊って縦長の紙だよね。
1: そうそうそう、
0: 紙でいいんでしょ。
3: いや、どういうやつを想像した今。
0: 短冊って紙じゃないの。
3: 紙、
0: そう
3: だ、縦長、
1: 食べるも想像したでしょ。
3: 短冊っていう食べ物ってどういう感じなの。
0: なんだそれ
1: いやいや、
3: 七夕行ったら、うん、お願い事じゃないですか、
0: うん、はい、
3: まあ、ちなみに子供の頃自分が何をお願いしたか記憶ありますか。
1: ありますよ。
3: あ、
1: ヒロポン、僕はね、うん、頭悪かったんだろうね、
3: うん
1: 多分
0: 悪かったの。
1: ブラロ、大人になりますようにって書いたよ。
3: ここ笑うとこですから皆さんね。
2: 素晴らしいですね。
1: いい大人になれるようにって書いた。
2: あ、素直な
1: 素直、ね、
2: お子様だったんですね。
0: そうそう、夢は叶わなかったね。
1: 叶っていい大人になってるじゃない。そんな夢を壊すようなこと言ったらいけません。
3: そうですよ、
1: ね。
0: でもそうだよね、幼稚園とか小学校低学年ぐらいまでには、まだそういうことやってたのかな、なんか
3: やってたんじゃないですか、
0: うん、
3: あの笹の葉持ってきてさ、
1: ね、
3: 笹の葉じゃないよ、笹の枝、まあ、
0: そうね、もう竹というか、結構幼稚園なんて割と大きいものを持ってきてやってたような気がするな、うん、
1: やってたね、
3: うん、あれ庭でさ、あの竹に限らず、あの枝が出てきたら切っていいの、自分の枝の、
0: あれなんだっけ、なんか決まりあんだよね、
1: なんかあるでしょ、あれ、うん、何センチかとかなるんだよね、多分ね、何センチかちょっと出たらとか
0: って、あの隣の家にある生えてる木のみかんがうちの敷地の中に、
1: うんうんうん、
0: 落ちたら自分のもんだよね、当然ね、
1: 落ちたらね、
0: 生えてる間ダメかな、
1: 生えてるとなんじゃの、多分ね、
0: 生えてる
1: 決まりがあるの、何センチ以上出たらこう、
0: あれ本当、
1: うん、あると思う、
0: センチメートルですか、うん、
1: センチメートル、
3: センチメートルですか
2: 何センチだろう
1: 多分1メーターとかあるんじゃないの、50センチとか、
2: そんなに余裕あるの、10センチとかかと思ってますけど、
1: いや50センチとかそんぐらいあるの、30センチとか50センチとかそんなもんだと思う、
0: 超えた瞬間じゃないの、いや、
3: みかんの枝が1メートルでいったらだいぶビョーンと、
1: いやだから30センチとか50センチとかって枝がこう入ってくるじゃん、
3: はい、うんうん、
1: それぐらいだったらなんか、
0: あの本当のことを知ってるリスナーさんは今頃笑ってるよ、
1: 多分ね、
3: 無知な人たちがね、あの七夕だって言ったら竹の話し出したらもう全然わけのわからんこと話してるな、
0: うん、話ずれてますけど、
3: そうですよ、
0: うん、
3: だから七夕ですからお願いの話です、
0: お願いね、
3: 幼少期の話するからこういうことになりましたが、最近お願い事ありますか。
1: いっぱいあるよね、
0: うん、あのまあ、ちょっと真面目な話っていうか、うん、本当にこれ割と最近切実なんだけど、
3: うん、
0: 夜ぐっすり眠れるようになりたいです。
1: 寝れないの？
0: いや、目覚めるよ。
3: え？
0: なんか若い頃とか割と最近まではちゃんと寝れてたんだけど、多分加齢によるものかな。
1: そうかもしんない。
3: トイレに行きたいんだよ。
0: あ、トイレにも行く。
3: そうでしょ。
0: うん。でもそれはまあ一回かな。でもなんか眠りが浅い気がして目がちょこちょこ覚める。
3: あ、それはもう、うん、
1: それはある。
3: 老化だ。
0: やっぱり。
1: うん。
0: あ、なんでしょ。
2: 切実な。
1: 最近それは
0: だからね、なんかね、はい、なんとなく起きても眠いみたいな、
1: あ、
2: ちゃんと眠れることが長生きの秘訣って88歳の家元さんがおっしゃってました。
0: じゃあ長生きできないかもしれない、
1: 早く死んだ方がいい、あ、ごめんなさい
0: こら
1: みんなまで言ってないでしょ、だから途中でやめたでしょ
3: いい
0: で、ゆめるは寝れます。
2: 私は1秒で寝ちゃう。寝るまでの時間がすごく晩酌したりとか、
0: はいはい、
2: すごい飲んじゃって、うん、横になったら1秒か2秒ぐらいで寝ちゃってるって。
0: でも
2: 起きます、起きます。 トイレに。
3: それはね、どこか飲みに行った時もその傾向だったりするんですか？
2: いや、どこか飲みに行った時はちゃんと家に帰ろうとするんですけど、ちょっとね、寝ちゃったことはあるんですけど。
3: あ、やっぱ。
2: でも聞こえてくるんですよ、あの、どうするこれみたいな。
4: どうするこれ、もうもはやもう置いて帰ろうかと。
2: いや、だからタクシー乗せられて一人で帰ってくださいっていう。
1: まあそれだったらいいけどね、それでも起きない人いますからね、中にはね。
3: もうそれ時代が時代なら顔にいろいろマジックでね、目描かれたりといろいろ描かれるんですよ、それ。
2: そう。ありますか？え、ないと、なかったです。
0: あるね、
3: なんか。いや、自分らの若い頃そういうことをしょっちゅうありましたよ。
0: 口開いて寝てるとなんか入れられちゃったりとか。
3: そうそうそう。
1: だから、
3: 辛いやつ。
1: だから最近の願い事はないんですか？
3: そうね、最近の願い事の話ね。僕も似てるんですよ。うん、今日も一日転ばないようにっていう。
1: ああ、骨折ってるからな。
3: ほんとしょうもないことで転んで、はいはい、もう大怪我じゃないですか。うん、だからやっぱりね、最近願い事って健康とか怪我とか、はい、
1: そうなるよね。
3: うん、だから今日もおかしな、今までにね経験したことないような痛みが来ませんようにとか、そんな話ばっかりですよ、うん。そんな願い事ですよ。毎日願ってます朝。今日も転ばないように、なんか変な痛みが来ませんようにと毎朝願ってます。ヒロポンは。
1: まあ、今健康のことですよね。
3: やっぱり健康つまんねえなんか。
1: 僕ね、僕ほらずっと股関節痛めてるじゃないですか。あの、だいぶ痛み良くなったんですけど、うんうん、もうそれが早く良くなりますようにってずっと願ってた。うん、
3: じゃあ短冊にそれ書いといた方がいいかもしれないね。うん、もうすぐ直したいね、それ。不便でしょう。
0: 短冊に書いたら叶いますか？
3: どうでしょう。さっきの話だと
1: 良い大人になりますようになったじゃん。
0: 叶わなかったな。
3: 叶わなかった。
0: まあ、大部分は叶わないんだな。
3: じゃあもう毎日柏で打って神棚に向かってお願いしなさい。
1: 確かにね、お医者さんになれるもと書いたし、お医者さんとかね、うん、警察官になれますようにとか書いたことある。
3: 割と無茶なことばっかと。
1: 全然叶わなかったね。
0: いや、ヒルポ無理だわ。えタイプが違いすぎます。
3: その中に歌手になりたいというのはなかったの？
1: なかった。
3: 当時はなかったんだ。
1: なかった。
3: 当時は警察官になりたいとか、
1: 警察官とか野球選手とか、
0: うん、総理大臣とか、
1: まあそこはなかったけどね。
3: いいですね、子供らしくて。
1: そうそう、
0: いや、いいよね。
2: でも、カズキンの子供の頃のやつは聞きました。
0: 僕ね、でもね、本当総理大臣って書いたような気がするんだよね、ちっちゃい時に。総理大臣ってなんか日本で一番偉い人っていう、そういうイメージで、そういう人になりたいって多分書いたと思う。
2: あ、夢を大きくこう持つ子供だったんです、うん。
0: まあでも、あの、ね、そんなもん叶うわけもないし、当たり前ですけど。
1: わかんない、今から。
3: 夢は、ね、見るものじゃなくて叶うものって自分たちで歌ってるじゃん。
1: いや、わかんない。
0: 見るもんで追いかけるもん。
3: 追いかける
1: もん。わかんない。今から立候補してさ、衆議員になればなれるかもしれない。
0: 私を間違えてる。
3: 歌詞間違えてんじゃねえよ。なんかそんなニュアンスだろ。
0: そう、追いかけるんです。
1: 追いかけるんですよ。
0: まあ、追いかけてないですけど、
1: ね。追いかけるんじゃなくてな。
3: 追いかける。
1: たじめそうやって覚えちゃった俺。追いかける。え、何を言ってんだろう、この歌詞はなと思って。
3: うまい。
2: 追いかける、夢を追いかけるもので覚えてる。
0: 3分待つんだと。
3: 3分で叶うんだな、それ。
1: そうだ、そうそうそう。なんとくだらないこと言ってる、本当に。
3: 時間を無駄にするな。
0: そうだ、
3: はい、大事に使おう。
0: でも、あの、まあ、健康はもちろんだけども、うん、なんか、あの、いつまでも夢は持ち続けたいですよね。
3: もちろんですよ、うん、もう死ぬ直前まで夢を持ち続けましょうという、うん、ね、そんなつもりでいますけど、
0: はい、いいんじゃないでしょうかね、
3: はい。
0: あの、うん、おそらくこうラジオを聞いてる方もね、いや、あの、七夕だから、じゃあせっかくだから短冊書いて飾ろうかなんて、うんうん、持ってきていいか。
1: 今ね、結構街でもさ、短冊とかありますからね。
2: デパートとか ね、
1: ありますか。そこで書いて飾ってもいいんじゃない、
2: うん、そうですよね。
0: そういうのやってるもんね、
1: うんう
0: ん。あと七夕祭りなんていうのも地域では
1: ありますからね、
0: うん、大きく派手にやるところもありますけども、
3: うん。まあ七夕ね、短冊じゃなくても星に願いをという曲があるように、星に願いをすればよくて、自分大学の頃にですね、やっぱりこのぐらいの季節に星見に行ったんですよ。まあ、田舎の学校だったもんですから星がすごい綺麗なんですね。そして、あの、流れ星がピュッと流れるんですよ。
1: 僕は流れ星に願い事しないと叶わないって聞いてたから。
3: そうそうそう。で、3回唱えるんだってね、
1: うん、
0: 無理。
3: え、これがね、できるんだろ。
0: あっという間に消えないの？
1: いや、結構長い間
3: だ。3秒ぐらいだって。知らんけど、そのぐらいなの。だから3秒のうちに願い事を3回唱えると。
0: じゃあ1秒に1回言わなきゃいけないんだ。
3: そうそうそう。だから僕は大変
1: だな。
3: 同じことなんですけど、金、地位、女、センス、実力、これだけを3回言ったんですよ、あの頃は。まだ、
1: はい、金
3: 地位、女、 センス、実力、大学の頃の話ですよ。最近は違います。それを流れ星がピュッと流れる間にできるだけたくさんの情報を詰め込もうと。
0: その今言った5つを言ったよ。
2: 5つ同じことを言えばよかったの。
0: 金金金じゃなくて
2: ヒット曲ヒット曲ヒット曲
3: なんかちょっとその方が良かったなと思います。
0: 入ろう入ろう入ろう。
3: なんか早口言葉って、ね、金ちいようなセンス、センス実力、金ちいような人生間に合わねえぞっていう。
0: 間に合わない。
1: そんだけ欲張ったらあかん。
3: 何も叶いませんよ。だから
0: 欲張り何も叶わなかった。
3: 何も叶わない。
1: やっぱり願い事は一つよ。
3: そう、
1: 一つ
3: シンプルに一つ、うん、
0: ね。でも竹はこうずっと伸びて天に向かって伸びてるから、うん、天まで届け願い事みたいな、そんな意味も確かあるんだよね、竹を使うってね、
3: うんうん、そうなんですか。
0: 違ったかな。まあそういうことにしといてください。まあそんなこんなで、間もなく七夕ですけどもね、はい、お聞きの皆さんもまあぜひ願い事を叶うかどうか分かんないけども、うん、七夕願い事をしてみてはいかがでしょうか、
3: はい、
0: みたいなまとめ方でいいですか。
3: はい
0: はい、はい、ということで今日はここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
0: かずきん、
1: ひろぽん、歌うおっさんトリオ
0: 星が来たいでした。バイバーイ。
2: 星が来たいの皆さんありがとうございました。以上星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。ゆめるのお台座ラウンジ。今夜もゆめるのもナイスラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。メッセージをいただきました。ラジオネームブッキーさんからいただきました。ブッキーさんはゆめモナーズのブッキーさん、以前ね出ていただきました。ありがとうございます。ブッキーさんありがとうございます。ゆめさんお疲れちゃん、ブッキーです。先日のライブ上もお疲れちゃんでした。はい、ありがとうございました。ワールドカップ日本 vs ブラジル戦熱かった。日本はよく頑張った。アディショナルタイム惜しかった。また4年後ワールドカップみんなで応援しましょう。次回は絶対ベスト8その先へ。眠いということで、はい、ありがとうございます。もうブッキーさんといえば筋金入りのサッカーフリーク、おいっ子さんが元 J リーガーということでね、本当に日本熱かったですよね。4年後またワールドカップみんなで応援しましょう。ありがとうございました。ではでは、私あかねちゃんエメルからのお知らせです。7月5日日曜日、もう明日となりました、午後6時からですね、東京中野の中野ブロードウェイ2階の老舗 CD ショップ中野名曲堂で新曲発売記念ライブを行います。参加費は CD 購入代金です。そして美味しい

ーヒーがついています。ぜひこの機会にいらしてください。詳しいことは私あかねざゆめるの公式ブログしずくカフェをご覧ください。そしてその他私ゆめるの情報は X、Facebook、Insta、TikTok 公式サイトなどなど、あかねざゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜は竹本孝之さんにお越しいただきました。3週連続でありがとうございました。ファンの皆様もありがとうございました。後半はますます元気な星が期待の皆様でした。次回はですね、あの陽気なマシンガントークでおなじみの夏木豊さんが10年ぶりにこの夢物にいらっしゃいます。ぜひラジオの前でスタンバイをお願いします。ではエンディングは私あかねざゆめるの曲 CCB のギタリスト関口誠さん作詞、戦う女性たちへの応援歌風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、映画陽光の木の下では監督と主演を務めるあかねざゆめるでした。それではまた来

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心に包囲網、待たせたな、覚悟はいいかい。はい、今日で6月30日、オンタイムで言うと6月終わり、明日から7月に入るよ。夏の準備はできてんのかい。明るく今年の夏もパッと派手にいっちゃおうじゃねえか。失礼。その前にこのラジオを聞いてまず夏の練習をしておきましょう。それよくわかりませんが、とにかく今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライト。

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が君も心、あ、き、じゃ、う、君も僕も、かかってなっちゃったね。君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほんとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。まぁ、ちょっと早速ですが、ワールドカップどうなってるんだい？先週もちょっと話したけど、どうなんだろうね。日本は決勝トーナメント行けたかな？どうなんだろう、行けたと思ってるよ俺は。まあちょっと今この収録だから今の時点では、この間オランダ戦終わったばっかり、6月の18日だから、まだチュニジア戦もまだの前だからどうなってるか分かんないけど、俺の予想だよ。もうこれ本当にこの間オランダはゾア2対2じゃ2だったじゃん、引き分けで、次はチュニジアは何、は、2-0で、日本の勝ち。俺の予想だよ。で、もう一個がスウェーデンだっけ。じゃ分かってねえのか俺。スウェーデンだよね。待って、日本ワールドカップ日本、日程ね、 OKOKOK、チュニジア、スウェーデンが、あ、26日なんだ、26日にあったんだ。あー、なるほどね。まあどうだ、多分スウェーデンにも勝ったはずじゃない、負けてはないと思うんだ俺の、オランダ戦は2対2、チュニジアは2対0で勝ってる。でスウェーデンはね、スウェーデンもね 2-1 ぐらいで勝ってると思うな。で決勝トーナメント、1位通過、いや、まあ1位通過、いや2位通過だな、2位通過してる。どうですか、その現地の方、6月30日のこれを聞いてる皆さん、いかがですか、当たってるでしょうかね。えいやいや、もうほんと楽しみでしょうがない。今回さ、朝方とかだからさ、大変だよね、見るのが、時間合わせるのが。まあでもそれはそれでまた楽しかったりするしね、ね、そういう思い出というかさ、4年に1回来るこういうのって楽しいよね。あのオリンピックはあんま見ないけど俺サッカーは見、ワールドカップってなんか見ちゃうんだよね、楽しいよね。まあオリンピック、まあ見ないこともないけど、起きてる時間帯にやってるんだったら見る、たまに見るかな。それでもまあたまにか、わざわざ朝起きてとか。あ、でももしかしたらサッカー、オリンピックのサッカー日本代表もあるもんね。そういうのは、まあ、タイミング合えば見るか。あ、そうだオリンピックはそうだよ、サッカーとかもあるじゃんか。まあでも見るのはサッカーぐらいだけどね。ね、あ、いや楽しみだね、最高だ。あ、夢をありがほうって言いたい、日本代表の人たちに。あ、先週も言ったけど、夢をありがほう、応援、このドキドキする気持ちを、日常生活にワクワクドキドキを感じさせてくれてありがほうって感じだよね、本当に。どうですか皆さんはね、楽しんでますかね。いやマジで、いつまで、もうそろそろ終わる、もうそろそろ終わんのかな、ワールドカップって1ヶ月ぐらいのイメージだけど、まだもうちょっとやってるか。でももう決勝トーナメント始まってるもんね多分ね、あ、まあいいか、それはいいでしょう。というわけで、さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。ファックス番号は0488347783、 0488347783 までお待ちしておりますと。阿部さん頑張れ、阿部さん大好き、阿部さん注意して、阿部さんワールドカップ私と見てくれたらいいじゃん、なんで一人で家で見てんの、私だって暇してるんだからさ、一緒に見てよ。
でも相葉さんが見てるんだと思って、私も家で見てるけど同じの見てる感じがして嬉しいよ。同じものを共有してるような感じがして嬉しいよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目いきましょうかね。あー、いいですね、いい名曲。ちょっとね、古いって言い方していいのかよくわかんないけど、まあ、いい歌ですよ。ディッシュさんで猫でございます。猫の歌です、どうぞ。

ですね、いい曲じゃないでしょうか。お送りした曲はディッシュさんで猫でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんですか、いろいろ教えて。ということで、アイパーさんどんな感じで何を考えて暮らしてるんですかということなんですけどもね、やっぱね、アイパーさん御年51歳、今年で52歳になりますけども、やっぱね、体の不調というかはそれは出てくるよ。そうでしょ、最近、ちょこちょこ言ってたのはちょっとめまいみたいな、めまいみたいなのするよみたいな、でなんか更年期障害じゃないのかみたいな、なんかまあそういうのいろいろあったりするじゃん。でちょっと頭痛かったりとかなんかあったからね、もうこれしょうがない、一応健康診断受けてるんだけどね、とはいえ心配だから、ちょっとこの間さ頭痛だから頭痛い脳神経外科っていうのかなに行ってきたのよね。おいで、一応心配だから行っとこうと思って、お年もお年だから何があるか分かんないじゃん、だから行ってきたんだけど、行ってで、その先生に症状を初めて行った、俺ほら引っ越したからさ、初めて行くとこだから、で行って先生に症状を伝えて、こんな感じだから、ね、頭殴られた時の脳震盪じゃないけど、殴られた後のなんか芯中の方の頭の中の芯が揺れてる、脳震盪的な感じですかね。

そんな感じがずっとしてるんですよねみたいなとか言ってて、でまあじゃあ軽いじゃあちょっとあの手上げてみてとかあるじゃん、なんかそういうなんかバランスちょっと見てもらったりとか、あーなんかそんな感じのはまあないですけどって言って、で MRI 撮ってみますかみたいなこと言われて、で俺そういうの嫌いじゃないからさ、あ撮りたいですって言ったら、あじゃあ、この後ちょっとじゃあちょっと待ち室で待っててください、撮っちゃいましょう今日って言って、えーって言って MRI ってさびっくりした、そこをねそこの病院が MRI もある MRI 完備の完備、もあるあの脳神経外科だったから、いや今から撮れますよみたいな感じで、 MRI ってなんかさ予約して1ヶ月前ぐらいに予約して、で1ヶ月後に行って、でその審査結果をまた1週そのまたさらに1週間後ぐらいに聞きに行くみたいな、そんなイメージあるじゃん MRI って。いきなりさそこで、あ今から撮れますからみたいな、撮っちゃいますみたいな感じで、あんな簡単にサクサクって撮れる、まあたまたま予約がなかったんだろうけど、でそれで MRI 撮ってもらったわけよね。でちょっとその待合室で待ってて、で滝沢さんって言って、じゃあちょっとこっち来て着替えてくださいみたいな感じになるじゃん MRI 入るのに。で男の若い医師、技師って医者、医師かあれ、いやあれも医者だよね。でこれに着替えてくださいねとかってで着替えて、おいでどんなで軽くそこでどんな症状ですかみたいなとか、お名前は滝沢敦さんですね、年齢は51歳でとか、なんかまあそういうの軽くディスカッションみたいなのあって、ほいでじゃあ中入ってくださいってでかい機械の中で横になって、でそのあなんか顔を一応固定する、あんまり動いちゃうとこれなんてこれ撮影してるのでブレちゃうから頭を動かさないでくださいとかって言われて、で言われるじゃん MRI やったことあるみんなで言われるじゃん、でとにかくまあ動かないでくださいねみたいな、で審査中はね動かないでください、でちょっと音がすごいうるさいのよ、グイングイングイングイーンってなんかすごいさ MRI ってすげえうるさいのよ、だからじゃあ音楽流れるんでこのヘッドホンなんかねヘッドホンみたいなのしてくれるとかあるのね、前にね俺がどこだあれは、浜松町に行ったところにもあったし、まあなんか音楽が流れるのなんかまあオルゴールの音が流れたりとか、まあまあそれはねいろいろあるんだけど、オルゴールの音が、あでもオルゴールの音か、まあオルゴールの音が流れるとあったりするんだけど、でそれをじゃあそれもつけますねって言って耳にそのヘッドホンみたいなつけて、で横になって、じゃあこれから診察しますねみたいな、審査撮影しますねみたいな感じで、でその医者の人が出てって、若いあんちゃんが出てって、でウィーンスイッチオンでウィーンウィーンウィーンウィーンっておでかい音するじゃん、そしたらうわーこれうるせえなーと思いながら、そしたらねだんだんとねこのヘッドホンから音楽が流れてきたのね、でその流れてきた音楽がね俺にぴったりの曲、ねまさにね俺ボーイとかそういう世代なの、ボーイとか爆竹とかねそういうの好きなんだけど、まさにボーイが流れてきたのよこれマジで、と思ってボーイ流れてきてんじゃんこれと思って、全然わかる、ボーイが流れてきちゃって、お何これめっちゃ嬉しいと思って、俺はさっき言ったようにオルゴールとかそういうのが流れるイメージだったから、あれ曲が流れんのこれみたいな、歌じゃんと思って、あれこれ待って知ってるこれ、あボーイじゃんみたいな感じで、あボーイの曲が流れてるみたいなことで、え何これと思って俺も嬉しくなっちゃってね、嬉しくなっちゃってちょっとさちょっと口ずさんでさ歌っちゃったのよ、ボーイ好きだから、そしたら医者の人がさ一回ブーッとビーケチャンとかで止まって、俺なんで止まったんだろうとか、それ医者の人が入ってきて、すいません武田さん歌わないでくださいみたいな、あ今歌ってましたよみたいな、歌うことによって動いちゃうんで口がこの何動いてるこの動くこの骨格なんか分かんないけど、まあそれのこと言って頭も揺れちゃうし、そもそもそんなやめてください歌わないでくださいっつって、
あーそうですそうです動いてましたかみたいな、すいませんっつって、もう一回じゃあもう一回やりまーと言いんけたみーんウィーンウィーンウィーン、したらまた強引力かかってきて、でまたおお自然と乗っちゃうのよこれは、好きな曲だからね。でウィーンでまた歌ったらビーンカチャーンとまた止まって、いやだから竹田さんだったら止まんないで、ね、止めちゃうから進まないから歌わないでください、歌ったらダメですよって言って、あすいませんって言って、それ2回ぐらいやってで、うわすいませんねって言って、ノリノリの曲だからなと思って、でそしたらまたじゃあもう一回やりますよ、次はお願いしますよとビーガチャーンとウェンウェンウェンウェンって始まって、で今度はもうさ、またそのボーイじゃないんだけど、今度は爆竹とか、なんかね、バンド系パーソンズとかその辺の、あとザ・モッツとか、だから、ね、バンド系のね曲がすげえ流れてたんだね、うわーと思って、あもうボーイじゃねえんだとかって、あパーソンズ、あこれパーソンズ、あレベッカじゃんこれみたいな、でもうそれも我慢して、もうまた怒られちゃうから嫌だから、でとにかく終始、15分20分ぐらいかな、あのずっと俺好みの曲かかってたのと、あとまあイエローモンキーとかもかかったし、だからもともとあった俺らの、もともとあったとか俺ら世代のさ、それこそあのユニコーンとかなんかその辺の曲がすげえかかってきて、俺で、あ次あユニコーンじゃんとか、あ大崎かかってるじゃんとかね、でも嬉しいじゃん、でまあでまあもう歌わないように、口も動かさないように心の中で歌ってて、あーこれいいなーと思って、なんでこんな、えいつもこの曲かけてんのかなとかと思いながらね、これどういうことなんだ、これ俺にだから、俺にとなんつうの、年齢とか見た目とかそういうので見て曲を変えてんのかな、でもそんなことするみたいな、医者がね、どういうこれ、みんなにこの曲かけてんのかな、おじいちゃんおばあちゃんにとかみたいな、なんかそういうの思うじゃん、でまあ、そんなこと思ってたらもう好きな曲ばっかりだから、あっという間に終わったわけ、その審査が、撮影何が終わったのよ、ミーンって言って、はい終わりましたってよかったですね、もうさすがに動かなくてよかったですよ、もう終わってみたいな感じって言われて、あすいませんって、で先生ちょっといいですかって俺聞いたの、そこでその不思議だったから、この曲ってあれ先生がかけてんですか、あはい僕はやってますよ、流してますよみたいな、えこれってみんなに同じこの曲をな、今日今ボーイとかいろいろ流れてたんですけどみたいな、これってみんなにかけてるんですかって言ったら、いや正直人を見てますみたいな感じで、と思って、だいたいさすがにおじいちゃんおばあちゃんとかには、こういう曲は無理とか分かんないとかだろうから、歌謡曲とか演歌を流してますって、みたいな、でなんで俺はボーイとかなんですか、いやまあこの世代だし、でなんか見た目もなんかバンドとかロックとかそういうの好きそうな感じがしたんで、一応かけてみたんですよねみたいな、どうでしたって、いやぴったりでしたって、ぴったりドストライクですよ、最高ですよって、え先生そんな感じでいつもやってる、人を見てなんとなくやってるんですか、女性とか男性とか年齢若いとかおじさんとかなんかそういうのでやってるんですか、まあ、一応そういうことをやってます、どうせね知らない曲流してもしょうがないんでって言って、僕なりに一応この辺かなとこんな感じかなって言ってチョイスしてやってますみたいな、曲自体はすげえいっぱいあるんだって、でそうだとしてもちょっとドストライクすぎますすごいですねって言ったら、まあ僕趣味では DJ とかもやってるんでみたいな感じで、この仕事がない時 DJ もやってて、まあ DJ にもいつか慣れたらいいなみたいな、そういう業界に行けたら行くのが夢なんですよみたいな、で今仕事でもそれじゃ生活できないんで、もこういう医者もやってるんですけどねって言って、すごくないその DJ 先生それ売れますよって言って、ぴったりだもんだって俺にって言って、まあたまたまぴったりなのかもしれないかったかもしれないけど、でもそれすごいじゃん、 俺まあどこの病院とはちょっとまあ言うのはあれだから言わないけど、 DJ いる MRI の技師がいる、技師っていうのかな、あれいるよ、びっくりした俺、うわーこんなことあるんだと思って、でもすげえ楽しかった、だから全然苦痛でもなんでもなかった、そこねみんなに紹介したいぐらいだけどちょっとも言わないけど、なんかいろいろ迷惑かかったらあれだからわざわざそのために行かないだろうけど、でもわすごいなと思って、
DJ がいる MRI 技師だよ。 DJ やってる、 DJ やってんだ。だからすごいね。だから意外と歌わないでくださいって言ってそれ怒られたの、全然その後怒られなかった。なんか普通さ、いやこれ何回もやれないからとかって怒られそうじゃん。だけどなんかノリが軽い人だからなのか、 DJ とか普段やってるからか分かんないけど、

って分かるか、カルテみたいなの見たら。次回ね、もし行った時。いやー、ほんとびっくりした。まあ結果、何にもなかった。そのめまいを疑うようなその血管の詰まりとか、なんかそういう白いなんか なってんだって。なんか1ヶ月、ここ1ヶ月ぐらいで内出血したような跡って白く出るんだって。それも全くないですから、とりあえず今考えられる、その見れる、検査で見れるものを見たら何にも疑わしいとこないので、ちょっと一回経過見ましょうか。これでもうちょっとそういうのがまだ長引くようだったりとか、続く何、もっとひどくなるようだったらまた来てくれますかみたいなって感じで、とりあえず、ね、何にもなかったんだけどね。それよりも俺も本当楽しかったな。あんな先生がいるんだと思って。若い、すげえ若い人だよ。20代前半じゃねえかな、あれ。どうだろうな。でも30は絶対行ってない。行ってても26とか。わかんない、見た目はね。DJ とかやってるから若い人なのかもしれない。若く見えるのかもしれないけど。いやね、いい経験さし、いい経験。いや、面白かったな。楽しかったよ、だから。うん。はい、というわけで続いての曲、一旦曲いきましょうかね。続いての曲は、あ、またこれもディッシュさん的な時代のやつかいな、これは。ユーリさんですね。ユーリさんで、これも名曲ですね、売れた曲ですね。ユーリさんでドライフラワーです。どうぞ。ドライフラワーの歌ですね。どうぞ。

0: ました。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールがいっぱい来てるんで、メールいっぱい読んでね。というわけで、まあメールのコーナーですね。いきましょうかね。先週と今週のメールテーマは、好きなものということで、まあ編み物以外、まあ編み物の編み物、編み物自体、編み物自体、編み物の、編み物何回言うんだ、編み物、編み物関係で知った人が多いと思うので、アイパーさんのことだから、まあ皆さん編み物編み物ってなっちゃったら、それ以外で何か教えてくれたら嬉しいなということで、まあアイパーさんも、ね、いろいろありますけど、猫とか、まあお笑いも もちろんだけど、さっきも言ったけど、サッカーもね楽しいよね、スポーツね、サッカーとか、あと井上尚弥、ボクシングもいいよね。まあボクシングというか井上尚弥のファンなのかが好きなのかな。サッカーも日本代表とかかなあんまりレッズウェーブさんでそんなこと言ってていいのかってある。もちろんレッズウェーブさん、レッズウェーブじゃない、レッズ浦和レッズも最高じゃん、大好きだよ、頑張れレッズ、よし行きましょう。ということで、好きなものなんかいろいろちょっと聞きたいなと思ったので行きたいと思います。まず最初はこちらですね。アイパー的なホーリーの、ラジオネーム、ここガールと、ここガールいつもありがとうよ。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居にいつ海のお母様が泊まりに来られるのかなと思っていますと。海のお母様が無理ならせめて育てのお母様を泊めさせてあげてください。そう、あのね、一応ね、7月にね、うちに泊まりに来る予定だよ。そう。ちょっと、その時は、まだわかんないけど、育ての親が来るのか、海の親が来るか、どっちかまだわかんないけど、一応ね、来る予定。どういうことなの？来る予定なのに、どっちが来るかわかんないって。まあまあ、でも、そういう手はずになってるよ、今のところね。うん、ありがとうね。行きましょう。好きなものということで、奈良県のウッドコの地方では、ウッドコってはうちのとこってことかな、ウッドコの地方では、時折柿の葉寿司論争が勃発しますと。隣の五条市の名物が柿の葉寿司だからです。昨日は去年から月1でやってる網会でしたと。お昼はいつもお弁当を調達してくださるのですが、初めて柿の葉寿司を買うことになりと、どれを選ばれるのかなと一緒についていきましたと。お店も2軒あり、田中と大和が主流で、私は断然田中なのですが、以前恵方巻きをどこで買うとなった時、中学の LINE グループでは私以外全員大和って言いました。昨日は田中に行きました。そこの巻き寿司が私が大好きで食べたいなって思ったら、一緒に行った方も同じ意見でしたと。次は柿の葉寿司の中身ですと。私はサバが好きなのですが、鮭もありますと。結果、柿の葉寿司サバ21個入りと巻き寿司2本を5人で食べることになりました。意見がまとまって大満足なお昼ご飯でした。柿の葉寿司、柿の葉寿司、そういうのが、俺食べたから、それ食べさせてもらったかな、柿の葉寿司。ああ、はいはいはいはいはい、あ、柿の葉っぱに包まれてるやつね。ああ、だからこれさ、ほら、酢寿司だよ、なんだっけ、サバの押し寿司みたいな、そういうのと一緒でみたいなことね。食べたことある気がするな、俺。なんか、食べた、なんか差し入れでもらった気がするよ、俺。美味しかったよ。サバ押し寿司、みたいあるよね。ああ、いいじゃない。ああ、鮭なんか美味しそうじゃん、めっちゃ。いいね、いいね。なかなか、この、いいね、好きなもの食べれて、みんなでそこで食べれるといいのね。 いいじゃねえかよ。昔の食べ方だよね多分あれね。あの金柿の葉っぱは多分菌が増えないとか、そういう多分そういうことだよね。ああいうのってね、なんか葉っぱに巻かれてるやつ大体相場が決まってるんです。そんな感じでね。
1: うん、いいじゃねえか。よかったな、いいもん食えて。うん、21個と5本も食ったんかいな。うん、よかったね。
0: 続いていきましょう。アイパーさんへ、こんばんは、ソフィーです。うん、ソフィーありがとうよ。好きなものですがいっぱいありますけど、やっぱりまずはピアノかなと。ああ、はいはい、ピアノね。両親ともピアノ弾きだったので、気づいたらピアノやってました。素晴らしい。コンクールとかもたくさん受けて、たくさん落ちて、親にも毎晩レッスン受けてダメ出しばっかりと。海外セミナーにも参加し、何度かコンサートにも出させていただきましたがと。すごい、海外セミナー、海外にも行ってんだ。ちょっといろいろあって最近は人前で弾いてませんと。それでもいつ弾くチャンスがあるかわからないし、まず自分が弾きたいように弾くと、自分が満たされて、やっぱりピアノが好きだなって思います。素晴らしい。だから人前でネタライブやってるアイパーさんはすごいな、プロだな、と心から尊敬しています。リアルで見に行きたいなと。やっぱりお笑い大好きなんですよね。もちろん。あと好きな人かっこ場所になりますがと。この前アイパーさんの週一編み物配信の時に、ちょっと体調崩してますってコメントしちゃったら、なんか皆さん大丈夫ですか、お大事にとか、温かなお気遣いくださって、思わず皆さん大好きですって言っちゃったと。アイパーさんの周りにはいつも温かいエネルギーが満ち溢れてますねと。楽しい思い出がぎゅっと詰まった原宿のカフェナさんが来年の3月で閉店と聞いて泣きそうになりましたが、できればまた大好きな皆さんと集めれたらいいなと思っていますと。あー、いいね、ピアノが好きなのいいね。あの前もちょっと言ったけど、ほら名古屋のさ、タコママさん主催の編み物ワークショップ主催してくれてる、あそこにほらね、ソフィーはいつも来てくれて、ピアノも置いてあるから、終わってからいつも弾いてくれてるよね。すごい上手なんだから、ソフィー。もちろんその海外セミナーとか行ってるとか、なんかね、ピアノの英才課程。いいじゃん。そういうの好きでさ、やってるっていいよね、やっぱりね。大人になっても。素晴らしい。いいじゃないの。そうなのよ、カフェナ、そうの皆さん、そう、今ありましたけど、原宿でやってるカフェナさん、いつもアイパーさんがお世話になってる。実はね、来年3月で立ち退き、ビルの取り壊しっていうのかな、老朽化みたいな。で、多分ね、それで取り壊しするから、なくなっちゃうの、カフェナさんが。だから来年3月なんで、まあ、それまではアイパーさん、定期的にワークショップやってるんで、ご飯も美味しいし、雰囲気もいいところなんで、ぜひ、東京に来た際は、いや、原宿寄ってみてください。そこはね、まあ、原宿とはいえ原宿じゃないみたいなとこ、すごいね、静かでね、混雑もしてないし、すごいいいとこなんで、ぜひぜひ、ありがとうよ。行きましょうかね。続いてはあ、俺もでもね、ギターでも、そう、ピアノで言えば、俺音楽で言うと、俺ギターは好きだからね、なんか弾きたくなっちゃうね。下手なんだけど、で弾く曲もいつも決まってんだけど、でもなんか弾いていたい感じがするんだよね。かっこいい。もうそれこそもボーイのコピーバンドやってたことがあるから、そのギター弾いてるので、ね、ほんと憧れたもんな。ミュージシャンになりたかった、俺。ミュージシャンにもなりたかった。うん、でも曲が作れねえってことに気づいて、ダメだと思って、そうなん。でもね、かっこいいよね、ギターってね。いきましょう。続いて、ラジオネームスイポテ。スイポテ、いつもありがとうよ。アイパさん、リスナーさん、こんばんは。スイポテですと。好きなものは西川食品のパン、西川フラワーです。西川フラワーだって。西川食品は兵庫県の会社で、主に関西地方でパンを販売してます。西川フラワーは西川商品の創業時からあるロングセラー商品と、ソフトなパン生地でミルククリームを渦巻き状に巻いて、砂糖でデコレーションした、とっても甘くて美味しいパン。1個400カロリーですが、見つけるとつい買ってしまう、昔から大好きです。現在住んでいる地域では見かけず、5年以上は食べていませんが、今回メールをきっかけに調べてみたら、東京や埼玉などで西川食品の取扱店舗がいくつかありましたと。 東京だとイトーヨーカドー内とか、知らなかった、もしかしたら売ってるかも、アイパさんもご興味あればぜひって。あのね、写真も送ってくれたの、俺も初めて見たこれ、うまそうだね。あのいいよ、西川フラワーだ、だから花みたいになってる感じなのね、渦巻きの、そうだね、ぐるぐるした渦巻きに、なんか砂糖のあのなんとかデニッシュみたいなのあるじゃん、あんな感じ、なんとかデニッシュってあったっけ、中にはミルククリームが入ってるんだって。うわー、美味しそうだね。俺もあの菓子パンを食べないからさ、普段。でもちょっと気にしてみようかな。伊東洋華堂にあるんだって。じゃあ浦和にもさ、伊東洋華堂あるから、もしかしたらあるかもね。まあでも店舗によってまああれか、関係ねえか。美味しそう。パンね、菓子パンも食べてないけど、うまいよね菓子パン。全然食べてない。俺一時期もうあのさ、コッペパンシリーズあるじゃん。ジャムとマーガリン。あれがね好きでね、しょっちゅう買ってたな。ねえ、うまいよね。そうなのよ、あれ。俺はね、あれが好き、うん、コッペパン。で、えらいもんでさ、コッペパン、その、なんつうの、入荷するじゃん、すぐ朝とか、まあ朝なんかわかんないけど、買うじゃん。朝買うのと、夕方買うのじゃ、やっぱりパンのこの柔らかさって全然違うんだね、あれ。ああいう普通の大量で作ってる菓子パン、工場で作ってるパンもやっぱり、配達したての時の方が全然柔らかくて美味しいし、全然違うもんなんだね、あれね。はい、いいじゃないですか、パンね。全然パン自体があんま食べないからな。まあでもみんなに差し入れしてもらったやつとかもそういうの食べてるけど、みんなね、美味しいものいろいろ知ってるよね。すごい大したもんですよ、本当に。ありがたい、勉強になる、大人として。あ、こういう美味しいものがあるんだみたいな。というわけで、ちょっと一曲懐かしソング行かせてください。ちょっと待ってね、これだ。いいよ、今回は、安全地帯さんで、ワインレッドの心です。どうぞー。

じゃないですか。お送りした曲は、アイパー滝沢 with、安全地帯でワインレッドの心でした。ありがとうございました。ちょっと待ってね。はい、ありがとうございました。ね、いいね。安全地帯の曲ってさ、まあいい歌、大人になって気づいたよね。ちっちゃい頃はさ、大人な曲な感じで、なんか全然そんな、なんか見た、あの曲よりも見た目の方に注目してたみたいな、うん、化粧して肩パッとすごくてギター弾いてみたいな、目がつり上がっててみたいな、化粧でね、メイクがね、あーそっちの方を気にしてたけど、いや大人になって曲がやっぱす半端じゃないね、玉置浩二さん。俺日本で一番歌が上手いと思ってるから、玉置浩二さんが。はい、行きましょう。メール読んでいきます。続いては、待ってこっちだね。待ってね、これ行きましょう。アイプさんこんにちは、メンミマンです。おーメンミマン、ありがとう。メールテーマ好きなものということで、たくさんあるのでメールしました。おー、いいぞいいぞ。編み物以外では猫、ダンス、飲み会、過去ビール、カラオケ、お笑い、ゲーム、ハワイライブを見に行くことです。ダンスは学生時代に競技ダンス、過去社交ダンス、サークルに入ったのをきっかけに10年ほどやっていたこともある。そうなんだ。踊るのも見るのも大好きですと。最近は推しのアーティストの振り付けを覚えて友人たちと踊っていますと。その影響もあってか、娘も踊るのが大好きで、今年からダンス教室に通い始めました。おー、娘がダンス教室に通ったの。おー、夫も友人たちも同じサークルの人たちで、気の合う仲間たちとキャンプに行ったり飲みに行くのも日々の楽しみですと。アイパーさんの編み物の歌のダンスも大好きです。アイパーさんはダンス好きですかと。あ、ダンスね。俺はね、いや、ダンス好きってことはないね。ダンスが好きって思ったことは一度もない。だからって別に嫌だとかじゃない。でも見てて、すごいなと思う。ほら、マイケル・ジャクソン、マイケルって今映画やってるじゃん。まあそれまだ見てないんだけど、マイケル・ジャクソンもすごいよね。この間スリラーとか、あの辺のちょっと PV 見たんだ。やっぱすげえなと思って、この人かっこいいなと思っちゃったね。もっと早くに興味持っときゃよかったと思ったよ、あのマイケルに関しては。ダンスね、すごい。ダンス全然だね、アイパーさんはね。あー、いいじゃないですか。続いていきましょう。結構活発でね、いいね。子供もだから親譲りってことだ。ダンス子供も行ってるってことは、ね、好きなんだね、そういうのね。いいじゃない。今普通だもんね、ダンスとかやるのね。ヒップホップ系のもやってたりとかさ、ね、俺らの時代なんかそんななかったもんね。いきましょう。続いて、ラジオネーム羊のみっちゃん、アイパーさんお疲れ様ですと。私食べることと作ることが大好きなんですと。多いね。去年からそば打ちにめっちゃハマってます。おお、1年頑張って練習して、来年は段取りに挑戦する気満々ですと。とは言ってもまだ12回しかやったことないんですけどと。いつかアイパーさんにも私の手打ちそばを食べてもらいたいなーなんてねと。そば打ちね、俺も1回だけ配信でやった、ご飯お料理配信でやったことあるけど、はい、あれって結構力もいるしさ、こねたりするの。いいじゃないの。いい趣味じゃん。美味しいしね、そばはね。おい、いいじゃねえか、おい、できたらよ。おい、なんか差し入れで持ってきてくれよ。羊のみっちゃんよ。そばちゃんと本格的に打つなんて素晴らしい。いいね。難しいんだ、あれでも。一応ね、まあ、一応、ほら、本当は今月に、お料理配信やる予定だったけど、ちょっと Wi-Fi がまた繋がってないから、7月に繋がったら、月1お料理配信やる予定なんだけど、それね、引っ越しそば、遅ればせながら、引っ越しそばやりたいなと思って、だから、そば打とうかなと思ってんだよ。一応、予定はね。うん。いいね、楽しみだね。まあ、わかんない。ちょっとめんどくせえってなったら変えるかもしんないけどもね。行きましょう。続いて。アイパーさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、さて私の、あ、これ伊藤だね。おう、伊藤こっちにも送ってくれたのか、ありがとうよ。私の好きなものということで、それは、見る図鑑的なものです。おう、塗料のサンプル一覧と、ボルト、ナットの実物一覧表など、
まあ一覧付きっていうんでしょうかねと、工具売り場でスパナやハンマーがサイズで並んでサイズ違いで並んでいるなんて並なものですと、途中品切れなんて空白があったら許しませんと。以前横浜税関で、常設展示なのかアイパーさんのお好きな危ないお薬展示してました。ああなるほどね、世界の危ないお薬一覧ですが、欲しくて欲しくてたまらなくと、あ写真のみだけどね、係員さんに写真撮ってもいいですか、クリアファイルとかお土産でありますかと聞きましたが全てノーでした。残念。あとに、あまり聞きすぎると職務質問みたいなのされたのかもねと、なんて言われたなんて言われたとか言われなかったとかと、いいね、あーいいじゃん。俺もねああいうの見本帳だね。だからね俺も好きよああいうの、好きだったな。壁紙とか俺ちっちゃい頃家を建てる、ね、親が家を建てるんでいろいろ壁紙、自分の部屋は自分で決めていいよみたいな感じ。

で壁紙の、色とか、あとはそうカタログって楽しいよね。じゃあ電気はどういう電気にするみたいなやつとカタログ、いろんな電気が載ってたりとかさ、ああいうのいいね。あと俺パンフレット、俺好き、車はさ、好きな車レパードっていう車があったのね、危ないデカのに乗ってた車の新しいやつ、その後期のやつなんだけど、あれのねパンフレットとか見るのもずっと眺めてた。俺パンフレット大好き、そういうことで言うと素晴らしいね。いいね。続いて、ちょっと読み切れないから来週にしようかな。まだちょっとあんのよ。であともう1分半ぐらいしかないから来週にしようかな。ねえ、ちょっと待って、あとねもう一個、なべ猫、おう、なべ猫久しぶりだな。アイパさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、なべ猫ですと。私が最近好きな歌手は、歌手は大志くん、大志くん。昔のカバー曲が多いけど、ディーン、このまま君を奪い去りたい、小林明子の、小林智子かの恋に落ちて、のカバー曲が多いけれどと、カバーが多い、恋に落ちて、松田聖子の赤いスイートピーなどが、などとにかく歌声が甘いと、透き通ってるんだほうと、アイパーさんはたくま、大志くん知ってますかと聞いたことないな、ぜひ歌聞いてみてという、知らない、カバーを専門にやってる人なのかな。いいね、甘い声で透き通る声、素晴らしいじゃん、いいじゃねえか。いろんなね歌手もいるからね、歌手かね、にすごいいいじゃないの。そんな歌手もね本当多いもんね今ね、今とかも昔からか。あーいいじゃない。ちょっとね読み切れなかったんで来週読ませてください。とはいえ来週もまたメールテーマあるんで、メールも大募集してますけどね、よろしくお願いします。ということでエンディングいきましょうかね。エンディングですね、とはい、今週もありがとうよみんな、もうすぐ7月だけど、まあね暑くなってきてるけど、みんなバテないようにね、水分補給しながら、ね、ぜひ楽しんでください。好きなものに勤しんでくださいね。うん、でアイパさんのお笑いライブとかも来たりとか、アイパさんの配信とか、ぜひよろしく頼むよね。で YouTube もいろいろね更新していくから、パソコン買ったんだからちゃんとやっていくので、今後ともぜひよろしくお願いします。で7月も普通に毎週水曜日は基本的には原宿カフェラーさんでワークショップやってますし、って感じかな。あとちょこちょこやってますので、またアミフェスとかもやろうかなと思ってるんで、7月8月9月ぐらいはとりあえず7月に室内で一回アミフェスやってみようかなと思ってます。ちょっと公演は暑すぎるんでね、ちょっとどうなるか分かりませんが、アイパさんの SNS などチェックしといてください。というわけで今週も聞いてくれてありがとうよ。また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、悪いことすんなよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 通信の時間です。高島みきおです。
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1461回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の初回の放送、最初の放送は7月3日金曜日27時、7月4日土曜日の午前3時になります。放送で紹介する詳しい音楽の情報とかゲストの情報などはですね、
1: はい、
0: ミュージックバードさんのねホームページにあります。週刊メディア通信の毎週毎週更新している、番組宣伝の、ね、ページがあるんですけれども、
1: はい、
0: そこにねつけてますので、ぜひチェックしてみてください。もしくは高島みきおの X アカウント、そして高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にね、特にアメブロの方はね、
1: はい、
0: どこの放送局でやってるかね、一覧も全部載ってますから、うん、そこの中にも、毎回毎回の内容をつけています。ぜひチェックしてください。そして一部の放送局はデリモという名前なんですけれども、
1: はい、
0: コミュニティフォームを聞くアプリを使って聞けます。こちらはねスマホにダウンロードして使っていただくアプリなんで、ぜひ一度ねスマホで試していただければと思います。ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして皆様からの X へのポストをお待ちしてます。
1: はい、
0: ハッシュタグはあってもなくても結構ですと今まで案内したんですが、うん、最近X の検索機能がねちょっと変でね、うん、週刊メディア通信で検索す、だけで検索すると、
1: はい、
0: 他のこともいろいろ出てきちゃうので、うん、必ずまあハッシュタグつけていただいて、ハッシュタグ週刊メディア通信でね、つけていただきながらポストをしていただければと思います。で、週刊メディア通信の間は間という感じではなくて週刊誌の間なので、お間違いないようにしていただければと思いますね。はい、うん、では X の方で週刊メディア通信に関してのねポストしていただいた方のお名前を紹介します。今日収録をしているのは6月25日木曜日です。ですので、初回放送日でいうと6月19日は金曜日ですね。
1: はい、
0: マサルさんがゲストで来てくれてね、うん、
1: はい、
0: モーニング娘。初代リーダー、
1: はい、
0: 中澤裕子さんの誕生日も金曜日が重なるということで、うん、まあ、ちょっと特集させていただいた回なんですけれどもね、この回に

0: ポストしていただいた方のお名前を紹介します。なおちょっと検索関係によってちょっと引っかからない場合もあったりするので、お名前読み漏れがありましたらその辺はねごめんなさい。ではいきます。古川隼人さん、ブーブーブルスさん、タツボーイさん、自動ドアスさん、庄司聡さん、工藤明さん、ジャクジャク関連さんですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして X の方で番組の放送時間をポストしてくださってるね、フェムトクさんのアカウントも紹介したいと思います。名古屋のミドエム761さん、こちら金曜日の27時に放送していただいてます、
1: はい、
0: そして、長野の高墓地高原フェムさん、こちらですね今まで水曜日の12時から放送していただいてたんですけれども、はい、今回はね月曜日の12時からの放送になってますので、うん、月曜日の昼12時からの放送になってますんでね、ぜひお間違いないように聞いただけると思います。そして、水曜の19時に放送していただきます調布 FM さんですね、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで今日は、ゲストにですね、
1: はい、
0: 加藤里穂さんをお迎えしてですね、はい、お届けしますのでお楽しみに。では週刊メディア通信始まります。週刊メディア通信です。改めまして高島美希代と
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: 加藤里穂奈です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。加藤里穂奈さんは今ねバックに流れてます新曲ベイビーブルーがね6月の10日に配信リリースされましてね、
2: はい、
0: 今この楽曲をバンバンいろんなところで、ねはい、紹介していらっしゃるということで、
2: はい
0: ね、また今回週刊メディア通信にもね出ていただいて、
2: はいはい、
0: そしてあの時にはいなかったパーソナリティがもう一人
2: そうです、ね、
0: 突然いるんですけどすいません、
2: はい、
0: あのともちゃんというね、
2: はい、
0: あのパーソナリティが今日も一緒にねお会いさせていただきます。
2: そうですよね、ともちゃんと私も呼ばせていただきます、
0: はい、ぜひぜひともちゃんと呼んでください、
2: はい
0: はい、でそんなともちゃんからね、
2: はい、
0: 加藤里穂奈さんのプロフィールを改めてお願いします。
1: はい、俳優、声優、タレント、ラジオパーソナリティとして活動中。2024年よりソロシンガーとしても活動しています。出身地である茨城県の先輩である益子達郎さんに書いていただいたふるさと、ただいま筑波さん、そしてゲームゼンレスゾーンゼロのキャラソン、途切れて続く注目のバンドオタルズとのコラボ曲ロリータ、田舎に生まれといったシングルを配信リリースしてきました。この度シンガーソングライター坂口紀沙さんに提供していただいたベイビーブルーを配信リリースしました、
2: はい、
0: というプロフィールの加藤里穂奈さんが今回のゲストですけれども、
2: はい、
0: この番組にね出ていただいたのいつかなと思って調べてみたら、
2: はい、
0: ちょうど1年前なんですね。
2: そうですね、
0: 昨年7月に、
2: はい、
0: ただいま筑波さんを配信リリースした時にね、
2: はい、
0: 出ていただきまして、それ以来のね、はい、ご出演ですけれども、
2: お世話になりました。
0: で結構こう今回ねあのファンの方からもいろんな今回ベイビーブルーに関しての質問とか、うん、いろんなメールたくさんいただいてるんですけれども、
2: ありがとうございます。
0: その前にですね、
2: はい、
0: あのその前回昨年リリースしました、
2: うん、
0: ただいま筑波さんをですね、
2: はい、
0: まず聞いてみてから次のメールをね、次、最初のメールを、
2: はい、
0: 読みたいと思います、
2: はい、
0: では曲タイトルを、今日のゲスト加藤里穂奈さんから言っていただいてよろしいですか。
2: はい、わかりました。茨城の大先輩益子達郎さんに書いていただいた楽曲です。加藤里穂奈でただいま筑波さん。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲスト加藤里穂奈さんの、もう配信リリース中の楽曲ですね。もう昨年リリースされました、ただいま筑波さんということでね、
1: はい、
0: ついついこれすいませんね、さっきから打ち合わせからね、ただいまって言いそうになっちゃうんですよ、あとがね、ただいま筑波さ ん、
1: そうなんですよ、
0: 筑波さんにただいまっていうね気持ちという、そうそう、帰ってきたよっていう、
1: 帰ってくる方のただいまですね。
0: やっぱり茨城県の PR 活動とかもね、はい、積極的に行ってらっしゃるという、
1: やってます
0: こともありますしね、郷土愛のあふれる楽曲だと思いますけれども、はい、じゃあ最初のねメール、この曲名も含んだメールいただいてますんで、ではともちゃんからお願いします。
1: はい、静岡県ラジオネームライブハウスの住人さんからです。高島さん、ゲストの里穂奈さん、そしてリスナーの皆様こんばんは。前回里穂奈さんがゲストの際にも拝聴させていただきました。あれから1年経ち、里穂奈さんが新曲を携えてまたこの番組にお招きされて嬉しい限りです。前回のただいま筑波さんは明るくポップで幅広い層に刺さる楽曲でしたが、今回6月に配信リリースされた新曲 Baby Blue は心地よいサウンドかつラブリーな歌詞のラブソングとなっており、新たな一面を見せられているなと感じています。そこで質問ですが、新曲をセカンドライブで初披露した後、何か心境の変化などありましたか？楽曲に対する思いやご自身のことでも構いません。ぜひお聞かせいただければと思います。
0: はい、というライブハウスの住人さんからのね、
1: はい、
0: メールいただきましたけれども、はい、もちょっとあの初めましてのねリスナーさんともいらっしゃると思うので、はい、ちょっと質問したいんですけど、このセカンドライブっていうのはどういったライブなんでしょう？
1: そうですね、はい、あのセカンドライブはそうですね、去年の7月

0: に、ワンマンライブ初めてファーストをしたんですけど、はい、その時にこうみんなに来ていただいて、はい、つないでもらったからこそ帰ってこられたみたいな意味を込めて、はい、今回はあの613ルームっていうタイトルにしたんですけど、はい、こう自分の部屋にみんなを招いてるみたいなイメージでオープニング映像とかも作った、はい、みんなのおかげで帰ってこられたよみたいな、
1: はい、
0: あのただいまみたいな意味を込めたセカンドライブになってました、
1: はい、
0: 部屋モチーフで、
1: はい、はい、そういうライブを開催したということですね、はい、そこで初披露だったということですね。
0: そうなんですよ。
1: はい、初披露した後に何か心境の変化などありましたかっていうね質問なんですけど、
0: 心境の変化か新曲ですよね。
1: はい、
0: でもそうだな、なんかファンの人たちがこうやっぱり聞き込んでくれてたから、
1: はい、
0: すごいもう私がこう曲の雰囲気とか、
1: はい、
0: こういう楽曲なんだよっていうのをライブで分かってもらうより、はい、みんながその空気感をもともと持った上で見に来てくれてたので、
1: なるほど、
0: こうなんかやる前とそこまで自分の気持ち的に変化した部分があんまりないかもしれないですね。いや、みんなに助けてもらったみたいなライブだと思ってるので。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあこのセカンドライブの前にも、まあ、曲自体は、まあ、ファンの方は聴いてくれてたってことですよね。
0: そうですね、先にリリースとラジオとかでも ね流れてたので。
1: なるほど、はい、でも予習済みで来てくれてたバンド
0: だという感じですよね。そうなんですよ、よく鍛えられてて私が思ってもないところでコールとか来たりするときに、はいはい、あ、これをライブで言いたくて考えてきたんだろうなみたいなのが、はい、一回可愛くて気づきが多いですね、
1: まあ、よくファン的な言葉で言うと対応力というかですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。
1: ね、そうですよね、
0: ね、助けられてました。
1: ありがとうございます。じゃあ2通目いきましょうかね。こちらはね、はい、中国から来たファンの方ということですね、ラジオネームでしょうか、ハーフアウトサイダーさんからですね、はい、こちらもともちゃんお願いします。
2: はい、加藤里穂奈さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 私は中国から来たファンの一人です、うん、ベイビーブルーがリリースされてすぐ1曲丸ごとベース譜を耳コピして書き起こしてみました。
0: すごい、
2: すごいですね今毎日練習しているところです、うん、とは言ってもまだまだベース初心者なものでなかなか思うように弾けず歯がゆい思いをしていますが、曲全体のメロディーの流れが心から大好きです。愛らしく弾んだ歌声の奥に何とも言えない小さな心残りや切なさがほのかに滲んでいて強く心打たれました。世界中の誰もが自分の愛する人や大切なものをいつまでも大事にできますように。
0: なんてメールだ、
1: いいですね。
0: なんかこんなまっすぐなメール久々に見ちゃってなんか食らっちゃいました。
1: そうですか、
0: 素敵な言葉選び、
1: いや
0: 嬉しい。
1: でもそれをね、このメール書いた人も嬉しいですよ、そんなリアクションいただけると。
0: いや、
1: はい、
0: 初心者でベース譜耳コピは結構ハードル高いことしてくれてるなって思いますけどね。
1: しかも本当譜面に書くわけですからね。
0: そうですよね、
1: 弾くだけじゃなくてね。
0: なんか割とそのアニメとかゲームの曲、はい、自分が声優やってるゲームの曲とか、はい、そういう曲をこう耳コピとかでギター弾いてくれる方とかは結構多かったんですけど、
1: はい、
0: 私の個人の曲っていうのをこういう風に弾いてくれるっていうのがあんまりない経験だったので、すごい嬉しい。
1: いや、よかったですね、はい、これね。で、加藤里穂奈さんは自体は自身ご自身は楽器の演奏とかってなさるんですか？
0: わあ、そうですね、それこそファーストライブの時、
1: はい、
0: ワンマンライブの時にこうギターやってみたりとかしたんですけど、本当に付け合い場みたいな感じで一生懸命やったやつだったので、セカンドでまさかのギターが出てこないっていうことになって
1: なるほど、
0: ちょっとまた今後、うん、ね、ライブの機会は増やしていきたいので、はい、その時にまたギターできたらなと思ってます。
1: そうですか、
0: はい、
1: いやね、楽器に挑戦する加藤里穂奈さん姿も見られるかもしれないっていう、ね、
0: はい、そうですね、
1: 今後あるかもしれないですね。
0: はい、
1: じゃあ3通目ですね、この方いらっしゃいます、こちらラジオネーム、モデナさんですかね。
0: モデナさん、
1: はい、モデナさん、こんばんは、加藤里穂奈さんがゲスト出演されるということでメールさせていただきました。改めて新曲ベイビーブルーのリリースおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 里穂奈さんが自らの曲としては近年歌われてこなかった乙女心を代弁するかのようなタッチな歌詞がとても可愛らしく印象的、軽快な曲調と相まってとても心地よく何度も聴きたくなってしまいます、うん、そして先日この曲も歌われた、セカンドライブ613ルームで発表された MV も超おすすめ。これはじゃあこのライブの時に MV を初披露で見てもらったんですか？
0: そうなんですよ、

0: めてサプライズで流しました。
1: なるほど、はい、まあ、この映像もあの週刊メディア通信のね、あの番宣のところに、うん、あのミュージックワーズのサイトの方にもねリンクつけさせてもらいますので、
0: ありがとうございます。
1: ぜひ番組の方も見てください、はい、歌詞をメール続きいきます。歌詞をそのまま映像に落とし込んだようなリホナさんの喜怒哀楽な表情がとても魅力的な一作となっています、うん、ラジオなのでリスナーさんに映像を届けできないのが残念ですが、うん、加藤里穂奈さんの公式 YouTube チャンネルにアップされていますので、ぜひアクセスしてご視聴ください。そしてお気に召したら他の動画も確認してみてください。
0: はい、
1: この曲に、ま、この曲の制作にまつわる要素を感じられるかもしれませんよ。うん、と最後に高島さん、昨年に引き続きリホナさんをゲストに招きいただきありがとうございます。あまり馴染みのない場で加藤リホナさんの魅力が伝わり、新たな活動のにつながればファンとしてこのような喜びですと。いやもうこちらこそですよ、来ていただいてね、本当に。
0: い
1: やこういうファンの方ありがたいですね。
0: 本当にそう思います。
1: 公式 YouTube チャンネルにアップされていると案内もしていただくというメールで、
0: はい、一生懸命みんながこう応援してくれてて、
1: はい、なので、この番組の告知のサイトにもアップさせていただきますんで、
0: はい、ありがとうございます、
1: ぜひ番組を聞きの方、初めましてのリスナーさんもね、ぜひ見て聞いてください。
0: はい、
1: はい、お願いします。じゃあ次のメール行かせていただきます。
0: はい、
1: じゃあこれはともちゃんからお願いします。
2: はい、広島県のラジオネーム川さんさんからです。はい、高島さん、ゲストの加藤里穂奈さん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: ゲストの加藤里穂奈さん、
0: はい、
2: 新曲ベイビーブルー配信リリースおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ここ数年リリースされた楽曲と少し雰囲気が違って可愛らしい楽曲になっていますね。作詞作曲の坂口紀沙さんから見た里穂奈さんの可愛いが伝わってきます。ベイビーブルーの MV も配信されていて、うん、こちらも里穂奈さんの可愛いがたくさん詰まった素敵な MV に仕上がっていますね。そんな MV ですが、撮影時に何かこだわったことなどがありますか？この楽曲がたくさんの方に届きますようにとのことです。
0: はい、
1: はい、ということでこちらもね MV に関してのね、うん、質問いただいてますけれども、はい、この MV 拝見させていただきまして、
0: ありがとうございます。
1: これ、はい、だからお部屋の部分と、はい、あとの線路沿いを
0: 歩くね、彼女っぽいところが
1: なんかいろんなところがあって、
0: はい、
1: という MV なんですけれども、なんか撮影の時に何かこだわったことがありますかというね、カバさんから質問ですけど、いかがですか？
0: そうですね、撮影も本当にこう何年もお仕事でお世話になっている、
1: はい、
0: 日高裕太さんに監督と構成を考えていただいたんですけど、
1: はい、
0: 私本当にこう人見知りだったり、はい、猫かぶりがちなんですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんですよ。
1: いやなんかそんな感じでお見え
0: で、本当ですか？
1: はい、もうとても気さくな感じがあって、
0: いやこれも気さくな私を演出してるんですよ。
1: あ、そうですか。さすが演技者というか、
0: いやいやでもなかなかこれが側が取れなくて、
1: はい、
0: なのでこう何年も一緒に仕事した方とかじゃないと結構終わった後にこう素が出せなかったなって落ち込むことが多いんですけど、
1: はい、
0: 今回日高さんにやっていただいたっていうことで、
1: はい、
0: もう何年もこうご一緒させていただいてるので私の中でも結構緊張とかが取れた、はい、本当に素の部分で撮影していただいたので、
1: はい、
0: MV もすごく自分なりに自信のある表情だったりとか、
1: はい、
0: そういったリラックスした部分がたくさん出たものになっているのかなって思っていて、
1: はい、
0: 特にこだわった点がなんと私ではなく、
1: はい、
0: MV の最初に加藤里穂奈ベイビーブルーっていうタイトルが出るんですよ。
1: 出ますね、はい、
0: でそのタイトルが金魚鉢に映ってるんですよ、
1: はいはい、
0: でその金魚鉢が結構こうみんながこう見たことある、
1: はい、
0: こうなんていうんですか、縁がビロビロしてる金魚鉢で、でちょっと淡い水色がついてるような、
1: はい、
0: で、あの形の昔ながらの金魚鉢って意外と売ってなくて、
1: あ、そうだったんですね。
0: で、制作も結構こうお任せしちゃったりギリギリだったので、
1: はい、
0: 当日とか前日になって日高さんがすいません金魚鉢なんか用意できますって言って、なかなか捕まらなくて、
1: はい、
0: うちのマネージャーが撮影当日に朝から駆け回って、
1: はい、
0: 撮影中はもう私一人でやって、
1: はい、
0: 何時間もかけて金魚鉢買って戻ってきて、その金魚鉢がこだわりです。
1: なるほど。
0: 本当でも完成した MV を見て頭に出てくるこの金魚鉢がすごくいい味出してたので、
1: はい、
0: これがこだわりだなと思いました。
1: そうですか、
0: はい、
1: いやそういうさりげないなんかこのもしなものにもね、小道具的なものにもね、
0: はい、
1: そういうこう苦労があったという、
0: そう思って見てほしいな。

0: した気持ちもあります。
1: じゃあ皆さんその頭の金魚鉢に注目してね、
0: これか
1: ぜひ注目してみてください。はい、続いてのメールいきます、こちらは、広島県

0: 少しドキドキしましたが曲とアレンジが爽やかなので聴いていてとても心地よかったです、はい、セリフがアクセントになっていて言い方がラブラブで可愛いです
1: ありがとう。
0: 映像の色味がほんわかしているのも曲とマッチしていてすごく気に入ってます。
1: 嬉しい。
0: そして質問です。楽曲の世界観を表現するにあたり、加藤さんが苦労したところや共感したところがあれば聞かせてくださいということでね、
1: はい、
0: で、まあ、このメールにリクエストはベイビーブルーですということで書いてある、はい、いや当然ヒントで当然書けるのは当たり前なんですけど書いてくださってるということですけれどもね、はい、そうこのベイビーブルーの楽曲の世界観の表現というか、
1: はい、
0: まあその加藤さんのご苦労あるいは共感したところですね、うん、ありましたらお話しいただけますか。
1: そうですね、この作詞作曲していただいた坂口喜佐さんがもともと二十歳の前半本当に二十歳ぐらいからずっと聴いてる、
0: はい、
1: すごく尊敬してる大好きな
0: そうなんですね
1: アーティストさんで、はい、でその坂口さんにこういろんな縁があって書いていただけるっていうことになって、
0: はいはい、
1: でこう最初デモが上がって、
0: はい、
1: 仮歌とか入っている状態で送られてきた時に、
0: はい、
1: こう世界観を表現っていうかまずこう 2,3 回聴いてもう歌えるぐら
0: い
1: スッと入ってくる楽曲だったんですよ、
0: は
1: い、だから坂口さんの楽曲っていうのは、はい、私がすごく聴いてきたっていうのもあるのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 苦労をさせないみたいな、
0: はい、
1: こうスッと入ってくるような楽曲を作るのがすごく上手だと思っていて、
0: はい、
1: なんかその苦労がなかなかこう覚えたりとか表現するっていうところでは、
0: はい、
1: そこまでなかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、
0: はい、
1: でも私なんかこう歌ってなるとちょっとあんまりこう経験がないっていうのもあってどうしても力んじゃったりとか、
0: はい、
1: こう力が入ってしまう癖があるんですけど、
0: はい、
1: 今までの楽曲も割とこう力強く芯がある歌が多かったんですけど、
0: はい、
1: 坂口さんの曲って、まあ、そういった楽曲もあるけど割とラフだったりとか、
0: はい、
1: なんかお家でなんか歌ってるのかなみたいなリラックスしてるような空気感がすごく好きで、
0: はい、
1: もう送られてきて自分で歌った時まだこう力みがあったので、
0: はい、
1: 大好きな坂口さんの楽曲聴いてみたりしてあこんなリラックスして歌ってるんだっていうのをこう自分の中にない引き出しとして開けるのにちょっと苦労したのかなっていうところはありました、はい、
0: あなるほど、
1: はい、
0: でも曲とそのね加藤さんの感性とのフィット感っていうのはやっぱそうか、ね、最初からこうねすんなりってことはね、はい、
1: そうなんですよ、
0: あったんでしょうね、
1: なんか私も本当に自分の気持ちとかをなんかみんなのことが大事だからねとかをなんか正直に言えなくて、
0: はい、
1: まあみんなのことが大事なのでみたいなちょっとふざけて言っちゃう癖があるんですよ、はいはい、恥ずかしいから、
0: なるほど、
1: だからっていうのとかも多分坂口さんがすごい私の SNS とか YouTube を見た上で、
0: はい、
1: 見て判断してくれたのか素直になれないみたいなところが楽曲の歌詞で多くて、
0: はい、
1: なんか歌詞で本当のことだけなんかうまく言えないってとこがあるんですけど、わ、
0: はい、
1: かる、私本当のことだけうまく言えないのっていうなんでこんなに私の気持ちを歌ってくれてるんだろうみたいな共感が歌詞にすごくたくさんありました、
0: は
1: い、
0: うそうですか、
1: ヒットしました。
0: 今お話伺ってて何気にね生歌が生歌がずっとダイレクトに入ってきてね、
1: 二人はええみたいな、
0: いや
1: ね、いやいや
0: 得した、
1: うん、やったー、
0: 耳が喜んじゃいましたもん、
1: ありがとうございます、
0: いやありがとうございます、もう生歌歌っていただいちゃって、はい、そのね加藤涼奈さんのベイビーブルーも含む、はい、いろんな楽曲を聴けるんじゃないかと思います、
1: うん、
0: イベントやライブのねこれからまだ行われるということで、
1: はい、
0: じゃあそれのお知らせをお願いできますか。
1: はい、8月にいろいろとイベントがあります。まず8月2日はワープ新宿にて行われるイベントアニレブに出演します。こちらは歌唱で出ますのでぜひぜひお願いします。そして8月9日は埼玉フード&ミュージックフェスティバルに出演します。こちら場所は川口文化総合センターリリアメインホールにて、行われるイベントです。こちらでも歌だったり物販とかもあると思うのでぜひ遊びに来てください、はい、そしてその次の日8月10日は地元茨城県にて行われるフェスラッキーフェスに出演します、去年に引き続き私はラッキースペースにて歌を歌うのでぜひ一緒に最高の夏にしましょう、お願いします。
0: はい、もうみんなチェックしていただいてね、はい、お出かけいただきたいと思います。詳しいことは加藤里穂奈スタッフさんのねアカウント、X アカウントもありますし、
1: はい、加藤

0: 野さんご自身の X アカウントもあります、はい、そして加藤里穂奈さんのオフィシャルサイトもありますんでね、
1: はいはい、
0: そしてこれラジオで音声なので改めてお名前紹介すると、うん、加藤里穂奈さん、加藤は普通に加えるに富士で加藤さんですね。で里穂奈さんの里は里、
1: 里
0: 穂は保険の穂、保険の保つですね。
1: そうですね。
0: 名は、菜の花の名ですね。草冠の名です。
1: そうです。
0: こちらで検索していただければと思います、はい、
1: お願いします。
0: はい、そして週刊メディア通信の、ね、お知らせをするミュージックバードさんのホームページなど、はい、あと高島みきおのアメブロの方でもですね、イベントの情報リンク等々つけておきますのでぜひチェックしてください。
1: はい、
0: はい、ということでですねゲストコーナーもそろそろお別れの時間が近づいているんですけれども、は
1: い、
0: もう今日はバックにねそのベイビーブルーを繰り返し繰り返し BGM で、かけさせていただいてますけれどもね、はい、最後もちろんこのベイビーブルーをゆっくり聞いていただくんですが、
1: はい、
0: その前にですね番組をお聞きの方へ改めてメッセージをお願いできますか。
1: はい、改めまして加藤里穂奈です。前回のがもうちょっと緊張してたんですがまた今回2回目ということで前回よりは猫が外れてたんじゃないかなと思います。改めまして6月10日にリリースしました加藤里穂奈のベイビーブルー MV もかなりプリティが詰まっています。この楽曲がたくさんの方に届きますように。それでは聴いてください。加藤里穂奈でベイビーブルー。
0: 今日のゲストは加藤里穂奈さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲスト加藤里穂奈さんのですね、最新シングル、はい、ベイビーブルーで、こちら配信シングルなのでね、ぜひ皆さんネットで聴いていただければと思います。 MV もね見てもらえると思いますけどもね、うん、まあこの番組を通じて多くの人にね届けば、はい、ね、いいんですけれどもね、うん、はい、ということでこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、サッカーワールドカップの真っ最中ですけど、高島さん見てますか？
0: まあ見てないんだよてかこの放送日7月3日が初回放送日なんですけど、うんうん、はい、
1: まだやってます。
0: まだやってんのか、うん、そうかっていうぐらい見てないんだよ
1: 多分中旬ぐらいまでね全部進んでいって。あ、なるほどね。
0: だから2002年の大会の時って古い話で、はい、うん、あの時はまだ会社いて、うん、みんなで会社のテレビの前にいた思い出はあるんだけど、うんうん、だからそういうの載せられてね見てたってなるんだけどその後はあの子ほら日韓共催だったから ね、まだ特に
1: 盛り上がって
0: もらったからね、うん、はいはい、そんな程度でございます私は、
1: は
0: い、
1: 私は結構好きでね、日本戦以外も見ちゃうんですけど、ね、スーパープレーを見るともうすごいなと思って、この人名前なんて言うんだろうというところから、ね、
0: 番組を見てると結構あの平日の午前中とかでもレギュラーの番組潰して日本戦じゃないものもやってるんだよ ね、うんうんうん、試合もやってるんだよね。
1: だからそれだけね、うん、視聴者が多いから民放さんでもやってるんでしょう ね、うん、ね、日本戦以外も楽しいですけど日本もね、はい、どこまで進むかちょっと楽しみです ね、
0: この放送がね、うん、されることはどうなっているのかという、ね、ところもありますけど、ね、う
1: ん、はい、野球は見るのもやるのも好きなんですけどね、サッカーは中学生の時に体育の授業でサッカーありましたか？
0: あったよ、
1: ね、うん、私もそれで女子もやったんですけど、もう野球よりサッカーの方が体力持たないと思って、
0: あ、確かに、ね、
1: ずっと走ってなきゃいけないんだみたいな。
0: そうだよね、
1: うん、うん、ね、ひたすら走るみたいな、ちょっとサッカー選手にはなれないなと思って、
0: はい、
1: ね、私ミスターチルドレンが所属する会社に入った時に、はい、ボーカルの桜井和俊さんがサッカーチームを作っていて、
0: あ、その当時ね、うんうん、
1: 今もあるんですよ。
0: あ、今もある、
1: うん、で、うん、同じ会社のアーティストの学 MC さんが、はい、明日練習の日なんだってよく言ってて、
0: はい、
1: ね、毎週朝からみんなで集まってすごいですねみたいな話をしたら、うん、入るって言われて、でもね、朝早いのやだな、毎週だしって、女子だから、女子いないそうだったんで、
0: はいはい、
1: マネージャーとかやらされそうだ、雑用とかもいろんなことやらされそうだから、はいはい、ね、うん、いつも入るって聞くと、いや検討しますばっかり言って逃げてましたね。
0: そう、
1: ね、で今回ですね、はい、ザ・ブームのアルバムも持ってきたんですけど、
0: はい、
1: なぜかっていうのはサッカーで思い出したことがあって、
0: はい、
1: まあ、知り合いが転職してブームのマネージャーさんになったんですよ、
0: はいはい、
1: でライブ見に来てってずっと言ってくれていて、
0: うん、
1: でそういえばブーム明日武道館だったなと思った時に、会社に桜井和俊さんが来ていて、
0: はいはいはい、
1: 明日ブームの武道館に行くんだって言ったら、いいな、うん、一度生で見たいと思ってたんですけど、俺も行けるって聞かれて
0: すごい、これ超裏話だね
1: そうそうそう、うん、でわーと思って、それからブームのマネージャーさんに連絡して、うん、ミスチルのマネージャーさんに連絡して、
0: う
1: ん、で自分の車で行くよって言うから、え、駐車場確保してもらい、
0: すごいね、
1: うん、で待ち合わせの場所決めて、これはマネージャーさんプライベートだからっていう人だから任せたみたいな感じなんで、
0: は
1: いはい、
0: うんうん、
1: 待ち合わせの場所を決めて、
0: はい、
1: まあ、当日はね、もう騒ぎになると思うんで、
0: はい、
1: アンコール1曲目でそっと抜けますねみたいな感じで、
0: あ、そっかそっか、
1: ブームさん側には言っていて、
0: はい、
1: わーって集まってきちゃうと、ね、うんうん、あれなんで、うん、それをね、サッカーワールドカップ見ながらそんなことを思い出して、
0: はい、
1: ね、あ、そうだ、ブームの曲をかけたいなと思って、今日はごそごそ探して持ってきました。
0: なるほど、この当時って90年代ですよね、
1: うんうん、そうですね、
0: そうか、その頃ってそっか、まあ、一応ご招待枠で行ったわけだよね、
1: はい、
0: その、
1: はい、
0: ミスチルの桜井さんも含めてね、
1: うん、
0: あの終演後にさ、はい、そう、俺疑問に思ったんだけど、はい、ここで、うん、ここまで聞いてて、うん、いや、だからその前、まあ、アンコールで抜けるのはいいんだけど、はい、楽屋挨拶とか、うんうん、関係者挨拶とかそこも参加しないで、うんうん、もうそのまま帰るっていうパターンだったの。
1: そうなんです
0: よ。あ、そうなんだ、うん、なるほどね、
1: 本当はね、あの、それやろうかなと思ったんですけど、
0: うん、
1: まあ、桜井さんは誰も知ってる人がいず、ブームのメンバーとも面識なかったんで、
0: あ、そうだったんだ、
1: 私しか知ってる人いなくって、
0: でもそこでほら紹介してもらうっていうこともできたわけじゃん、ともちゃん通じて、
1: で楽屋どうぞって言ってるけどって、昨日の今日だから、なんか悪いけど今日はちょっと、
0: なるほど、そういうふうにご遠慮させてもらったってことなのね、
1: ちょっと今日はこれで失礼させてもらって、後日改めてみたいな 感じになっちゃってて。なるほど、
0: うん、まあだからアーティストとかね、そのイベンターによってやり方が違うのでわかんないんですけど、治療的に違うと思うんだけど、うんうん、だからそういうご招待枠っていうか、うん、そのまあ親しい方々とか、とか、はい、あれは普通に仕事関係とか会社関係の招待とかで割とこう扱いが違ってて、うんうん
1: ですよね、
0: だから割とごくごく親しい家族とか、うん、まあ割とその仲のいいアーティストとかは、う

0: もうアンコール始まるぐらいでささって抜けるのよ。抜けて、もう楽屋の方、
1: う
0: ん、口の方に行って、うん、まあ、あの控え室のそばまで行って、うん、控えてるのね、うんうん、で普通にマスコミ媒体とか、うん、そういう意味のお仕事関係関係者は、はいはい、あのそっちまで行かない行かないで、うんうん、終わった後にアーティストがその僕らの招待席側があるわけですよ、うんうんうん、例えば武道館だったら1階席、はい、アリーナのちょっと上のところね、うんうん、あれが1階席なんだけど、うん、あそこで皆さん待ってて、うん、アーティストさんが出てきて、
1: あ、そうなんですね、
0: そうご挨拶して、そうマネージャーさんが司会やってご挨拶して、そうそうそうそう、でこれからもよろしくお願いしますで拍手で終わるっていう、うん、
1: でもその方が移動、うん、結構長いじゃないですか武道館とかだと、うんうんうん、あのその方がいいですね。
0: まあ、でも混乱はないよね。だからごくごく本当親しい方だけ裏まで行ってね。うん。
1: 私が
0: というやり方をしているのを見たことがあります。うん。
1: 割となんか楽屋打ち上げみたいな、関係者の方もどうぞって言って移動してもらって、
0: いろんなパターンからね。
1: 一つずつ飲み物を持ってもらって、今日はありがとうございます。乾杯。はいはい、それが100人ぐらいいたりするともう大混乱してて、
0: それ広い場合ね。
1: そうなんですよ。
0: 楽屋広い場合はそれできるよね。ね。いやありましたね。
1: この時はどうしようかなと思ったけど、私もマネージャーさん一人しか知らなくて、ソニーの方も誰も知らなくて、うん、結構孤独だったんで、見たら帰ろうねみたいな感じで。
0: そうだ、あとありがたい、大変ね、ありがたいことなんだけれども、うん、あのお仕事をしたりすると、はい、あの特に時間がね、
1: うんうん、
0: あの後ろがあったりする時なんかは、
1: うん、
0: そうなんですよね、あのその楽屋打ち上げとかで一回入ると、うん、で
1: 抜けるタイミング
0: が、ね、抜けるタイミングを探
1: す。そうなんですよ。
0: 乾杯して、うん、じゃあそのね、なんかこうほらアーツさんがこう回ってきてね、いろいろ話してってあるんだけどさ、うん、割とね30分ぐらい来ちゃったり、
1: ね、
0: かかっちゃったりとかしてね、
1: そうなんですよ、ね、
0: そうなん、そういうこともあったりね、いろんなパターンがありましたけどね、
1: うん、
0: ね
1: え、
0: そうですか、
1: サッカーからそんな、
0: すいません、そんな話でも超裏話、こういう話も超裏話だと思うから ね、
1: そう、超裏話ですよね、
0: 普通はね、うん、あの一般の人っていうかね、ファンの方ってなんか知らない世界だと思うん で、うん、
1: 私もね、自分のことだって、ね、全然忘れてて、うん、昨日思い出したみたいな。
0: なるほど。
1: そういえばブームのライブ行ったことあったっけな、あ、桜井さんと一緒にそういえば行ったのが最初で最後だった。
0: それは超裏話だよね。
1: そうですよね。
0: はい、うん、もうこの番組聞いてる人しかわからない
1: ミスチルのファンの方の聞いてますから、
0: ね、そうそう、昔のエピソードですけど、まあその悪い話じゃないからね、
1: うん、そうですよね、う
0: ん、いや、それから2日桜井さん謙虚な人、うん、そうなんですよ、ということですね、
1: 今日はね、うん、2人はなんかぼっちだから今日はおいともしようみたいな感じで、ね、帰ろう帰ろう
0: だって騒がれるかもってことはもう売れてたところだからね、
1: うん、そうですそうです、うん、もう周りの人は結構気づいてて、
0: なるほどね、
1: ざわざわざわって感じだったんで、
0: そうですか、
1: あ、どうもみたいな感じ、
0: はい、ちょっと話は長くなったから、ね、曲じゃあいきましょうか、
1: はい、はい、ブームのアルバムサイレンのお日様から1曲聴いてください。ザ・ブームで釣りに行こう。

0: ここまでお送りした曲はザ・ブームで釣りに行こうでした。番組では引き続きリクエストお便りを募集しています。メールの宛先は meets@musicbird.co.jp までお願いします。 meditsu@musicbird.co.jp です。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、番組もそろそろ終了時間近づいてるんですが、
0: はい、
1: ここで一曲ね、ニューリリースレコメンドということで、はい、最新のね配信シングルを、
0: はい、
1: 一曲かけたいと思います、
0: はい。
1: これでもね、6月の19日金曜日に配信がスタートしてて、まあ今日の初回放送日からすると、ちょっと2週間近く経ってるんだけど、だから今日収録してる6月25日なんですよ、
0: はい。
1: で、この配信リリースがしますよっていう連絡が来たのが、もうまさか収録が終わった後で、前回の。そう。だからもう今日最短で今日のこの収録でかけるしかないという。何かというとですね、この番組もゲストでね、来ていただいてます、はい、アップアップガールズ過去カリが、最新シングルをね、出したということで、はい、配信ですけれどもね、これ、ね、とてもユニークな楽曲です。タイトルが、わははは、という、wa びっくりマーク、は、ha ね、ha びっくりマーク、ha びっくりマーク、ha びっくりマークなんだけど、で、読みは、わはは、は、わはははね、はが3つなんですけれども、これはね、タイトルから想像できるかどうかわかりませんけれども、歯磨き、歯がテーマになってる楽曲です。なのでね、寝る前のチョコとかね、歯磨きがめんどくさいとかね、誰もが共感できる日常のワンシーンをユーモアたっぷり描きながら、遠くらいはいいかという甘えに負けず、前向きに行動する大切さを歌ったポップチューンとなっておりますっていうことでね、
0: 今聞いてましたけどね、歯医者行かなきゃなと思いました、はい、なんか
1: これジャケットのアイコンもね、メンバーの顔が歯ブラシについてるという、ちょっと面白いデザインになってるんでね、これもミュージックバーズさんのサイトに出してます、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の番組お知らせのところにもね、つけておきますんで、もしくは高島の X アカウントも出しますから、
0: はい、
1: ぜひチェックねしていただければと思います、そしてアップアップガールズ過去カーリーの直近の大きなライブはというと、放送後から言うと、そうか、7月12日の日曜日に、
0: はい、
1: 東京は原宿ルイードで、アップアップガールズ過去カーリー、これはかけるって読むのかな、バーサスになるのかな、わかんないですけど、アップアップガールズ過去2期という、アップアップガールズ過去仮と、アップアップガールズ過去2期の、対バンライブが、1日2回公演で行われますということでね、原宿ルイードであるので、ぜひ、ご興味ある方はチェックしてみてください。情報リンクもね、ミュージックバーサスのサイトの週刊メディア通信の告知の中に入れときますので、はい、高島みゆきのアメブロの中に入れときますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ聞いてください。アップアップガールズ過去仮で、わははは。

0: という感じのとってもねユニークな楽曲なんですけれども、はい、アップアップガールズ過去仮でわはははをお届けしてますけれどもね、いや本当もうタイミングなのよ、
1: うん、
0: 収録日で収録終わった後の夕方に、うん、ねリリースのお知らせが来ている、うん、次の日配信スタートっていうのが来るんですよ、うんうん、この事務所さんからメールが来るんですけどね、まあ、この番組的にはできるだけ早くで、かけさせていただきましたけれどもね、で次回もねゲストが来てくれます、
1: はい、
0: フランさんというね、はい、女性シンガーなんですけれども、うん、まあ、作詞もご本人やってらっしゃるんですが、
1: はい、
0: これね学園ロールプレイングゲームビリオンコードのオープニングテーマエンディングテーマが4月2日にリリースされるということで、うん、もうされたということでね、はい、このフランさんがスタジオに来てくれますんでお楽しみに、はい、そしてもうそろそろお別れの時間なんですがね、最後の曲は久々にキャンディーズをかけます、はい、
1: うん、
0: もう7月最初の放送なので、
1: はい、
0: ってことはもう夏が来たと言っていいのかな、うん、というところでですね、キャンディーズの夏が来たという1976年にリリースされたシングルがあるんですが、
1: うん、
0: まあ、それをかけつつ、
1: はい、
0: 同じタイトルで夏が来たというアルバムをね、76年7月に発売になってるんですけれども、
1: はい、
0: そのアルバムの中からももう一曲、かけたいと思います。これがね危険な関係という、ちょっとね大人っぽいキャンディーズの、
1: うん、
0: 楽曲になってるので、
1: はい、
0: 夏が来たと危険な関係、この2曲をね、聴きながらお借りしたいと思うんですが、今日使う CD はね、あの古い話で恐縮ですが2008年にね高島が企画制作をさせていただきました、はい、キャンディーズのオリジナルアルバムとかライブアルバムをほとんど全て、うん、紙ジャケット CD として復刻した、うん、アルバムがボックスがあります、
1: はい、
0: キャンディーズタイムカプセルというねアルバムのボックスの中に収録した際の、リマスターの音源を、
1: はい、
0: でかけてみたいと思います、うん、ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週様々なゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。はい、おはようございます。今日も朝早くからお付き合いいただきましてありがとうございます。今日は7月の4日、7月に入りましたね。はい、でこの7月4日なんですけれども、あ、そうそうそうという方もいるんじゃないでしょうか。日本の話ではないんですけれども、世界的に有名な記念日が今日はありますよね。そうです、アメリカ独立記念日なわけですね。どうなんですかね、僕はあの7月4日に生まれてという映画ですか、だからなんかね、7月4日はなぜかアメリカに何か思い入れがあるわけではないんですけれども、7月4日って言われたら、あ、アメリカの独立記念日ねみたいな、そういう頭になってるんですが、まあ1776年7月4日ですね、アメリカがイギリスから独立を宣言した日ということになるわけです。まあ、毎年この日になりますとニュースでもそうですが、アメリカ本当にお祭り騒ぎですよね。まあ、街には星条旗が並んで、まあ、家族友人集まってバーベキューを楽しんで、夜になると、まあ、花火ボーンみたいなね、どうなんですかね、日本人が大晦日とかお正月を迎えるような感覚に少し近いのかもしれないんですが、ただ一つ勘違いしやすいところがありまして、まあ、私もそうだったんですが、正直な話7月4日って独立記念日って銘打ってるから戦争に勝った日と思いがちだったんです。私もそうだったんですが、戦争に勝った日ではないわけですよね。多くの方ねご存知だと思いますが、このアメリカ独立記念日と聞くとイギリスと戦争に勝った日ではなく、7月4日は私たちは独立国家になりますという宣言をした日ということですね。つまりまだの戦争の真っ最中だったと。まあ、例えるならば、こう試合終了後の優勝セレモニーではなくて、試合の途中で私たちは優勝しますみたいな、そういうような状態だった、それを宣言した日ということですね。なのでその後も戦争は続いていってるわけですよ。そして1777年に大きな勝利を収めて、フランスなどが味方につくわけです。そして最終的には1781年にイギリス軍が降伏し、さらに1783年のパリ条約でイギリスが正式にアメリカの独立を認めましたというような歴史になってるわけですね。なので1776年は独立宣言、1781年が実質的な戦争の勝利、1783年が正式な独立承認という流れなわけですね。はい、結構前までね、私もね、独立宣言って戦争に勝った日だと思ってたんですよね。なのでアメリカ人の方はですね、戦争に勝った日ではなくて独立するという覚悟を決めた日を祝ってるということなんです。まだ勝てるかどうかもわからない、そんな状態で失敗したらね、反逆者と言われて処刑されていたかもしれないわけなんですよね。でもそんな状況の中で署名をした日ということなんです。なのである意味覚悟の日と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、そもそもアメリカなんですが、まあ、最初からねアメリカだったわけではないです。そういう国だったわけではありません。もともとはイギリスの植民地だったわけですよね。歴史の授業でも習いましたか。はい、東海岸を中心に13の植民地があって、ヨーロッパから移り住んだ人たちが生活をしていたわけです。で、当時の人たちって別に独立したかったわけではないそうなんですね。なんかむしろ私たちはイギリス国民だという意識の方が強かったと、そういう話なんですって。ところが状況が変わるわけですよ。イギリスが戦争を仕掛けて莫大なお金を使いました。じゃあ植民地からもっと税金を取ろうねという。

ということです。そうなっちゃったわけです。まあ、紅茶にも税金、新聞にも税金、そして印刷物にも、税金と。そうなると何が起こるか。植民地の人たち怒りますよね。ただその税金そのものに起こったわけではないそうです。問題なのが自分たちの代表が議会にいないのに税金だけ払わされるということ、そこに怒りを覚えたということです。で、有名な言葉があります。代表なくして課税なし、英語で言うとNo taxation without representation というね、簡単に言うと意見も聞いてくれないのにお金だけ取るのはおかしいでしょうということなんですよね。なんかそれは今でもちょっとそういう風に聞こえてきそうですけれども、まあ、そして1773年です。有名なボストン茶会事件が起こったわけです。これが植民地に住んでた人たちがイギリス船に積まれていた大量の紅茶を海に投げ捨てたという事件だったわけですね。まあそれぐらい起こってしまったということなんです。そして武力衝突が始まったと、アメリカの独立戦争になったというようなね、そんな歴史になっています。まあ当時なんですが、イギリスはもうほんと世界最強クラスの国だったからね、正直勝てる見込みなんてなかったわけですよ。だからこそ1776年の独立宣言というのはすごかったわけですよね。普通ならな、勝ってるとかね、なんだ、ちょっと 勝利が見えてきたよ、そういう時に宣言しそうなもんですけれども、先に宣言しちゃったわけです。未来を信じて署名をしたわけなんです。だからすごいわけですよね。まあ日本人のこの愛国心というのもありますけれども、まあ低い低いなって最近は言われてますけれども、アメリカ人のこの愛国心ってちょっと不思議。家の前には国旗はちゃんと飾ってます。学校にも国旗ありますし、イベントにも国旗、映画を見てもやっぱ国旗がバーって並んでるじゃないですか。でもこれってアメリカのこの国の成り立ち方を考えると自然なもんだとも言われてるわけですね。まあ、日本何千年も同じ場所で歴史が続いてきた、まあ、唯一の国でもあります。2000年以上ね。なんかこう、だからこそなんか日本人であるということ自体が空気見て当たり前すぎて意識しないみたいなところも正直あるんじゃないかなと思います。でもアメリカ違いますよね。世界中から集まった移民たちが作った国でもあるわけです。イギリス系の方もドイツ系、アイルランド系、イタリア系、アフリカ系、アジア系、さらに宗教も違えば文化も違う、言葉も違う、そんな人たちが一つになるためにはやっぱり共通の物語、ストーリーっていうものは必要だったんでしょうね。その象徴が独立記念日だと、私もそう思います。だからアメリカ人にとっての7月4日は単なる祝日ではないわけですよね。私たちはアメリカ人なんだということを毎年確認する日でもあるんじゃないかなと。まあすごく分かりやすい例えで言えば、クラス替えをしたばっかりのクラス、まだ仲良くなってない、なんかこうクラスの意識もない、共通点もない、でも文化祭とか体育祭をやって、あ、私たち同じクラスでしょ、頑張ってこうねみたいな、そういう確認をするみたいな感じなんですかね。はい、なのでということですね。ちょっと面白い歴史もありますね。はい、ということでアメリカの歴史もお話ししてまいりましたが、まあ改めて日本人不思議だなと正直思うところもあります。だって普通日本についてあんまり語らないじゃないですか。でもワールドカップになったりとかね、 WBC になったりとかするともう急に一斉に盛り上がって日本ってなるわけですよね。オリンピックになれば今まで知らなかった競技まで見始めるわけで、知らない人同士がハイタッチもする。まあ要は日本人仲間意識はないわけじゃないんですけれども、普段はあまり意識していないだけ、まあ空気みたいな存在になってるんじゃないかなと感じることもあります。でも海外に行くと味噌汁が恋しくなるように、当たり前にあるほどね、普段は見えなかったりとかするじゃないですか。でも離れてみると急に大切さに気づくというようなね、まあやっぱ人間そういうのあると思います。さて今日はね、アメリカの独立記念日です。まあ、歴史の教科書の1ページというよりも、まあ、人間どうやって仲間を作っていくのか、どうやって一つの国になっていくのか、まあ、そんなことを考える日なのかもしれないですね。1776年の今日です。まだ勝利も決まっていない中、私たちは独立国家になるというね、宣言をした人たちがいました。まあ、その覚悟が始まってからもう物語は250年以上続いているわけですよね。まあ、そう考えると歴史って面白いなと思います。そんな1ページ開いてみました。はい、ということで今週はこの曲からスタートしたいと思います。アメリカを代表するアーティストでもありますね、ブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正成の目覚ましラジオです。7月4日です。先ほどアメリカ独立記念日というお話もさせていただきましたが、日本に戻ってきましょう。タイマということで、今日は7と4で何だと思いますか？そうです、梨今日ね、梨の日なんですよね。梨の日、非常に分かりやすい語呂合わせなんですが、まあ、今日は梨の、まあ、そのものの話題というよりも、まあ、梨を食べるとき毎回思うんですが、なんでこんなに冷えてると美味しいんだろうって思ったことないですか？ないですか？全然ないんだ美味しいですよね。だって梨もそうだし、スイカもそうだし、アイスも麦茶もね、とにかく夏になると暑いからなんですけれども、冷たいものは食べたくなるじゃないですか。でも冷えてない梨、いや美味しいですよ、ジューシーでね、美味しいけど、やっぱ冷えてる方が美味しいじゃないですか。でもね、考えてください。昔って人間は誰でもが冷たいものを食べてたわけではないわけですよ。だって冷蔵庫ないし、冷やすって言ったって皮のところにね、まあ、今よくバーベキューなんかだとスイカとか皮に置いとくじゃないですか。でそんなに冷えてないじゃないですか、正直な話ね。でも冷蔵庫なかったんですから、食べてなかったんですが、冷たいもので。江戸時代の人がちょっと冷えた梨食べよっかななんてできないわけですよ。井戸水で少し冷やすぐらい、まあ井戸水は本当にね、冷たい水なのでかなり冷えたんだと思いますけれども、それが精一杯だったわけですよ、昔はね。だから昔の人にとって冷たい食べ物そのものがかなり贅沢だったんじゃないかなと思うわけですよ。実際に江戸時代には天然の氷を保存しておいて、夏に将軍や大名へ届ける文化っていうのがあったそうなんですね。でちなみに加賀藩から江戸城へ氷を献上していたっていう、そういう話も残っているんだそうです。まあ今だったらね、当たり前ですけどコンビニで氷をね買えるわけですよね。でも当時は氷そのものが高級品だったわけですよね。だからそう考えると我々現代の人たちってとっても贅沢だと思いませんか？氷だけじゃなくて、真夏にエアコンの効いた部屋でね、冷蔵庫からこのキンキンに冷えた梨を出して冷たい麦茶飲みながらテレビ見ると、これは贅沢ですよ。江戸時代の殿様だって怒ると思いますよ、お前が将軍かよということでね。で実際に実はね、人間の脳って冷たいものを食べると美味しいと感じやすいそうなんですって。人間の脳って、で理由はいくつかあるそうなんですが、一つは体温ですね。暑い日に冷たいものを食べると体がやはり楽になる。だから脳がこれはいいものだと判断するそうなんです。だからなんですって。でもう一つは香りになります。例えば梨ってのは実は香りがそんなに強い果物じゃないじゃないですか。でも冷やして食べるとシャリッとした食感が際立つわけですね。で人間は味だけではなくって音でも美味しさを感じているわけなんです。あとポテトチップスなんかもそうだと思いません？ねちょって食べるよりもパリッていう音があるから、すごくなんか美味しいものみたいな感覚ってあるじゃないですか。これ梨も同じだと思うんですよね。うん、味だけではなくてシャリッという音を食べてるとそういう風に言う人もいるそうです。そう考えると不思議ですよね。この耳でも食べてるわけです、目でも食べてるわけです、香りでも食べてるわけです。だから人間って口だけで味わってるわけではないんじゃないかなと思うわけですね。で果物ついでにちなみになんですが、海外では日本の果物の値段に驚く人が本当に多いそうです。メロンが一玉何千円とかあるじゃないですか。桃贈答品ですとかね、さくらんぼ木箱に入ってますとか、梨も立派なものになるとね結構なお値段になりますよね。でも日本人ってこう果物を単なる食べ物ではなくって、やはり季節を味わうものとして見ているところがあるんじゃないかなと思います。春になればイチゴだし、夏はスイカや梨だし、秋は柿やブドウ、冬はみかんね。今は本当にいつでも食べられるようになっちゃったから季節を感じることが少なくなってるかもしれないんですけれども、だからこそ食べ物、果物を食べると味だけではなくて季節までやはり思い出しますよね。これもやっぱり一つの文化ですよね。面白いですよね。梨といったら皆さんは何を食べるんでしょうか。何派でしょうか。20世紀梨なんでしょうかね。硬水なのか硬水なのかと、まあこういった話もね今日はちょっとしてみると面白いのかもしれないです。スーパーでね梨見かけたら、ただの果物ではなくて昔
昔の殿様でもなかなか味わえなかった贅沢品を今普通に私たちは楽しんでるんだよということをね、ちょっと思い出して今日は食べてみてください。はい、ということで続いてこの曲をお届けします。クイーン、 Don't Stop Me Now。

0: 送りしたのはコールドプレイアスカイフルオブスターズでした。森正則の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介をさせていただきます。イケメンですよ、俳優の渡辺亮太さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。渡辺亮太です。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 私とは初めまして
1: では
0: ないですね。
1: ないですね。
0: はい、でもそんなにあれですよね、お話をさせていただいて

0: ムさんたちが演じているのを遠くから見ていたというね、
1: は
0: い、
1: 確かに
0: そういうような状態でもありました、はい、2年前になりますが、僕らの年になると覚えていないんですが、覚えてらっしゃいますよね
1: もちろん覚えてますよはっきり覚えてます。はい、
0: 流れる雲よには初めて参加をしていただいた2年前、
1: そうですね、うん、2年前が初めて参加させてもらったっていう感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん、は
1: い、
0: うん、その時の役柄は何だったんでしょう。
1: は、善田正夫っていう役をやらせていただいたんですけど、うん、その時は、メインのお話的には特攻隊のお話じゃないですか、うん、でも特攻隊ではなくて、その木を整備する整備兵の役を、うん、
0: 整備兵ですね、
1: はい、やらせてもらいました、
0: は
1: い、
0: まあ、この番組の中で何度も流れ込むような、ね、お話はさせていただいてるんですが、初めての方も、ね、いらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: まあ太平洋戦争末期ですね、第二次世界大戦末期、その時にですね、あの日本の特攻隊の基地飛び立とうとしている特攻隊員、そこに親友の整備兵中原という人がいまして、彼が持っていたラジオからこの現代の放送が聞こえてくると、日本、負けたと、終戦だというようなニュースが飛び込んできて、それを聞いた特攻隊員たちはどうするのかというね、うん、すごい簡単に言うとなんですけれどもね、ファンタジーも入っているような物語になっておりますが、
1: はい、
0: 実際にまだね、全然若いと思いますが、
1: はい、
0: この流れる雲よ、いわゆる特攻隊の歴史であったりとか、太平洋戦争の歴史であったりとか、うん、そういうのって授業でもほとんど習ってなかったんじゃないですか。
1: そうですね、うん、なんで本当に授業とかでやったことがなかったんで、うん、その2年前参加した時にいろいろ知って、うん、あ、こんなんだったんだっていろいろ気づかされることは多かったですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: 昔あの流れる雲よの、台本の中にも現代の人が出てきて、はい、日本ってアメリカと戦争してたの知らなかったなんていうセリフもあったぐらいなんですよ、
1: う
0: ん
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、だから実際に戦争してたということを知らない若者の人たちもたくさんいたりとかね、うん、やっぱね、
1: うんうん、
0: いましたし、もう何年も前ですけれども、
1: はい、
0: まあ、戦争はしてたけどどういう状態だったかっていうのはね、なかなかね、勉強していかないと、自分で情報を取っていかないと分かんないところもあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか調べていく中で、あ、全然知らなかったなみたいなことってありました？
1: 本当にそもそもそういう、うん、今まで、うん、本当流れる雲より出る2年前まで、うん、あの戦争のことをほとんど知らなかったんですよ、
0: はいはい
1: はい、で調べることもしなかったし、うん、あまりちょっとこう怖いというか、その人間的に怖い映画を見るのが怖かったんで、
0: うんうん、
1: 自分自身があんまり苦手だったんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのに触れてこなかったんで、
0: うん、
1: あ、本当だから特攻があるってことすらも知らなかった。
0: あ、そうだったんだ。
1: そうなんですよ。なんでそこでそのお話いただいて、戦争ものだよっていうお話を聞いて、
0: うんうんうんうん、
1: で特攻隊っていうワードが出てきて、
0: うん、
1: 調べて、え？みたいな、
0: うんうんうん、
1: そんなグロテスクなことあるのっていうので、いろいろ調べてったら、
0: うん、
1: そういう思いがあってとか、そういう今までの歴史があってとか、そういうの出てきて、
0: うんうん、
1: いやーすごいなって思って、
0: うん、
1: うーん、結構来るものがいろいろあって、
0: うんうんうんうん、
1: だからすごい大事な作品だなと思って、うん、もう一回出たいなと思って、今回も無理って、
0: うん、
1: オーディションとかいろいろやらせてもらって、
0: うん、
1: はい、参加させてもらってますね、はい、
0: なんかね、こう僕らが始めたもうこれ27年目を迎える夏なんですけど、
1: はい、
0: 私が当時参加させていただいた時は、特攻隊に行きますか聞かれた時に、稽古の中でね、あ、行きますよ当たり前でしょって、
1: はい、
0: いう話だったんですよ、
1: はい、
0: だけど最近、まあ、僕らよりもね、若い世代の人たちが関わってくれていて、特攻隊に行きますかって聞いたら、いや行かないですけど、なんで行かないといけないんですかっていう人が多く出てきてると、
1: うん、はい、
0: なるほど、時代が、それがなんか日本を大事に思ってないとか、日本人の誇りを大切にしてないとか、そういうことの話ではないんですけれども、うん、なんかそういう人たちがやっぱ多くなってきて、ああ時代はちょっと変わってきたというか、考え方が変わってきたのかなとは思い、うん、っているところもあるんですけど、
1: はい、
0: 例えば前回は整備兵、
1: はい、
0: 整備して特攻機を送り出す役目でしたが、
1: はい、
0: 例えば今回は、比江田ですね、
1: はい、
0: という野球少年の役、特攻隊の役やりますが、特攻にじゃあ今、はい、渡辺さん行けって言われたらどうします？
1: これ2年前にも質問されて、
0: うんうん、
1: 自分はその時答えたのが行かないだったんですよ。あ、
0: やっぱそうなんだ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、それは

0: なぜ行かないって思ったんですか。
1: やっぱその自分の大事な人とか守るために行くっていうじゃないですか、だったらそばにいて守ってあげられることが何かあるんじゃないかなっていう考えがあるから行かないっていうふうに答えたんですけど、いやそれ2年前の稽古前にその質問されてそれを言って、それが本当自分の中ではそれしかなかったんですけど、実際に稽古やっていくうちに、多分守りきれないものがあって、それも考えた上できっと多分行く決断をしたりする人が多かったんだろうなって思ったんで、今はもう本当に考え抜いて行くの方を多分今選ぶと思います。
0: 先人の方たちの思いを聞いたら感じたら、今だったら行く、
1: 今だったら行くなっていう気持ちもあります。でもやっぱりどっかではその大事な人をそばにいて守ってあげる方がいいんじゃないかなっていうのもあるんで、でもなんかそういうやっぱ行かなきゃ守れなかったんだろうな、その時はっていうのがあるんで、半々ですね。もう
0: 今まだ悩んでますよね。
1: まだ悩んでますね。今絶賛悩んでて。
0: 絶賛悩んでる、
1: はい。
0: だから前回で言うと見送る側の人だったからこそ、またその残された側の悲しさであったりとか、私はよく言ってたのは、あなたたちが棺桶作って殺してんですよって話をするわけですよ、整備兵の人たち。
1: はい、そうです。
0: そうじゃないですか。
1: はい、
0: まあでもそこには世の中に抗えない、軍に抗えないこともあったから、いた仕方なくっていうところもね、もちろんありますけれども、まあ今回は自分自身、もちろん志願と言いながらも、まあ手を挙げざるを得ないような多分状況だったんでしょうね。
1: はい、
0: さらに世界的に全世界が戦争している中だからこそ、戦争行くのも当たり前だし、行かなければ非国民だしみたいな、そんなような状態があった。今回は特攻隊員ですよ。
1: そうなんです。でも、ずっとやりたかったんですよ。
0: なぜやりたかったんですか。
1: そのやっぱもう見送るぐらいだったら自分が行きたいっていう気持ちがやっぱりずっと稽古中にあったんで、もういつでも行けるぞみたいな気持ちを持って整備をずっとやってたんで、だから今年こそは一回、その前の年もオーディション受けようかなって、1年前ですね、1年前の前回のやつも受けようかなと思ってたんですけど、受けれなくて、でもその時もやっぱ特攻隊をやりたいっていう気持ちで受けたかったんで、2年目にしてやっとオーディション受けて、で特攻隊選んでいただいて、よしって良かった、ね、気合は十分
0: で。でもまさにそうですよね。2年前にも全く知らない状態で、僕もね、やっぱ最初関わらせていただいた時にほとんど戦争の歴史も知らないし、恥ずかしいっていう思いからやっぱり入ってって、ずっと特攻隊、整備兵もいろいろやらせていただきましたけれども、やっぱこう2年前の自分と比べて今そう思えるって何が変わったんでしょうね。
1: 何が変わった、なんでしょう、こうやっぱり今のこの日本があるのって、やっぱそうやって今まで言ってくれた方がいたりとか、そういう人たちが作り上げたものがあって、今こうやって笑ってられる、そういうのを知ったからこそ笑ってられるっていうのを感じたので、やっぱまあ知識がちゃんとついたっていうのはやっぱり一番大きいなっていうのがあって、ちゃんと知った、何がある、それが良かろうが悪かろうが、ちゃんとそういうことがあったってことを知っておくってことが、知れたってことが自分の中で変わったこと、知識がついたっていうことを、
0: 知識ついてどう思ったんですか。
1: 知識ついて、そうですね、
0: 知識ついてもね、うーんっていう人もいるじゃないですか。
1: いろいろ甘えてたな自分がって思って、今のこの状況に、何も知らない状況に甘えて過ごしてたんだなって、ちょっと自分をだいぶ恥じて、いろいろじゃあもっと頑張ってみようっていうポジティブな気持ちの方に変わったっていう感じですかね。
0: でもその特攻していくってね、もう必死、必ず死じゃないですか、爆弾だけ抱えて帰りの燃料もなくって、

0: それってもう考えられなくないですか、今の状態だったら。
1: 考えられないです。
0: なぜそんなことしたのっていうかね、はい、うん、
1: 確かに、
0: もうそれでも甘えていた自分がいたから俺は行くよ、今だったらって
1: 何かいやでもそう、さすがに多分、うん、なんていうんですかね、本当にその状況って想像ができてないから行くよって言える気持ちはあるんですけど、いざそうなったら、うん、なんだろうとはずっと思ってます、うん、だから結構怖いです、うん、本当に、うん、怖いのはずっと変わりはないですね、うん、本当に、うん、演じていく上でやっぱりそう思ってなきゃいけないっていうのもあるんですけど、やっぱ実際そうなったらどうなっちゃうんだろうなっていうのはずっと未知数のままやってますね、うんうんうん、
0: はい、やっぱ僕らはもう歴史を知って想像するしか役者の仕事ってできないですけど、ただなんかこう昔は死がすごく近くにあったけど、まあ今がないように思われがちですけど、でも例えば今日ね放送が終わりました、外に出ました、暴走車が突っ込んできました、うん、命なくなりましたってことも普通にやっぱりね起こるわけだし、はい、さらには最近は悲惨なニュースもいっぱいあるじゃないですか、突然刺しちゃう人たちがたくさんいるわけでみたいな、はい、そうですね、そう考えるとじゃあ昔ほど安全だって本当に言えるのかなみたいな、うん、まあ、もちろんその度合いで言えばそうなのかもしれないですけど、うん、そう考えると今の命って、うん、ね、それこそ平和にあぐらをかいて享受しているだけですかね、うん、ところもあるし、
1: はい、
0: うん、まあ、そう考えたら、まあ、命の重さは変わらないとはよく言いますが、
1: はい、
0: うん、確率がちょっと下がったぐらいというかね
1: 確かにな
0: のかもしれないですね、はい、もしかしたらね、
1: 確かに確かに、
0: でも実際にこう2年前のこの衝撃があったと思いますが、流れる雲よ、
1: はい、
0: ご覧になって出演されて何を一番感じました、どんな感想でした、
1: 出てみて、うん、
0: まあ、稽古のことでもいいですし作品のことでもいいですけど、
1: あの稽古のやり方が、うん、やっぱ一番最初に言われたことが結構衝撃的に残ってることがあって、
0: うん、
1: あの自分の名前をその期間は捨ててください、
0: うん、
1: いうの結構衝撃があって、
0: はいはいはい、
1: やっぱり舞台ってあくまでもその役者さんのちゃんとその本人があっての、うん、名前があっての役があってっていうのがあると思うんですけど、うん、その期間はもうその役になってください、うん、で他の人と対話するのも全部そのちゃんと、自分の身分を守ってちゃんとその敬語を使うだとか礼儀を正すとかそういうところやってくださいっていうのが初めてで、
0: うん、
1: あ、これがちゃんと入り込むってことなのかなって自分の中で思って、うん、もうそれに結構徹してて、同じ事務所の子とかも何人か出てたんですけど、そういう人たちにもちゃんと年下でも敬語を使ってとか、はいはい、そういうことをちゃんとプライベートでもやってたので、
0: あ、偉い偉い偉い偉い、はい、プライベートになったらおいお前さ、
1: いやいや全然
0: でもなかった、
1: うん、なんかこう変にちょっと真面目なところがあるんで自分で言うのもなんで、
0: ま
1: あ、
0: 変に真面目っていうか真面目なんでしょうね、はい、ってね、真面目に変はないと思う、はい
1: はい、なんで
0: 真面目でね、
1: はい、
0: はいはい、徹してた、
1: はい、徹してやってたんで、あ、なんかやってる、ちゃんと自分役者やってるって、うん、その時なんか初めてではないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか自分の中で結構そこが影響が大きくて、うん、それ役者として一歩なんかちょっと前に進めたかなっていうのはありますね、う
0: ん、なんかその、はい、うん、例えば、まあ、と整備兵だから特にね、
1: はい、
0: とこたえを敬い、そして上官にはもう決して逆らえないみたいなところで、はい、それってなんかこうやっていて、
1: はい、
0: 自分の中ではしっくりきました、役作りの中では大きなプラスになっていきました、実際に、
1: 実際に本当に大きいですね、かなり、はい、だからそれがやれてなかったらやっぱり整備兵だったんで、うん、セリフもそんなに多くない、やっぱりその動きとかで見せなきゃいけないっていうのもやっぱそういうのがあったからこそいろいろできたし、うん、そこで生きることができたなって、舞台上で生きることができたなって思ってるので、
0: うんうんうん
1: うん、はい、大きいですかなり、はい、
0: なんか実際にその当時の人になってね、僕らは、まあ、演じることというよりもその当時の人になって舞台上に立つっていうことをね、
1: はい、
0: 目指して、やっぱじゃないと 例えばですけど、よく戦争の、ね、舞台とかもありますが、坊主にすればその当時の人に見えるかって絶対に見えないし、ね、もちろん敬礼一つとってもね、ちゃんと敬礼もできない人が、うん、じゃあその当時の人に見えるかって絶対に見えないしみたいなね、はい、ところもありますからね。そういう意味ではなんかただただ名前を自分の 役名で呼ぶっていうだけではない、うん、もっと先のねところがありますからね、目的がね、はい、でも今度は特攻隊員ですよ。どっちかというとあの当時の特攻隊員ってやっぱり女学生たちの憧れの的みたいなところもあったみたいなんですよね、やっぱりね、はいはいはい、どこかね、はい、でお国のために命を捧げてくれているって、うん、そう考えたらかっこよくないといけないですよね。
2: いやそう
0: イケメンですけどね
2: いやいやいや、うん、ありがとうございます。うん、かっこよくなります気持ち内面をもっといろいろもっと本をいっぱい読んでできるようになります。はい、
0: なりましょう、
2: はい、
0: いや大丈夫ですよ。
2: 本当ですか、うん、いや見た目だけ取り繕っててもやっぱバレちゃうんで、見てる人には、
0: まあね、すぐバレますから、ね、
2: はい、なんで、うん、ちゃんと中身も変われるように、うん、はい、頑張ります。
0: 何します、
2: とりあえずどうしようかなプランがない
0: じゃあ変わんないです
2: でもまあやっぱり人に優しくってざっくりですけど、しようかな、もっととは思いますね。やっぱ相手のことをしっかり思いやるように、さらに思いやるように生きていこうかな。でこの期間中だけでも、やっぱその期間中、
0: いやいや、まあまあ、ずっとやった方がいいんじゃないですかそれは別にあの流れる組合が終わったら別に人を存在に扱わなくていいと思いますよ
2: 確かに、うん、それはそうですけど、
0: 全然期間中だけじゃなくて、はい、今からやればいいんですよね。
2: 確かに、そうですね、今からちゃんと、
0: う
2: ん、そうですね、さらに意識を
0: そう
2: していこうかなと。
0: ちょっとこれはびっくりですよ、はい、期間中だけ人に優しくしたいと思います
2: っていう言い方がね、ちょっと悪かった
0: です、ね、ごめんなさい、ですか、
2: ね、ごめんなさい。その期間は特に意識して、
0: いやいや、だから今後も特に意識すればいいと思うんですよなんで今なんで稽古限定なんだって話なんですよ
2: ちょっと、あの不器用なんでそれに振り切っちゃうと、もう、うん、
0: 器用じゃ、いやいや、不器用とか器用じゃなくって、はい、そうやって生きてったらいいんじゃないですかってことですよ今後、ね、
2: はい、はい、確かに確かに、
0: 喋りが不器用なだけで
2: 不器用ですね、本当に。
0: 優しくすんの別に、
2: 確かに、
0: ね、誰にもすればいいんじゃないですかっていう、ね、
2: 人に優しく生きようと思います。
0: そうですよ、
2: はい、
0: ね
2: 確かに
0: 武田鉄矢の人に優しくをね、はい、聞いてください。ちゃんと
2: 毎日聞きますよ
0: 嘘、絶対
2: 聞ける時に聞きます
0: でも実際にお客さんいらしたじゃないですか、
2: はい、
0: その言葉で感じたことなかったですか。なんて言われました、見に来てくれた人たち。
2: あ、でも本当に特に親とかも見に
0: 来て、あ、親御さんもいらしてくれた、ありがとうござい
2: ます、うん、いやもう本当に行っちゃうかと思ったって、うん、みんな言ってくれてたりとか、やっぱその自分が、その役柄を多分整備兵とか特攻って言ってもやっぱ知らない方がやっぱり多かったんで、
0: うんうんうん、
2: なんか本当にその時代に生きてる人に思えたって言っていただけたので、
0: あ、何よりだ。
2: そう、ずっと行っちゃうの、いつ行っちゃうのかと思ったみたいなふうに言われて、あ、でも行かなくてよかったとかも言われたりとかしたんで、本当その時代の人になれてたんだなって思いましたね。だからすごく良かったっていう、あと斬新だってすごい、やっぱり、一応特攻隊ミュージカルじゃないですか、なんで歌とダンスがあってって、やっぱ見てて飽きなかったし面白かったっていう話もいっぱいしていただきましたね、はい、
0: あとお友達とかはどんな感じでした。
2: 友達はやっぱ自分がそのやってるところを、初めて見に来てくれる人は結構多かったんで、全然別人かと思ったとか、やっぱりすごい衝撃を受けた、やっぱりそういうことがあったっていうことに衝撃を受けたっていう方々がいっぱいいたので、すごいざっくりですけど面白かった、すごく良かったよ、感動したって言ってくれる方が多いですね、はい。
0: まあ、ぜひね、本当若い方にね見ていただきたいなというのはすごく僕らも思いますし、でもやっぱこう、なんだろうな、その何かのきっかけになってくれたらそれでいいかなとは思いますし、そこからねやっぱり、あ、日本人ってすごいんだなだったりとか、あの先人の方たちの思いがあったからこそとかね、まあそこまで、まあじゃなかったとしても、それでもなんかこうずっと 続いている2000何百年と続いている日本人として生まれてっていうところの意味では、はい、なんか知らなきゃいけない歴史だと

0: は思っているので、はい、恥ずかしながら僕もちゃんと分かってなかったからこそ、
1: うん
0: うん、知ってほしいというよりも知らなくちゃいけないんじゃないかなって今は思うからこそ、できることをやっていけばいいかなとは、うん、思ってますけどね。そうやってこういう若い方たちがね関わってくれているのはだから本当に嬉しいなと、うん、
1: だから思うのがやっぱそういう戦争ものとか見るとやっぱりちょっと暗い気持ちになっちゃう、そういうことあったんだっていう方にいっちゃうことも少なくはないと思うんですけど、
0: うん、
1: だからこの作品を見てもらって、あ、今こういうことがあったから自分たちも頑張ろうとか、いろいろ本当今やりたいこととかそういうことをちょっともうちょっと頑張ってみようかなって、本当その些細な一歩みたいのが手助けできるような作品できればなって自分は思ってるんで、ぜひ見に来てもらいたいですね。
0: いや実はまだね稽古始まってないんですけれども、はい、特攻隊は大変ですよ稽古。
1: 存じ上げております。
0: まあね見てますからね、リアルにね、はい、2年前ね、
1: はい、
0: ね、
1: いやもう体力的にも精神的にもですもんね。
0: そうですね、
1: うちも
0: なんかこう整備兵の時はどうかちょっとわからないんですが、はい、やっぱ最初は僕らもやっぱり稽古やって、稽古場の外出てもあれこれ今何年みたいな。さていかがだったでしょうか。またね、2年ぶりの出演ということで、流れる雲よの仲間がどんどんどんどんこうやって増えていってるわけですね。今回渡辺亮太さんにお越しいただきました。まだまだ前半ということなんで、次週後半お届けします。お楽しみに。

0: 送りしたのはカーペンターズでトップオブザワールドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングになります。7月4日、いろいろありましたね。でメッセージもね、ちょっと前なんですが

いただきました。ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです、ということでねメッセージいただきました。衣笠さんの、そう、衣笠幸男さんのね鉄人の話をねさせていただいたんですが、詳しく知りませんが父に聞いたら鉄人と言われました、びっくりしました、ということで、本当にあの僕ら世代になるともう衣笠イコール鉄人と、うん、もうここはもう決まり文句になってましたからね。昔で言うと巨人大砲卵焼き、まあ、そういう時代じゃないんで分かんないんですけど、まあそれぐらい代名詞になってましたからね。そうなんですよ、すごい偉大な方だったんですよ。今じゃ本当に考えられない、怪我を押してまで試合に出場するなんて考えられないです。まあ時代というものもねやっぱりあったんだなとは思いますけれども、誰に聞いても多分そのお父さん世代の人だったら鉄人ご存知かと思います。ヘベレケさんメッセージありがとうございます。そして続いてですね、 FM 苫小牧で聞いていただいてますジャスミンさんからです、ありがとうございます。森雅則さんのナビゲーターはとても話の内容がいいし流暢で聞いてて気持ちいいです、 ありがとうございます。久しぶりに良い方に出会い、これからも聞こうと思いました、うわありがとうございます。ただ詐欺に遭う回数が多いですね、失礼ながらお人柄かな、これからも頑張ってくださいね、というね。そうなんです、いやこれはね世のためにもこういう体験があるんで皆さん気をつけてくださいねというために僕も会ってるっていうところありますからね。いやいや本当に良くないんですよ、僕も不用意なんですよね。なんでちょっとありがとうございます、こう言っていただいて多いですよね。なんで皆さんも気をつけてくださいね、本当にね、ジャスミンさんも気をつけてください。もう僕ねすぐねそういうのね、あそうなんですかって信じちゃうタイプなので、まあよく言っていただくとお人柄、悪く言えば残念なんですよね、自分で言うのもなんですけどね。はい、ということでジャスミンさんも気をつけてください。ぜひこれからもよかったら聞いてください、メッセージもよかったら送ってくださいね、よろしくお願いします。はい、ということでぜひ皆様の普段の日常の発見気づき、何でもメッセージ OK なのでお待ちしております。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森雅則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハケーズですね。 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーはニーハオ島をご紹介しましょう。カウアイ島から南西にある小さな島、ニーハオ島。ニーハオシェル、小さな貝殻が有名です。ポベデンアイレン、禁断の島とも呼ばれている島。空からニーハオ島を見るとゴールデンサン、美しい砂浜に囲まれ、緑豊かな、自然豊かな島です。このニーハオ島にはホテルも道も空港も、そして電気さえ通っていないということです。今から160年以上前、スコットランドから来たエリザベス・シンクレア、1864年に時の王様カメハメハ5世から1万ドルでこのニーハオ島を購入したそうです。ニーハオ島を購入した際に、エリザベス・シンクレアはカメハメハ5世と一つ約束をしたようです。その約束がネイティブハワイアンの人たちを世界から守ること。160年以上過ぎた今も、エリザベスとその末裔の一族ロビンソン一家はこの約束を守っています。島に住む人口は250人前後、 95% の人たちがネイティブハワイアンだそうです。古いハワイ語を使い、電気がないから電化製品も使わない、学校はあるんだそうです。でも島を出て他の学校に行くのはもちろん自由、ただし島を出るときにはお約束があって、ある一定の期間で一度戻らないと二度とその島には戻れないんだそうです。第二次世界大戦中のお話ですが、この第二次世界大戦の時ですら、アメリカ軍はこのニーハオ島には立ち入りができなかったそうです。時代は流れ、世界はどんどん変化しています。町には高いビルが立ち並んで、さまざまなことが便利になっていきます。でもニーハオ島は変わりません。古いハワイのまま、ハワイ語が使われ、160年以上前のハワイの生活がそのまま残されている。ある人はこの島を隔離された島と言います。 でもそうなのかな。Preservation 保存、古いものを大切に保存するって今だからこそ考えなきゃいけないことのような気がします。そして Sanctuary 聖域、古いハワイが今でも生きている島、私はニーハオとこのままでいてほしいなと思います。最近ではこのニーハオ島を訪れるツアーがあるんだそうですが、あくまでもヘリコプターなどで空の上からニーハオ島を見るだけ。そして島に上陸するときは島の一番端、住民などが訪れない砂浜に数時間滞在ということで、島を見ることも住民と会うこともないまま島を立ち去るといったツアーのようです。あなたは空の上からニーハオ島を見て、ニーハオ島の砂浜、海、行ってみたいと思いますか？行ってみたい気はする。でもたくさんの人が訪れて変わってしまうのは嫌だから、やっぱりロビンソン一家にはこのままフォベデンアイランド、禁断の島でいてほしいなと思います。アロハディスカバリー、今日はニーハオ島をご紹介しました。 Hope you liked it。
3: アロハ、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名もキヨのアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、太陽の光が青い水の中へ差し込んでいます。サンゴの隙間、岩陰、その小さな世界からこちらを見つめる丸い目があります。体長はわずか10センチほど、白い水玉模様をまとった小さなフグ、ハワイアンホワイトスポッテッドトビー、ハワイ諸島だけに生息する固有種のフグです。その姿は愛らしいけれど、見た目だけで判断してはいけません。この小さな魚はサンゴ礁の世界ではなかなかの強者なんですね。今日はハワイの海で暮らす小さなやんちゃ者、ハワイアンホワイトスポッテッドトビーたちの物語です。ハワイアンホワイトスポッテッドトビー、体長はおよそ8センチから10センチほど、体は黄緑色から緑がかった色、全身には無数の白い水玉模様が入っています。そして大きな目、どこか笑っているようにも見える口元、ダイバーたちからはかわいい魚として親しまれています。

オアフ島の花馬湾、ノースショアのシャークスコーブ、マウイ島やハワイ島のサンゴ礁、浅い海を覗くとひょっこり顔を出す姿に出会えることがあります。初めて見る人はね、みんな笑うんだ。本当に愛嬌あるからね。でもその後驚くことになるんだよ。なぜでしょうか。その答えは彼らの暮らしの中にあります。朝のサンゴ礁、トビーは今日も岩陰を覗き込みます。右を見て左を見て、また次の隙間へ。すると小さなカニが動きました。次の瞬間、カチッ、殻を砕く音。トビーはフグの仲間、丈夫な歯を持っているんですね。硬い殻を持つ生き物も噛み砕いて食べてしまいます。一匹食べるとまた次の路地へ。まるで宝探しをしているよう。見た目はすごく可愛いんだ。でも餌を探しているときは本当に遠慮しないんだ。小さい体でなかなか強気な魚なんだよ。実はこの魚、他の魚のヒレをかじる行動も観察されています。さらに休んでいるウミガメの皮膚や甲羅をつつく姿も報告されています。愛らしい見た目とは裏腹に、サンゴ礁では少しやんちゃな存在。小さな体で大きな魚にもひるまず、サンゴ礁を自由に泳ぎ回る、まさに海の小さな反逆者です。この魚は世界中どこにでもいるわけではありません。ハワイ諸島にだけ生息する固有種です。何百万年もの間、太平洋の真ん中で孤立してきた島々、その長い時間の中でハワイ独自の命たちが生まれてきました。ネネ、イオ、モーリー、そしてこの小さなトビーもまたハワイという島が生んだ特別な命なんですね。実はこの魚にはもう一つ驚くべき秘密があります。ハワイの海は美しい。しかし浅瀬では一年中強い紫外線が降り注いでいます。人間なら日焼け止めが必要になるほどです。ところがトビーは体を覆う粘膜の中に紫外線を吸収する成分を持っていることが研究で分かっています。いわば天然の日焼け止め。長い時間をかけて身につけた秘密の技。人間が日焼けを気にしている頃から、トビーたちもずっと自分の方法で太陽と付き合ってきたんだね。サンゴ礁はまるで一つの町のようです。魚たちが行き交い、エビが動き、カニが隠れ、無数の命が暮らしています。トビーはその町を歩き回る住人の一人。岩の隙間を覗き込み、サンゴの間を泳ぎ宝を探す。その姿はまるでサンゴ礁の探検家。サンゴ礁をじっくり見ているとね、あっちから顔出し、こっちから顔出し、まるで海の中を見回っているみたいな。

サンゴの隙間から丸い目がこちらを覗きます。近づくと少し下がる。でも逃げない。またこちらを見る。まるで君は誰？そう聞かれているようです。もちろんトビーは食べられる側でもあります。大型の魚たちにとっては格好の獲物だから、彼らは知恵を持っています。危険を感じると体の中へ海水を取り込み、風船のように膨らむ。さらに体内には毒も持っています。攻撃のためではなく、生きるための防御。小さな体、大きな武器。力では勝てないからこそ知恵で生き延びてきました。この海の中では大きいことが強さとは限らないんだ。ハワイの人たちにとってトビーは身近な魚です。大きな魚ではありません。食卓に並ぶ魚でもありませんけれど、子供たちが初めてシュノーケリングをした日、ダイバーが海へ潜った日、その思い出の中にいることがあります。子供に海を見せると、まずウミガメを探すんだ。でも帰ってくると、白い水玉の魚がいたって話してくれることがあるんだよ。とても小さい存在、主役でもないけれど人々の記憶の中に残る魚。それもまた特別な存在なのかもしれません。夕暮れ、サンゴ礁に柔らかな光が差し込んでいます。白い水玉の小さな魚がサンゴの隙間へと帰っていきます。ダイバーがカメラを構える。カメラの先でトビーが一瞬だけ立ち止まる。一瞬目が合ったように見えました。次の瞬間、トビーはサンゴの奥へ消えていきます。何も残さずに。残るのはゆっくり揺れる水と自分の呼吸だけです。今日はサンゴの海の小さなやんちゃ者、ハワイアンホワイトスポッテッドトビーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: 改めましてリスナーの皆さん、アロハ、のりえグリーンです。さてここからは食のセレクトショップディーン&デルーカハワイの提供でお届けするおいしいラジオの時間です。今日もディーン&デルーカハワイセクレタリー、そしてマーケティング&PR マネージャーのゆうこベーカーさんとお届けしてまいります。早速ご紹介します。ゆうこさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: ゆうこさん、早速なんですが、つい数日前にディーン&デルーカのカカアコ店で友人と一緒にお茶をいただいてきたんですけど、お店の真ん前に広がっている公園、整備が整って風が吹き抜ける本当に素敵な空間になりました。
1: ありがとうございます。
0: ハワイはね、もうすでに夏休みがスタートしてますので、お母様やお父様に連れられたお子ちゃまが元気に公園を走り回って、そしてディーン&デルーカのお店にね、お父さんに手を引かれて入っていくなんていう風景も見まして、とっても素敵でした。
1: ありがとうございます。いつも
0: ね、ゆこさん、あの夏休みがねスタートしてますし、これからも日本の方たちが今ハワイに来る計画を立てている方もいらっしゃると思うんですよね。でそこで今日はゆこさんと一緒に素敵な番組をお届けしたいと思うんですが、早速ゆこさん教えてください。
1: はい、やっぱりこうせっかくのハワイ旅行、はい、どんなお土産を買えばいいのかとか、本当にこう喜んでもらえるアイテムは何だろうって悩まれてる方も多いと思うんですね、はい、なので今回はディーン&デルーカハワイのスタッフがおすすめするこの夏買うべきハワイお土産ランキングをご紹介します
0: そうなんです。今日は大人気の人気アイテム、ゆうこさんと一緒にお届けしたいと思っています。日本の皆さんもそうですし、どんなお土産を買えばいいのってすごく悩んでる方多いと思うんですよね。
1: はい、あののりえさんにも事前にちょっとお土産のランキングをシェアさせていただいたので、ぜひちょっとお手伝いをお願いいたします。
0: もちろんです。ちょっとね、わゆうこちゃん、それでは早速参りましょうか。まずはどんなランキングからご紹介しましょう。
1: でですね、定番の人気商品から、うん、ハワイの限定アイテム、あとこれからの夏にぴったりの新商品まで幅広くお届けします。
0: はい、それではランキング方式で皆さん方にご紹介していきたいと思います。まずはゆうこちゃんが考えてくれた一つ目の、これはどのようなカテゴリーでご紹介いただけるでしょう。
1: まずはですね、やっぱりご自分へのご褒美部分からいきたいと思います。
0: はい
1: はい、やっぱハワイ到着後にまずチェックしたいアイテムですね。あの人気商品は売り切れてしまうことも多いので、ご自身の

0: 装備とか、あとご旅行の記念にぜひお早めにお買い物でいただきたいアイテムのランキングです。
1: はい、それでは自分へのご褒美部門のランキング、私の方から

0: 気の商品ですよね、ゆうこさん。
1: はい、そうです。結構ね、あの店舗がバラバラになって入ってるんですけれども、うんうん、去年発売をスタートした 100% 粉コーヒープアオーバーと、うん、ウォーターアブソービングコースター、この2つぜひ紹介させてください。
0: はい、お願いします。
1: ハワイ島のコナ地区で栽培された希少な 100% コナコーヒーをお手軽に楽しんでいただけるようにドリップバッグセットに出しました。
0: これだと軽いし、まさにお土産としてもぴったりですよね。
1: そうなんですよ。ハワイからね、お帰りになってもお家でお気軽にお湯を注ぐだけで本格的なコナコーヒーをお楽しみいただけます。
0: はい、そしてもう一つ、ウォーターアブソービングコースターですが、こちらおすすめポイントなんでしょう。
1: はい、こちらはですね、吸水加工を施したコースターです。
0: これね、お値段が嬉しいお値段なんですよ、ゆうこちゃん。
1: そうなんです。あの3種類あのハワイを感じるデザイン違いを準備してるんですけれども、はい、1つ9ドル50セントなので、全種類買っても何をお財布にはダメージがないんじゃないかなと思っております、
0: うん、ね、これはまさに自分へのご褒美部門として皆さん方にご紹介したい5つ。そしてバラ巻き土産部門も今回はご用意いただいています。これについて教えてください。
1: そう、やっぱりバラ巻き土産ってやっぱ大事じゃないですか、うんうん、あのね、会社の方とかお友達で何買っていいのか、たくさんの種類があるので難しいと思うんですよね、はい、なので手に取りやすい価格帯で、かつハワイらしさもしっかり感じられる人気アイテムを今回集めてみました。
0: もう日本人の方たちにとってみるとマストでしょう。バラ巻き土産部門の1位はショートブレッドクッキー、そして2位がポップコーン、3位がパイナップルグミ、そして4位はアロハトレイルミックスとなっています。
1: はい、まず3位のパイナップルグミなんですけれども、うん、ハワイらしいこのパイナップルをモチーフにした見た目も可愛らしい人気のグミです、
0: はい、うんうん、これ本当に色合いも素敵で、とにかくハワイっていう可愛さがありますよね。
1: そうなんです。なのでもお子様はもちろんなんですけれども、うんうん、あの大人の方にもすごく人気があります。
0: そう、あのね、甘すぎないのよ。リン&デルカハワイのグミはとっても可愛いから、もうお子ちゃま向けかなと思うんですけど、もちろんお子様も嬉しいし、大人が食べてもね、甘すぎないので、しかも紅茶なんかと一緒にいただくと美味しかったりする
1: おしゃれに楽しんでいただいて
0: これ絶対バラ巻き部門としてはもう一推しなんですが、その他にもバラ巻き部門の中からゆうこちゃんの推しのアイテムありますか。
1: はい、ポップコーンは不動の人気ですね。
0: ですね、
1: はい、う
0: ん、いろんなフレーバーがあるでしょ。
1: 大人気すぎて今フレーバーが5種類に増えました。ああ、
0: そんなにもう5種類に増えたんだ。ちなみに、あのゆうこちゃんのおすすめのフレーバーなんですか。
1: うん、私ちょっとこうピリ辛が好きなので、うん、サラチャチーズ好きなんですけど、
0: はいはい、いいですよね。で、私はね、やっぱりね、オリジナルのもうシンプルなポップコーン、これはね、どの年齢の方でも喜んでいただけると思うし、止まらないから、本当に美味しくて止まらないのででもね、あの可愛らしいディン&デルーカのロゴが入っていて、このお値段でしょ、6ドルですよ。
1: そうなんです。今回このバラ巻き土産部門の商品全部10ドル以下なんですよ。
0: あ、本当だ。
1: そう、結構10ドル以下で、うん、あの土産見つけるの最近は大変になってきてると思うんですが、意外とね、私たちのディアンデルカハワイで見つけることができるので。
0: そうなんですよね。なんかね、リン&デルカハワイは、まあ、クオリティの高いものが並んでいるということもあって、お値段ちょっとね、あのお高いんじゃないかななんて考えている方もいらっしゃると思うんだけど、うん、案外お手頃価格のものが揃ってるんですよね。
1: そうなんですよ。だからちゃんとあの、ね、プライスカード見て選んでいただければ、うん、あの結構お買い得にいろんなクオリティの高いものをショッピングできます。
0: はい、本当にぜひぜひバラ巻き土産部門をチェックしてみてください。さあ、そして続いてのカテゴリーなんでしょう。
1: はい、次はですね、はい、家族に喜ばれる部門です、
0: うんうん、
1: やっぱご家

0: くみんなで楽しめる美味しくて実用的なお土産を紹介したいので、はい、まあ、自宅に帰ってからもハワイ気分が味わえるアイテムばかり揃えてみました。
1: これはハワイ好きの方にとってみると嬉しいアイテムになると思いますが、ゆこちゃんから教えていただいたランキングご紹介したいと思います。家族に喜ばれる部門まず1位は何と言ってもこれでしょう、パンケーキミックス、そしてハワイアンティ、それから 100% 粉コーヒーフォアオーバー、こちらは自分へのご褒美部門でもご紹介させていただいた品、やはり3位にランキングインしてきました。そして4位がハンドタオルとなっています。ゆこちゃん、こちらについてもぜひ詳しく教えてください。
0: はい、やっぱハンドタオルはですね、まあ、食べられないんですけれども、これはもうオープン当初から高い人気を誇るベストセラーで、もう誰にあげても喜んでもらえて、リピーターがめちゃくちゃ多いですよね。
1: もうね、まさにおっしゃる通りで、私もこのハンドタオルをいろんな方たちにプレゼントとして差し上げることが多いんだけれども、女性も男性も喜んでくれます、
0: うん、ありがとうございます。そうなんですよ、男性も喜んでくださるんですよね、
1: うん、うん、お一人ね、ディーン&デルカが大好きな男性がいらして、その方にハンドタオルをお持ちしたんですけど、飾っとこうって、はい、使えないなんていう方にもいらして、だから本当にこれは軽いしかさばらないので、例えばちょっと日本にね帰る時のスーツケースの中に入れるのが簡単、うん、もうこれ絶対おすすめですよね。
0: これはもう絶対に買ってほしいです。
1: はい、ハンドタオル、こちらが家族に喜ばれる部門で4位にランクインしました。そしてゆうこちゃん、やはりこのパンケーキミックスは不動の人気じゃないんですか？
0: そうなんです。パンケーキミックスはですね、もともと3種類からスタートしたんですけれども、はい、現在4種類になりまして、この新しいフレーバーが、米粉なんですね。
1: そうだそうだ、
0: グルテンフリーのパンケーキミックスが登場したので、うん、はい、アレルギーがあるお子様でも安心してお召し上がりいただけるようになっています。
1: はい、米粉のパンケーキミックスも出ました。新発売というとハワイアンティー、これもどんどんと美味しいフレーバーが揃ってますよね。
0: はい、こちらはですね、6個のティーバッグがセットになった小分け包装しているハワイアンティーなんですけれども、ビッグアイランドの素材を使用したカフェインフリーのハワイアンティーです。
1: 実はディーン&デルーカハワイはコーヒーのイメージが強いと思うんだけれども、アフタヌーンティーも大人気ですし、紅茶も美味しい。これぜひ召し上がっていただきたいですよね。
0: はい、ぜひ。
1: さあ、そして、続いてのカテゴリーですが、ゆこちゃん何を選んでくれましたか？
0: 次はですね、ハワイ限定レアアイテム部門です。こちらはこのタイトルの通り、ハワイでしか手に入らない限定商品、うん、店舗限定のアイテムを集めてみました。
1: 店舗限定、これもディーン&デルーカハワイの特徴ですよね。
0: はい、それぞれのお店に異なるコンセプトがあるので、トートバッグの種類は各店舗でセレクションが異なっているんですけれども、はい、その他にもキッチングッズとか細かいアイテムとかも店舗によってセレクションが変わってきます。
1: はい、だからこそディーン&デルーカハワイは3店舗全てを皆さん行っていただきたいなと思います。さあ、それではハワイ限定レアアイテム部門のランキングご紹介しましょう。まず堂々の1位は、これはもう文句なしでしょう、ハイビスカストート。そして2位がコンパクトハイビスカストート。そして3位がスリーウェイトートバッグ。そして4位にランキングしたのがアロハマドレーヌとなっています。ゆこちゃん、ぜひ教えてください。
0: はい、やっぱこの1位のハイビスカストートバッグはですね、ロイヤルハワイアンセンターって限定のもう私たちのシグネチャーアイテムと言っても過言はないですね。はい、もう日本からのお客様だけではなくても世界中のファンの方たちから支持される定番商品になりました。なのでこのハワイらしいモチーフと、広めにマチがありますので、うんうん、収納力実用性も備えているので、ぜひね、まだお持ちじゃない方は一度手に取っていただきたいバッグです。
1: はい、リン&デルカハワイの定番中の定番、ハイビスカストートがやはりランキング1位となりました。さあ、その他にもご紹介いただける推しアイテム、はい、どうぞ。
0: はい、アロハマドレーヌ。
1: ゆうこちゃん、これ美味しいのよ。
0: 美味しいですよね。
1: 本当に、またアロハマドレーヌ、このねネーミングも可愛いし、とにかくパッケージも全て可愛らしいですよね。
0: そうなんです。あのね、マドレーヌ自体もハワイらしくこうプルメリアの、ね、形をしていて、うん、でアロハマドレーヌさんが私たちのために、うん、ロイヤルハワイアンセンター店限定で、コーヒーのフレーバーを特別に作ってくださっているので、うん、こちらの、セットはですね、限定のコーヒーフレーバーとハウピュアホワイトチョコレートの2種類のフレーバーが入った限定のマドレーヌです。
1: いや、このねハワイ限定レアアイテム、この言葉自体にもう弱いのよ、揃えたくなるんですよ。
0: そう、限定って言えばもう、うん、間違いないですからね。
1: そうそう。でもう一つ、これもう大人気で本当に皆さんお急ぎくださいと言いたい、スリーウェイトートバッグ、こちらももう大ヒット飛ばしてますよね。
0: スリーウェイトートバッグは、うん、ロイヤルハワイアンセンター店限定のこちらもバッグになるんですけれども、はい、今年ですね、新色のミントカラーが登場しました。
1: はい、これ使いやすい、この色ね、あの最初見た時にうわ特徴ある色だななんて思うんだけれども、案外いろんなお洋服に合うんですよね。いい意味で癖がありそうで癖がない、なのにユニーク、これ使えると思います。
0: はい、もう姉さんのいつもしてらっしゃる格好のぴったりのこの大人リゾートのファッションには絶対欠かせないアイテムだと思っています。
1: ねえ、ぜひこのスリーウェイトートバッグ新色も出ました、ぜひお求めください。さあ、そしてもう一つのカテゴリー何でしょう。
0: はい、これはですね、スタッフが選ぶ VIP ギフト部門です。
1: うんうん、
0: はい、実は私たちあのラグジュアリーホテルいや企業様からのギフトのご依頼もたくさん受けていまして、その方たちがより選ばれる人気の高いアイテムを今回は皆様にもシェアさせていただきたいなと思っております。
1: ということは、プレゼントだったりとか、もう大切な時の記念の贈り物だったり、はい、そういうところにお使いいただけたりしますよね。
0: はい、ちょっとワンランク上のお土産としておすすめの、うんアイテムたちです。
1: なるほど。それではそちらの、ランキングご紹介させていただきたいと思いますが、まずはスタッフが選ぶ VIP ギフト部門の1位レザーハンドルトート、そして2位ハンプコースターセット、そして3位がマグネット、4位がハワイアンハニーとなっています。いや、これねゆうこちゃん、すべてを、私いろんな方たちにおすすめしてプレゼントさせていただいたことがありますが、全部喜んでいただいてる。どれもねプレゼントに使わせていただいたものですけれども、送らせていただいた私が嬉しくなった、本当に笑顔で喜んでくださったアイテムばかりです。
0: ありがとうございます。最近あのギフトはなんか、もともと皆さんバスケットの中にいろんなこうアイテムを入れてギフトを送ってた方が多かったんですけど、はい、最近のご依頼の傾向としては私たちのバッグの中に私たちのアイテムをこうバスケットのように詰めて、あの大切な方にギフトを送りたいんですとか、あの社員旅行で来たスタッフに送りたいんですというお問い合わせをたくさんいただいていて、なのでその中でもとても人気のあるバッグ、その外側バスケット仕様になるバッグがこのレザーハンドルトートバッグ、特に人気なのはこのデニムカラーなんですけれども、はいはい、
1: これはもらってもう絶対的に嬉しいアイテムばかりですよね。
0: そうなんですよ、もともとあのリッツカールトンワイキキ店であの一番人気だったバッグなんですけれども、あのもう行列ができて朝も個数限定でね、もともと販売していたんですが、メッシュが登場したことによって、はい、夜カジュアルなバッグがまた人気になっていたっていう感じなんですけれども、このやっぱりレザーハンドルトートはこの上質なキャンパス生地と本革のハンドルを使用した特別仕様なので、あの使い込むほどに味わいも増しますし、ハワイ限定のアイテムならではのこの希少性と実用性を兼ね備えた人気のトートバッグです。
1: しかもねこれね、使えば使うほどゆうこちゃんが言った通り、なんとなくヴィンテージ感が出るところがかっこよくなってくるんですよね、うん、
0: そうなんです
1: ね。これ本当に男性も女性もぜひ手に取ってほしいと思いますし、でね、私がね多分この中で一番買わせていただいたのがアンプコースターセット、これいろんな方たちにプレゼントさせてもらってるんですけど、軽いし渋いし、これねとってもね男性も女性も本当に喜んでもらえる渋さがあるのよ、かっこよさがあるんですよ、これ絶対おすすめです。
0: このねやっぱ天然素材ならではの温かみを感じられるヘンプコースターセットなので、うんうん、5枚こうセットになってるんですけれども、うんうん、5枚を並べていただくとレイ&デロカのロゴが出来上がるっていうデザインにもなっています。
1: しかもねこれねゆこちゃん5枚セットでこれだけのクオリティで12ドルですよ、
0: うん、そうなんですよ、
1: これびっくりなんだけど、
0: 私もびっくりしてるんですよ、ね、値段間違えてるんじゃないかない
1: やこれはね本当に大切な方へのお土産にプレゼントにぜひご活用いただきたいと思います。ゆうこちゃん今回はですね自分へのご褒美部門、ばらまき土産部門、そして家族に喜ばれる部門、ハワイ限定レアアイテム部門からスタッフが選ぶ VIP ギフト部門と5つのカテゴリーに分けてランキングでご紹介してきましたけれども、夏にハワイにおいでになった時にリン&デルーカハワイにこのお土産を求めておいでいただきたいですね。
0: はい、皆様のご来店お待ちしてます。
1: はい、私のりえグリーンのインスタグラムなどでもリン&デルーカ情報を見るラジオとしてもご紹介していきますのでチェックしてみてください。ゆうこちゃん今回はですね素敵なお土産ドドンとご紹介いただきました。お時間が来ましたが皆さん方にぜひゆうこちゃんからメッセージお願いします。
0: はい、いつもディアンデルカハワイをご利用いただき本当にありがとうございます。これからハワイは本格的なサマーシーズンを迎えます。私たちのお店でも新作アイテム、あとは今年限定カラーの商品など続々と登場予定です。ぜひハワイ滞在中はお店にもお立ち寄りいただきお気に入りのアイテムを見つけてみてください。お待ちしております。
1: ハワイホノルルに3店舗あります。今日ご紹介したような素敵な商品が揃っています。ぜひお立ち寄りください。今日もディーン&デルカハワイセクレタリー、そしてマーケティング &PR マネージャーのゆうこメーカーさんとお届けしました。ゆうこさん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

アロハ、美穂子テイラーです。今日はオアフ島ホノルルに貝向けに新しくオープンした話題のスポットをご紹介させていただきます。オアフ島で人気の蜂蜜ブランドマノアハニー&ミード、このほど貝向けに新店舗ザ・ハニーバーをオープンされました。マノアハニーミード、ミードというのは蜂蜜を発酵させて作るお酒のことで、世界最古のお酒とも呼ばれています。マノアハニーミードはオアフ島産の蜂蜜を使ったクラフトミードで知られて、数々の賞を受賞している人気ブランドでもあるんです。マノアハニーミード、新しくオープンした貝向きのザ・ハニーバーでは、ハワイ産の生蜂蜜ももちろん、スパークリングミードやオリジナルのハニースプリッツなど、蜂蜜の魅力を様々な形で楽しむことができるんです。マノアハニーミード、場所はココヘッドアベニュー沿い、ショッピングやお食事のついでに立ち寄れる便利なロケーションでもあるんです。蜂蜜ってこんなに奥が深いんだと新しい発見ができそうな注目スポットです。貝向けへお出かけの際はぜひチェックされてみてはいかがでしょうか。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日はホノルル中心部で開催されるライトとライブパフォーマンス、家族向けのアクティビティの夕べを皆様にご紹介しましょう。ミッドサマーナイツグリームが今年もフォスター植物園で再び開催されます。このイベントは14エーカーの庭園が魔法のように照らされた景観に変わり、ライブエンターテインメントやアート、クラフト、ゲーム、植物のプレゼントなどが提供されます。日時は7月18日土曜日午後3時から9時まで、場所はフォスター植物園です。当日はフードトラックも登場しますが、お客様はご自身の食べ物やノンアルコール飲料を持ち込むことができます。ただし喫煙、ペット、背もたれの高い椅子やテーブルは NG です。入場料は大人が5ドル、6歳から17歳の子供は1ドル、5歳以下の子供は無料です。庭の収容人数に制限があるため、参加人数はおよそ5000人に制限されます。オンラインでのチケット販売も開始されていますが、フォスター植物園のメインチケット窓口にて、対面での販売は7月16日までご利用いただけます。真夏の夜のライトパフォーマンス、どうぞご家族皆さんでお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園のマットオフカニ玉。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。7月4日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: いやもう7月
1: 入りました。7月最初の土曜日です
0: ですね。
1: ただ我々は6月の終わりから7月にかけてはね、ちょっと旅をしていたので、
0: あーそうね、
1: 月が変わる瞬間っていうのはね地球にはいなかったです。
0: いやいたよ
1: 長崎にいましたね。
0: 本州にいなかった。
1: 本州にいなかった。
0: そうそうそうそう、
1: 長崎、まあちょっとね、先週もお話をしておりましたけれども、先週のシビトンが終わってからすぐにね、九州に行きまして、
0: はい、
1: でまあ福岡博多でね、まどかさんのそのお茶会がね、
0: そうなんですよ、
1: あるということで、
0: もううちのお流がね、まあ東泉流ってお流なんですけど、はい、その九州支部が博多にありまして、そちらでちょっとお茶会をするので、と私が、ちょっとゲストで呼ばれて、
1: はいはいはい、
0: お手前をしてほしいということで、お手前をしに行ってきたんですよね。
1: そうで、せっかくまあ行くからね、それだったらっていうことで、まあちょっと九州も旅行しましょうかと、私も一緒に行きましてですね、
0: はい、
1: 博多そして長崎と行ってきたわけですよ。
0: 私もその X の方でね、写真をいろいろアップしているので皆さん見ていただいたかなと思うんですが、
1: はいはい、
0: 私はまあ夏の着物、炉の着物を着て行きまして、大輔さんは、寒いを着て、
1: そうなんです、
0: はい、参加してくれましたね。
1: 今回ちょっとね、お茶会で、まあせっかくね、僕も一緒に行くので、何かお手伝いできることはないかなと思って、
0: そうね、
1: でまあちょっと寒いを着てね、
0: なんか受付とか何かお手伝いできるかなと思ってね、
1: そう、参加したんですよ、特にお手伝いすることはなかった
0: お客さんとしてね、一回一緒に
1: お茶会自体には参加しました、
0: そうね、参加してくれたんですけど、完全にお客さんでしたね。
1: そう、
0: 正
1: 座も長時間できないしさ
0: そうね、
1: まあでもね、足崩しても大丈夫ですよっていう感じのね、会だったから、
0: そう、お煎茶の会はね、お抹茶に比べるとよりカジュアルな、
1: はいはい、
0: なんていうかこうリラックスできる会になってますので、
1: まあとは言ってもね、全く初めて参加する人からすると、まあ、その例えばそれこそそのまどかさんがお茶を入れている所作みたいなものっていうのはね、ちゃんとその練習して習得する技術ではあるので、まあ、それを目の前にしてね、あんまりこうリラックスもできないから、ちょっとやっぱりこう緊張はしますけどね。
0: そうね、
1: 面白かったですけどね。
0: あ、そう、
1: すごいなと思ってなんか、ね、水をチャーってやってましたね
0: 今回その夏だから冷茶のお手前をしたんですけど、冷茶のお手前っていうのがこうなんていうか氷の入った冷たいお水でお茶を入れるんですよね、なのでちょっと普段こうお湯で入れるよりも茶葉をたくさん入れて冷たいお水でちょっと長い間待ってこう抽出するっていう、でもその分こうなんか苦味がなくてすごく甘いお茶になるっていうのが特徴なんですよ。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: そう、すごい、だからそれを召し上がっていただくと、でそのお茶碗のおしまいのお手前の時にね、そうなんていうかこう水を入れるのがこう瓢箪をくり抜いた柄なんですよ、で瓢箪なのでこう膨らんでいるところはね、こう丸くくり抜いてあるんですけど、はいはい、こう手で持っているところが柄の部分が空洞になっていて、
1: まあ、いわゆるその例えばこう何かの作品ドラマとかでさ、その瓢箪からお酒を飲むみたいなシーンがあった時の、そのお酒の出てくるところってことですよね。
0: そうそうそうそう、上の部分ね、はいはい、そこがすごく細いんですけど、その細い部分からこう水をこう出して、
1: はいはい、
0: こうなんかこう水音をね、こうなんかこう聞かせて皆さんにこう涼んでもらうみたいな、そういうお手前なんですよ。それがちょっと面白くて、難しいんだけどちょっと面白いみたいな。
1: すごかったですよ、右京さんの紅茶の入れ方みたいですね
0: そうそう、ちょっとほらな、紅茶なんかでもこうなんか高いところからパーって入れるお茶の入れ方あるじゃないですか、ああいう感じね。
1: 面白かった、柄の反対側から出てきてみたいなね。
0: そうそうそうそう、出てくると思ってないからみんなびっくりするっていうね。そうそうそうそう、

0: やっぱみんなおおってなりますからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: ああいうのがちょっとなんか知らない世界として面白かったです、
1: うん、後でね、あの大輔くんが撮ってくれた、
0: はいはい、
1: あの動画を見るとね、ええ、私やっぱこう終わった後にニヤって笑ってるんですよねうまくいったみたいな
0: 成功したぜっていうねそう、面白かったですね、
1: うん、
0: ただまあ残念ながらね、僕はちょっとそのお手伝いすることっていうのはほとんどなかったので、うんうん、まあその間ちょっと待ってる時間とかがね、
1: あーそうね、
0: うん、うん、あったのでずっと漫画読んでましたね
1: そうね、
0: うん、うん、あのなんかすごいこう漫画がいっぱいあってね、そこに
1: そう、あのお茶室の上がちょうどね、うん、あの泊まれるようになってるんですけど、はいはい、会館みたいな感じでね、うん、そこにちょうどあの漫画部屋があって
0: そう
1: 自由に漫画読んでいいよみたいな、
0: すごいたくさん漫画があったんで、
1: すごいいい、うん、いいところだったね、
0: ね、もう最高でしたね、うん、異世界転生ものの漫画めっちゃ読んでましたね寒い駅ながら
1: いや、いい、本当あの過ごしやすかったわ、
0: よかったですね、
1: うん、
0: いやもう面白かった、で、まあ、それがね本当に旅の一番の目的ではあったので、
1: あ、そうそうそうそう、
0: うん、その後まあ我々はね自由に観光したりをしたので、うん、まあその辺の話なんかはね、
1: そうね、
0: ちょっと今日もいろいろしていければなと思ってますから、
1: はい、まあ、今日のテーマねフリーなんで、もう何の話していいんですけども、まあ我々はその旅行の話をね、
0: なんかね
1: あのいろいろ
0: ポツポツしていければと、うん、
1: できたらと思っております、
0: はい、ぜひちょっとね送ってください、なんか聞いてみたいこととかね、
1: あそうね、
0: うん、そんなのもあったらぜひ送ってほしいです、うん、
1: はい、そしてリクエストも募集しています、あなたが今聞きたい曲何でもいいので送ってください、メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームを忘れずに添えて送ってくださいね、そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、今日もたくさんのメッセージお待ちしております、さあ今日のオープニングなんですが、ハッピーなサマーウェディングソング届きました、お届けいたしましょう、7月1日にリリースされたばかりの新曲です、グッバイエイプリル、フェイバリット。

0: めちゃくちゃ聞き心地がいい。これシビトンのテーマ曲にしたいですね。
1: あ、本当お願いします。
0: まだ非公認ですけど ね我々の気持ち的にはもうテーマソングにしたいですね。そうそう、お送りしたのは Goodbye April Favorite でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。今月17日に会期末を迎える今の国会で、皇室典範改正案を含む政府提出の17法案の会期内成立が不透明になっている状況を受け、高市政権内で会期延長論が拡大しています。自民党幹部は残る法案を全て成立させるためには会期延長もやむなしだと語りました。政府が自動運転車両の事故の原因究明を運輸安全委員会に担わせる方針であることが分かりました。政府は自動運転の普及を成長戦略に盛り込んでいて、安全性への信頼を高めるための仕組みが不可欠だと判断しました。今年の秋にも見込まれる臨時国会に関連法の改正案を提出し、専門性の高い人員の確保などを進めます。東京池袋の商業施設の中にある人気ゲームポケットモンスターのグッズ販売店で、今年3月女性店員が殺害された事件で、直後に自身を刺して死亡した元交際相手の男が事件数日前に凶器の刃物を購入していたことが分かりました。警視庁は強い執着心と計画性があったとみて、殺人の疑いで書類送検する方針です。連合が今年の春闘で傘下の労働組合の賃上げ要求に対する企業側の回答を最終集計した結果、賃上げ率は3年連続で 5% 以上となりました。平均月額は16,400円、賃上げ率は 5.01% でした。一方、中小企業は 4.69% で大台を下回り、大企業との賃金格差を懸念する声が上がっています。北アルプスの絶景を楽しめる富山県の黒部峡谷鉄道は、おととしの能登半島地震の影響で一部区間で運転を見合わせていたトロッコ電車の運転が10月1日に全線で再開すると発表しました。これに伴い、県は黒部ダムや宇奈月温泉などを巡ることができる新しい観光ルート、黒部宇奈月キャニオンルートも翌日の2日に一般開放します。サッカーのワールドカップ北中米参加国大会の23日目は、日本時間の今日、決勝トーナメント1回戦の残る3試合が予定され、午前3時からはオーストラリアとエジプトが対戦します。午前7時からはアルゼンチンがカボベルデと顔を合わせ、午前10時半からはコロンビアとガーナが対戦します。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。4日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。九州は北部を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害や河川の氾濫などに警戒してください。中国や四国、近畿、東海も雨で、昼頃から局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などに注意してください。関東や北陸、東北は午後は所々でにわか雨、北海道や沖縄はおおむね晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年より低くなるところが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: シビルトン素敵な週末お送りしております。今日はフリーというテーマなんでね、皆さん自由にメッセージを送ってください。
1: よろしくお願いいたしま す, いいたします。早速届いています。七尾パープルおばちゃんです。今週はサッカーもありストロベリームーンもあり仕事も忙しく寝不足な1週間でした。長崎福岡いいですね。私たち夫婦もいつか行きたいねと言っています。今日のお話聞いて参考にしますね。昨日はアイスクリームの日でした。私はご飯よりもアイスが好きかも。毎晩アイスを食べたいからビールとおかずで白米を食べません。旅行に行ったらご当地ソフトクリーム美味しいですよね。お二人は長崎福岡のソフトクリーム食べましたか？
0: ソフトクリーム、
1: 私たちは福岡のもつ鍋セットを取り寄せて時々食べています。いつ行けるかなということでね、いただきました。
0: もうでも我々もそれこそ旅行とかね、いつ行けるかなみたいな感じでしたけど、
1: 本当に本当にあのね、私長崎に行くことがあるなんていうのはね思ってなかった。ハウステンボスは行ったことがある。でもあのね、直接ハウステンボスに行った、ダイレクトテンボスだったので大店だったので長崎の市内は行ったことなかったんですよ。
0: ダイレクトテンボスね、
1: いつか行きたいなと思いながら、行けないだろうなってなんとなく思ってたの。
0: まあなんかやっぱ遠いですからね。
1: 物理的な距離がねあるから、
0: なんとなくねやっぱり距離が近いところの方が行きやすいっていう。
1: そうね、
0: ただ頻度で言ったらね、結局その旅行として行くってなったら距離が近い遠いって実はあんま関係ない。
1: そう、本当にそう、
0: まあもちろんね遠い方がその交通費がかかったりとかそういうのはあるけど、ただなんかこう日にちの確保だったりとかさ、そういうことで考えると、なんだろう行こうってなるかどうかの方がやっぱ重要ですよね。
1: 本当にね気持ちだなと思った。で行ってみてよかった。
0: 楽しかったね。
1: 楽しかった。
0: 何かしらアイスとかソフトクリームはいろいろ食べたね。
1: いろいろ食べた、ま、あの暑かったのもあって、これは食べた方がいいなと思って。
0: そうですね、
1: ダイエットとかじゃなくてもう健康のために、
0: もう旅の間ダイエットなんか一切気にしない
1: そうそうそう、っていう言い訳で
0: 言い訳で
1: 、ね、あの結構食べたんですけど、まず福岡に着いて一番に行ったのが、石村万世堂さんっていうね、あの有名なお菓子屋さんがあるんですけど、このお菓子屋さん私大好きで、よくあのお菓子取り寄せたりしてるんですけど、そこのあのつるの子っていうね、あのマシュマロのお菓子が有名なんですが、そのつるの子の子っていう、
0: もう一回言いましょう、名前なんですか？
1: つるの子の子、
0: つるの子の子
1: っていうね、あの石村万世堂さんの
0: 鶴の孫なんですね。
1: 本店でしか食べられないっていう、出来たての、マシュマロとバニラアイスとカスタードクリームのお菓子なんですよ。
0: めっちゃ美味しかったこれ。これでも本当にあのまどかさんがここに絶対行きたいっていうことで、ついてからすぐ行かないとちょっと時間的に厳しかったから、ここはがっちりねスケジュール立てていきましたよね。
1: 行った。でもあの私たちが買ったすぐ後に、はい終了みたいな、今日の分終了ですみたいになったんで、
0: ギリギリでしたね。
1: ギリギリだった。
0: これ美味しかった ね
1: それね、あのもう本店のこうな、あのなんていうの、あの張り紙にね、マシュマロ作って100年石村万世堂本気の一品30分以内にお召し上がりくださいって書いてあるの。本当に本気の一品いただきましたって感じ。
0: すごい、あの美味しいし面白かった。
1: 面白いね、なんかマシュマロがなんていうの、弾力が、
0: そう、まん丸なマシュマロがポンって上に乗ってるんですよ。そのカスタードクリームとかね、そういう層になってる
1: とか中に入ってるんだけどね、
0: 俺がなんというか、
1: これ何おかしいみたいなね。
0: そう、めっちゃ美味しいんですよ。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: もう溶けちゃうような感じで
1: でもあの福岡の人も、それまだ食べたことないって言ってたから、意外とね、あのいつでも行けると思ったら、
0: 本当
1: に近所でも行かないから、
0: 鶴の子の子、
1: 検索
0: してください。これは本当に食べてほしい。
1: あと長崎ではね、海野っていうカタカナで海野っていう、あの喫茶店のミルクセーキが、あのすごく、まあ、ミルクセーキ食べるミルクセーキっていうのが長崎のなんか名物らしいんですけど、ミルクセーキ、プリンアラモード、フルーツサンド全部食べました。
0: これね、あの海野はね、それこそ絶対行こうっていう我々の行く前の予定にはなかったですよね。
1: なかった。

0: 行ったんだね。
1: そうそうそう、うんうん、でなんか良さそうな喫茶店だねって言って入って、うんうん、で食べて、でまあそのちょっとこうお昼ご飯的な感覚プラスおやつ的な感覚みたいな感じでね、うんうん、サンドイッチとプリンアラモードを頼んでね、うん、2人で分けながら食べたんですけど、あまりにも美味しくて、うんうん、なんだめちゃくちゃ美味しいなと思って、うんうん、でいろいろ検索したらなんかやっぱここはすごい美味しいみたいな、うんうん、でフルーツサンドが最高みたいなことも書いてあったから、ちょっと待って、プリンアラモードもめっちゃ美味しかったしサンドイッチも美味しかったけどって、うん、よし明日も来ようって言って、
0: そう2日連続で
1: 2日連続で行ったんですよね。でフルーツサンド
0: 食べて
1: めっちゃ美味しかった。
0: 美味しかった。なんか、うん、あのねクリームの美味しさとフルーツの美味しさがすごい。
1: ああそうですね、
0: うん、びっくりする。
1: めちゃくちゃあのなんだろう、フルーツサンド好きな人ってフルーツサンド美味しいフルーツサンドってやっぱりちゃんと調和してるんですよね、
0: うんうんうん、
1: あのなんかちょっとこういまいちなやつってバラバラなんですよね。
0: あわかる、
1: うんうん、パンそのフルーツサンドにしてる意味があんまりないというか、うん、でもやっぱすごいその混ざり合っているというか、うん、めっちゃ美味しかった
0: ね、うん、リッチな味わいで、
1: なんかお土産とかでも普通に ある感じでしたね、その海野さんのやつを。
0: そうね、うん、でももちろんミルクセーキもあのなんていうのプリンアラモードも現地でしか食べられないんで。
1: そうですよね、うん、美味しかったわ
0: ねえ、また食べたい。もう帰ってきても海の行きてって言ってたもんね。
1: あれも良かったですね。甘いものだとちょっとその辺をねがっつり行きましたけど ね
0: やっぱ美味しいもの食べるのが旅のまた喜びだったりするから ね、 からね、うんうん、ぜひあのナノーバーブロバちゃん行ったらこの石村万世堂さんと海野さんと行ってください。
1: チェックしといてください。ぜひぜひ皆さんからのメッセージもまだまだ引き続きお待ちしております。まあ、本当にあの我々行ったところの話だったらねあのいくらでもできますから、ぜひ皆さんもなんかいろんなねちょっと聞きたいことも何かしら送ってくれると嬉しいです。シックスペンスのザリッチャー、キスミー。

0: さて皆さんからもねたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます、
1: は
0: い。
1: お誕生日メッセージいただいております。ほうほうほう。7月2日はチャタのお母さんの誕生日でしたので寿司にしました、うん、お母さんはネタの中でエビとイカが大好きです。ウニは嫌いです。
0: あ、ウニ嫌いなんだ。
1: そんなお母さんのお祝いのお言葉お願いします。できれば人語を喋るサザエさんの玉の声でお願いします。
0: 何そのリクエスト。まあまあね、そのモノマネはまどかさん得意ですからね。
1: わかりました。はい。
0: じゃあ行きましょうか。チャタ君のお母さんが誕生日なんですよね。あ、もう今役作ってますからね。もう入ってますから。お誕生日のお祝いメッセージを人語をしゃべるタマからです。ではお願いいたします。いろいろ食べたね。いろいろ食べた。
1: 猫ちゃんがね、よくマグロうまいって言ってるっていうね。
0: 間違いなく言ってましたね。
1: はい、私の得意なモノマネです。
0: そうね、よく分かってらっしゃいますね。
1: そしてアルコちゃんからもいただき、おめでとうございます。チャタ
0: 君のお母さんおめでとうございます。おめでとうございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。アルコちゃんからもいただきました、はいはい、小谷さん、まなかさん、おはようございます。旅行のお写真たくさん見られて嬉しかったです。おかえりなさい。

0: ました。
1: じゃあ行きましょうか。まあ僕のこれも自信作ですからね、
2: はい。
1: アルコさんのお誕生日、はい。
3: そうか、そうなんだ。月曜日アルコちゃんのお誕生日お祝いする？一緒に食べる？ケーキ。あ、でも美味しいもの食べてたら怖いのがやってくるかもしれない。やってきたら倒さなきゃ。僕が絶対にパーティーをむちゃくちゃになんかさせない。やっつけてやる。
1: いや
2: ーちょっと待って、
1: 長い。
2: 来るぞっていう
1: 長えない
2: やね、ハチワレちゃんが、うん、立ち向かう時の覚悟あるやね。
1: そうね。
2: まあなんというか、アルコちゃんもお誕生日を迎えて立ち向かうこともあると思いますので、やーの気持ちでね。
1: そうですね。やーっていう気持ちでね。そういう気持ち。
2: そうじゃないと思うね、きっと。
1: ハチワレちゃんのようにね。そういう気持ちが大事かなって。
2: なるほど。
1: メッセージありがとうございます。
2: メッセージありがとうございます。おめでとうございます。
1: 良き誕生日をお過ごしくださいませ。
2: ロケッツさんからもいただきました。はいはい、小野さん、まとこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 最近味噌汁を作って食べるようになりました。とはいえ、簡単シンプルな具材ですが、うん、小谷さん、まとこさんはどんなお味噌汁が好きですか？
1: お味噌汁ね。お味噌汁ってなんだろう、どこまでがお味噌汁なんだろう。めっちゃ具材入ってたらそれはもうお味噌汁なのかな。
2: いやいや、そんなことない。具だくさん味噌汁じゃない。私それが一番好き。
1: 卵入ってるやつ好きですね、結構。
2: 卵、
1: うん、
2: 卵味噌が入ってて、
1: そう
2: 味噌 and 卵
1: お
2: ー、料理、
1: うん、美味しいですよ。まああと、まあ本当オーソドックスなやつが好きですけどね。
2: あ、そう、うん、私豚汁が好き。
1: あ、まあそうね、それも美味しいよね、確かにね。
2: たくさんお野菜いろいろ入ってて、かつ豚肉が入ってるのが好き。
1: まあ具沢山はそうね、確かに美味しいもんね。
2: ちょっとニンニクとかも入ってたりとかしてね。
1: ニンニクなんか入って、いや卵好きですよ。でも
2: 卵
1: 入ってるお味噌汁
2: おれおれ食べたことない気がするけど、
1: まあ、皆さんもね、いろんなお好きな味噌汁あると思います。メッセージまだまだお待ちしております。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 時刻は7時30分回っております。シビルトン素敵な週末、小谷大輔と
1: 岩佐まどかがお送りしています。
0: はい、我々ね、旅行に行ってきたよということで、ちょっとね、皆さんにもいろんなそんな話もしたいなと思うんですけど、まあ美味しいものはいっぱい食べてきましたし、行きたいところっていうのがね、ピックアップしていた部分とかもいろいろあったんですけれども、
1: はい、
0: 夜景がね、長崎はすごく綺麗だっていうのを言われてて、で世界三大夜景にも、
1: そうそう、世界新三大夜景
0: に選ばれているっていう話もあったので、じゃあちょっと見たいなって、これは見るべきかなって。ただずっとなんかその旅行前からお天気が心配だったんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: でだからちょっと

0: なんか夜景あんま見れないんじゃないかなって思ってたんですけど、行った時にねちょうどこの天気ならいけんじゃないかっていう日があったから、
1: そう、あの晴れだったのよ。
0: そう、うん、じゃあこれは行きましょうということで、うん、ちょっとねちょっと無理してでも行こうかみたいな感じで行ったんですよね、うんうんうん、でその稲佐山っていうところを登ってそこから見る夜景が綺麗だっていうところ、うんうん、ことで、まあ、バスで稲佐山の頂上付近まで行き でそこからは、まあ、あの頂上までっていうのは歩いて行って登って行ってみたいな感じになるのか、もしくはロープウェイとかそういうのに乗んのかなみたいな感じでね、
1: うんうん、
0: 書いてあったから、
1: はい、
0: 行ったらロープウェイ止まってたんですよね。
1: いやそうなのよ。いや普通はロープウェイなのよ、
0: うん、
1: ロープウェイかスロープカーっていう2つの選択肢があって、
0: はいはいはい、
1: あのまあバスもね2通りこう行けると、
0: うん、
1: でそのバスからはその何かしらそういうのに乗っていくっていうことになってるのに、はいはいはい、両方とも止まってた。
0: なんでなの？
1: わかんない両な片方ならわかるよ、うん、なんかそのねちょっと運休してます、
0: はいはいはい、
1: 両方止まってたのよ。
0: 今6月中は止まってますみたいな、
1: うんうんうん、
0: でだからそのバスに乗って上まで行って、時間がちょっと遅かったんですよね。
1: そうそうそう、うん、まあ、9時ぐらいだ、夜景だからねちょっと遅めでご飯食べた後に行ったからね、
0: うん、でまあロープウェイも止まってるっていうことで、うんうん、あれじゃあこれ歩いて登んなきゃいけないのかなってで言ってたらその降りたところにいるね方がその案内の方が、うん、バスの最終時間は今から20分後ですみたいなね、
1: うんうん、
0: で歩いて登って降りてきたら間に合いませんみたいな感じのことを
1: はっきり言ったね。
0: でもそれでも行くの、うん、行くならこっちですみたいな感じで、
1: うん
0: うん、これ登ったらもう帰れないのみたいな感じになっちゃってて、まあタクシーとか呼べばね行けるんですけど、うんうん、どうしよっかなって悩みに悩んで、
1: う
0: ん、
1: どうするって、見えるところまで登ってみる、頂上まで行かなくても見えるかもよって言ってね、
0: そう時間的に帰れるところでね、うん、引き返そうかなんていう話をしてて
1: 登り始めたんですけど、うん、全然何も見えない。
0: そう
1: 山の中をひたすら階段上がって、
0: そう一応道はねちゃんと作られてるから階段、うんうん、階段なんですよね、うん、で階段ずーっと登んなきゃいけないから、うんうん、もうそれもまあめちゃくちゃしんどいんだけど、登って登って登って登って、
1: うん、
0: でもここまで来て何も見えずに引き返すなさすがにと、
1: うん、
0: もういいかと、
1: もういいよってタクシー呼べば来るんだから行こうって言って行って、もう必死になって登って汗だくなって頂上まで行って
0: そう
1: 見ました。
0: そしたらまあ綺麗でしたよ。
1: むちゃくちゃ綺麗だった。
0: 世界新三大夜景ですよ、うん、それは
1: なんかこう坂道でこう段差があるし、
0: うん、
1: あの海が見えるからすごくねあの高低差もあって、
0: うん、
1: よかったね。綺麗だった。
0: めっちゃ綺麗だった、うん、もうヘトヘトでしたけどね。
1: ヘトヘト
0: ヘトヘトだったけど、なんかもうどうせもうバスもないから急ぐ必要もないし
1: と思って、そうそうそうそう、うん、
0: でなんか妙な開放感があって楽しかったですね。
1: なんかねすごいなんか寒くもなく暑くもなく、うん、むちゃくちゃいい気候でね、
0: そう、
1: うん、
0: 最高でしたね。
1: よかったんですよ、
0: うん、
1: 帰りどうしようって言って、うん、まあなんかタクシー呼んでもいいんだけど、
0: うん、
1: なんかここまで来たら歩いて帰るかみたいな気持ちになってね、
0: そう、
1: うん、登ってきたんだから、
0: うん、
1: 帰りの方が楽だよって言ってね、
0: 楽しかった、
1: うん、
0: で帰ろうとしてね、うん、帰りました。
1: 帰りました、
0: うん、
1: なんだけど途中まで中腹まで降りた時に女の子がね、
0: はいはいはい、
1: 近づいてきたんですよ、
0: うん、
1: でなんかすいませんって言って真っ暗な中、
0: うん、
1: 声かけられて、え、なんだろうと思う、ちょっと警戒したんですけど、すいませんお金持ってますかって言われて、
0: これはやばいと思ってね、
1: やばいと思ったんだけど、なんか駐車場が現金しか使えなかったらしくて車が出せないって困ってる子だったのね、
0: はいはいはい、
1: で、ちょっと了解できますかみたいな感じで声をかけられて、
0: うん、
1: で、こう私もあるかなって見たんだけどなくて、そしたらその私たちの前に声をかけられてた外国人の男性の方が、ありましたありましたって言って、うん、両替が無事できてよかったってなったんですけど、ちょっと待ってよ、これはチャンスじゃないかと私は思って、
0: うんうん、
1: すいませんって言って、誠に突然あれなんですけど、私たちこれから歩いて降りようと思ってて、もしお車で来てらっしゃるんだったら駅まで乗せてもらえませんかってこう言ったらあ、いいですよって
0: 心よく ね
1: 言ってくださって、鹿児島から一人で来てるね女性の方だったんですけど、うん、乗せていただいて、よし行くかと思ったら、その外国人の男性の方が

0: 私も乗せてくださいって。
1: そうそうそう、日本語が喋れないから、そのスマホの画面ね、そうもしかしたらそうかなってちょっと思ったりもしたんだけど、みんなでだから降りました
0: ね、みんなで、うん、そうそうそう、送ってもらって、
1: よかった、よ
0: いい出会いがあったのよね。
1: そう、うん、いや、景超綺麗でしたからね。
0: いやね、本当に、うん、
1: 最高でしたね。
0: よかったわ。
1: いや、でも本当に世界新三大夜景と呼ばれるだけあって、うん、めっちゃ綺麗でしたから、
0: うんうん、
1: 見た方がいい。
0: 見た方がいい。
1: 歩いて登っても見た方がいい。
0: 良、うん、かったです。
1: めっちゃ楽しかったです。
0: はい、うん、そんな旅の出会いがありました。
1: はい。うん。ね、今日はテーマフリーとなっておりますんで、ぜひ皆さんもね、いろんなメッセージ送ってください。まだまだお待ちしております。さあ、それでは続いてお届けしますのはくるりのナンバーですね。バラの花。

0: ハッシュタグシビトンでもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。ロケットさんが長崎で小谷夫婦と外国人を車に乗せた女性の方、シビトンにメッセージ送って
1: 本当ね、うん。

0: ギークも
1: 鹿児島の方だった。
0: あ、そっかそっか、そうだ、向こう、あのその方もね、旅行で、旅行っていうか、なんか長崎の人間じゃないから、ちょっと道があんまり詳しくなくてみたいなことをおっしゃってましたもんね。そうそうそ
1: う、天気がいいから今日はいいかもと思って野鳥を見に来たっておっしゃってました。
0: ギークも旅行感あっていいですねっていう、うんうん、出会いだというふうに ね皆さんつぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: さあメッセージたくさんいただいてます。熊本のそうちゃんです、はいはい、おはようございま す、はい、先週はオンエア終了後新幹線で福岡行かれると聞いていましたが、福岡いかがでしたか、楽しめましたか、
0: うん、楽しかった。
1: ところで飛行機に乗るのが大の苦手な僕は大阪に行くにも東京に行くにも新幹線利用です、うんうんうん、数年前宮城県に行く用事があり、その時も熊本から仙台往復新幹線でした、
0: はいはいはいはい、
1: 博多から新大阪を走る山陽新幹線、トンネルの多さにはびっくりですが、一度暇つぶしにトンネルの数を正の字を書きながらカウントしたことがあります。その時途中で寝てしまったんですが、ネットで検索したら正確には142本あるそうですよ。
0: そんなにあるんだ。
1: 今年の秋に東京に行く用事があります。また往復新幹線の旅になりますね。
0: うん、
1: 熊本からってより大変だよね。博多からまた乗り換えないといけないもんね、九州新幹線にね。
0: そうかそうか、そうですよね、うんうん、九州で内でも新幹線に乗りつつっていう感じだもんね。
1: ね
0: え、我々博多までだったから、うん、横浜から5時間ぐらい、
1: うんうんうん、
0: でしたね。なんか別にあの何もしない時間をぼーっと過ごすのすごい得意なんだよ、
1: 得意まああとやっぱりこの土曜日のね、番組の後だったから一番眠いのもあるし、
0: 眠い、
1: うん、まあでもご飯とか食べてたら全然すぐ、
0: そうですね、
1: 行けたし、
0: そうそう、新幹線の車内でね、ちょうどお昼の時間だったから買ったもの食べたりとかしてみたいな、うん、割と本当にね、もうそろそろ着いてほしいなぐらいの感じの時に着いてくれたっていう、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: ぐらいでしたね。まあもうちょっとそこからさらに長くなるとちょっとしんどいかもしれないけど、
1: まあそう、でも乗り換えるとまたちょっとリセットされるのはあるんじゃないかな。
0: うん、
1: 九州新幹線もいいですね。
0: いいですね、
1: うん、私もまたね、秋にあの福岡行く用事があるので、うん、また九州の旅が楽しめます。
0: 他のとこも巡りたいですよ ね、
1: ねえ、うん、またマンボウのお弁当買ってやろうと思って楽しみにしてます。
0: イカシューマイがね、
1: 大好き、イカシューマイ美味しい、
0: 美味しいですよねそのお弁当をね、買ってましたもんね、
1: うんうん、買ってた、うん、すぐ食べた
0: それも楽しみですよ、ね、ね、新幹線とか乗る時の、
1: うん、ルレパンさんからいただきました、はいはい、明日は台湾茶会に参加します、
0: そうなんだ、
1: 台湾茶をゆっくり味わいながら台湾の文化や日常について学びます、うんうんうん、楽しそう、
0: 台湾茶会、
1: うん、
0: どんな感じなんだろう、
1: ね、台湾はね、うん、すごいね、あのお茶文化がすごく流行ってて、
0: あ、でもそうですよね、
1: うん、茶芸館たくさんあるんですよね、
0: そうなんだ、
1: でな、またね、こう日本人がちょっとね、あのキュンとくるような可愛い素敵なデザイン、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、なんかレトロであの可愛いおしゃれみたいなのを、
0: ああ、そう、
1: でもあの茶器がねたくさんありますので、私も台湾にそういうの買いに行きたいなって思ってる、うん、
0: 旅行先の候補ね、
1: 候補、
0: うん、
1: だって九州行くのとそんな変わんないもん、
0: そうなんですよね、
1: 飛行機に乗ってしまえばね、
0: うん、国内の中でもね、まあ、国によっては実はそんなにね国内と旅行変わんないよみたいなのがありますからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ねえ、いいよね、こちらね、ギー君からいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん、まなこさん、お邪魔します、
0: うん、いらっしゃい。
1: 木曜日に会社の仕事で講演会に出席してきました。講演が終わり、親睦会を速攻で撤退して一人飲みに
0: すげえな、そういう感じできるんだ、
1: うん、お刺身食べたくってお刺身の美味しいお店に行きました、
0: うん、
1: メニューを見てると見慣れないツバメウオという名前が、
0: ツバメウ
1: オ、なんだと思ってとりあえずオーダーしてきたら、お刺身食べてみると、うん、白身魚だけど青魚っぽさがあり、歯ごたえと甘みが良いバランスでお茶割りにぴったりでした。後で写真を見てみると、ツバメとは程遠い姿、知らないものを食べるのは楽しいですよねって。
0: もう
1: ね、ツバメウオってね、検索してみるとなんかあの なんていうのかな、あのちょっとこう、ひし形の縞模様のある、うん、あのしなんかほらちょっと熱帯魚っぽい、
0: うんうん、
1: そういうイメージの姿なのよね、ツバメウオ、なんかね不思議、確かにこれ食べるんだみたいな感じだね、
0: ツバメウオ、なんかでも美味しそうね、
1: ね、
0: 写真を見てると、
1: あ、そう、

0: 面白いね。そうそう、うん、なんか同じお魚でも地域によって名前が変わったりとかね、うんうん、するじゃない、
1: うん、
0: そうもなんか面白いよね、
1: いいじゃないですか、
0: いいじゃないですか。
1: なんかその講演会の親睦会抜けて一人で行くみたいなのに慣れを感じます ね。
0: あ、そうね、うん、うんうんうん、
1: まあ、別にいいんだよっていう、うんうん、
0: 自分はお刺身の美味しいところ行きたいんだよみたいな、
1: そうそうそう、うん、もうなんか強者の感じがするね。
0: ねえ、うん、私たちも福岡でお刺身の美味しいお店行きましたね。
1: 行きましたね、うん、あのお茶会の時にねちょっとこうお世話になった方が美味しいお店があるよっていう風にね、うんうん、あの教えてくれて一緒に行ってきたんですけどね、
0: はい、美味しかった。
1: サバの刺身を食べましたが、うん、超美味しい、
0: 人生で一番美味しいサバだった。
1: あ、でもそうかもしれない。
0: こんなにとろけるのサバってって思った。
1: 僕サバは好きだから結構食べますけど、あの好きゆえにね、
0: うん、
1: サバをお箸でこう掴む時のサバ感覚があるんですよ
0: サバ感が、
1: サバ感があるんですよ、うん、僕の中の、
0: うん、
1: で僕の自分の今まで培ってきたサバ感でそのサバをお箸でこう挟んだ時に柔らかすぎて、
0: あ、
1: 通常のサバ感ではこのハサミ力ではいかんと思ってちょっとこう、うんうん、脳内のねサバ感覚を、
0: はいはいはい、
1: もう一回ちょっとあのインプットし直さないといけないっていうくらい、うん、普通のサバとはもう違う溶ける柔らかさでした。
0: あ、本当にそう、うん、トロみたいな感じだったよね。
1: そう、
0: ふにゃってしててね、
1: そう、うん、全然つかめなかった
0: 美味しかったわ。あ、またあれ食べたい。
1: めちゃくちゃ美味しかったですね、うん、まあなんかちょっとこうね一品ずつ出てくるあの居酒屋的なねお店だったっていうのと、まああとやっぱりちょっとね、2人だけではなかったというのもあったので、
0: あ、そうね、
1: もっと食べたかったけどちょっと遠慮しちゃったね。
0: 確かに2人だけだったらね、うん、なんかね
1: サバも、う
0: ん、
1: ちょっと もう一皿サバみたいな感じでね、うんうん、
0: 言えるんだけどね、うん、周りの人のなんかね、
1: そう、
0: 他に食べたいものあるかなみたいな
1: で、まあなんていうの、こうお酒を飲みながらちょっとずつお料理が出てくるっていうタイプの店だから、
0: うんうん、
1: 我々お酒飲まないからそういうとこ行かないんで、
0: そうなのよ、
1: なんかあんまりこうガンガン頼むのどうなのみたいな、
0: ペースが違うの
1: ね、や
0: っぱお酒飲む人とね
1: そうそうそう、
0: もっともっとください、もっと
1: で
0: 米をくださいみたいな、
1: なんかそういうのいつ行ったらいいんだろうみたいなのがあんま分かんなくて、
0: ね、
1: ちょっとなんか、ね、
0: 作法が分からなくて、
1: うん、そうとにかく出てくるものをね、うんうん、ね、少しずつ食べながらみたいな、うん、もっと食べたいなこのサバって
0: 後でコンビニ行きました
1: そうそうなんよ
0: ね、
1: うん、それもまた良かった思い出ですけどね、
0: 面白かったです、はい、
1: 美味しかったあのサバは美味しかった、
0: ね、いや、いいですよ、
1: また食べたいですね、
0: うん、今日は、ね、テーマフリーなんでいろんなメッセージ来てますけども、
1: はいはい、
0: こちらローズマリーさんはね、うん、夏野菜の苗を植えました、
1: うん、
0: スイートバジル、イタリアンパセリ、ゴーヤ、キュウリはプランターに、
1: うんうん、
0: 大玉トマト、中玉トマト、ミニトマト、チマサンチェ、は、畑に植えました。トマト好きなのね、太陽の日を浴びてすくすく育っていく野菜たちの成長を毎日見るのが楽しいんですよって、いいね、夏野菜、
1: いいですね、素敵、
0: ね、なん
1: か自分でやっぱ育てるのいいよね。
0: なんか昨日ちょっと郵便局に行った時に、
1: はいはいはい、
0: 郵便局のなんかこう片隅に地元で採れたちょっとお野菜コーナーみたいなのがあって、
1: うん
0: ね
1: うん、
0: なんか100円とかでね、
1: うん、
0: あの買えるようになってるところがあって、そこでお野菜いっぱい買っちゃったんだけど、
1: うん、
0: こうちょうどキュウリとかなんかこうあの夏野菜がねたくさんあって、はいはいはい、あのよかった、
1: なんか
0: 取れたてだから、とにかく、うん、
1: めちゃくちゃね、やっぱそういうのは聞かれちゃいますもんね。
0: ねえ、うん、すごい。
1: いいよ、やっぱ自分なんか取れたての野菜やっぱ美味しいからね。
0: ね、
1: うん。トムトムファントムさんからもねメッセージいただいております。最近レコード聞かなくなったので断捨離を思い立ち、プレイヤーとレコードを処分しましたっていう風にね、
0: うん、
1: 結構まあちょっと思い出のものもあるんだけど、いろいろまあ掃除する意味も断捨離の気持ちも込めてっていうことでたくさん。処分したんだけど、まあ、やっぱもう聞けないのは寂しいんだけど、
0: う
1: ん、でもすっきりしましたっていうね、
0: あ、そうね、
1: メッセージいただいております、うん、そしてリクエストもいただいておりますね、マドンナですね、マドンナまたねあの新しいアルバム最初ですけれども、
0: うん、
1: こちらお送りいたしましょう、 Like a Virgin。

0: シビルトの素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は7月4日の土曜日、シビルトーン素敵な週末。なんとですね、今日から群馬県前橋市にある群馬県で7番目に開局した前橋ラジオでもこの番組お聞きになれるようになりました。
1: やった
0: やったやった。前橋ラジオのリスナーの皆さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 前橋ラジオはね、国道50号沿いにある複合施設前橋プラザ元気21、ここにね、1階にスタジオがあるんですけれども、この前橋プラザ元気21っていうのは、2007年の12月に大型複合施設として誕生したところなんですよね。で、今年の4月から三重県元気21に変更されたりとか、地域の中心施設としてすごい進化続けてるんですよ。子育て支援施設とか図書館とか障害学習センターとかも入ってて、本当に市民の方々のね、交流拠点として機能している場所です。
1: いいな。
0: そうで、ビル1階のテラス側から放送風景ってのはね、見学可能になっているみたいなので、ぜひちょっとね、通られた方は見てほしいな。なんかこういろいろとね、いろんな番組がやってるなみたいな、ね、ラジオに興味を持ったりとかもしてほしいなって思いますね。
1: なんか良さそう。そこでやりたい、公開放送とかしたい
0: ね。やれたら楽しそうですよね。群馬県前橋市、特産品、美味しいものもねすごいたくさんあって、全国トップクラスの生産量を誇ってるのは豚肉、で、郷土の味としては焼きまんじゅうなんかもあります。
1: 焼きまんじゅういいね。
0: いいね、食べたいね。鶏飯もすごく美味しくて、で、あと本当にね、農産物とか地酒とかもすごくたくさんの多彩なものがあったりもしますので、美味しいもの食べに行くの我々好きなのでね、
1: はい、
0: またちょっとこう前橋とか行った時には美味しいものを食べつつ、
1: スタジオ近いよ、
0: 近いし行けるよね、スタジオの前通ってね、チラチラって見ながらね、ここでやってんのかいいみたいなのね、チラチラチラチラって見ながら、
1: シビルトーンやってます、シビルトーンって言いながら
0: 聞いたことあるかな、聞いたことあるかなとか言いながらね、チラチラチラチラっていう風に またちょっとね、寄ったりしてみたいなと思ったりしております。ぜひ皆さんも群馬県前橋市にお出かけの際はですね、この前橋ラジオ見学、外から見学することできますからね、見に行ってみてください。そして今日からね、このシビルトーンも聞けるということなので、ぜひちょっとね、前橋の方からも、今日ってメッセージテーマフリーなんでね、こんなところだよとか、前橋こんな場所だよみたいなメッセージなんかもね、送っていただけるととても嬉しいなと思います。
1: はい、
0: たくさんのメッセージ待ってます。
1: お願いします。さて、皆さんからもね、はいはい、たくさんのメッセージいただいてますが、FM 栗山でお聞きのアンディさんからメッセージいただきました。小谷さん、まどこさん、おはようございます。まどかでございますね。福岡、今日は大雨です。
0: 打ち間違えただけかもしれないよ。
1: あ、そうね。いや、今日今ちょっとね、九州の方ちょっと心配だよね。大雨がね。僕は石村万泉堂本店さんで昔アルバイトしてました。
0: え、そうなの。
1: なんだって。卵黄そうめんをよくもらって帰りました。甘すぎるけど美味しいんですよねって。
0: なんとなんと、じゃあ聞いてくれてて、ね、って思ったんだね。
1: ねえ、わあ、いいな、憧れ、羨ましい。
0: 本当だ。
1: 私福岡にいた、多分アルバイトしてたと思う。
0: いや、ちょっとやっぱりね、お店もすごく綺麗だったし ね、
1: お二人、今度はプライベートで遊びに来てください。福岡案内したいな、ではまたって言っていただきます。
0: ほぼプライベートでしたけどね。
1: プライベート、ほとんど。
0: そのお茶会の用事があったから、プラスでプライベートの旅行をしたって感じだね。楽しかった、めっちゃ楽しかった。
1: 楽しかったです。それからね、こちらはね、ウイウイウチさんからいただきました。はいはいはい、今年も我が家のカブトムシ浮かしました。ウイウイ家に夏到来。数年前に息子の友達からつがいのカブトムシをもらい、それから毎年カブトムシの羽化を繰り返していました。
0: そうなんだ。
1: しかし去年羽化したのは全部オス。わー、卵が生まれないとがっかりしていたところ、息子の友達がメスのカブトムシを分けてくれました。そして無事今年もカブトムシがのぞのぞ出てきて、夜になると虫かごの中をブブブブブと元気に飛んでおります。一度虫かごの蓋を開けて、部屋の中を飛んでいたので、蓋の上にはペットボトルの重しを置いています。力が強いからびっくりだって。
0: そっか、開けちゃうんだ。あ、でもそうか、
1: 角がやっぱりすごいんだね。
0: そうね、めちゃくちゃ力強いんだな。
1: ねえ、
0: すごいな。というか、なんだろう、 その育てて羽化させてっていうのをね、なんか絶え間なくと言いますか、
1: うんうん、
0: 難しいんじゃないの。
1: 難しそう、
0: ね、
1: もうな商売にできるんじゃない。そんなこねすぐ金の話するけど、
0: うん、育てるの上手なんだな。
1: ね、上手なんだと思う。なんかやっぱり生き物を育てたりとか、うんうん、植物もそうなんだけど、
0: うん、
1: なんか植物を上手に育てられる人のことを緑の手を持ってる人って言うんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱなんかそういうなんか才能があるんだよね。
0: そうでしょうね、
1: うん、
0: 虫だったらなんて言うんだろう。
1: なんだろう。

0: し、緑を育てる人はまあね、植物は緑の手、虫ってでも色をあんまりこう表せないよね、虫によるよね、
1: なんだろうね、
0: まあ、カブトムシに限定したら何、茶
1: 黒光りの
0: 黒光りの手
1: いやでも強そう
0: 強そうね、なんです、硬そう、
1: うんうんうん、
0: なんか鋼っていう感じがする、うん、
1: 感じがする、
0: うんうん、っていう手を持っているっていう、うんうん、
1: 錬金術師
0: みたいな感じだね、うん、みたいな感じかな
1: 黒いダイヤ、黒いダイヤを性質する
0: すごいねでも ね、
1: うんうん、
0: へでも部屋の中と言わっちゃうぐらいなんかその蓋開けちゃうとかってすごいね、
1: すごいね、いやいや素晴らしいですね、
0: カブトムシもう何年も見てないな、
1: うん、
0: なんかさ九州行った時にねちょっとこうなんだろう自然の多いところとか歩いてたりすると、
1: うんうん、
0: あのカブトムシがいそうな匂いというか、
1: あーわかるわかる、
0: なんかそれをすごい久々に感じたりしましたね、うんうん、
1: なんかやっぱまあ都内とか、そうそうそうそう、なんかね、
0: 子供の頃にカブトムシ取りに行こうみたいなんで森の中行った時の感じたそのなんというかね、かあの匂いのあの雰囲気というか、あれをちょっと久々に感じて、あやっぱなかなか都内ではこういうのって感じられないしなと思って、
1: そうね、
0: ちょっともしかしたら探したらどこかにいたかもしれないけどね、
1: そうね、ほんとほんと
0: 久しぶりにちょっと
1: なんか夏の香りって感じがするよね、
0: するよね、メッセージありがとうございます、素敵なメッセージありがとうございます、ぜひぜひまだまだお待ちしております。さあそれでは8時台の最初のナンバーはこちら、ラッキーテープスルージュフィーチャリング向井太一。

0: シビルトーン
1: 軍艦島上陸したの したあ、はいいただきます。はい、チーズ、はい、もう一枚いきます。笑顔で、はい、チーズ。軍艦島来ました、イエーイ、はい、ありがとう。写真頼まれちゃった
2: さすがやな、
1: うん、
2: 写真頼まれ率がもう高いもんね。
1: もう自ら撮りに行くからね
2: 来たね。
1: いや本当に、
2: あ、うん、クレーン動いてる。
1: いや本当やね、
2: 動いてんの、きしんでんの、
1: うん、いや動いてる動いてる、ちょっとやっぱり修復してるみたい、うん、修復できるところは修復して、もうコンクリートの建物なんかはもう修復できない。
2: そうなんやな、
1: 明日にも壊れてなくなっちゃうかもしれないっていうね。
2: 現状維持やって言ったもんね、
1: すごいね。
2: でもこう部分的に残ってるものから、ああここでこう暮らしてあったんかなとか、
1: ここでお風呂があって、
2: そうやね、
1: なんかね、炭鉱から出てきた人たちが服のまま入ってとかね、
2: 体洗ってみたいなやつやんな、うん、
1: この階段登って炭鉱の中にスカイツリーよりも深く潜っていったんだ よ、ね、みたいな、うん、
2: 湿度が90何パーセント
1: 90%
2: 以上あるみたいな話あったよね、うん、
1: 温度が35度以上、
2: あ、
1: すごいね。
2: そこでもずっと、うん、
1: 12時間労働ね、すごい大変やったよね。
2: ひえ、
1: もう今は絶対ないけどね、う
2: ん、まあね、うん、なんかちょっとずつ変わっていってみたいな話もしてはったけど、
1: そうね、
2: まあそれでも過酷な現場ですよ、
1: 過酷過酷ね。でまあその家族とかみんながここで暮らして、
2: う
1: ん、
2: すごいわ、
1: そんな歴史がね感じちゃうね。
2: あ、
1: うん、来てよかった。
2: あ、行ってきました。
1: 軍艦島、長崎の実は一番の目的は軍艦島に行くことだったんですよね。
2: ここに行こう、行きたいねっていう話はずっとしててね。でまあその今回福岡に行くことがあるから、じゃあ行けるんじゃないかっていうので。行きました。お天気心配でしたけどね、予定してた時は見事に晴れて、
1: 台風が2つも来てたからね。
2: そうそうそうそう、うん、ちょうどそのね隙間みたいなタイミングだったのか、
1: 去ったすぐみたいなのでね、
2: うん、
1: むちゃくちゃ晴れてて、
2: うん、
1: うん、
2: いやーよかったね、
1: よかったね、なんかすごく本当に不思議な感じがした。
2: もうだから本当にね修復できないから、いつなくなってもおかしくないっていう場所 で、う
1: ん、ね、
2: でだからこそ、まあ、あの歩いて上陸した後にね歩いて見られる範囲っていうのは本当にもう限られたところからしか、うんうん、まあ、だからちょっとそのなんだろう、橋の方から遠くを見るよぐらいの感じではあるんだけれども、うん、でもやっぱりそこに自分たちがいるっていうのが ね、
1: ねえ、
2: うん、
1: ここにかつてものすごい数の人が住んでたんだとかね、うん、日本の最先端の生活をそこでしてたみたいな、
2: ね、
1: すごく不思議な感じがしたよね。
2: うん、めちゃくちゃ高い人口密度の中で、
1: ねえ、ね、
2: ただだからその家族の人たちの暮らしとしてはなんだろう、あの、まあ、裕福とまではいかないけれども、
1: うん、
2: あの結構その豊かに暮らしていたというかね、
1: うんうんうん、うん、そうね、
2: うん、だからすごい活気があったんですよね、
1: ね、
2: うん、すごいよな。でもそれだけたくさんの人がいて、いろんな人が行き交っててっていう中で、
1: うん、
2: でもそれがもうね、あの鉱山が閉鎖されて人がいなくなってってなったら、
1: うん、
2: 残るのは今その跡地だけっていうね。
1: ねえ、でも本当その文化遺産だよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: たった50年くらいの間になんかそうなっちゃう、もうこれだけもう人がいなくなったら、
1: うんうん、
2: ね、
1: ね、
2: 自然はなかったのにその鳥たちが自然を運んできてみたいなとかもね、
1: うん、
2: その今の島の景観を作ってるっていうのがすごいよね。時間の経過だったりとか、
1: ね、
2: 歴史を感じたりとか、
1: ね、
2: それをねその自分の身で知りたかったっていうのがね、
1: うんうん、
2: その場に行きたかったっていうのがあったから、
1: なんかでも本当にいつもうあの渡れなくなるかもしれないっていうのをずっと聞いてたから、
2: う
1: ん、いやもう無理かも、もう無理かもって思いながら過ごしてたんだけど、うん、間に合いました。
2: 今そのね、あの軍艦島に渡れるそのクルーズみたいなやつがあるから、
1: うんうん、
2: でも本当それ自体がもうなくな、軍艦島がまだ残ってたとしてももう危険だからみたいなんで、そういうのが閉鎖されてなくなっちゃう可能性はありますからね。
1: あるからね、
2: うん、だから行けてよかった本当に
1: ねえ、うん、いやあの私の友達

0: 私もね、いや私も行きたいと思ってたっていう人結構たくさんいて、でも本当にそのなんていうの、思い立つっていうのが難しいんだよね。
1: そうですね、
0: うんうん、だからいや今行けるよ、今まだまだ行けるよ、間に合うよって言って周りに言って回ってる、うん、ねえ
1: 鹿島に行ったぜっていうのはちょっと自分の中でもなんだろう、大きな出来事だなって、
0: うん、いや本当に行こうと思ったらどこでも行けるんだって思った、
1: うん、いや本当そうですね、
0: うん、あの FM 大好きゆうひさんもね、うん、長崎の方なので、うん、長崎の軍艦島行かれたんですね、うん、X を拝見してびっくりしました、軍艦島私も前に行きましたがびっくりする光景にすごいと思いましたって言ってね、メッセージくれてますけども、 FM 大好きゆうひさんね、あの先週お寿司がテーマの時に、うん、ちょうど大村寿司のね紹介をしてくれたんですけども、食べました、
1: 食べましたね、
0: うんうん、大村寿司美味しかった、
1: 美味しかった、普通にこうちょっとね売ってるところを見た時はなんかこうちらし寿司的なね、うんうんうん、寿司なんだろうなと見た目的には感じたんですけど、
0: ね、いやだからねメッセージもらってなかったらスルーしたと思う、
1: あそうかもしんない、うん、
0: 角煮まんじゅうの方に目がいって、うん、お寿司はまあちらし寿司はまあいいかみたいになると思ったけど、
1: ね、味の予想がちらし寿司だったからね、うん、でも違ったよね、
0: 違った、食べたら違った、
1: うん、そう、うん、なんだろうな、そのお寿司感がちょっとそのちらし寿司に比べるとお酢の分量なのかな、その酸味みたいなものがちょっと少ないんですよね、
0: そんな感じがした、
1: うん、で甘みがあったというか、
0: 入ってるのもごぼうとか椎茸とか、そうそうそう、ちょっときんぴらっぽい感じのね、うんうん、もので、うん、なんか本当にいわゆる私たちが思うちらし寿司とは味が違って面白くて美味しかったね、
1: すごい美味しかった、うん、なんかずっと食べられる感じのお寿司ですね、
0: わ、ね、かるわかる、うん、
1: めちゃくちゃ美味しかった、
0: いやシビトンやっててよかったって思った、
1: そうですね、いろんな情報をね、うんうん、得ることができるから、うん、美味しいものにもたくさんたどり着けてっていう感じでしたよ ね、
0: よかったです、
1: うん、嬉しい、本当にもういろんなもんだ、美味しいもん食べてきたからね、
0: ねえ、本当だね、
1: メッセージ皆さんからもね、はい、引き続きお待ちしております。エドシーランのナンバーをお送りしましょう、 Shape of You。

0: さてさて、こちらラジオネームジョン・エールさんからメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
0: おはようございます。ありがとうございます。珍しく土曜日の朝早く起きてしまったので初めて聞いております。
1: お、
0: 自分はラーメンが好きです。こってりあっさり関係なくいろんなラーメンを食べています。どのラーメンも美味しくて困ってしまいますよね。お二人は最近食べた美味しいラーメンありますかと。お気に入りのラーメン屋さんとかは結構あったりしますよね。
1: ね、あるね。
0: 割と家の近所で、

0: か共通して好きなのは魚介系の出汁のラーメンが好きですよね。
1: あ、好き。うん、
0: 割となんか そっち系だともう自分たちの中ではもう外れがないというか、
1: わかる、
0: うんうん、すごく美味しく食べられる。長崎に行った時は、まあ、ラーメンじゃないんだけどやっぱりちゃんぽん食べましたね。
1: 食べた、まあ、やっぱりちゃんぽん食べないとね。
0: そう、うん、これはね、もともとそのこのお店に行こうっていうのが決めてたところがあって、
1: そう、
0: 海に眠るダイヤモンドっていうねドラマがあったんですけど、うんうん、そのドラマの中で出てきたお店だったんですよね。
1: そうなのよ、神木隆之介くんと宮本信子さんが行ったお店なんですけど、そうそうそう、うん、
0: 現代のシーンでね行ってたお店があって、龍翔楼っていうところなんですけど、
1: ね、中華街にある、
0: そう、うん、そこのちゃんぽんを食べてきました。
1: いただきました。美味しかった。
0: 美味しかったね。やっぱ全然違ったね。
1: ね。
0: めちゃめちゃ美味しかった。
1: スープが美味しくてね。
0: そう。ずっとスープを飲んでられるっていうね。
1: そう。
0: 長崎いろいろ食べたね。しかし。
1: いろいろ食べた。中華街ね、他にも行った、うん、ラオリーさんっていうね、はいはいはい、中華料理屋さんで、
0: うん、
1: とにかくそこに行ったら麻婆豆腐を食べろって言われてて、
0: そうそう、これはちょっとね、勧められてね、うん、
1: 四川風の、
0: はいはいはい、
1: こうなんていう、山椒が効いた、
0: そう、美味しかった、
1: ね、すごく美味しかった。
0: 麻婆豆腐、そこの、ね、メニューにも書いてあったんですけど、うんうん、麻婆豆腐って、まあ、豆腐がメインじゃないですか、
1: うん、
0: で豆腐がメインだから、そのまあ、なんだろう、豆腐を食べるっていう感覚だけど、そこのメニューでは肉料理のとこにあったんですよね、麻婆豆腐が、うん、でお肉もすごいゴロッと入ってて、
1: 確かに、
0: うんうん、だからそれもすごい満足感があってめちゃくちゃ美味しかったですね、う
1: ん、ねえ、うん、あんまりお腹減ってないなとか言いながら入ったけど、
0: そう、
1: もう完食したね。
0: そう、ペロリでした、ね、
1: ペロリだった。
0: むちゃくちゃ美味しかった。
1: エビマヨも美味しかったし、
0: そうそうそうそう、麻婆豆腐とエビマヨ頼んで ね、めっちゃ美味しかった。
1: 美味しかった、
0: うん、最高、最高だったな。あとそうだ、博多ではもつ鍋を食べましたね。
1: もつ鍋、生まれて初めて食べた、
0: うん、そう、
1: うん、
0: これもなんかここが美味しいよっていうお店をね、おすすめされて、うんうんうん、そこで行ってきましたけども、
1: うんうん、
0: 美味しかった。
1: 本当によく食べた。
0: よく食べましたね、
1: うん、でもなんか博多はなんか博多は何観光みんなどこに行くんですかって地元の人に聞いたら、博多は美味しいものを食べる街だよって言われたから、
0: うん、確かにね、
1: うん、間違いないと思う、
0: うんうんうん、本当にグルメ食っていうのをメインに来る人がやっぱ多いから、うん、
1: 太宰府と美味しいものって言ってたから。
0: そう、
1: 今ちょうどでもお祭りが、
0: あ、そうですね、
1: なんかね、山鉾が出てて、
0: そう、出てましたね、うんうん、我々が帰り際の時にね、うん、なんかその用意されてたのがちょっと公開されてみたいな感じでしたね。
1: ね、うん、すっごい迫力だった。
0: そう、う
1: ん、
0: わあ面白いなと思ってね、
1: ね、
0: 表と裏になんか飾りがあったんですけど、
1: うん、
0: 表はなんだろ こう神様みたいなね、
1: 神様じゃないか。なんかね、義経？
0: あ、そうかそうかそうか、
1: うん、だった。
0: 別の場所で見たやつがなんかちょっとこう
1: 文福茶釜の、
0: 文福茶釜のね、うんうん、なんか面白かって。で駅前にあったやつはその義経とかね、
1: 義経で裏に回ったらワンピースだった。
0: ワンピースだったんですよね。ちょっと不思議だったんですけど、
1: 面白いね、うん、
0: まだちょっと特別なその時のものだったんでしょうね、きっと ね、
1: うん、面白い、全部見たかった
0: ね、え、うん、いろいろと美味しいものを食べさせていただきましたよ、
1: ね、本当にね、九州本当に楽しかったです。
0: 皆さんからもね、メッセージたくさんいただいてますね。
1: こちらで金箔太郎さんからいただきました、はいはい、石川県では7月1日に氷室開きという行事があります、
0: うんうん、
1: それに合わせて6月下旬から7月1日までの短い期間、無病息災を願って氷室饅頭を食べる習慣があります。
0: ほうほう、
1: どうですか、食べに来ませんかって。
0: 氷室饅頭ってどんなんだ、
1: ね、どんなんだろう、水月ではないのね。
0: ああ、そうね、
1: うん、まあ、京都は特にだけど、その水月をね食べる習慣がありますけど、うんうん、まあ、同じようなもんだろうね、氷室をイメージしたものだから、
0: はいはいはい、
1: うん、でも食べたい、
0: 食べたい ね、
1: 美味しいものたくさん、まだまだたくさんありますね。
0: ね
1: え、うん、あとしげいさんからいただいたんですけども、はいはいはい、おはようございます。いつも大田市、新井町かな、読み方ちょっとごめんなさい、わからないんですけども、この工場で FM 太郎さんを聞いています、
0: はい、
1: 私は一人で小さな製麺所をやってますということでね、初メッセージいただきました、ありがとうございます。ぜひ続けて聞いてください、
0: ね、嬉しいですね、
1: 嬉しいね。
0: ギャングダンママさんからもね、うん、いただいております、美味しいものが食べたい、五平餅を食べに来てくださいな。
1: 五平餅大好き私。
0: 頬張寿司もあるし、頬張に寿司飯を乗せてちらし寿司の具を少しずつ置いて包んでいく感じ、多治見にもあるけど長野に近い中津川から、ゲロで多く作られる気がしますね、と。小さめのおにぎりくらいの大きさと思ってください。
1: 五平
0: 餅は

0: わらじ型と団子型があるけど、うん、ギャングダンママス、私はわらじ型派ですね。
1: あ、私もたまにあのご飯炊くの失敗した時に、うんうんうん、五平餅

0: あのメンバーのオーディション募集だそうです。大ちゃんいかがでしょうかってだって
1: マジで行こうかな。
0: なんかね見てみたらね、あの条件がね、うん、あのあるんですけども、
1: はいはい、
0: 男、
1: うん、
0: ジャンル、年齢、国籍、携帯などの制限は一切ありません。だって
1: すげえ、
0: 条件は男、
1: 幅広全人類の半分がいける。
0: 大ちゃんいける。
1: いけますね、うん、あーすごいな
0: だって、うん、
1: かっこいいな純烈そのなんていうかオーディション要項がかっこいい、
0: ね、まあ、あの結婚してても大丈夫だし、
1: なんだっていいよって、
0: うん、年齢がいくつでも大丈夫、
1: やる気があって俺たちのメンバーにふさわしいんだったら誰でも来いよみたいな感じだな、
0: うん、ね
1: え、どうしよう、オーディションで八割れちゃんの真似しようかな。
0: いいかも、受かるかもいやそんなことない、男前だよ純烈、うん、ねえ、
1: そうね、うん、めちゃくちゃちょっと行ってみたい気がするな
0: あ、そう、その気になったいいね、
1: ありがとうございます、うん、いい情報ありがとうございます、
0: うん、素敵ですね。 あとね、3人子パパさんがね、今日僕誕生日で54歳になりました。だって、
1: はいはい、 う
0: ん、でもあんまり嬉しくないんだけど、この日がまた来ました、一応報告ですそんなことないでしょ、おめでたいでしょ、
1: おめでとうございます。
0: ぜひあの皆さん、あのお子さんと一緒に、
1: そうです ね
0: 楽しいお誕生日過ごしてください、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: いい誕生日をね過ごしてください、おめでとうございます。そうかそうか、まあちょっとね、年齢がだんだんね、あの誕生日嬉しくないなってなってきちゃうかもしれないけど、でもみんな祝ってくれるのはやっぱり ね特別な一日ですから、ぜひ楽しく過ごしてください、うん、さあじゃあここで一曲お送りいたしましょう。ルラパンさんからねリクエストいただいておりました、こちら稲垣潤一、ドラマティックレイン。

0: さて皆さんからメッセージ、まだまだいただいておりますね、
1: はい、
0: こちらは、デリーゼようこそさんいただいてます。軍艦島いいですね。自分はサビフェチなので赤サビやら緑、青緑かな、
1: うん、
0: 金属が大好物で廃墟があったらつい探してしまいます。軍艦島にはたくさんあるんでしょうね。できれば建物の中に入って探したいところですが、多分保全の関係から立ち入り禁止でしょうね、
1: うんうん、
0: と。そう、建物の中っていうのはね、基本的には入れないんですよね、
1: うんうん、
0: そう、ただまあそのね、行ってやっぱりこの雰囲気を見るっていうのはその場に立つと全然違うから ね、行ってみてほしいな。それでも一度は行ってみたいし、本場のちゃんぽんも食べてみたいな。リンガーハットじゃない古っぽいお店でチェーン店も美味しいよ
1: 美味しい、私大好きだけどね。
0: チェーン店も美味しいよ、うんうん、ただもう全然違うというのはやっぱ違うよね。
1: そうね、
0: 美味しいけどね、うん、古っぽいお店で食べるっていうのはやっぱその現地の感じがいいよね。
1: いいよね、
0: ヘクション部さんからもメッセージいただいております、
1: はい、
0: おはようございます。おはようございます。先日引っ越ししました。お近くにお越しの際はお立ち寄りください
1: どこよ
0: そうね、
1: 面白い。
0: どこよと、まあ、言われても困っちゃうんだけど、
1: ね、
0: 個人情報を送られても困っちゃうんだけどね、
1: 面白い、
0: といっても新居は部分リフォームが押してしまい、ね、大急ぎの引っ越しになったので、前の家のものと新居で昨年まで住んでいたおばあちゃんのもので溢れて寝る場所もありません。
1: あら、
0: まあやるんですが、部分リフォームで綺麗でまだ物がほとんどない台所にマットレスだけして寝ております。
1: 大変、
0: 片付け手伝ってといただいてます。
1: 手伝いに行きたい
0: 頑張ってください。
1: 糸川さんからいただきました、はい、岩佐さんコミュ力すごいですね。車に乗せてもらい降りられてよかったですと本当ね、私も火曜日から宮崎に行ってきました、うん、土砂降りの予報が心配でしたが、ほとんど傘を使うことなくひたすら歩いて散歩ばかりしていました。久しぶりの生まれ故郷に癒されました。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、いいよね、故郷の空気良かったでしょうね。
0: ねえ、
1: 前略中略攻略さんはね、若い頃長崎の稲佐山から夜景見に行ったと。
0: あ、本当ですか、
1: うん、オランダ坂のユースホステルからタクシー5台を呼んで旅仲間で行きました。これははるか昔のことでしただ
0: っていやでもやっぱあの景色は良かった ね、
1: いろんなとこ日本中旅してらっしゃるからね。そしてこちらはウニッキーさんですね、
0: はいはい、
1: 2003年ぐらいに一人旅行で伊勢志摩に行ったことあります、
0: うん、
1: その場で宿を予約したり、いろいろスリリングでした、
0: う
1: ん、今度は誰かパートナーと行きたいなって。
0: また違うからね、行く人と誰と行くかによって旅ってのは全然変わるからね。
1: そうね、本当そう思う、
0: 同じ場所でもまた違いますからね、
1: わがままドリーマーさんはね、うん、初めてサイゼリアに行ってきました。
0: お、
1: 母とデビューしてきました、
0: うんうん、
1: 注文も生産もセルフだったから、母が年寄りだけで来るのはきついなって言ってました。
0: そうだから県によってはね、なんか割とこう最近できたところとかもあったりするもんね、
1: うんうん、そうね、
0: 注文形態確かに便利だけど難しい部分もあるかもしれないね。
1: すごくコロナ禍からね、ものすごく工夫して使いやすいようにどんどん変わってるんですよ。使いやすくなってるんだけど、どんどん変わるから
0: 変化がちょっと激しいっていうのは確かに、大変
1: っていうの
0: は
1: あるかもね、
0: うん、
1: それから月見草うさぎさんはね、ドラクエの11、11、うん、久しぶりにプレイしました、うん、やっぱりドラクエ最高です。
0: ドラクエ11超面白いよ
1: クリア目指します
0: って、うん、超いい話だからね、11は、
1: そうですね、それから地鶏とみかんさんはね、
0: うん、
1: 本州では熊騒動ですが、こちら地元では日本猿騒動ですって。
0: あ、そうなの、
1: 農場の近くに30匹から40匹ぐらいの日本猿の群れを確認しました。近くの農家は出荷前のスイカ、かぼちゃ、トウモロコシ全部やられましたって。
0: あら、
1: 大変だね。
0: ちょっと気をつけてくださいね。
1: ロケット花火がね、あるんだけど、自治体の担当課、区長さん、近くの住民、警察署、消防署に承諾を得てからの発射になるので、これまた大変です。そんなことやってるうちに被害が広がっちゃうよって。
0: 確かにね。
1: ねえ、これは大変だわ。
0: どうなんだろう、その時期によって多くなるみたいなのは割とよくあることなのか、それかね、ちょっと想定外のことで対応が遅れちゃっててみたいなことになってるのか。
1: ねえ、いや、やっぱあるんじゃない、なんかこの子供ができてなんとかとかね、習性によってあると思うけど、
0: そうね、
1: 30匹から40匹はちょっとびっくりするね。
0: そうね、ちょっとくれぐれもね、

0: 無茶しないようにね、やっぱり生き語っている動物っていうのはね、怖いし危ないからね、
1: ね、
0: なんかこう追い払おうとしてみたいなとかで ね、怪我とかしないように気をつけてくださいね。
1: ね、本当に気をつけてください。
0: なあ、そうなんだね。びっくりでございますな。
1: ね、
0: さてさてさてさて、来週のテーマどうしましょうかね。
1: 来週はですね、7月11日でしょ、7、11、といえば、セブン、イレブン、
0: ほう
1: ということで、コンビニ、コンビニエンス、
0: はい、
1: コンビニエンスということで、テーマは便利にしたいと思います。
0: だいぶ変わっていったね。
1: 便利、
0: なるほどなるほど、
1: これって便利だなとかね、こうなって、最近こうなって便利だなとかね、
0: 確かにね、
1: なんかさ、便利だと思ってることとか、便利で良かったこと、びっくりしたこととか、なんかとにかくその便利なことを教えてもらいたいと思います。
0: まあ確かにコンビニエンスストアもうなんと当たり前になっちゃったけど、なかったらね、
1: そう、
0: なんだろう、忘れ物を気軽にするようになっちゃったよね、コンビニがあるからみたいな。
1: そうそう、どうせコンビニあるからって、なんかよく海外旅行で言われていたのが、コンビニはありませんからねって、
0: ああそうね、最初に言ってもらうのは大事かもしれない、
1: 日本だけですよとか言われてたんですよ。今世界中にね、コンビニエンスストア広がりましたけども、
0: 便利、これが本当に便利だなっていうね、そんな皆さんの便利メッセージ、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。
1: お待ちしております。
0: シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、はい、普段どのくらい寝てます？
1: どれくらい寝てるかっていうのは、ぶっ続けでずっと寝てるかっていうことですかね。
0: ああ、そうそう、別になんかちょこちょこ寝る時間、なんか昼寝の時間とか聞いてるわけじゃないんで
1: いや、だとしたら、うん、1,2 時間くらい。
0: え、なんで？
1: ほぼ毎晩夜中にね、おしっこに行くんですね。
0: あ、辛いね、結構ね。
1: あとはもう週に 2,3 回くらいも足がつって痛みで来ちゃってるんですけど、伊藤さんって足つらないですか？
0: あ、全然つらないな。めちゃくちゃぐっすり寝れてる。
1: なんでですか？
0: 夜中のおしっこと足のつりの対策は実はね、してるんですよ。
1: ずるい
0: 須藤さんも夜中に何度もおしっこに起きちゃったりとか、足がつるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: 薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: 靴下？
0: はい。ということで、夜中に何度もトイレで目が覚めてしまう、または夜中に足がつって嫌な思いをしちゃってるっていう人にね、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは

0: 開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、下肢静脈瘤が辛すぎて、手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、皮膚のね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでいる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれね、すごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、
1: めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね。
1: そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: ありますよ。もうおばがまさに言ってまして。
0: あ、本当ですか。
1: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式開放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか、足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと、超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着

0: 圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね、
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごいなんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
1: 最高ですね。、うん、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか。本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: ですか。
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円、
0: うん、
1: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台。
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安い、
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない。
1: びっくり
0: ねえ、
1: うん、
0: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、あーなんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: あー、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いやこれは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650

0: 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは、開放の尺圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう、引きずって歩いてて、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台です
1: よ
0: ね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに、私も全然知らなかったかな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。